mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On od uvijek svira za jedan groš.

0: uvijek na vrhu. Radio Sljeme.
1: Točno je 6, dobro jutro, dragi slušatelji. 15. je dan svibnja i za nas nimalo običan dan, jer danas slavimo stotku. Tko bi vjerovao da je 100 godina prošlo od onog halo, halo, ovdje je Radio Zagreb. 15. svibnja 1926. s Gornjeg grada oglasio se Radio Zagreb. Ko je mogao misliti u šta će se sve pretvoriti i preoblikovati ti prvi signali koje je pratilo tada svega 50-ak, odnosno preko 50-ak radio prijamnika je pratilo jako malo ljudi. Danas vas je puno više, na svim smo platformama, na svim smo medijskim frontama i idemo dalje u novo stoljeće. Hvala vam što ste tu i ovoga jutra, što ste stalno s nama. Vani vam je, pa vidite, ima i sunca, ima i oblaka, temperatura je 10-ak za sada stupnjeva. Prognoza kaže da će petak biti promjenjivo oblačan, povremeno i s kišom, osobito navečer i u noći mogući su izraženi pljuskovi i grmljavina. Vjetar će biti slab, sredinom dana i umjeren jugozapadni, a temperatura danas ide do 19 stupnjeva Celzija. Više o vremenu za 20 minuta, kako to obično bude u našem jutarnjem programu, pa ćemo onda čuti i kakav nam se vikend piše. Vama pozdrav od rano jutarnje ekipe. Na početku smo programa koji će biti dosta slavljenički obojen, pa ostanite svakako s nama. Matej Trtolja je za tonskim stolom da naši signali i dalje sigurno putuju do vas. Jana Šantek će nas s izborom glazbe također podsjetiti zašto volimo radio. Boris Bogić uskoro na vijestima, Ivan Hlupić s terena nam se danas prigodno javlja. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, svi vam želimo dobro jutro i dobar dan.

0: sam zapravo ja.
1: Dobro jutro, 6 je sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, a kulminacija će se dogoditi večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. Za one koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. Glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
3: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti. To ćemo raditi na različite načine i kroz različite formate, na različitim programima kroz zaista cijeli dan.
1: U povodu 100 godina HRT-a Hrvatska narodna banka izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku koja ide u opticaj danas. Govore Damir Bičanić iz sektora za gotov novac i glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
4: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godina izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
5: Marka će biti izdana u nakladu 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. 100. godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
1: Broj poginulih u ruskom napadu dronovima na Kijev, koji se dogodio u noći sa srijede na četvrtak, narastao je na 21. Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko, proglasio je 15. svibnja nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad. Oko 30 brodova, ponajviše kineskih, prošlo je od srijede navečer kroz Hormuški tjesnac, rekao je zapovjednik Iranske revolucionarne garde. Pri tome je istaknuo da je brodovima povezanim s nekom neprijateljskom državom i dalje zabranjen prolazak.
6: Vremenska prognoza.
1: U Zagrebu i okolici danas će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom. Osobito navečer i u noći mogući su izraženi pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab, sredinom dana i umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 19 stupnjeva Celzija. Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Tadija Kristijan Babić. Trenutačna temperatura u gradu okruglo 10 stupnjeva, toliko je izmjereno u Maksimiru, na Sljemenu na Puntijarki je 6. Relativna vlažnost zraka je 93%, a tlak je 1001 hektopaskala.

0: za vrijeme.
1: Vrijeme za vrijeme u 6.20 i danas na naš 100. radijski rođendan. Ima ljudi još uvijek kojima je od vijesti najzanimljivija vremenska prognoza, pa onda neka načule uši i sada. Idemo u Državni hidrometeorološki zavod, tamo nas očekuje naš prognostičar Davor Samoščanec. Dobro jutro.
2: Poštovanje, dobro jutro svim cijenjenim slušateljicama i slušateljima. Da, izuzetno mi je čast što mogu u ime svih kolegica i kolega i bivših i sadašnjih, a vjerojatno i budućih, koji su još možda imale bebe, ali postaće jednog dana meteorolozi, čestitati 100 godina radija, 70 godina televizije.
1: Hvala vam, duga je to suradnja.
2: Je, uz dugogodišnju suradnju od gospodina Vučetića, davnog prvog čovjeka koji je bio od televizije na radijima, pa gospodina Rupnika. Pa da ne spominjemo dalje, moj kolega gospodina Sjerkovića, kojeg nema, Glasnovića isto nema, ni Kisegija, pa Čapke, pa Marije Mokorić, pa Vlaste Tutiš i gospođa Picek, pa Repca, pa Čapke, pa Nataša Strelec i onda svi ostali mi koji smo nakon toga došli.
1: Mlade snage.
2: Da.
1: Hvala vam, baš ste nas lijepo evo, podsjetili na ljude koje pamtimo.
2: Je, pamtimo ih, da. Kako će nam... nisam nikog zaboravio od ovih.
1: Pa evo, ako jeste...
2: kolega.
1: Neka, niko ne zamjeri.
2: Čačića, evo, da.
1: Čačića smo, evo, imali neki dan u programu, tako da. A sad idemo na vrijeme.
2: Da, idemo na vrijeme, da. Jučer je bilo 18 stupnjeva, trenutno je evo, oko, samo sekundu, čini mi se da je oko 10 negdje na zagrebačkom području. Tijekom noći je bilo nešto kiše, negdje oko 10 litara. Naime, u jugozapadnom visinskom strujanju smo i u prostornoj cikloni koja donosi oborine. Jasno, to je klasično promjenjiv tip vremena i u takvim okolnostima vrlo je teško prognozirati kada, gdje i koliko. Ali svakako možda u ovom prvom dijelu dana jedan taj val je prošao, iako možete pogledati na našoj stranici Meteo.hr, na radarskim slikama dolazi još jedan, trenutno ta kiša negdje pada oko Karlovca i dolazi opet prema nama, no onda će se možda i malo vrijeme recimo primiriti ili u jugozapadnoj struji teško je baš prognozirati. Da, a onda je svakako ovaj drugi dio dana jasno malo loši i općenito doći će do i daljnjeg pritisanja tog lažnog kraja zraka i dalje tog južne komponente, jasno s time dolazi vlaga, tako da popodne na večer i u noći može biti izraženih pljuskova uz mogućnosti za grmljavinu. Što se tiče temperature zraka, bit će vjerojatno slično včerašnjim vrijednostima, negdje oko 19 stupnjeva. Sutra, ipak malo povoljnije vrijeme, no da, može se reći, ipak povoljnije će biti u nedjelju, ali sutra svakako manje oborina, ali dalje prevladavajuće oblačno, temperatura baš se neće puno dignuti, zapravo podignuti, nego će da pače će malo i sniziti se, tako da bi sutra malo u sjevernu komponentu vjetra bila i negdje oko 14-15 stupnjeva, a onda u nedjelju izgleda da će biti dobro vrijeme, tako da svi oni koji nešto planiraju, bolje da neka planiraju vrijeme i izlete u nedjelju, bit će jasno i toplije, s temperaturu možda čak i do 20 stupnjeva, a ima lijepih naznaka da bi idući dio, veći dio tjedna donio stabilnije vrijeme. Možda tu i tamo nekakav kratkotrajan pljusak tamo u drugom dijelu tjedna, ali di je to, daleko je to. Vratimo se mi današnjem danu vaše proslavi i naše proslavi, ali svako prvenstveno vaše proslavi. Lijepo se provedite, uživajte, proveselite se, mi ćemo vas pratiti i biti uvijek s vama tu. Ponavljam, i bivši, i sadašnji, i budući kolega.
1: Hvala vam puno i za prognozu i za ove lijepe riječi i čestitke. Davor Samoščanec nam jutros prognozira.
2: Hvala lijepo,
1: hvala, pozdrav, čujemo se. 6.25, temperatura u gradu 10 stupnjeva.

totalno drugčiji od drugih i zauvijek prvi. Pod tim motom je današnja cijela proslava 100. godišnjice HRT-a, odnosno Radio Zagreba. Stoljeće je proletjelo od Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Vaše čestitke već nam stižu. Hvala vam kaj ste i danas s nama na ovaj naš veliki dan. A inače ta 1926. bila je godina u kojoj su uz Radio Zagreb rođene i neke zanimljive povijesne osobnosti, ličnosti, Marilyn Monroe na primjer, Chuck Berry, kraljica Elizabeta II, Fidel Castro, Hugh Hefner i David Attenborough. Sir David je neki dan proslavio rođendan, želimo mu dobro zdravlje, našem vršnjaku. Temperatura u gradu, ako niste čuli od našeg prognostičara, malo prije 10 stupnjeva Celzija. HAK upozorava na mokre ili vlažne i skliske kolnike kakvi su u većem dijelu zemlje, a zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, pa pripazite na to vi koji putujete.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Za vikend koji je pred nama bit će dosta izmjena u tramvajskom prometu, pa da već sad si to nekak uračunate ako mislite se voziti gradom. Naime, počinju radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina, pa sutra i preko sutra će biti obustava tramvajskog prometa Branimirovom od glavnog kolodvora do Držićeve, onda Držićevom, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom, Trgom žrtava fašizma, ulicom Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Dakle, jedan veliki dio tramvajske mreže, što znači da tramvaji 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 će voziti izmijenjeno i to u oba smjera, a linija 7, 11, 13 i 15 uopće neće biti u prometu. Biće tu izvanrednih autobusnih linija, a ovoga vikenda iznimno će u prometu linija 3 ići svojom redovitom trasom. Evo, dosta promjena na koje ćemo vas još podsjetiti. Uglavnom, da znate, počinju radovi zbog kojih se dosta toga u tramvajskom prometu mijenja ovoga vikenda. 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je velečasni Daniel Patafta s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Psalam 20. Snaga nije u moći, nego u Gospodinu. Dragi slušatelji, Psalam 20 je molitva zajednice za kralja. To je trenutak prije borbe, prije neizvjesnosti, kada narod ne računa samo na snagu, nego se svjesno okreće Bogu. Uslišio te Gospodin u dan nevolje, štitilo te ime Boga Jakovljeva. To je molitva koja dolazi iz iskustva. Nevolja dolazi, borbe su stvarne, ali ime Gospodnje je zakon. Ono je i zaklon. Ime u Bibliji nije samo riječ, ono označava Božju prisutnost i vjernost. Zazvati ime Gospodnje znači staviti svoj život pod njegovu zaštitu. Psalam dalje kaže: poslao sam ti pomoć iz svetišta, branio te sa Siona. Drugim riječima, prava pomoć dolazi od ozgor, ne iz stvorenog kruga ljudske snage, nego iz odnosa s Bogom. To je podsjetnik da čovjek nikada nije sam u svojoj borbi. Spominju se i prinosnice, žrtve, znakovi odnosa s Bogom. Time psalam poručuje, pobjeda se ne gradi samo na vanjskoj pripremi, nego na unutarnjem usmjerenju srca. Čovjek koji je povezan s Bogom ulazi u borbu drugačije, ne sam, nego s povjerenjem. Udijelio ti što ti srce želi, ispunio sve namisli tvoje. Ovdje se otkriva jedna dublja istina. Kad je srce usmjereno na Boga, njegove želje se pročišćuju. Tada čovjek ne traži bilo kakvu pobjedu, nego onu koja je u skladu s dobrom. Zajednica odgovara u množini. Radovali se tvoje pobjedi, u ime Boga svoga dizali stjegove. To je važna slika. Vjera nije samo osobna stvar. Ona stvara zajedništvo. Jedni mole za druge, jedni nose druge. Pobjeda jednog postaje radost svih. To je slika naroda koji nije okupljen samo oko cilja, nego oko Boga. I onda dolazi središnja rečenica, jasna, snažna i vrlo aktualna. Jedni se hvale bojnim kolima, drugi konjima, mi imenom Gospodina Boga našega. To je sukob dvaju oslonaca. S jedne strane, moć, sredstva, kontrola, ono što se može vidjeti i izmjeriti. S druge strane, povjerenje, odnos vjera. I danas čovjek ima svoja bojna kola i konje, tehnologiju, strukture, strategije, sigurnosti. I sve to ima svoju vrijednost. Ali psalam upozorava, ako se na to oslonimo kao na konačno, tada gradimo na nečemu što može pasti. Jer prava sigurnost nije u sredstvima, nego u temelju. Oni posrću i padaju, mi se držimo i stojimo. To je razlika između onoga što je prolazno i onoga što ostaje. Oni koji se oslanjaju samo na sebe, prije ili kasnije osjete granice. Oni koji se oslanjaju na Boga, imaju temelj koji ne nestaje ni u kušnji. Psalam završava molbom: Gospodine, daruj pobjedu kralju, usliši nas u dan kad te zazovemo. To je priznanje da konačna riječ ne pripada čovjeku, da uspjeh nije samo rezultat napora, nego i dar. Dragi slušatelji, Psalam 20. nas poziva da preispitamo vlastite oslonce. Na čemu gradimo sigurnost? Što nam daje mir? Gdje tražimo snagu kada dođu dani nevolje? Jer nije presudno koliko smo opremljeni, nego koliko smo ukorijenjeni. I onaj tko se ne hvali svojom snagom, nego imenom Gospodina, taj može stajati i onda kada se sve drugo ljulja.

0: HR mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Sve je počelo jednostavnim.
5: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
4: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
6: Čekaj!
4: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
7: Ti tu malo isto!
4: I kad smo bili mali.
8: Tata, šta rasti?
9: Čekaj, čekaj, ne gure.
4: I kad su danas mali veći od nas.
10: Bojna, šta nas tisne?
8: Tata, oko stisne.
4: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Hrvatska radiotelevizija. Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, vrijeme leti, u društvu s vama lakše se živi, sretan rođendan, to je samo jedna od rođendanskih poruka koje smo primili jutros uz ovu stotku koju danas cijeli dan obilježavamo, pa i vama poziv da pratite nas danas kroz sve programe Hrvatskog radija i televizije, sve će kulminirati večeras velikom svečanošću u Lisinskom. 10 stupnjeva trenutno u gradu, prognoza nam kaže da će nam ovaj naš rođendanski petak biti promjenjivo oblačan s nešto kišem uz slab vjetar koji će sredinom dana biti umjeren jugozapadnjak, a najviša temperatura trebala bi biti oko 19 stupnjeva Celzija. Poslušajte jutarnju kroniku, ima novu špicu.
1: 7 je sati. Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski radio ulazi u drugo stoljeće emitiranja.
1: Prije točno 100 godina počeo je emitirati Radio Zagreb, prije 70 godina Televizija Zagreb. Nizom događaja Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu.
2: U Saboru glasovanje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
1: Američki i kineski predsjednik složili su se da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje.
2: Premijere u dvama nacionalnim kazalištima, u Osijeku Grofica Marica, u Zagrebu Tannhäuser.
1: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimice kišom. Temperatura od 16 do 21 stupanj.
2: Toliko u najavi. Na današnji dan prije točno 100 godina, 1926. emitirati je počela prva radio postaja na jugoistoku Europe, Radio Zagreb. Nakon poznatih prvih riječi ikad izgovorenih u eter na ovim prostorima, slijedio je glazbeni program koji se mogao slušati u Zagrebu i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. O dijelu bogate 100-godišnje radijske povijesti prilog je pripremila Katarina Kolega.
3: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program.
4: Sve počelo u nekadašnjoj konjušnici na Gornjem gradu prvog ravnatelja Radija Zagreb Ive Šterna, koja je pretvorena u prvu radiostanicu. Golemi stupovi za antenu prvoj spikerici Boženi Begović izgledali su
5: kao da se gradi neka ogromna lađa kojom ćemo putovati u svijet.
4: Prije tog putovanja bilo je potrebno dobiti dozvolu javnog bilježnika,
6: koji je morao konstatirati da se radiostanica čuje u okrugu od 150 km.
4: Prisjetio se jedan od ravnatelja radija Vojko Šauf. Glazbeni program počeo je u 20 sati i 30 minuta, a sve do 50. godina program je tekao uživo pred golemim i teškim mikrofonom.
7: Pred tim mikrofonom sam ja stajao, ali nisam govorio, nego sam pjevao.
4: Čuli smo urednika i sportskog novinara Hrvoja Macanovića. Sportske utakmice pratili su Mladen Delić i Milka Babović.
8: Prvo što sam morala naučiti kada sam dobila mikrofon u ruke, to je da ga uzem u lijevu ruku.
9: Na radiju je potrebno fotografirati stvari da bi se dočaralo sve ono što se događa na terenu.
4: Nakon Radija Zagreb 1942. počeo je s radom Radio Dubrovnik. Kakva je bila atmosfera prije prvog javljanja, dočarala nam je spikerica Anuška Cvjetković.
10: Tišina, tišina, pazite, sada ćemo početi.
4: Spikeri su od početka bili i ostali zaštitni znak Hrvatskog radija. 50. godina emisije su se počele snimati, samim time program je postajao raznovrsniji i bogatiji. 1953. pokrenula se Radio škola, danas obrazovni i dječji program.
11: Radio škola je meni puno značilo.
4: Drugi i treći program počeli su se emitirati 1964. kada i dramski program, u kojemu se istaknuo redatelj i utemeljitelj radijskog dokumentarca Zvonimir Bajsić. Radio drame Hrvatskog radija često su dobivale i dobivaju prve nagrade na svjetskim festivalima, a najslušanija i najdugovječnija emisija je Pomorska večer.
12: Ali je to meni stvarilo jednu užasno veliku empatiju.
4: Slušatelji su uvijek vjerovali radiju, posebice u kriznim vremenima. Tijekom rata radio je bio jedini izvor informacija.
13: Cijeli svijet pretvorio se u ogroman teatar u kome su glavnu ulogu odigrali teški ranjenici.
14: Nekako sam uspio dobiti Radio Zadar i onda smo čuli da Škabrnja je pala.
4: Čuli smo Sinišu Glavaševića i Don Tomislava Sikirića, a dan nakon Oluje 1995. pokrenut je najmlađi centar, Radio Knin. Radio nam je bio važan i 2020.
15: Evo u ovom trenutku ponovno se trese u Zagrebu.
4: Provjerene informacije gradile su povjerenje slušatelja u prvih 100 godina. Nadamo se da će tako biti i u budućnosti. Radio se tehnološki prilagođavao vremenu, pa je s analognog prešao na digitalno, podcaste i streaminge, društvene mreže. Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb poručuje da će radio nastaviti
16: sa inovacijama osluškivati potrebe javnosti i da nikad ne napustimo ono zbog čega postojimo, radimo za javnost i samo za njih.
2: Događaje vezane za obljetnicu Hrvatske radiotelevizije najavljuje Branka Mubrin.
17: Slavljenički program Naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
18: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji.
17: Naime, za jubilarnu obljetnicu HRT radi iskorak u ranojutarnjem dijelu programa, nakon čega će se zapravo stapati svi kanali Hrvatskog radija, nastavlja Elijana Čandrlić-Glibota.
18: Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti. To ćemo raditi na različite načine i kroz različite formate, na različitim programima kroz zaista cijeli dan.
17: U Zagreb stižu i kolege iz svih centara Hrvatskog radija koji su sastavni dio naše priče. Glavna urednica programa naglašava kako poslije podne poseban naglasak stavljamo na konferenciju Budućnost radija koju organiziramo u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića.
18: Na koju dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i brojni drugi panelisti, gdje ćemo zaista zajedno i sa kolegama iz komercijalnih medija i sa zastupnicima u parlamentu i Europskom i Hrvatskom saboru raspravljati zapravo o tome kakva je budućnost radija kao medija, je li ugrožena, posebno u ovim vremenima krize u kojima praktično i sada živimo.
17: Kulminacija programa je naravno navečer. Na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog predstavit će se na najbolji mogući način što je HRT bio, što je danas i kamo ide. Za one koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta.
2: Hrvatska narodna banka u povodu okrugle obljetnice Hrvatske radiotelevizije izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku koja ide u opticaj danas. Iva Rogić.
0: Kovanica od 2 eura posvećena 100. godišnjici Hrvatskog radija i 70. Hrvatske televizije, koja će biti izdana u 200.000 komada, bit će u svakodnevnom opticaju od 16. srpnja. Građani će se za nabavu prigodne kovanice moći prijaviti u sustav predbilježbe HNB-a, a prijave će trajati do 18. lipnja. Damir Bičanić iz sektora za gotov novac.
19: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godina izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
0: Osim prigodne kovanice, velika će obljetnica biti obilježena i prigodnom poštanskom markom koja će Hrvatskom putovati od danas. Glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
20: Marka će biti izdana u nakladi od 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. 100. godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
0: Prigodna kovanica i poštanska marka tako će trajno podsjećati na stoljeće Hrvatskog radija i 70-ljeća Hrvatske televizije, ali i na važnu ulogu HRT-a u svakodnevnom životu.
1: Točno je stoljeće prošlo od kako smo sa zagrebačkoga Markova trga čuli Halo, halo, ovdje je Radio Zagreb. riječi koje su promijenile kulturu i način informiranja. U godini u kojoj slavimo i 70 godina televizije pod sloganom Za uvijek prvi, o snazi javnog servisa i digitalnoj budućnosti, u mreži prvog razgovaramo s tri ključne žene programa HRT-a. Glavnom urednicom Hrvatskog radija Elijanom Čandrlić-Glibotom, glavnom urednicom programa Hrvatske televizije Rahelom Štefanović i glavnom urednicom HRT-ovih digitalnih platformi Ivanom Božanić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
3: Jutarnja kronika.
2: O drugim temama. Sabor će glasovati o čelnoj osobi Vrhovnog suda. Mirtu Matić za to mjesto podupire vladajuća većina i lijeva oporba, a stranke desnice tomu se protive. Aleksandra Funes.
21: Nakon što je predsjednik Milanović predložio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, nju će uz lijevo-liberalnu oporbu poduprijeti i parlamentarna većina na čelu s HDZ-om. Najavio je to nedavno i premijer Andrej Plenković, obrazloživši i zašto.
22: Proučili smo njen plan, poznamo njen životopis, smatramo da je do sada u svojoj karijeri kao sutkinja kvalitetno obavljala svoj posao i da ima sve potrebne kvalifikacije i životno iskustvo i zrelost pa da preuzme ulogu predsjednice Vrhovnog suda.
21: A desna oporba odbija sudjelovati u izboru Mirte Matić za čelno mjesto Vrhovnog suda. Mostovac Nikola Grmoja proziva SDP, HDZ i Možemo za savezništvo u tom postupku.
23: Ne želimo biti dio te slike ljudi kojima hrvatski ljudi, hrvatsko pravosuđe nisu na prvom mjestu, nego su im na prvom mjestu isključivo njihovi stranački interesi.
21: Dok za izbor Mirte Matić treba 76 glasova, za izbor trojice ustavnih sudaca potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 101 glas. Današnja mogućnost glasovanja o trojici ustavnih sudaca, koje je na kraju predložio HDZ, neizvjesna je. I dok oporba nema ništa protiv predloženih kandidata, smeta ih procedura. Sandra Benčić iz Možemo.
24: Nikad se nije dogodilo da bi odbor poslao kandidate na plenarnu sjednicu prije nego je postignut dogovor sa dvotrećinskom većinom u Saboru. To se nikad nije dogodilo. To je njihov problem.
25: Mogu skinuti sa dnevnog reda?
24: Mogu to, može se proširiti lista, može se, ima opcija, oni ih ne žele.
22: Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju, em blokiraju izbor, sukladno Ustavu i zakonu, 13, dakle, sudaca Ustavnog suda, preostala 3, em paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda.
21: Odgovorio je premijer Andrej Plenković.
2: Hrvatska je jučer potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu namijenjenog jačanju obrane. Nikad većim iznosom financirat će se ključni projekti vezani uz modernizaciju Hrvatske vojske. Marin Rak.
26: Milijarda i 700 milijuna eura zajma koristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u nacionalnom planu obrambenih ulaganja. Među ostalima to su haubice Cezar, tenkovi Leopard i kamioni Tatra, premijer Andrej Plenković.
22: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1.700.000.000 eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo naoružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske te za različite oblike municije.
26: Sporazumi o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti i to je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana, izjavio je povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius.
27: Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
26: Financijska sredstva dostupna su nam do kraja 2030. uz rok dospijeća do 45 godina i poček na otplatu glavnice od 10 godina.
2: Svijet. Kina i SAD složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje, izjavio je predsjednik Donald Trump nakon jučerašnjih razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Trump je također rekao da Kina namjerava kupiti 200 američkih zrakoplova Boeinga. Xi je ponovio upozorenja o mogućem sukobu zbog Tajvana kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem. Goran Ivanović.
5: Kina i SAD mogu istodobno ostvariti nacionalne interese kroz svoje doktrine velikog pomlađivanja kineske nacije i Amerike na prvom mjestu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast svojeg američkog gosta Donalda Trumpa.
6: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
5: Kineski predsjednik najavio je da neće slati vojnu opremu Iranu, izjavio je Trump za Fox News i dodao kako su se složili da Iran ne smije imati nuklearno oružje niti blokirati Hormuški tjesnac, ali da je Peking najavio da će nastaviti kupovati velike količine iranske nafte.
7: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
5: Trump je posebno zadovoljan bio zbog Xijeve najave da će Kina naručiti 200 američkih putničkih zrakoplova Boeing. Dok Trump ocjenjuje pretresanje otvorenih pitanja konstruktivnim, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob. Američka politika prema Tajvanu nije se promijenila, izjavio je za NBC državni tajnik Marco Rubio.
7: Mislimo da bi bila užasna pogreška to nametnuti silom ili nečim sličnim. Ne želimo vidjeti da se dogodi nešto što bi izazvalo poremećaje, jer mislim da bi to imalo razoran učinak na svijet i obje zemlje.
5: Trump je pozvao Xija da sa suprugom u rujnu posjeti Bijelu kuću do kada bi se moglo pokazati hoće li dogovoreno gospodarsko primirje izdržati pod pritiskom geopolitičkih napetosti zbog Irana i Tajvana.
6: Oko 30 brodova, ponajviše kineskih, prošlo je od srijede navečer kroz Hormuški tjesnac, rekao je zapovjednik iranske revolucionarne garde. Pri tome je istaknuo da je brodovima povezanim s nekom neprijateljskom državom i dalje zabranjen prolazak. Broj poginulih u ruskom napadu dronovima na Kijev, koji se dogodio u noći sa srijede na četvrtak, narastao je na 21. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko proglasio je 15. svibnja nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Finale 70. Eurosonga u Beču je popunjeno nakon dvije polufinalne večeri. Poznato je kojih ćemo 25 zemalja slušati i gledati u sutrašnjoj završnici. Sinoć su finalni nastupi zborile Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Doznali smo i da će Hrvatska u finalu nastupiti 13. U Beču se s našim lelekicama družio Mario Krstanović.
8: Djevojke iz grupe Lelek sretne su, zadovoljne i uzbuđene zbog finala Eurosonga, ali i prekrasnih poruka koje i dalje stižu u Beč.
9: Jako su nas dirnule, dolaze poruke sa svih strana, svih dijelova Hrvatske, od obitelji, prijatelja, nekih ljudi koje ne znamo.
8: Za finale neće ništa mijenjati jer su baš zadovoljne.
10: Ostaće sve onako kako je. Naravno da ćemo se mi potruditi biti što bolje, ali ako i sve bude onako kako je bilo u polufinalu, mi ćemo biti zadovoljni.
8: Nakon polufinalnog uspjeha uspjele su malo i predahnuti i odmoriti se, no sada ih čeka 2 dana priprema za veliku završnicu. Već su u ovim trenucima budne zbog zahtjevne šminke i tetovaža, a i cijeli će dan provesti na probama u Wienerstadthalle areni.
10: Tamo imamo probu, imamo probu za žiri i imamo paradu zastava, kako bi se to reklo na hrvatskom, gdje izlazi svaka zemlja sa svojom zastavom. Eto, tako da danas je cijeli dan radno u areni.
8: A i sutra?
9: Sutra je isto cijeli dan radno. Sutra nas čeka pravo finale i onda držimo palčeve, fige, sve što se može držati da to bude što bolje.
8: Bez obzira na gust raspored, djevojke nisu zaboravile na rođendanske čestitke.
10: Sretan rođendan Hrvatskom radiju. Sretan rođendan Hrvatskom radiju.
9: Sretnih 100 godina postojanja Hrvatskom radiju.
8: Lelekice mogu biti mirne jer će Hrvatska sutra navečer biti uz njih.
2: Ljubitelji Wagnerove glazbe s veseljem iščekuju novu premijeru u zagrebačkom HNK u operu Tannhäuser. Režira je slavni belgijski redatelj Frank van Leke, operom ravna maestro Srba Dinić, a u naslovnoj ulozi večeras na premijernoj izvedbi nastupaju naša sopranistica Evelyn Novak, meca sopranistica Sofija Petrović i kanadski tenor Eric Laporte, koji je rekao:
4: Ideja je prije svega vrlo vjerna libretu. To je naravno redateljeva osobna interpretacija, ali ništa se ne protivi izgovorenom tekstu. Uvijek je u skladu sa svime što se događa. Drago mi je da je zanimanje za predstavu veliko. Bravo Zagreb! Nadamo se da ćemo opravdati očekivanja i pobuditi vašu pozornost.
2: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku večeras posljednja ovosezonska premijera opereta Grofica Marica skladatelja Emeriha Kalmana. Osječku inscenaciju, jednu od najpopularnijih opereta svjetskog repertoara, režira Damir Lončar, a glazbeno vodstvo povjereno je dirigentu Krešimiru Batiniću. Uz ansambl opere i glumce drame u naslovnoj ulozi nastupit će Mija Domaćina Topalušić. Prije nje redatelj Lončar.
11: Marica je onako glazbeno, ako nije najjača Kalmanova opereta, vjerojatno je. Zaplet nije tako složen kao u Knegini Čardaše, ali glazbeno daleko jača. I onda treba sam to posložiti da to što piše izađe van.
12: Svakako je jedna čarobna i zanimljiva priča, obučena u sve te divne haljine i taj divni sjaj, obavijena tom divnom Kalmanovom glazbom. Meni je izričito ova uloga zanimljiva jer je puno govornih dijelova, puno plesnih dijelova i pjevnih, dosta zahtjevnih dijelova, tako da sam jako uživam u cijelom ovom procesu koji smo prošli i koji je iza nas i izričito se veselim tim svim predstavama koje slijede.
3: Jutarnja kronika.
2: Pri kraju smo emisije Prije sporta i vremena, ponovimo važnije teme.
6: Prije točno 100 godina počeo je emitirati Radio Zagreb, prije 70 godina Televizija Zagreb. Nizom događaja Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu.
2: U Saboru glasovanje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnoga suda Mirti Matić.
6: Američki i kineski predsjednik složili su se da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje.
2: Premijere u dvama nacionalnim kazalištima u Osijeku Grofica Marica, u Zagrebu Tannhäuser.
6: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimice kišom. Temperature od 16 do 21 stupanj. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
3: Prvi program. Sport.
6: Pripremio Lovorko Magdić.
13: Marko Golubić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 74 kg na europskom prvenstvu u taekwondou u Minhenu. Pobjedio je Ukrajinca Hirochuka, Talijana Mangionea, Danca Ota, a u polufinalu izgubio od Srbina Stefana Takova.
14: Prva medalja nakon Bakua, što se tiče europskih svjetskih medalja, nije ono što sam htio. Htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena. Zadnjih godinu dana su me puno ozljeda mučile, ali napokon sam se vratio na pravi put i u pravu formu. Sjećam sam se fenomenalno danas. Bilo je nekih tijestih borbi, ali nažalost došao do polufinala i nijanse su odlučile. To je taekwondo, ko zabi više bodova, taj ide dalje. Na kraju je to otišlo na stranu protivnika, ali šta je tu je.
13: To je treća brončana i ukupno četvrta hrvatska medalja na europskom prvenstvu u Minhenu. U para taekwondou Ivan Mikulić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji iznad 80 kg, a Marko Gračan u kategoriji do 80 kg osvajač je bronce. Dino Prižbić vratio se u Hrvatsku i podijelio dojmove nakon najvećeg uspjeha u profesionalnoj karijeri, ulaska u osminu finala teniskog Mastersa u Rimu, na kojem je među ostalim pobijedio i Novaka Đokovića.
15: Mislim, osjećaj je stvarno fenomenalan, jako sam zadovoljan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka i mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo i dosta spremni za iduće meče. Mislim da ima još dosta segmenta na kojima trebam poraditi, ali evo zadovoljan sam kako to ide.
13: Porazi Luke Mikruta i Josipa Šimundže u osmini finala teniskog challengera u Zagrebu. Luksemburžanin Chris Rodeš bio je bolji od Mikruta 6-1, 6-2. Mađar Zsombor Piroš eliminirao je Josipa Šimundžu dva puta po 6-4. Tara Virti, Švicarka Naima Karamoko u finalu su ženskih parova. U finalu turnira tenisačice u Rimu igraće Amerikanka Coco Gauff i Ukrajinka Jelena Svitolina. Talijan Davide Ballerini pobjednik je šeste etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ballerini je 141 km dugačku etapu od Pestuma do Napulja prošao za 3 sata 19 minuta i 30 sekundi. Drugi je bio Belgijanac Jasper Stuyven, treći Francuz Paul Manje. Fran Mihojlović, 157. u ukupnom poretku je na 125. poziciji. Vodi Portugalac Afonso Eulalio, ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. U hrvatskom nogometnom prvenstvu u 18 sati u Osijeku se sastaju Vukovar i Varaždin. Nogometašice Hajduka prvakinje su Hrvatske. Gostujućom pobjedom 4-0 protiv Međimurja, tri kola prije kraja otišle su na nedostižnih 10 bodova prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo. Na rasporedu je druga finalna utakmica prvenstva košarkašice između Šibenika i Broda na Savi. U seriji na tri pobjede Brođanke vode 1-0, početak utakmice je u 19 sati i 30 minuta. Igraće se i treća utakmica polufinala malo nogometnog prvenstva Hrvatske, Skver i Olmisom u 20 sati i 15 minuta. Početak je svjetskog prvenstva u hokeju na ledu u Švicarskoj, utakmice otvorenja su Kanada-Švedska i Finska protiv Njemačke. Prvoga dana još dvoboj Češke i Danske te Sjedinjenih Država i Švicarske.
3: Oglasi.
0: Velikem je najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
3: Potražite najbližu trgovinu na velikem.hr.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas Davor Samošanec. Nalazimo se u prostranom ciklonalnom polju i u jugozapadnom visinskom strujanju. U takvim okolnostima u mnogim predjelima dosta oblaka. Mjesimice kiše ima ponegdje na, osobito na sjevernom dijelu Jadrana, na krajnjem i južnom dijelu Jadrana, te u sjeverozapadnim predjelima. Puše umjereno i jako jugo, u gorju mjestimice i umjeren do jak jugozapadni vjetar. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati na Zavižanu su izmjerena 3 Celzijeva stupnja, Parkra, Čabra i Sljeme 6, Otočac 7, Bednja i Plitvička jezera 8, Daruvar, Krapina, Križevci i Pazin 9, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Karlovac i Varaždin 10, Gorice, Krajnove Gradište, Kutjevo i Sisak 11, Gospić, Knin, Opatija, Rijeka 12, Gradište, Kažupanje, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 13, Zadar 14, Konavonska Prevlaka, Lastova, Pula i Rovinj 15, Dubrovnik, Mali Lošinj, Malinska Ploče, Rab, Šibenik i Split 16, Hvar i Makarska 17, te Senj 18 stupnjeva. U ovakvim okolnostima u sjeverozapadno strujanje bit će promjenjivo oblično i vrlo nestabilno, mjesimice s kišom. Lokalno će biti obilnih pljuskova i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, navečer i tijekom noći. I to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i dosta jak, a na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura zraka slična jučerašnjim vrijednostima bit će većinom između 16 i 21 celzijevog stupnja. U ime svih prognostičarki i prognostičara Državnog hidrometeorološkog zavoda, svim cijenjenim slušateljicama i slušateljima i svim cijenjenim djelatnicama i djelatnicima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije čestitamo veliku godišnjicu. 100 godina radija i 70 godina televizije.
3: Oglasi.
17: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
18: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
3: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
19: Međimurska županija prvi će se put nakon 13 godina kreditno zadužiti i to u iznosu od gotovo 26 milijuna eura kako bi zatvorila kapitalne investicije vrijedne 107 milijuna eura. Županija će kreditnim zaduženjem osigurati vlastiti udio u financiranju projekata za koje iz europskih fondova je već osigurano oko 61 milijun eura. Požeško-slavonska županija potpisala je ugovore o javnoj nabavi za opremanje regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće u Požegi vrijedne 3 milijuna 300 tisuća eura. Riječ je je o jednom od najvažnijih strateških projekata Požeško-slavonske županije i do sad najvećem ulaganju u razvoj poljoprivredne infrastrukture na tom području. Snažna potražnja za čipovima pozicionirala je novu tvrtku blizu tržišne vrijednosti od 1000 milijardi dolara južnokorejskog proizvođača poluvodiča SK Hynix. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
18: Eurominuta. U Zagrebu se danas organizira konferencija Startup Meetup. Događaj pod nazivom EU prioriteti u financiranju istraživanja i inovacija okupit će vodeće stručnjake, donositelje odluka i uspješne poduzetnike kako bi raspravili o budućnosti hrvatskog inovacijskog ekosustava i dostupnim izvorima financiranja. Počela je izrada pristupnog sporazuma o članstvu Crne Gore u Europskoj uniji. Veleposlanici su odobrili stvaranje ad hoc radne skupine koja će se redovito sastajati kako bi se uskladili svi pravni detalji. Iz Rusije su stigle pozivnice političarima iz Alternative za Njemačku da budu sudionici na gospodarskom forumu u Sankt Petersburgu idućeg mjeseca. Poslao ih je savjetnik Vladimira Putina ističući kako je uvjeren da će pragmatična suradnja ojačati poslovne, političke i kulturne veze dviju zemalja. Očekuje se da će najmanje dvojica članova Bundestaga sudjelovati na forumu. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
3: Oglasi.
18: Radius iz Zagreba prodaje zidnu oplatu, sisteme Peri i Doka. Telefon 098 24 10 40.
3: Oglasi.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: Dobro jutro, točno je 7:30, evo nas skupa i nakon jutarnje kronike. Da vidimo je se kaj promijenilo s temperaturom. Bili smo na 10 stupnjeva, sad smo na 11, 11 izmjereno u maksimiru. 83% vlage ima u zraku, tlak je 1001 hektopaskal, a 6 je stupnjeva izmjereno na Sljemenu. Prognoza za danas promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, osobito navečer i u noći mogući su izraženi pljuskovi i grmljavina. Vjetar je slab, a sredinom dana bit će i umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura koju očekujemo danas je oko 19 stupnjeva Celzija. A očekujemo vas i danas na naš slavljenički, rođendanski 15. svibnja, stotku slavi Radio Zagreb i Hrvatska radio televizija. Danas smo u takvom raspoloženju cijeli dan uz prigodan program, pa vas onda zovem da nam se javite u zajednički nazivnik za koju minuticu.

0: Zajednički nazivnik.
1: Dobro jutro u nazivniku. U tih proteklih 100 godina bilo je puno nazivanja, puno suradnje, sve u ostalom i počelo kao halo, halo, ovdje je Radio Zagreb, javite nam telefonom ako nas dobro čujete. Evo, mi smo tu dobru praksu zadržali do danas i dalje smo si na halo. Volimo čuti vaša mišljenja, volimo vaša pitanja proslijediti nadležnima. A danas, evo, baš me zanima, hoćemo li biti u čestitarskom raspoloženju, slavljeničkom, rođendanskom, ili ćemo se ipak hititi malo u komunalne probleme. Dobro jutro, svi ste nam dobrodošli na 616-7004. Jutro, tu ste? Halo, halo.
2: Dobro jutro. Evo, samo ako ćete čuti, ovo je od mene.

0: Još da ste zapjevali. Čujemo, čujemo. Hvala vam lijepa. Sretan rođendan, stoti nije mala stvar. Hvala vam kaj nam puštate telefonom rođendansku pjesmu. Jeste tu još? Ili ste samo raspjevani? Jedino kaj vas nismo čuli, ne, da pustite malo glas. U svakom slučaju, hvala. Hvala, hvala. Puno je čestitki danas. Evo, stižu i WhatsAppom i na Face-u i na sve moguće načine na koje smo danas dostupni. Dobro jutro i vama.
1: Hvala, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Lijepi vam pozdrav iz Hrvatskog Zagorja, vaša vjerna slušateljica od ranog jutra pa nadalje. I sretan vam rođendan.
0: Hvala vam puno. Otkud nas zovete iz Zagorja?
1: Zovem točno iz blizu Tuheskih Toplica, inače općina Veliko Trgovišće.
0: Veliko Trgovišće. I kak je trenutno tam, dajte nam recite.
1: Trenutno
0: je naša reporterka.
1: Svjetli sunce, ali smo neki dan imali tuču.
0: Mm-hmm. Kak ste prošli? Ne dobro, jel?
1: Biljkice, one mlade su tak malo dobile, ali sve u svemu dobro, u odnosu kakve klanjec i ovi ostali naši zagorska mjesta, tak da nadamo se više da ne bude takve gluposti.
0: Hvala vam na čestitkama, držimo fige da bude
1: da.
0: Sve lijepi dobro, s vremenom i mirno.
1: I budite nam tak dobri, bez obzira što ja nisam u Zagrebu, ali sam bila u Zagrebu od škole pa do penzije, ali Sljeme je moj radio.
0: Hvala vam, hvala od srca. Ajde. Evo, veliki pozdrav u Veliko Trgovišće. Može.
1: Ajde, doviđenja. Hvala.
0: Pozdrav, bog, do slušanja. Dobro jutro, slušamo i vas.
2: E, dobro jutro, ja se javljam prvi put, često vas slušam, ali prvi put se javljam.
0: Ozbiljno, prvi prvcati put zovete
2: radio. Prvi prvcati put.
0: Evo, i baš na stoti rođendan.
2: A, nisam znao da vam je stoti. Da imate puno, to sam znao. Ove, radi se o sportskom centru Svetice. Uh-huh. Negdje u 11. mjesecu posađeno je jedno, a negdje između 250 i 400 mladih stabala, otprilike visoki 2 metra, na ovoj zapadnoj strani u dvoredu, a oko cijele ograde onako pojedinačno svakih 7-8 metara. To je negdje u 11. mjesecu bilo. Ja sam otišao nešto iz Zagreba, vratio sam se u Zagreb i primijetio sam da na jedan put da nema niti jednog stabla, da je sve neko počupao.
0: Tih mladih 100 stabala, da nema više?
2: Ma nema 100, to je bilo jedno 300-400 stabala valjda bilo. I sada nema niti jednoga. Pa me zanima, evo šta se to dogodilo.
0: Pod centra Svetice, velite.
2: Da, sportski centar Svetice.
0: Dobro, evo, budemo pitali, sad ste mene zabrinuli. Hvala vam lijepa.
2: Molim.
0: Pitat ćemo. Pozdrav.
2: Doviđenja, hvala lijepo.
0: Do slušanja. Evo, i tome radio služi, da probamo saznati odgovore na neka pitanja. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Sretan rođendan vam, sretan rođendan vam, sretan rođendan HRT-u, sretan rođendan posebno Sljemenu.
0: Hvala, hvala.
3: Ovo je bila pritužba i
0: to je
3: odgovor.
0: Bila.
3: Lijepi pozdrav i još 100 godina.
0: Najmanje, ne? Hvala vam puno. Evo, vi ste pustili glas i cijenimo to. Puno je onih koji su i zapjevali u našem eteru, nisu svi uvijek s komentarima i pritužbama, neki se ovak vole malo i proveseliti s nama ili na naš račun. Vama puno hvala na čestitkama, da vas čujemo dalje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Jutro.
4: Ja bih vam smjela čestitati prvih 100 godina, kažu da je prvih 100 najteže.
0: Najteže, da.
4: Da. Ovoga. I palo mi je na pamet, ne znam da li na nekom programu postoji još radiodrama.
0: Radiodrama?
4: Da.
0: Tog ima samo kod nas. Samo kod nas. Ali do, stvarno. Radiodrame se snimaju samo na Hrvatskom radiju i evo, malo prosurfajte po programu, pogotovo trećem. Trećem programu Hrvatskog radija. Ako ste ljubiteljice drame, baš svaki čast. Da, da, evo, ja sam ih isto slušala više da. Ranije nego kasnije. Vama hvala.
4: Ne,
0: kaj ste se javili.
4: Vama hvala.
0: Pozdrav, do slušanja.
4: Pozdrav.
0: nema drame, jer ima drame.

0: ako ne izmisle lijek za dugovječnost, to baš ne bi
1: htjela. Se. Ne, stvarno. Dobro, hvala vam lijepa.
0: Vi ste moj favorit, ma najmilija misija je sviram ti priču. Još jednom bit ću pred televizorom i uživat ću gledajući vašu svečanost. Lijepa hvala što ste me saslušali. I sretno.
1: Zato smo tu, da vas slušamo, pogotovo u ovoj emisiji, a i naš je eter otvoren. Hvala vam puno.
0: Glasovi. A ne samo to, nego ste i lijepe. Ja sam vas vidjela na televiziji. Lijepe, zgodne i pametne. Eto, toliko. Hvala još jednom što ste me saslušali.
1: I vama pozdrav i javite nam se u Sviram ti priču s nekom novom možda zgodom ili starom uspomenom. Dobro jutro, i dalje smo u nazivniku.
2: Nemam srebra, zlata, nemam dukata, ovu ti pjesmu dajem na dar, sretan vam rođen dan. Eto, toliko.
1: Odlično, hvala vam. Nisam očekivala da će biti ovoliko pjesme relativno rano ujutro, ali sto je sto, ne? Nije šala. Hvala puno na lijepim željama otpjevanim. Ovo je bilo brzo. Ako imamo još nekog na 616-7004, možemo se čuti. Sretan vam ročkas, dragi moji sljemenaši. Nema posustajanja u drugom stoljeću. Uz vas smo, piše nam Sonja. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: I vama lijepi pozdrav. Otkud nas slušate?
3: Tu iz Zagreba vas slušam. Uz sve ove čestitke i ja vam čestitam vaš rođendan. Ipak imam jednu molbu. Ako možete ceste, radi se o cesti koja vodi u Šimunčevec, to je linija 280, na samom kraju te ceste gdje se on u biti kružni, gdje se on okreće, dio ceste nije asfaltiran i svaki put auto upadne u tu rupu i uništava se, ne znam zašto, čak su i neki znakovi ostali, ako ih možete zamoliti da odu to pogledat, mali jedan dio samo treba asfaltirati. Inače, sve su dobro napravili.
1: Cesta koja vodi u Šimunčevec i koja mi ide, kaj ste rekli, autobusna linija.
3: 280 linija, ali tamo baš gdje se ona okreće, baš taj dio prije nego će ući u taj okretni dio, je jedan dio je jednostavno
1: malo fali.
3: Ostavili, zaboravili.
1: To me podsjeća na onaj crtić La Linea, talijanski, onaj Bajumba Dum, gdje hoda po onoj crti, pa mu baš fali jedna mala crtica da premosti dalje. Da, neobično. Budemo pitali. Vama hvala. Bog, bog. Slušamo i vas. Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Prvo čestitka za rođendan radio i televiziji.
1: Hvala, hvala.
4: Osobito Radio Sljemenu. I gospođa koja vas je pitala vezano za radiodramu, ja bih joj rekla da što mi je prvo palo na pamet jer slušam dosta prvi program isto, ima Krimi petak, dakle to je vrlo zanimljivo ako gospodin taj žanr zanima, i neka još provjeri malo jer zna biti i radnim danom, ali to nisam sigurna, ali za ovo sam sigurna. Evo.
1: Odlično, hvala
4: tako,
1: vam
4: dakle,
1: na preporuci.
4: Može. Hvala lijepa i svako vam dobro i ugodan dan.
1: I vama također.
4: Hvala lijepa.
1: Evo, neka svima ugodan bude ovaj naš rođendanski petak. Piše nam slušateljica, sretan rođendan radiju kojim je krajuha od prije rođenja Pusa od Sunčane. Uzvraćamo. Sretan rođendan, posebno Radio Sljemenu želi nam i naša vjerna Božica, kako piše. Uglavnom puno je vaših čestitki, ovo sad čitam s WhatsAppa, a bit će toga sigurno još tijekom današnjeg dana, pa se čujemo, a tu ćemo stati što se zajedničkog nazivnika tiče. Od ponedjeljka ćemo opet slušati malo više možda o problemima, a danas smo se prepustili čestitkama i pjesmi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
2: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
3: Tu smo!
4: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
5: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
6: Jeste li posjetili vrtni centar Drijenu u Lučkom? Ako želite najbolje za svoj vrt ili dom, moderan i novo uređeni vrtni centar Drijen ima sve. Nemate vremena. Jedan klik i biljke stižu do vas. Drijen HR. Odabrale biljke. Odaberi i ti.
7: Samba Ture, majstor pustinskog bluza i gitarist hipnotičke energije. 20. svibnja u Lisinskom. Zvuk pustinje, afrički ritam koji osvaja. Lisinski srijedom i izvorišta.
8: Manna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na Manna.hr ili posjetite trgovine Manna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
9: Radio Sljeme

0: glazbeni Fruštuk.
1: Dobro jutro, danas slavimo od ranoga jutra, a za radijskih 100 ljudi s radija napisali su, uglazbili, otpjevali, odsvirali, bome i odplesali, te onda snimili, pa sada će evo i emitirati glazbenu posvetu najdražem mediju. Slušamo radiofoničare, to smo svi mi koji smo pjevali, svirali. Pjesma se zove Halo Halo i evo, poslušajte našu posvetu 100-godišnjici radija.

Ima onih koji su me slušali još preko tranzistora kad bi nestalo struje, planirano ili neplanirano. Da, to vam je naša radijska pjesma Halo Halo. Naš maestro Maro Market je to uglazbio i proveo nas kroz nekoliko glazbenih žanrova. Ima tu i funkija, pa onda ovaj festivalski refren i rap također. Vedran Bošnjak je napisao ovaj tekst u kojem sad izvlačim ovaj stih. Stoljeće je prošlo, a mi smo još tu. U moru novih medija, evo, radio, žilavi, stogodišnjak, još se dobro drži. Hvala vam što ste vi još tu i budite uvijek i za uvijek, jer mi smo za uvijek prvi. Prvi radio, nije to samo 100 godina Hrvatskog radija, odnosno Radio Zagreba, ovo je 100 godina radija u Hrvatskoj. Danas je cijeli dan ovako prigodan i slavljenički, na večer je i ta velika svečanost u Lisinskom koja će se i prenositi. Uglavnom, budite s nama i danas. Vas koji ste tu svaki dan ne treba, vjerujem, posebno pozivati. Dovoljna pozivnice mnogima, to kao nam je glazbena urednica i ovog petka ujutro Jana Šantek. Danas još malo više onako slavljenički i radijski obojen glazbeni izbor. Mati Trtolja je za tonskim stolom, jer bez tonaca na radiju niš, ne? Ne bismo se dobro čuli. Ili ikako čuli. Boris Bogić nada se dobrim ili boljim vijestima, to nam je urednik vijesti jutros Ivana Hlupića, i danas smo poslali na teren. Prigodna javljanja će to biti u današnjoj našoj obljetničkoj misiji. Ja sam Nevenka Rodić Erdelja, pozdrav i od mene iz studija. Želimo vam dobro jutro i dobar dan.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
3: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Jeste li posjetili Vrtni centar Drijen u Lučkom? Nemate vremena, jedan klik i biljke stižu do vas. Vrtni centar Drijen. Odabrale biljke. Odaberi ti.
0: Hrvatski radio.

0: Dobro jutro, 8 je i 10. Vijesti. Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program Naše kuće trajaće cijeli dan, a kulminacija će biti večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. O budućnosti javnog servisa govori glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandalić-Glibota.
1: Radio je jedan pravi intimni medij i ljudi ga vole slušati. Radio je medij kojeg možeš konzumirati u pokretu i to je ono što radio čuva. Sva istraživanja naime pokazuju da zapravo radio u ovom svom klasičnom načinu slušanja zapravo bilježi taj jedan trend pada slušanosti. Međutim, 2/3 Evropljana i dalje sluša radio između 2,5 i 3 sata. Ono što mene najviše veseli, to je podatak da klinci za koje mi mislimo da uopće ni ne znaju da postoji radio i da ga uopće ne slušaju, da zapravo čak i oni u toj dobi od 14 do 19 godina slušaju radio sat, sat i pol dnevno. Oni pronalaze naše aplikacije, mi smo prisutni i na mobitelu, prisutni smo i kroz aplikacije, kroz slušaonice, kroz sve moguće digitalne platforme. I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba.
0: Jučer je na Bundeku otvoren jubilarni 60. Flora Art, najveća međunarodna vrtna izložba u regiji koja je okupila 140 domaćih i stranih izlagača. Posjetitelje do nedjelje očekuju raskošne cvjetne instalacije, vrtni postavi, radionice, glazbeni program te bogata ponuda biljaka i sadnica. Voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
2: Ovdje je točno 152 tisuće sadnica iz naših staklenika i plastenika i iz našeg rasadnika u Markuševcu. Dakle, to je dio naše godišnje proizvodnje koja je preko 450 tisuća sadnica, cvijeća, bilja, stabala.
0: Kultura. Ljubitelji Wagnerove glazbe s veseljem iščekuju novu premijeru u Hankau, operu Tannhäuser. Režira je slavni belgijski redatelj Frank van Leeke, operom ravna maestro Srba Dinić, a u naslovnoj ulozi večeras na premijernoj izvedbi nastupaju naša sopranistica Evelyn Novak, mezzosopranistica Sofija Petrović i kanadski tenor Eric Laporte, koji je rekao:
3: Ideja je prije svega vrlo vjerna libretu. To je naravno redateljeva osobna interpretacija, ali ništa se ne protivi izgovorenom tekstu. Uvijek je u skladu sa svime što se događa. Drago mi je da je zanimanje za predstavu veliko. Bravo Zagreb! Nadamo se da ćemo opravdati očekivanja i pobuditi vašu pozornost.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori sinoptičar Davor Samoščanec.
4: Na zagrebačkom području promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. No, povremeno će biti kiša, osobito u drugom dijelu dana, mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Puhat će povremeno umjeren u gori u jak jugozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka bit će uglavnom oko 19 ili 20 Celzijevih stupnjeva. U ime svih prognostičarki i prognostičara Državnog hidrometeorološkog zavoda, svim cijenjenim slušateljicama i slušateljima i svim cijenjenim djelatnicama i djelatnicima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije čestitamo veliku godišnjicu. 100 godina radija i 70 godina televizije.
0: Evo, čuli ste sve vijesti i prognozu i čestitku još jednom. Uglavnom, vijesti je uredio Boris Bogić, a evo i aktualnih podataka o vremenu. U 8 sati 14,5 minuta temperatura u gradu je 13 stupnjeva Celzija uz 85% vlage u zraku i tlak od 1001 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 7 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
2: U nedjelju, 17. svibnja, dođi na Kvart u parku, cjelodnevni zeleno-kulturni festival u Parku Ribnjak. Edukativne i zabavne radionice za djecu i odrasle, a navečer koncerti. Dođi na druženje, povedi djecu i ljubimce.
3: Imamo ih sve.
4: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
5: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
6: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
5: Od 1920. godine uvijek za nijansu bolji.
7: Savršen dar za pričasti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
8: Radio Sljeme.

0: pozivnica.
1: Dobro jutro u maloj pozivnici. Ako volite planinariti, pogotovo na Sljeme i općenito, ako volite naše Sljeme, zanimat će vas da se danas u Muzeju grada Zagreba otvara izložba Na Sljeme, priče sa Zagrebačke gore, koja se bavi Medvednicom i to kroz prizmu rekreativnih i društvenih aktivnosti, a s naglaskom naravno na planinarstvo. Počinje propitivanjem načina kretanja i dolaska na Sljeme, a nastavlja se prikazom prvih planinara i začetaka planinarske infrastrukture s kraja 19. stoljeća. Slijede i teme o objektima za odmor i okrijepu, te o djelovanju planinarskih društava. Tu su i osobne priče i predmeti sugrađana, planinara i izletnika. Uz to izložba se bavi i Medvednicom kao inspiracijom, kao vjerom u planini. Govori i o zimskim aktivnostima te opremanjem za odlazak na Sljeme, a dotiče se i popularizacije sportskih i rekreativnih aktivnosti, pa i danas nesavjesnog ponekad ponašanja na Sljemenu. Dakle, u Muzeju grada Zagreba izložba Na Sljeme, priče sa Zagrebačke gore. Izdvojit ćemo još i dva filmska događanja. Jedno nam donosi program Zagreb filmski grad, koji nudi besplatne projekcije kultnih filmova na lokacijama na kojima su snimani. Večeras se u kinu SC gleda Sretno dijete. Pozvat će nas Milena Zajović.
2: U studentskom centru, gdje prostora ne manjka, igramo pomalo kultni rok dokumentarac Sretno dijete našeg kolege Igora Mirkovića. Činilo nam se da je to važan film zato što pokazuje tu neku rok povijest našeg grada koja je po mnogošemu jedinstvena, ali istražuje gdje su ti ljudi, gdje su ti glazbenici koji su izašli iz tog burnog života zagrebačkog novog vala, što se s njima dogodilo danas. Mislim da će biti zanimljivo vidjeti ga kao jedan komadić povijesti koja je s jedne strane još uvijek živa, a s druge strane djeluje nekako daleko.
1: Projekcija je besplatna, počinje u 20 sati i mjesto događaja je, čuli ste, kino SC. I još jedan film, a uz to i dodatak možete gledati i biti prisutni besplatno. Naime, pozvani ste na projekciju višestruko nagrađivanog dugometražnog dokumentarnog filma Iza jednog osmijeha, redateljice Ene Zaneh Daga. Projekcija je u kinu Metropolis, dakle u Muzeju suvremene umjetnosti, a počinje u 19.30. Nakon projekcije održat će se i panel razgovor s autorima filma i predstavnicima organizacija koje se profesionalno bave temama koje film otvara. Film je inače svoju svjetsku premijeru imao na Alexandria Mediterranean Countries Film Festivalu, gdje je nagrađen sa više priznanja. Ulaz je slobodan, početak je u 19.30, mjesto je Kino Metropolis u Muzeju suvremene umjetnosti.

0: uvijek na vrhu. Radio Sljeme.
1: Dobar dan svima, dobro jutro. Mi smo i dalje u slavljeničkom raspoloženju, a hvala vama na ovim silnim čestitkama koje nam stižu na sve strane. Evo baš i gledam tu na našem WhatsAppu. Hvala na podršci i na lijepim riječima i na tome što ste s nama tako dugo, neko manje, neko više. Ali evo, stotku slavimo danas, nije to mala stvar. U studio nam je stigla i glavna urednica Hrvatskog radija, Elijana Čandarlić-Glibota. Elijana, dobro jutro, dobar dan, dobrodošla.
2: Dobro jutro, Nene. I evo, svima sreta nam stoti, ali taj stoti s nama dijele i slušatelji. Oni su sastavni dio ove priče.
1: Neki
2: oni su
1: već desetljećima.
2: Upravo da. To. Samim time tako da i oni zaslužuju da im čestitamo ovaj zajednički rođendan. Ovo je zapravo rođendan ne samo nama, nego svima zajedno.
1: Tako je, da. U ovih 100 godina puno novih medija se namnožilo, da tako kažem, ali radio uvijek je zadržao nekako svoje mjesto, za radio uvijek mjesta ima.
2: Pa ja mislim da će mjesta i ostati. Radio je taj jedan poseban medij, pod jedan može nas slušati kao pozadinu, znači ne smetamo u pokretu, u autu slušate radio, dok se vozite na biciklu, na romobilima, dok trčite, dok džogirate, dok šetate po gradu, uvijek možete slušati radio. To je ta jedna velika prednost uz tu jednu intimnost. Taj glas koji vi čujete, kojeg doživljavate kao nekog svog, to nam je najdraže od svega. I zapravo taj jedan intimni odnos i stalna interakcija sa slušateljima uživo, gdje svako ko nas sluša zna da smo mi tu za njega i da nije sam i da nas može u svakom trenutku nazvat i ako ništa drugo malo popričat s nama ili ako ima neki problem da ćemo se mi potrudit ga riješit, to je ono zapravo što čini radio posebnim kao medij. To ni jedan drugi medij ne može, bez obzira na interakciju, naravno na društvenim mrežama i sve, mi to sve pratimo. Evo, Radio Sljeme ima fantastičnu Facebook stranicu sa svojim pratiteljima, ali i tamo imate interakciju sa svojim slušateljima, međutim zaista taj radijski eter ostaje taj jedan specifikum i nešto posebno. I ja se nadam da će tako i ostati. Sva istraživanja pokazuju da smo stabilni u tome.
1: Nakon svih onih možda i loših prognoza koje su neki
2: davali. Ma joj, nas su puno davali. Puta su nam prognozirali da smo gotovi. Prvi veliki je bio kad je televizija došla. Onda su rekli vi ste gotovi. Još par godina nema vas više. Onda su došle društvene mreže pa su rekli ma, vi ste gotovi, neće biti radija. Međutim, radio nekako unatoč svemu zapravo pokazuje tu jednu otpornost i žilavost. Negdje zapravo ljudi radio doživljavaju, to je ono na čemu sam ja beskrajno zahvalna, kao medij kojem vjeruju. Radio jest medij prema svim istraživanjima kojem ljudi najviše vjeruju, čak i u Hrvatskoj gdje smo mi prilično skeptični inače i gdje je recimo povjerenje ljudi u medije općenito među najnižima u Europi. Ipak i u Hrvatskoj od svih medija se radio izdvaja kao medij kojim se najviše vjeruje. To povjerenje, to je zapravo ta moneta s kojom mi posebice sad kao javni radio, kao javni servis najviše baratamo i to je ono što nas najviše obvezuje. To pred nas zapravo stavlja težište i da radimo posao na način da uvijek imamo negdje u glavi da u svakom trenutku moramo opravdavati to povjerenje. 100 godina se to povjerenje gradi. Hrvatski radio zaista sa slušateljima ima taj odnos povjerenja. Međutim, to se najviše u krizama vidi, međutim to povjerenje se može u jednoj minuti izgubiti. I to je ono na čemu zapravo mi najviše inzistiramo, evo i ti znaš i mi i na našim sastancima i kolegijama, to da ljudi mogu imati povjerenja u nas. Posebno kad su nekakve situacije, evo bio je potres u Zagrebu, da zaista Zagrepčani znaju da će svi okrenuti
1: odmah
2: na Radio Sljeme.
1: Radio i čućeš sve što
2: i da će čuti sve što trebaju čuti u tom trenutku, ono što im je najvažnije.
1: Važno nam je da ostanemo relevantni, da nam se vjeruje, naravno, ali ta intima koju si spomenula, uvijek nekako slušaš radio kao da si ono u četiri oka
2: tako
1: s nekim.
2: Je, da.
1: I to je nešto što održava medij živim i živahnim.
2: To je posebnost, to je ta posebnost uz naravno glazbu. Znači taj osjećaj da je tu netko za tebe u svakom trenutku, posebno radi ko što je Radio Sljeme, koji su zapravo lokalni radio i budućno zapravo radija je upravo na tim lokalnim radijima. Jer je to negdje taj osjećaj da si dio, da nisi sam, ti negdje osjećaš i znaš da i drugi Zagrepčani slušaju Radio Sljeme i da si zapravo dio te nekakve zajednice. Uh-huh. Jel? A sve se događa uvijek uživo, uvijek je tu neki živi čovjek i to je zapravo
1: uvijek
2: ta posebnost.
1: Uvijek nas je tu najmanje troje, evo je naš Tonac, je, naša glazbena urednica Jana Šantek. Jutros naš Matej je za pultom, uvijek je to ekipa i ta atmosfera se onda osjeti.
2: Ja sam jako, ja stvarno evo je u povodu ove stote, danas je stvarno za nas veliki dan, ja stalno ističem da se nekako osjećam jako povlašteno zaista, što evo sam i na ovoj funkciji u ovom trenutku, u trenutku kad Hrvatski radio slavi 100 godina. Ali isto tako i svi vi koji zapravo sudjelujete u toj proslavi 100. godine, negdje smo povlaštena generacija. Jer mi se stalno osvrćemo na ono što su radili kolege prije nas. HRT i radio su zapravo uvijek činili entuzijasti. Tako je bilo i te 26. Pa da nije bilo entuzijasta, ne bi nekakav mali Zagreb krenuo sa radijom samo 4 godine nakon velikog BBC-a. Znači mi smo u to vrijeme bili predvodnici. Uvijek je to bazirano na entuzijazmu. Isto tako kad je 56. došla televizija. Opet je to bio jedan tim entuzijasta koji su rekli ajmo možemo mi to. I to se tako proteže zapravo do današnjih dana. Za vrijeme rata kad su gađani odašiljači, pa samo entuzijazam i ta jedna improvizacija, mi smo kraljevi improvizacije, napravila to da praktično mi nismo imali prekid u emitiranju, a raketiran je odašiljač na Sljemenu, ali su drugi mali odašiljači preuzimali stvar. I to je tako zapravo do danas. Mi kad su veliki projekti u pitanju, kad se velike stvari događaju bilo gdje, vi uvijek znate da ćemo mi biti tamo i da se možete osloniti na nas, da ćemo vam uvijek dati informaciju. Ako je te sekunde nemate, a vi nas pitate, mi ćemo tražiti odmah odgovor i odgovarati na to. I zapravo mi smo i danas u ovom 100. rođendanu išli inovirati. Išli smo danas napraviti jedan eksperiment. Evo prve reakcije slušatelja i gledatelja su odlične, a to je da smo po prvi put spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno. Bila je ideja da budemo na Zrinjevcu, ali nas je kiša u Zagrebu ipak potjerala, pa smo se morali vratiti u studio. Znači, Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom rade zajednički program koji se emitira u isto vrijeme i na televiziji i na radiju. To nam je isto bilo nešto kao pa kako ćemo, pa šta ćemo, pa ajmo probat i evo opet na tom jednom entuzijazmu opet smo nešto inovirali. I naravno ja pozivam evo i slušatelje Radio Sljemena, mi danas u 15.30 u knjižnici Bogdana Ogrizovića organiziramo veliku konferenciju Budućnost radija. Jako mi je drago da ćemo ugostiti kolege sa komercijalnih radija, jer nama više, mi više nismo toliko jedni drugima konkurencija, jesmo naravno, ali to je zdrava konkurencija, mi smo zapravo ugroženi od velikih globalnih platformi poput Spotify-a i sličnih koji zapravo nama konkuriraju posebice u mlađoj publici. I to je nešto na što moramo zapravo tražiti zajednički odgovor. Tako da evo, koga god to zanima kao tema, ozbiljnija, mi ćemo to emitirati naravno na prvom programu Hrvatskog radija uživo, ali nam se mogu Zagrepčani uživo i pridružiti u knjižnici Bogdana Ogrizovića, a veliki finale je naravno večeras iz Lisinskog. To nećemo otkrivati detalje, ali to će biti i dirljivih, vrlo emotivnih trenutaka prisjećanja, najboljih trenutaka za pamćenje iz povijesti HRT-a, pa do ovih današnjih dana,
1: da,
2: bit će i zabave.
1: I te dakle, radijske i televizijske tako uspomene,
2: znači,
1: bit će puno toga večeras.
2: Svi kanali Hrvatskog radija, vi koji ste na Sljemenu, ne morate se nigdje micat, Lisinski će biti prenošen na svim našim kanalima i na prvom programu HTV-a, naravno, jer to je i televizijski spektakl, da mogu to svi pogledati. Evo, ja se nadam da će im se svidjeti, dali smo sve od sebe.
1: Ja se nadam da će nam ovaj dan naš slavljenički proteći onako kako smo zamislili za naše slušatelje i gledatelje. Spomenula si mlađu publiku zbog njih, ali i zato što je naprosto takvo medijsko tržište i mi smo otvorili se na svim frontovima, na svim platformama. Radio nije više ono što je bio.
2: Pa evo, mi smo i tu nekako krenuli prvi. Zaista, ja želim tu i kolegama svima koji su radili i prije i posebice koji rade danas. Ova naša generacija stvarno ima još tog entuzijazma i volje prije svega utrošiti puno vremena i energije i truda i nešto novo napraviti. Mi smo sad već ima dosta godina zapravo negdje shvatili da će digitalne platforme i zapravo

0: zapravo radijske emisije imaju stvarno posljedbe na tim društvenim mm-hmm. mrežama i na digitalnim platformama gdje ljudi zapravo to žele slušati kad oni hoće.
1: Kad im paše.
0: Tako je.
1: A kad se zaželite malo u onog u dobrom smislu staromodnog radija i etera i zato smo tu na Sljemenu u onom klasičnom smislu uz glazbenog urednika, dakle netko bira tu glazbu, netko
0: nije AI.
1: nije 300 najslušanijih pjesama, nego evo nečijom voljom odabrano s razlogom, tu su i voditelji koji prate sve što se događa u gradu, dakle ne damo se umjetnoj inteligenciji.
0: Pa ne, ali umjetna inteligencija je tu i mi je naravno percipiramo i mi ćemo je naravno koristiti. Koristit ćemo je ko asistenta, da nam olakša, da budemo bolji, da budemo produktivniji, da na bolji način zapakiramo sadržaj i zapravo da nam olakša, a da onda prema slušateljima zapravo to bude još brže isporučeno, da oni imaju već više koristi od toga. AI je tu, mi nikad nismo zatvarali oči pred novim tehnologijama, da pače, HRT je uvijek prvi uvodio nove tehnologije i prvi inovirao sve, tako i ovo isto. Mi već koristimo neke alate umjetne inteligencije, međutim ono što će ostati to je taj živi glas, to je taj glazbeni urednik koji svojim znanjem i emocijom doista bira glazbu. Ja na tome inzistiram, jer ako to ne bi bilo tako, onda će umjetna inteligencija to odraditi, ali neće tu nikad biti tog faktora iznenađenja. Ja to zovem ono kad te pogodi pjesma. Jel? Kad taj neko u trenutku prepozna i baš ti pusti to što je. To ne može umjetna inteligencija još sada. Ja zaista ne znam što će biti za 50 ili 50 godina, u kom smjeru ide. Tehnološke su promjene ogromne i takvom brzinom se događaju kao nikad. Međutim, ostaje ta jedna toplina i to je nešto čemu će se ljudi vraćati. I ponovno se tu vraćam na to povjerenje. Jer vi više danas kad konzumirate vijesti, posebno informativni sadržaj na društvenim mrežama, ne bira vam ga urednik. On ne radi prema pravilima novinarske struke, nego vam ga bira vaš zapravo personalizirani algoritam koji vam daje samo one vijesti za koje on procjenjuje da bi vas mogle zanimati i vi zapravo niste u potpunosti informirani, to je ono što je problem. Vi postajete informirani kao u nekakvom balončiću, okruženi samo onime što je algoritam procijenio da bi vama bilo zanimljivo. E tu je problem. Kad počnemo imati neinformirane ljude, tu imamo problem kao društvu. Tu je ključna uloga javnog servisa i to je ključna uloga tog povjerenja da će ljudi zapravo okrenuti na Radio Sljeme da čuju zapravo sve važne vijesti. Najprije one lokalne jer to te zanima kad si u Zagrebu, kad si doma šta ti se događa, ali naravno da znaš da će i na Radio Sljemenu u vijestima biti vijesti koje su od značaja i za cijelu državu i za cijeli svijet.
1: Jasno. Dakle, daleko smo dospjeli od onih halo, halo, prvih riječi, kamo će nas sve to odvesti, teško je prognozirati. Tehnologija munjevito napreduje, ali evo, mi se ne damo. I za kraj, evo, rekla si da je privilegij u 100. godini raditi na radiju, a kad znaš da si dala svojih, koliko, 30-ak, kakav
0: više,
1: je to feeling?
0: 30, više od 30, pa ja stvarno imam taj neki osjećaj zahvalnosti. Dakle, ja mislim da svi ljudi, to će me razumjeti, svi oni koji su u toj situaciji, bez obzira o kojem je poslu riječ, ali ako možeš raditi cijeli život posao, koji je zapravo neki tvoj životni poziv, tvoja životna strast, pa da ne kažem i životna ljubav, ja mislim da je to privilegij svih privilegija. I to je zapravo većina ljudi s radija tako funkcionira i tako radi i zato se to negdje osjeti. Mi ne dolazimo na posao. Mi nikad, niko od kolega nikad ne pita ni kad će ići doma, posebno kad se ovakve nekakve stvari događaju, ni koje mu je radno vrijeme. Dakle, svi su spremni potegnuti više, ostati duže, doći ranije. To je to što čini zapravo tu jednu ljubav prema poslu, onda to prestaje biti posao. To je naprosto dio tebe.
1: Ma i kad tako kreneš se doma, ja, nisi gotov,
0: upravo
1: vidiš nešto
0: to,
1: u gradu, javljaš, šalješ fotke.
0: Tako da ja osjećam negdje beskrajnu životnu zahvalnost da stvarno sam imala takvu ludu, valjda sreću, pogodilo me, da stvarno mogu cijeli život raditi ono u čemu stvarno uživam.

0: i onda mi to nikad mi nije teško. Budemo mi naravno i umorni i neispavani i sve, ali nije ti nikad to teško, negdje zapravo u tome jako uživaš. Meni je uvijek užitak i kad sam s 15 godina ko klinka krenula snimat prve ankete po cesti i danas meni je jednaki užitak sjest u studio ili uzeti mikrofon u ruke.
1: Dobar je to feeling, neka tako i ostane. Evo danas nas pratite na svim kanalima, je slavljenički i prigodno, sve će završiti u Lisinskom, jednom lijepom priredbom punom uspomena i radijskih i televizijskih. Preporučamo da to pogledate. A Elijani, hvala lijepa na ovom gostovanju.
0: Ne, ne, hvala tebi. Uvijek je stvarno zadovoljstvo doći u program Radio Sljemena. Poziv naravno svim vašim slušateljima, njih je nebrojeno puno. Radio Sljeme je najslušaniji zagrebački radio lokalni i to meni čini strašno veliki ponos i veliku zahvalnost osjećam i prema vama kolegama Radio Sljemena koji činite taj program, jer stvarno radite dobro.
1: Hvala ti lijepe, ali tebe nekad pogodi pjesma ujutro kad ju čuješ pa
0: pjevušiš cijeli uvijek, dan. Uvijek, to je taj trenutak.
1: Elijana Čandalić-Glivota, glavna urednica Hrvatskog radija, bila je u studiju Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
2: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
3: Manna, novi katalog, proljetna kolekcija. Ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Manna HR.
4: Kad bolovi ne prestaju,
5: donesite odluku.
4: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
5: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Ovo je Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
3: U nedjelju, 17. svibnja, dođi na Kvart u parku, cjelodnevni zeleno-kulturni festival u Parku Ribnjak. Edukativne i zabavne radionice za djecu i odrasle, a navečer koncerti. Dođi na druženje, povedi djecu i ljubimce.
4: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
5: Tu smo.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Slušate Sljeme, 9 je i 10.
1: Vijesti.
0: Nakon završetka turističke sezone počet će proširenje dionice zagrebačke obilaznice od čvora Zagreb-Zapad do Lučkog, kroz koju dnevno prođe više od 80 tisuća vozila. 4,5 km duga dionica u roku godinu dana dobit će treći krak, a projekt je vrijedan 30 milijuna eura. Zamjenik gradskog pročelnika za promet Marko Velzek rekao je koliko će taj projekt rasteretiti promet u našem gradu.
2: Svako proširenje obilaznice rasterećuje nama tranzitni promet, odvlači tranzitni promet od grada. Ova prva etapa je super, kad krene prema istoku, kad se spoji do Ivanje Reke, to će biti onda već poprilično dosta rasterećenje za samu gradsku mrežu prometnica i naravno spojena Sarajevske na obilaznicu Zagrebačku.
0: Iz svijeta, posljednji dan posjeta američkog predsjednika Kini. Donald Trump nazvao je razgovore s kineskim kolegom Xi Jinpingom iznimno pozitivnima, a Peking američko-kineske odnose opisuje kao najvažnije na svijetu. Xi poručuje da napada na Iran nije trebalo ni biti, te da pitanje Tajvana ostaje najosjetljivija točka američko-kineskih odnosa koje se mora oprezno pristupiti.
3: Svidjelo mi se ovdje, sjajno je. Želim vam zahvaliti. Bio je to nevjerojatan posjet. Mislim da je iz njega proizašlo mnogo dobrog. Sklopili smo neke fantastične trgovinske sporazume, odlične za obje zemlje. Xi je čovjek kojeg jako poštujem. Postali smo stvarno prijatelji. Riješili smo mnogo različitih problema koje drugi ljudi ne bi mogli riješiti. Odnos je vrlo jak i vjerujem da smo zaista učinili nešto divno. Postigli smo mnogo u suradnji, rezultati su vidljivi svima. Nadamo se da će se i među našim delegacijama sklopiti dobra prijateljstva i partnerstva.
0: Ukrajinska vojska sinoć je dronovima napala nekoliko ruskih regija. Ponovno gori jedna od najvažnijih ruskih rafinerija nafte, ona u Rjazanju. Udaljena je čak 450 km od ukrajinske granice. Eksplozije su se čule i na okupiranom Krimu. Samo dan prije Rusi su brutalno napali Kijev. Poginula je najmanje 21 osoba, a više od 40 ih je ranjeno.
1: Sport.
0: Novosti iz sporta donosi Lovorko Magdić.
4: Marko Golubić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 74 kg na europskom prvenstvu u tekvandou u Minhenu. Pobjedio je Ukrajinca Hirochuka, Talijana Mangionea, Danca Ota, a u polufinalu izgubio od Srbina Stefana Takova.
5: Nije ono što sam htio, htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena. Zadnjih godinu dana su me puno ozljeda mučile, ali napokon sam se vratio na pravi put.
4: To je treća brončana i ukupno četvrta hrvatska medalja na europskom prvenstvu u Minhenu. Dino Prižbić vratio se u Hrvatsku i podijelio dojmove nakon najvećeg uspjeha u profesionalnoj karijeri, ulaska u osminu finala teniskog Mastersa u Rimu, na kojem je među ostalim pobijedio i Novaka Đokovića.
6: Mislim, osjećaj je stvarno fenomenalan, jako sam zadovoljan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka i mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo i dosta spremni za iduće meče. Mislim da ima još dosta segmenta na kojima trebam poraditi, ali evo zadovoljan sam kako to ide.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurni sinoptičar Davor Samoščanec.
8: Na zagrebačkom području promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, no povremeno će biti kiša, osobito u drugom dijelu dana, mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Puhat će povremeno umjereno u gori u jak jugozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka bit će uglavnom oko 19 ili 20 Celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti, urednike Boris Bogić. 9 sati, 14 minuta, temperatura u gradu 16 stupnjeva Celzija. Relativna vlaga je 70%, a tlak 1001 hektopaskal. 8 stupnjeva izmjereno na Sljemenu. Čitamo i dalje vaše čestitke. Evo, piše nam Zorka, ljubav prema radiju usadio mi je tata. S radijom se budim, s radijom idem spavati. Sretna velika obljetnica i još najmanje 100 želim. Bravo!

0: s mjesta u eter.
1: Što bi radio bio bez reportera koji se javljaju s mjesta u eter? Na našem radiju to već godinama čini Ivan Hlupić, ali danas smo ovak malo prigodni, slavljenički, naravno. Ivane, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Nevenka, tebi lijepi pozdrav našim slušateljima. Lijepo je jutros čitati čestitke sa svih strana u povodu 100. obljetnice Hrvatske radio televizije, a pri čemu se jasno onako ističe ta okrugla stotka Hrvatskog radija, sljednika zapravo Radio Zagreba, koji je ovdje u središtu našeg grada, na Gornjem gradu, na Markovu trgu 9, započeo svoju priču i traje do danas. S razlogom smo ponosni na tu povijest i pokušavamo na neki način održati to što Hrvatski radio znači društvu, a tu je naravno Radio Sljeme neizostavan kada se radi o Zagrebu. A red čestitara je, čini mi se, danas prilično dugačak. Među njih su se uvrstili i dragi ljudi iz Hrvatske pošte, koji su odlučili u povodu 100 godina HRT-a izdati prigodnu poštansku marku. Gospodin Nikola Baras je glasnogovornik Hrvatske pošte. Našli smo se ovdje u Malom poštanskom uredu u Jurišićevoj 5. Dobro jutro, dobrodošli u program.
3: Dobar dan i pozdrav slušateljicama i slušateljima.
2: Evo, čestitarska prigodna poštanska marka je ovdje ispred nas. Ja vas lijepo molim da nam ju predstavite slušati.
3: Tako je. Hrvatska pošta se pridružila velikom slavlju, odnosno dala svoj doprinos u vidu nove prigodne poštanske marke kojom zapravo obilježavamo i čestitamo HRT-u 100. rođendan. Autor marke je dizajner iz Zagreba Orsat Franković, a motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. To je fotografija iz 61. Marka izlazi u nakladi od 25.000 primjeraka, dostupna je od danas, baš na, ajmo reći, današnji dan, odnosno na rođendan. Uz marku dolazi i prigodna omotnica prvog dana, dakle ako dođete po marku danas, možete nabaviti i prigodnu omotnicu prvog dana, koja je specifična, možemo reći da ima kolekcionarsku vrijednost, odnosno težinu, jer na njoj se i odštambilja i prigodan žig na kojem je mikrofon iz 20. godina.
2: Dakle, žig je sa mikrofonom koji ima veze s Hrvatskim radijom. Marka sama je u motivima televizijskog studija, dakle posvećena povijesti Hrvatske televizije. Baš lijepo od vas. Inače, Hrvatska pošta ima običaj obilježavati ovako prigodne datume i važne događaje za Hrvatsku tijekom godine.
3: Tako je. Hrvatska pošta svake godine raspisuje javni natječaj za grafička likovna rješenja poštanskih maraka i pritom uvijek vodimo računa da na markama obilježimo važne događaje, suvremene, povijesne, društvene događaje koji su važni za kulturni i nacionalni identitet Republike Hrvatske, tako da 100 godina HRT-a biti bio logičan izbor s kojim smo se pridružili slavlju i s kojim smo biti uvijek uvjećali vas, HRT, i sad u biti HRT će putovati na poštanskim markama diljem Hrvatske i svijeta.
2: Ovo je marka koja će sada biti u opticaju, samo što se tiče omotnice i žiga prvog dana, to vrijedi danas, dakle kolekcionari trebaju požuriti do odabranih poštanskih ureda. To nije dostupno u svim uredima, tako?
3: To je dostupno u 100 poštanskih ureda diljem Hrvatske koji prodaju filatelističke proizvode.
2: Dobro. A marka ima neku vrijednost, kako se to gradira?
3: Pa što se tiče same marke, sama pojedinačna marka odgovara vrijednosti slanja, usluge slanja pisma do 50 grama ili razglednice u unutarnjem prometu.
2: Odlično. Evo, nadam se da ćete biti u prilici što poslati, a pogotovo bi bilo zgodno primiti neko pismo danas. To je vrlo rijetko o razglednicama, da i ne govorim sa motivom Hrvatske radio televizije u povodu ovog našeg 100. rođendana, a mislim da će i ovu omotnicu biti lijepo imati kod kuće, pogotovo za nas koji volimo Hrvatsku radio televiziju, a takvih ima među slušateljima nebrojeno mnogo koji nas podržavaju i koji vole i Radio Sljeme. Evo, ovo vam je i naša marka, ovo je i naš dan. Hvala Hrvatskoj pošti na ovom znaku pažnje.
3: Hvala vama i sretan rođendan.
2: Hvala lijepa. Nevenka, mi ćemo nastaviti u slavljeničkom raspoloženju. Razgovarat ćemo o povijesti radija i televizije i to u Tehničkom muzeju, gdje se sprema jedna vrlo lijepa izložba. Danas smo, evo, slavljenički i neuobičajeno naš moj firtl smjestili upravo tamo. Nemamo problema, imamo samo razloga za slavlje. Do slušanja.
1: Odlično, super, uz 100-ku tako i treba biti. A evo, ovaj marki Hrvatske pošte dodajemo da u povodu ove 100-godišnjice Hrvatska narodna banka izdaje prigodnu kovanicu od 2 eura. Ajmo još jednu čestitku pogledati. Sretan rođendan, ostanite i dalje takvi jer bolje od najboljeg ne može.
0: Radio Sljeme.

0: zabavan, pruža informacije i vjerodostojan je. Sretan vam rođendan i hvala na svemu. Hvala Gordani. I svima koji nam šaljete ove lijepe riječi. A i vama koji nam se javljate u Cener. 616-7004, dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje vama.
0: I vama. Pa,
1: sretan rođendan radiju, normalno, prvom, drugom, trećem i mojem semenu.
0: Hvala Kota, vam.
1: Godišnjica i dobri i još bolji, kako se kaže.
0: Jeste nazvali da zaigrate Cener nakon što
1: pa,
0: nam čestite?
1: Pa sad ne znam, ja sam mislio, ajde da probam.
0: Ajde Cener. Da probate.
1: Vlado iz Karolca inače.
0: Dobrodošao na Vlado u Cener. Dakle, 15. svibnja 1926. Radio stanica Zagreb kao prva na jugoistoku Europe počela emitirati iz zgrade na kojem trgu? U Zagrebu. Trebate nam reći gdje se nalazila ta radio stanica prije 100 godina.
1: A to je bio onaj godni grad, neki su ljudi još prije ustali.
0: A koji je trg?
1: Joj, kako se prizove sad vrede.
0: Baš ono najpoznatiji trg na gornjem gradu.
1: Markov trg.
0: Tako je, trg Svetog Marka na broju 9. Sve je počelo u 20.30 hrvatskom himnom i najavama ravnatelja Šterna i spikerice. Kako smo rekli da vam ime Vlado, je li tako?
1: Vlado,
0: da. Evo drugog pitanja. Gdje se nalazi ulica Zvonimira Furtingera, jednog od prvih urednika i voditelja Radio Sljemena? Je li to u Prečkom, na Vrbanima ili na Malešnici?
1: To je ovdje u Prečkom.
0: Nije, nažalost, nije. Vlado, tako da bomo se, za sad se rastajemo.
1: Ama dobro, ja sam
0: bit će još prilike. Hvala vam na čestitki, odlična je bila. Pozdrav, do slušanja, imamo još nekoga, dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Tko je s nama?
2: Branko je.
0: Branko, dobrodošli. S kojeg je trga počelo emitiranje prvog
2: počelo
0: dana?
2: Počelo je s Markovog trga.
0: Tako je, počelo je s Markovog trga na broju 9. A gdje nam je Furtingerova ulica?
2: Je li to... Na Vrbanima.
0: Nije ni na Vrbanima, Branko. Kaj bomo sad? Sad znamo gdje je, a dobro. Vama poziv da se opet javite. Slušam vas dalje na 616-7004. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Kako vam je ime?
3: Štefica i prvo sretan vam rođendan.
0: Hvala
3: vam. Najdražem radiju.
0: Odlično, hvala vam puno Štefica. Dajte nam recite koji je to Gornjogradski trg bio s kojeg je emitirana.
3: Markov trg.
0: Tako je. Markov trg broj 9. Gdje nam je Furtingerova ulica, Prečko, Vrbani, Malešnica?
3: Malešnica.
0: Tako je. Furtinger je bio radijski novinar, scenarist, prevoditelj, književnik i pisac znanstvene fantastike. Štefica, treće pitanje za vas. U kojoj su se trgovini mogli nabaviti radio aparati? Bizjak i drug, Katarina Rabus i sin ili Ivan Paspa i sinovi?
3: Možda ovo treće.
0: Ivan Paspa i sinovi?
3: Da.
0: Tako je, to je točan odgovor Štefice. Imali su i tvornicu u kojoj je serijski izrađeno više tisuća radio prijamnika po narudžbi Radio Zagreba i to u onim prvim godinama. Evo i četvrtog pitanja. Jako dobro, kao da se vidi. Tako su slušatelji komentirali emitiranje prve radio drame na Radio Zagrebu 1927. Naslov te radio drame bio je Vatra, promenada ili posinak. Kak se zvala prva radiodrama?
3: Možda Vatra.
0: Vatra je točan odgovor, u nekim izvorima nazvana i Požar. Uglavnom Vatreno jest, a autor je Ivo Šrepel. Peto pitanje, Štefice. Za potrebe radijskog programa već je 1929. utemeljen radijski orkestar. Samo 6 godina nakon utemeljenja prvog radijskog orkestra u Europi. Danas taj naš orkestar djeluje pod kojim nazivom? Tamburaški orkestar, džez orkestar ili simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije?
3: Simfonijski.
0: To je točan odgovor. Simfonijski orkestar HRT-a večeras naravno nastupa i na velikoj svečanosti u Lisinskom. Štefice, evo nas na šestom pitanju. 8 godina prije nego što je počela s emitiranjem radiostanica, proradila je prva radiotelegrafska stanica u Hrvatskoj. Ona se zvala kako? Radio Sljeme, Radio Šalata ili Radio Grič? Znači, govorimo o radiotelegrafskoj stanici iz 1918. Radio Sljeme, Radio Šalata, Radio Grič. Gađajte, Štefice.
3: Možda Grič.
0: Da. Radio Grič postavljen je na kulu Lotrščak, a služila je za uspostavljanje radiotelegrafskih veza s glavnim europskim zemljama u ono politički osjetljivo doba raspada Austro-Ugarske. Štefica je sedmo pitanje. Dobro melje ovaj mlinac, dobro igra ovaj klinac. To je Marko Mlinarić. Dinamovo med i mlijeko, to je Velimir Zajec Zeko, a Dinamovce Kin je Snješko Cerin. To su jezične dosjetke legendarnog komentatora, kojeg? Mladena Delića, Ive Tomića ili Jure Dodiga?
3: Ive Tomića.
0: Ivo Tomić, tako je. On je nadjenuo sve ove zgodne nadimke našim sportašima, prije svega nogometašima, i bilo ga je zabavno zaslušati. Ne znam da li bi danas upotrebljavao riječi poput momentum i ove moderne naše današnje sportske termine. Štefice, evo već smo na osmom pitanju, a tu nam je ovak. Radio, a i radijator mogu se našpanati, nafrljiti ili nalarfati?
3: Nafrljiti.
0: A kaj to znači?
3: Pojačati.
0: Tako je, pojačati radio, ono, do daske, jel? I radijator i radio imaju neke zajedničko. Mogu vas i ugrijati, netko pjesmom, a netko toplinom. A može se neko i nafrnjiti ako pustite na radiju pjesmu koja mu ne paše, ne? To je jedan drugi izraz. Uglavnom, nafrljiti, ono kaj smo tražili, Štefice. I sad smo na pjesmi, deveto pitanje. Pjesmu Volim slušati radio ili samo radio izvodi koji zagrebački bend? Film, House Tour ili Prljavo kazalište? Štefice, malo brže. Kad imamo ponudu...
3: Možete ponoviti samo...
0: Pjesma radio izvodi zagrebački bend koji? Film, House Tour ili Prljavci?
3: House Tour,
0: da, to je to. I evo, vi ste već došli do desetke, do cenera, samo treba točno odgovoriti na pitanje koje nije teško. Naravno, bila je glumica, književnica i prevoditeljica, ravnateljica drame HNK, voditeljica Zagrebačkog pionirskog kazališta, režirala je, pisala poeziju i drame i izgovorila je rečenicu za pamćenje koju danas citiramo puno, puno puta. Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Odvažna žena s inicijalima BB bila je...
3: Božena Begović.
0: Tako je, Božena Begović, točan odgovor. Cener, hoćemo malo Matej dati Cener podrške. Štefici,
3: rođendanski, baš lijepo
0: rođendanski Cener, a vama evo ide rođendanski poklon od nas, dakle jedan lijepi paket HRT-a sa nekim zgodnim stvarčicama unutra. Nadam se da ćete uživati. I nadam se da nas inače slušate i gledate. I da bu i dalje tako ostalo.
3: Može, slušam vas redovito.
0: Odlično.
3: Hvala vam i još jedan početitke za rođendan.
0: Hvala puno, Štefice. Samo mi recite prezime pa ćemo onda se čuti.
3: Petković.
0: Štefica Petković nam je danas u rođendanskom Ceneru triumfirala. Hvala vam još jednom. Pozdrav, do slušanja.
3: Hvala vama, dženja.
0: A sada ide House Tour, jer volimo slušati radio.

0: Slijedi još jedna posveta radiju i ljudima koji su dio sebe utkali u njega. Točno je 10, zagrebački vremeplov ide.
1: Zagrebački vremeplov.

0: 100 godina Hrvatskog radija. Na današnji dan, 15. svibnja 1926. godine, u 20 sati i 25 minuta, zadrhtale su ruke mnogih Zagrepčana dok su pridržavali slušalice iz kojih se čula sada već povijesna najava spikerice Božene Begović. Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Tom najavom i zvucima Lijepe naše počelo je emitiranje radijskog programa u našem gradu. Dogodilo se to samo 5,5 godina nakon osnutka prve radiopostaje na svijetu, utemeljene u Pittsburghu 2. studenoga 1920. godine. Tako brzu usklađenost sa svjetskim trendovima Zagreb može zahvaliti skupini zanesenjaka i ljubitelja radija na čelu s astronomom i fizičarom doktorom Otonom Kučerom, koji su 1924. godine osnovali Radio klub Zagreb. U gradu je tada bilo registrirano tek 50-ak radioprijamnika. Nakon dvogodišnjeg iščekivanja, 26. ožujka 1926. uspjeli su dobiti koncesiju za osnivanje radiopostaje, a 1. svibnja iste godine održali su utemeljiteljsku skupštinu dioničarskog društva Radija Zagreb. Od tvrtke Telefunken kupljena je oprema na otplatu i počelo je emitiranje. Program je u početku trajao 90 minuta na dan. Čitale su se zagrebačke dnevne novine i prenosile glazbene emisije stranih radiopostaja. Prvo javljanje uživo bila je reportaža sa svečanosti otkrivanja spomenika Josipu Jurju Strossmayeru u studenome 1926. A nešto poslije slijedili su prijenosi opera More i Rusalka iz HNK te svete mise iz crkve Svetoga Marka. Ubrzo nakon toga počeli su i prijenosi nogometnih utakmica i drugih sportskih događaja. Početak domaćeg radijskog programa potaknuo je otvaranje posebnog odjela u robnoj kući Kastner i Öhler u Ilici, gdje se Zagrepčanima nudio velik izbor ne baš jeftinih radioprijamnika. Većina je međutim vijesti i glazbu s radija slušala na javnim mjestima, ponajviše u kavanama, koje su upravo radioprijamnikom privlačile goste. 30 godina poslije, 15. svibnja 1956. Zagrepčani su dobili i svoju televiziju. Program je u početku išao samo 4 puta na tjedan, i to emisijama iz Graca i Italije, no već je u rujnu prijenos svečanog otvorenja Zagrebačkog velesajma pokazao da je sve spremno za redovito emitiranje. Ono je počelo 29. studenoga 1956. godine. No, to je već jedna druga priča. Na 100. rođendan Hrvatskog radija današnjim vas je zagrebačkim vremeplovom pozvao Miroslav Šašić. Tekst je čitala spikerica Kristina Kiršenhojter.
1: 1, 2, 3, 1.

0: 10:10.
1: Vijesti.
0: Danas Hrvatska radiotelevizija obilježava stoljeće rada. 100 godina Hrvatskog radija i 70 Hrvatske televizije. Zajednički je rođendan medija koji imaju svoju budućnost, koji stvaraju entuzijasti, istaknula je gostujući u našem programu glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandlić-Glibota.
2: HRT i radio su zapravo uvijek činili entuzijasti. Tako je bilo i T26. Pa da nije bilo entuzijasta, ne bi nekakav mali Zagreb krenuo sa radijom samo 4 godine nakon velikog BBC-a. Znači, mi smo u to vrijeme bili predvodnici. Pozivam evo i slušatelje Radio Sljemena. Mi danas u 15:30 u knjižnici Bogdana Ogrizovića organiziramo veliku konferenciju Budućnost radija, a veliki finale je naravno večeras iz Lisinskog. Prisjećaj najboljih trenutaka za pamćenje iz povijesti HRT-a. Lisinski će biti prenošen na svim našim kanalima i na prvom programu HTV-a, naravno, jer to je i televizijski spektakl.
0: Pitali smo Zagrepčane zašto slušaju radio i koje ih najdraže uspomene vežu za taj medij.
3: Pa za radio imam najviše uspomena kad bi bila u auto sa dedom, pa bi ga pustio. Kad smo bili mlađi jer nismo imali ne CD ni ništa, nego bi pustili radio i oni bi ga slušali. Sada ga jedino slušam na poslu.
4: Pa ne, to tako, ima interesantnih trenutaka. Sve kaj mi je taj čas dobro, to mi je najdraže kaj da vam delim.
5: Mogu reći da mi je većina djetinjstva i većina uspomena koje se sjećam zavezano za radio su putovanja s roditeljima. I tu sam naučila nekih većinu tih stvari koje su se tad puštale na radio.
6: Ja uglavnom radio slušam glazbu, ali ove ostale emisije.
0: Ovaj vikend započinju radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina. Zbog toga se obustavlja tramvajski promet Branimirovom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, ulicom Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Umjesto tramvaja prometovat će 4 izvanredne autobusne linije. Linija 3 će iznimno ovoga vikenda biti u prometu i vozit će svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama umjesto tramvaja voziti autobusi. I prije prognoze jedna komunalna obavijest. Zbog puknuća cjevovoda bez vode će do 15 sati biti dio građana u ulici Horvatnica, priopćili su iz Zagrebačkog holdinga.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurni sinoptičar Davor Samoščanec.
8: Na zagrebačkom području promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. No, povremeno će biti kiša, osobito u drugom dijelu dana. Mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Puhat će povremeno umjereno u gori u jak jugozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka bit će uglavnom oko 19 ili 20 Celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Boris Bogić. Evo sada i aktualnih podataka, temperatura polako raste, trenutno smo na 17 stupnjeva Celzija, relativna vlažnost je 65%, tlak je 1001 hektopaskal, a 11 stupnjeva izmjereno na Sljemenu. Nama na Radio Sljeme i dalje stižu vaše čestitke uz 100. obljetnicu radija. Evo jedne od njih, dragi naš radio, da vas nema, trebalo bi vas zmisliti. Vi ste prvo kaj ujutro uključim i zadnje na večer kad idem spavati. U međuvremenu su slušalice u uhima. Neka vas ovako veselih, zabavnih i informativnih još puno godina. Sretan ročkas, piše nam Dijana.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
2: Velikem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
3: Bjelovar, Đakovo, Imotski, Koprivnica, Ludbreg, Osijek, Pula, Slavonski Brod, Split, Varaždin, Vinkovci, Vodice te Rijeka, Zadar i Zagreb.
2: Velikem.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
8: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
9: Mana, novi katalog, proljetna kolekcija. Ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Mana HR.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
10: Radio Sljeme.

0: Moj firtl.
1: Moj firtl.
2: Ne moj.
1: Tvoj firtl.
0: Moj firtl.
2: Tvoj firtl. Moj firtl.
0: Moj firtl.
3: Petkom u 10:30.
4: Halo, halo. Ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete. Davat će se za one koji nemaju vlastitog aparata na velike zvučnike i slušalice u dvorani kemijskog laboratorija na Mažuraničevom trgu. Našu večerašnju emisiju otpočet ćemo s pola sata moderne glazbe s gramofonskih ploča tvrtke Edison Bell na gramofonu tvrtke Mikifon.
5: Poštovani slušatelji, dobar dan. Dobrodošli u emisiju Moj firtel. Nastavljamo i sa terena ovaj naš slavljenički program u povodu 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije. Moj firtel, kao što sam najavio danas, ovdje je ispred Tehničkog muzeja Nikola Tesla. Upravo se sprema izložba i drago mi je da smo ovog čovjeka pored mene uspjeli izvući iz opsežnih priprema za izložbu Komunikacijska odiseja, koja će uskoro dočekati prve posjetitelje ovdje u Tehničkom muzeju, a radio i televizija u Hrvata su važan segment itekako onoga što pripremaju u Tehničkom muzeju. Viši kustos i voditelj odjela zbirke, gospodin Goran Radić je sa mnom. Dobar dan, dobrodošli.
6: Dobar dan, poštovanje i lijep pozdrav svim slušateljima Radija Sljeme, svima koji su ugođeni na pravu frekvenciju.
5: Gospodine Radiću, čuli smo prvu spikericu Radio Zagreba, gospođu Boženu Begović i njezine riječi koje je tada Radio Zagreb odašiljao u Zagreb i svijet. Pa ajmo se podsjetiti, gospođe Begović, možda i kroz onako anegdotalno jednu malu prevaru vezano uz halo halo ovdje Radio Zagreb.
6: Pa svi mi pripisujemo te riječi Boženi Begović, međutim činjenica je da je riječi izgovorio prvi direktor Radija Zagreb, dr. Ivo Štern. Božena Begović je napravila jednu rekonstrukciju povodom 40. godišnjice Radija Zagreb 1966. godine, gdje je ona ponovno izgovorila te riječi i od tog trenutka se riječi pripisuju njoj. Ona je bila nedvojbeno zaslužna. Prvu godinu dana je obavljala posao spikerice, međutim njena uloga nadrasta posao spikerice. Ona je bila prevoditeljica, glumica, dramaturginja, osnovala je Zagrebačko kazalište mladih, odnosno bila je jedna od suosnivačica. Ima zaista bogatu profesionalnu karijeru u kulturi, međutim svi smo je zapamtili po tom jednogodišnjem razdoblju dok je bila spikerica Radija Zagreb. Ono što je možda zanimljivo, u sklopu naše izložbe mi ćemo prikazati radio aparat koji je bio u njenom vlasništvu. Ona je bila toliko siromašna u to vrijeme da se nije mogla priuštiti radio aparat, tako da ga je u jednom trenutku dr. Ivo Štern darovao njoj i 80-ih je njena tadašnja partnerica darovala taj radio aparat u naš fundus i mi ćemo ga izložiti.
5: Inače, zapažate i karijeru koja nadilazi radijske valove Božene Begović.
6: Apsolutno. Ona je sama rekla i smatrala da je učinjena svojevrsna nepravda, što je se pamti samo po tih godinu dana. Rekla je da je to bio strahovito tegoban posao, nije to bilo ovako glamorozno kako mi gledamo. Radila je od jutra do sutra uz malenu naknadu, pisala je najave, radila je spikerski posao, mijenjala je ploče. Kaže da je to bilo dosta kaotično i onda je zbog iscrpljenosti zatražila da je se razriješi posla spikerica.
5: Ajmo malo i o tehnici tog vremena, dakle kako je radio uopće započeo, kako ga se tada slušalo. Čujemo i Boženu kako poziva građane da slušaju primjerice u dvorani Kemijskog zavoda na Mažuranićevu trgu na slušalicama Radio Zagreb, to znači da uglavnom nisu imali radioprijemnike kod kuće. Kako su uopće izgledali radioprijemnici i kako je tada odašiljao Radio Zagreb?
6: Pa evo, prije svega treba reći da je radio kao novi medij bio izuzetno skup. Ja sam pronašao jednu usporedbu u povijesnim podacima gdje kažu da su tadašnji, recimo, bolji cijevni radioprijemnici koštali desetinu iznosa automobila u to vrijeme. Dakle, ako zamislimo da je danas nekakav prosječni automobil 25.000 eura, to bi bilo 2.500 eura samo za radioprijemnik. Zato je Radio Zagreb u samim svojim počecima pribjegavao dodjeljivanju posebnih radio prijemnika koji su bili vrlo jednostavne konstrukcije, a to su u stvari bili kristal detektori. Radio prijemnici koji su radili bez baterija, centralni dio tog radio prijemnika je bio jedan komadić minerala, u Zagrebu je prevladavao galenit ili olovni sjajnik i vi biste tada jednim metalnim šiljkom dodirivali taj komadić minerala koji je pokazivao ispravljačka svojstva, odnosno demodulirao radijski signal i slušali ste ga na slušalicama. Nije bilo baterije, ali ste morali imati izuzetno dugu antenu negdje vani kako bi po principu elektromagnetske indukcije taj slab signal se pretvorio i došao do vaših izuzetno osjetljivih slušalica. Isto tako vezano za same početke radija i Radio Klub Zagreb, to je bila malena, ali vrlo gorljiva, entuzijastična skupina ljudi koji su nekakve prve kontakte s radijom dobili za vrijeme Prvog svjetskog rata. Naravno, to je bila izuzetno skupa tehnika i tadašnji direktor Ivo Štern odlazi u Beč uvjeriti se u funkcioniranje njihove radijske postaje i dolazi Zagreb odlučan da primjeni istu vrstu tehnike, isti sustav rada kod nas. Sličan odašiljač kakav mi imamo u Zagrebu, Telefunkenov, dakle koji je tada koštao 50.000 zlatnih maraka, za što su oni podigli kredit kod Hrvatske eskopne banke, dakle to je bio i rizičan posao, je funkcionirao i u Gracu. Dakle, to je jedna ta naša zajednička priča i dobar dio ljudi koji su sudjelovali kod pokretanja Radija Zagreb tehnička znanja osim vojske stekao na višoj tehničkoj školi u Gracu, u Pragu, odnosno u Beču.
5: Ono što je zanimljivo je da gotovo od prvog dana postoji i pretplata na Radio Zagreb.
6: Tako je, znači još 1923. kad nije postojala radijska postaja u tadašnjoj Kraljevini, donesen je pravilnik koji je propisivao da se mora plaćati pretplata Ministarstvu pošta i telegrafa. Znači tu vidimo da je radio odmah bio svrstan i prepoznat kao jedan novi komunikacijski medij i ta pretplata je bila značajna, ona je financirala funkcioniranja Radija Zagreb i zato kada je s emitiranjem krenuo Radio Ljubljana, odgovorni na Radiju Zagreb su odlučili privući nove pretplatnike na način da su im obećali dodjeljivanje radio kristal detektora besplatno ukoliko postanu pretplatnici Radija Zagreb.
5: Naši gledatelji na Facebooku i pratitelji naše Facebook stranice nešto kasnije će u videu ovdje iz Tehničkog muzeja moći vidjeti jedan od eksponata sa izložbe koja je u pripremi. Gospodine Radiću, o čemu se radi?
6: Pa ovako, mi ovdje imamo jedan univerzalni, ajmo to tako reći, mrežni prijamnik koji je konstruirao zaboravljeni hrvatski pionir radiotehnike koji se zove Josip Slišković. Josip Slišković je studirao na Visoj tehničkoj školi u Beču, nije uspio dovršiti studij zbog neimaštine, međutim jako brzo su prepoznali njegov talent, zaposlili su ga u firmi Tesig, kasnije je prešao u tvrtku Kapš i u Austriji je prepoznat kao vizionar, otac minijaturizacije, nestor, pionir, njegovi uređaji se čuvaju u fundusu tehničkog muzeja u Beču, bio je istovremeno i prvi Hrvat čija je slika prenesena televizijskim signalom između Beča i Leipciga, međutim o njemu se ne zna mnogo. Evo recimo čak niti u Hrvatskoj tehničkoj enciklopediji usprkos svih postignuća nema niti jednog zapisa.
5: Kako to?
6: Pa evo, mislim da ga je progutala povijesna magla. On je postao austrijski državljanin tek 1954. godine, a pred izbijanje Drugog svjetskog rata šalje svog sina u Zagreb jer nije želio da zaboravi hrvatski jezik. Šalje ga dakle na školovanje. Konstruirao je različite vrste radio prijemnika. Ističe se recimo Pionir L, dakle to je bio prvi austrijski radio prijemnik s ugrađenim zvučnikom, a ja u ruci držim Muki. To je bio dakle radio prijemnik najprodavaniji u Austriji nakon Drugog svjetskog rata koji je dolazio u nekoliko boja, mogao je funkcionirati na mrežni napon i na baterije i bio je izuzetno popularan. Tvrtka Kapš je zbog svih tih doprinosa Sliškovića imenovala konstruktorom stoljeća. I ne samo to, on je aktivno sudjelovao u popularizaciji radija nakon Radija Zagreb, održavao je predavanja i njegove šeme su se mogle naći u knjizi Konstrukcija radio postaja za primanje izdanoj 1926. godine i bio je u kontaktu sa našim čuvenim profesorom današnjeg FER-a Josipom Lončarom koji je sam imao dosta zapažene iskorake u polju televizijske tehnike.
5: Koliko je ovo staro?
6: Ovaj uređaj je star evo sada gotovo 70 godina i kao što vidite još uvijek je u zaista odličnom stanju. Imamo dva primjerka, oba ćemo izložiti i imamo još nekoliko Sliškovićevih konstrukcija, recimo jedan mali niskonaponski transformator, zatim jedan kristal detektor, isto tako imamo i neke druge stvari koje su bile konstruirane za vrijeme dok je on bio šef konstruktorskog ureda. Predstavio je prvi tranzistor u Austriji 49. godine, isto tako ćemo izložiti jedan od prvih tranzistorskih radioprijamnika koje je on konstruirao kao mentor.
5: Dotaknut ćete se i teme Nikole Tesle, Markonija, svega onoga što je na neki način obilježilo tu vrlo burnu prvu polovicu 20. stoljeća kada se radi o tehnologiji.
6: Apsolutno, prije svega zato što je Tesli učinjena, možemo to tako reći, određena povijesna nepravda. Markoni je bio jako dobro politički umrežen, bio je imućan čovjek, njegova obitelj je vlasnik čuvene destilerije viskija Jameson, dakle to je nekako miješano englesko, škotsko, talijansko podrijetlo i Tesla je zbog toga bio na neki način zanemaren i nepravedno istisnut. Kao što znamo, Marconi je dobio Nobelovu nagradu za svoj doprinos na području radiokomunikacija, a mi smo kroz cijelu izložbu provukli jednu nit koja govori o Tesli, krenuši sa samim početkom gdje pričamo o galvanskim člancima, upoznajemo širu javnost sa Teslinim profesorom Martinom Sekulićem koji ga je oduševio za

0: Nikola Tesla, tako da stranci koji dolaze, naravno kao i domaći naši vjerni posjetitelji, mogu vidjeti kakav je naš doprinos ukupnom razvoju.
1: Spomenuli ste skupoću i radijske tehnologije što se tiče emitiranja, ali i što se tiče slušanja. Upravo je ta domaća industrija uspjela omogućiti popularizaciju ovom našem mediju koji danas u Zagrebu slavi stogu.
0: Apsolutno, to je jedna fantastična priča kada pogledamo kako je skromno radio industrija Zagreb krenula tamo 49. godine sa nekoliko desetaka ljudi koji su prva iskustva sticali upravo na radiju Zagreb, da bi prerasla u tvrtku koja je zapošljavala nekoliko tisuća ljudi i ponarodila, ajmo reći, radio difuziju i radio prijamnike. Prikazat ćemo njihove najuspješnije radio aparate, među njima se ističe radio prijamnik RIS BU 357, takozvani narodni radio, gdje su ponudili ljudima za jedan fragment tada vrlo skupe cijene posjedovanje radio prijamnika i pridonijeli širenju radijske kulture.
1: Kad je to bilo?
0: Znači, to je bilo koncem 50-ih. 1957. godine je predstavljen taj radio prijamnik i on je koštao znatno manje od ovih drvenih regalnih poput njihovog modela Tuškanac, Dubrava ili Maksimir.
1: Kako su onda radio slušali oni koji si nisu mogli priuštiti? To je gotovo 30 godina od početka emitiranja, odnosno i više.
0: Pa mi imamo, evo, podatke, spominjali smo ove kristal detektore, da su neki ljudi, naravno zbog oskudice, nestašice elektrotehničkog materijala, čak i u poraću, nakon Drugog svjetskog rata, odlazili na Medvednicu i tražili komadiće galenita, kako bi sami mogli konstruirati svoje jednostavne radijske prijamnike i slušati srednji val, ali to je bilo vrijeme kada su ljudi tu neimaštinu kompenzirali velikim oduševljenjem, sklonošću usvajanju tehničkih znanja i to je stvorilo kasnije jednu dobru podlogu za obrazovanje generacija stručnjaka.
1: Na web stranicama magazina HRT-a, poštovani slušatelji, možete pronaći i jedan friško objavljeni članak. Javio nam se jedan slušatelj i gledatelj HRT-a koji je prepričao svoje iskustvo slušanja radija u Zagrebu tih davnih, danas već godina, vrlo zanimljivo, pogotovo primjerice u ratno vrijeme Drugog svjetskog rata. Bile su u tim početcima popularne inozemne radiostanice koje su u vrijeme Drugog svjetskog rata praktički bile zabranjene za slušanje. Ljudi su se svakojako snalazili. Prepričava antenu u jednom ukrasnom stoliću u stanu, kako to nitko ne bi primijetio. Antena na krovu je odmah značila puno problema u životu. Imate li kakvih uspomena, ajmo to reći, muzejskih na to vrijeme što se toga...
0: Pa imamo, evo, recimo, nedavno smo baš otkupili jedan radio prijamnik koji je koristio čuveni profesor Aleksandar Stipetić i on je rekao da je od konca 60-ih pomoću tog radioaparata slušao Deutsche Welle. Zato što se htio informirati o zbivanjima na zapadu Europe, u svijetu, htio je dobiti nekakvo neovisno kritičko mišljenje, a upravo o tome ćemo mi dijelom i progovoriti o postavu, da treba biti oprezan. Izlažemo i one takozvane njemačke male radioprijemnike koji su služili za širenje propagande i omogućavamo ljudima da tehnologiju stave u kontekst i da uvijek zadrže taj nekakav zdrav rezon i kritičko mišljenje, jer tehnologija može služiti svrsi samo ako smo mi dovoljno educirani, obrazovani, kritički raspoloženi promatrati ono što nam se kroz nju plasira.
1: Ajmo sad s tim u vezi i do mlađe sestre televizije i njezinih početaka. Oni se također oslanjaju puno zapravo na inozemne sadržaje.
0: Tako je. Pa znači, kada je televizija krenula s pokusnim emitiranjem u Zagrebu, bilo je to na 40. Na obljetnicu radija, Vjekoslav Mužinić je u stvari dao prijedlog da se na Tomislavov dom na Sljemenu montira odašiljačka oprema. Ta oprema je preuzimala signal sa odašiljača Šokol kraj Graca i ljudi u Zagrebu su mogli promatrati taj preuzeti televizijski program na prigodno postavljenim televizorima njemačkog proizvođača Schaub Lorenz. Dijagonala ekrana 33 cm, dakle promatrali su televiziju kao čudo tehnike na ulici. Naravno, bilo je potrebno neko vrijeme da televizija bude adekvatno zastupljena jer je bila izuzetno skupa, to je doba industrializacije Hrvatske i onda možemo polako pratiti taj udio rasta najprije crno-bijelih televizora. Posjedovanje televizora je u to vrijeme bilo statusni simbol i naravno kasnije, pogotovo razvitkom domaće industrije, pojavom RIS-ovih televizora, ta zastupljenost je porasla.

0: Gledali su se televizori u izlazima.
1: Tako je. Bili su postavljeni u Ilici, Jurišićevoj ulici, na trgu. Imamo fotografije koje ćemo uvrstiti na izložbu koje pokazuju oduševljenu mladež i građane Zagreba kako se dive demonstracije i nove tehnike.
0: A gledalo se austrijske i italijanske programe?
1: U početku se gledao austrijski program koji smo uvjetno rečeno posuđivali. Dakle, mislim da Austrijanci nisu znali da ga reemitiramo, a kasnije u nedostatku vlastitog programa, dakle dok nije zaživjela vlastita produkcija, smo reemitirali i italijanske zabavne emisije, stoga nije čudno da mi imamo jako sklonost toj italijanskoj popularnoj kulturi. Nije to samo zbog geografske blizine, već i ove druge koja se odnosila na plasiranje njihovih proizvoda.
0: Zanimljiva veza, prvi radijski odašiljač ste rekli da je bio istovjetan onome na brdu Šokol kod Graca.
1: Prvi je bio znači istovjetan odašiljaču koji se koristio u Gracu. Aha. To je bio Telefunkenov, dakle firma iz Berlina. Mm-hmm. I bio je plaćan tada impozantnih 50.000 zlatnih maraka i radio je sa pola snage, iako je država je odobila snagu od 350 vata. Međutim, imali su nekakve malene tehničke poteškoće, pa je prvih dana radio sa smanjenom snagom.
0: A onda kasnije zapravo se austrijski signal isto tako preuzimao iz Graca?
1: Ne, nisu uzimali radio signal, samo su
0: televizijski.
1: Televizijski. Televizijski signal su preuzimali zato što je bilo izuzetno skupo pokrenuti vlastitu produkciju programa.
0: Kako je onda izgledao početak televizijski, onako recimo zapravo sa vlastitim sadržajima, sa studijom, sa odašiljačima?
1: Da, pa u današnjem smislu to je bilo vrlo skromno, ali trebamo imati na umu da je to vrijeme kada je zemlja se industrijski obnavljala, da je ta oprema bila izuzetno skupa. Dakle, kada kažemo skupa, danas to ljudi svakako doživljavaju, međutim to je bila nedostupna oprema i do nje smo dolazili u suradnji sa inozemnim partnerima, tu je bila uključena ekspozitura jedne francuske tvrtke koja je bila suradnja s Amerikancima, dakle Thomson, a kasnije smo prešli i na njemačku opremu. I s tim da je tu jedna zanimljiva priča, budući su saveznici Njemcima ograničili upotrebu radiofrekvencijskog spektra nakon Drugog svjetskog rata, oni su napravili iskorak u polju UKV-a. I onda je taj prvi radio odašiljač koji je koncem 50-ih proradio na UKV u Zagrebu bio Lorenz, dakle njemački proizvođač.
0: Sjećamo se brojnih priča iz zagrebačkih obitelji da kad je došao prvi televizor doma, to nije bilo tako brzo zapravo nakon početka emitiranja televizije Zagreba.
1: Tako je. Mi smo čak stavili u tekstove koji prate legende izložbe malene usporedbe koji je iznos tada obitelj morala izdvojiti za posjedovanje televizora, ali to ćemo ostaviti kao mali mamac za posjetitelje, neka dođu kada izložba bude dostupna javnosti, o čemu ćemo obavijestiti, neka dođu razgledati postavi izložbe. I ovom prilikom ja bih se trebao svakako zahvaliti tvrtki Odašiljači i veze koja sponzorira ovu našu izložbu, njen postav, budući ona slavi isto tako 100. godišnicu svog osnutka.
0: Tako je, Odašiljači i veze koji su bili jedinstveni sa Hrvatskom radio televizijom, dakle jedan dio i razdvojen u međuvremenu sada posebna firma koja je evo izdvojila sredstva za sponzoriranje ove vrlo vrijedne, čini mi se, izložbe koja će biti trajni postav Tehničkog muzeja nakon otvorenja.
1: Ova izložba će ostati kao trajna izložba, zove se komunikacijska odiseja i daje pregled glavnih telekomunikacijskih tehnika od telegrafa, telefona, radija, televizije pa sve do računala i mobilne telefonije, tako da ljudi u tom prostoru mogu vidjeti da ono što danas samo podrazumijevamo iza toga stoji jedna ogromna vizija, jedan ogroman trud, rad, mnogobrojni patenti koji su nas doveli na ovo vrijeme opće umreženosti.
0: Gospodine Rajiću, hvala vam lijepa za ovu prekrasnu priču iz Tehničkog muzeja sa puno vrijednih i zanimljivih informacija za naše slušatelje.
1: Hvala vama, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Uvijek je vrlo ugodno koristiti vaše frekvencije za širenje i popularizaciju tehnike.
0: Tako je, i između ostaloga i zbog toga smo tu, kao i čitav niz zadataka koje pratite na dnevnoj razini, poštovani slušatelji. Tu smo prije svega zbog vas, zbog Zagrepčana, zbog Zagreba, zbog svega onoga što se u našem gradu događa. U lipnju ćemo sasvim sigurno biti još jednom i na izložbi da ju možemo i razgledati, jer je sve ovo što nam je ispričao viši kustos Tehničkog muzeja, gospodin Goran Rajić, mami da dođemo u Tehnički muzej. Obljetnički firtel je stigao do kraja, hvala vam lijepa na pažnji. S nekim novim problemom iz zagrebačkih kvartova čujemo se sljedećeg petka. Do slušanja. Radio Sljeme.

Pozdrav onima koji su nekoć koračali s tranzistorom na uhu i onima koji nas danas nose u slušalicama, oprezno u prometu samo. A zamisliti radio bez muzike, ne želim uopće to zamišljati. Iako, evo, pišete nam da nas slušate i iz drugih razloga, čak. Jedinstveni ste u Hrvatskoj, nijedan radio nema toliko poučnih emisija, emisija koje rješavaju probleme u gradu, jer se zna da medij može ono što političari ne mogu. Imate super emisije, još 100, pa što bude? Piše nam netko. Biserka kaže, radio moj odlični ste, budite i dalje, slušam vas non stop, sretan rođendan. Slušam vas od kad znam za sebe, od jutra do sutra i nemrem zamisliti dan bez radija. Jedna jedina stanica Radio Sljeme, sretan vam ročkas. Hvala vam na vašim lijepim čestitkama. Stvarno nam je drago ovo pročitati, dobiti uopće, doživjeti na 100. rođendan. A bila je zanimljiva godina ta 1926. Lude 20. koje opet živimo stoljeće kasnije, ali na još luđi način. Međutim, te 1926. osim Radio Zagreba rođene su još neke zanimljive osobnosti, ličnosti, među njima Marilyn Monroe, kraljica Elizabeta II., Fidel Castro, Hugh Hefner, David Attenborough, kojem smo neki dan čestitali rođendan, Sir Davidu je 100 godina, nek se dobro drži i dalje. A među onima koji su rođeni 26. je i pionir rock'n'rolla Chuck Berry, pa ćemo ga čak sada i poslušati. Pa sad mi uletiš.

0: Vrijeme za vijesti, 11:10.
1: Vijesti.
0: Grad pokreće trajno uređenje i proširenje pješačke zone u Masarikovoj i Teslinoj ulici te dijelova Preradovićeve i Gajeve. Prostor istočno od Gundulićeve ulice bit će uređen kao cjelovita pješačka zona, dok će dio Masarikove zapadno od Gundulićeve postati zona smirenog prometa s više prostora za pješake. U oblikovanju idejnog rješenja, osim struke, gradska uprava želi da i građani sudjeluju u uređenju jednog od najprometnijih raskrižja u samom centru grada. Zbog toga će do 27. ovoga mjeseca na gradskim mrežnim stranicama biti objavljena anketa, te se pozivaju svi zainteresirani da ponude svoje ideje i prijedloge za uređenje tog dijela grada. Završio je posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini. Tijekom razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje. Xi je pak ponovio upozorenja o mogućem sukobu zbog Tajvana, kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem.
2: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
3: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći.

0: i ako ikako mogu. Želi da hormuški tjesnac ostane otvoren.
1: Vraćamo se u Zagreb. Hrvatskom radiju danas na 100. rođendan mnogi upućuju čestitke. Hrvatska pošta izdala je prigodnu poštansku marku koja ima kolekcionarsku vrijednost, rekao je u našem programu glasnogovornik Nikola Baras.
2: Hrvatska pošta se pridružila velikom slavlju, odnosno dala svoj doprinos u vidu nove prigodne poštanske marke kojom zapravo obilježavamo i čestitamo HRT-u 100. rođendan. Autor marke je dizajner iz Zagreba Orsat Franković, a motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a, to je fotografija iz 61. Marka izlazi u nakladi od 25.000 primjeraka. Uz marku dolazi i prigodna omotnica prvog dana, dakle ako dođete po marku danas, možete nabaviti i prigodnu omotnicu prvog dana, koja je specifično, možemo reći, da ima kolekcionarsku vrijednost, odnosno težinu, jer na njoj se i odštambilja i prigodan žig na kojem je mikrofon iz 20. godina.
3: Vremenska prognoza.
1: O vremenu dežurni sinoptičar Davor Samoščanec.
4: Na zagrebačkom području promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. No, povremeno će biti kiša, osobito u drugom dijelu dana. Mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Puhat će povremeno umjereno u gori u jak jugozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka bit će uglavnom oko 19 ili 20 Celzijevih stupnjeva.
1: Vijesti Radio Sljemena uredio je Boris Bogić. Temperatura izmjerena u Maksimiru je 17 stupnjeva Celzija uz 58% vlage u zraku i tlak od 1001 hektopaskal. Na Sljemenu je 11 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: U nedjelju, 17. svibnja, dođi na Kvart u parku, cjelodnevni zeleno-kulturni festival u Parku Ribnjak. Edukativne i zabavne radionice za djecu i odrasle, a navečer koncerti. Dođi na druženje, povedi djecu i ljubimce.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
4: Tu smo.
5: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.
0: Hrvatski radio.

0: mjesta u eter.
1: Idemo ponovno k našoj reporterskoj ekipi po još jedno rođendansko javljanje, ali s malo širom slikom. Hlupiću, pozdrav još jednom.
2: Tako je. Nevenka, dobar dan još jednom tebi i našim cijenjenim slušateljima. Ostavili smo jedan malo ozbiljniji razgovor, rekao bih, za kraj ovog prijepodneva i dalje obljetnički i slavljenički. Došao sam u goste ravnatelju Agencije za medije, to je novi naziv, inače agencije koja vam je poznatija do sada bila pod svojim nazivom Agencija za elektroničke medije, to je ista ta, a isti je i ravnatelj, gospodin Josip Popovac. Dobar dan, dobrodošli u program Radio Sljemen.
3: Dobar dan. Pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena i izražavam čestitku 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina televizije. Velika je to obljetnica, veliki je dan i svima nama koji smo odrasli, a ja sam ne samo odrastao, nego i veći dio života proveo na Hrvatskoj radio televiziji. To je veliki jubilej, veliki dan i s ponosom možemo reći da imamo javni servis koji zadovoljava potrebe građana. Danas je 100 godišnica, danas je rođendan, izostavit ću bilo kakvu kritiku i reći samo riječi pohvale, ali moramo biti svjesni da je danas nikada potrebniji javni servis što danas.
2: Zato smo vam i došli u goste da razgovaramo o toj temi. Nije da ne znam da volite komplimentirati javnom servisu i izražavati njegovu važnost, ne samo zato što ste bili i ravnatelj, između ostaloga, na Prisavlju, ali definitivno razlika između javnoga i komercijalnoga je ono što nam je svima vidljivo, što možda često gurnemo negdje po tepih, zaboravimo kao slušatelji ili gledatelji, ali važnost da postoji javni medijski servis i netko tko nije pritisnut marketingom ili nekim drugim interesima je za jedno društvo neizmjerno važno.
3: Ma javni servis je ljepilo društva. Mi smo jučer imali jednu konferenciju koja je bila naslovljena Demokracija u doba TikToka. I sada kroz mrežno društvo i digitalnu civilizaciju u koju smo došli, nama se događa da imamo različite stvarnosti, da građani na feedu i na mreži dobivaju različiti dnevni red. Ne postoji zajedničkog dnevnog reda. I to je uloga javnog servisa neizostavna, da stvara taj zajednički dnevni red i tu taj minimum naše zajedničke stvarnosti kako bi mi uopće bili društvo, da bi mogli imati demokraciju.
2: Važan je izbor informacije, jer dostupno nam je od lažne informacije do prave informacije. Vrlo često ljudi nisu svjesni kakvu informaciju ubiru u tom prostoru koji se sada ne odnosi samo na tradicionalne medije poput radija i televizije, nego je zapravo puno širi.
3: Ma, veća nevolja od toga je distrakcija. Dakle, količina informacija koja je uopće u prostoru i ono što se sve nudi i što je u ponudi danas korisnicima na mrežama i na internetu uopće, jednostavno se gubi ta veza s nekom realnošću. E sad, komercijalni pristup bilo kojega medija, on je uvjetovan opstankom na tržištu. S druge strane, javni servis je taj koji mora od 0 do 99 godina pokriti interese i jednostavno moderna demokracija, moderno društvo zahtijeva snažan i ozbiljan javni servis koji će se baviti svim kanalima komunikacije. Radio je tu jedan divan medij zato što on je vruć medij, nenametljiv, radio se održao u ovih 100 godina na najvišoj razini, nije otišao u komercijalizaciju sa konkurentskim radiopostajama i tu mislim da je hrvatski jezik, hrvatska kultura dobrim dijelom počiva u zadnjih 100 godina na hrvatskom radiju. I mislim da je i budućnost, kad pogledamo medija, mislim da radio ima neizmijenjenu budućnost u ovom formatu kakvom danas i kako ga znamo 100 godina zbog svojih specifičnosti, ali opet kažem, taj razvoj radijske scene u zadnjih 100 godina u Hrvatskoj i ta jednostavno, kako bih rekao, ta stamenost hrvatskog radija i profesionalnost koja nije se ni u jednom trenutku gubila je fascinantna.
2: Hvala na komplimentima u ime svih kolega koji kreiraju taj radijski program na kojeg definitivno jesmo ponosni i volimo isticati tu samostojnost na neki način radija u toj hijerarhiji Hrvatske radio televizije. Iako se danas slavi 100 godina HRT, ali definitivno 100 godina je Radio Zagreba s Markovog trga broj 9 jedna jako, jako dugačka i bogata povijest. Evo sad smo bili u Tehničkom muzeju, malo ispratili taj tehnički aspekt tih 100 godina radijske tehnike, pa i televizijske tehnike u tih 70 godina, koliko je utjecalo na društvo, koliko je društvu bilo dostupno. Danas živimo u vremenu kad nam je apsolutno sve dostupno, ne moramo brinuti hoćemo li imati za radio ili nećemo, kao što je to bilo nekada, pa i do 50-ih, kažu, godina prošlog stoljeća. Međutim, medijska slika danas, što kažete, je li danas lakše raditi u medijima, baviti se medijima, ili teže nego što je to bilo u nekom recentnom ili dužem razdoblju?
3: Nikad nije bilo lako. Dakle, 100 godina, svaki dan, neprekinuto, ni u jednom trenutku nije bilo prekida radijskog emitiranja, i to je fascinantno. Dakle, proizvodnja medijskog sadržaja je, to je kontinuitet, to je permanentno, to je svaki dan. I to je užasno težak posao, svaki dan dati nešto novo. To je vrh kreativnosti. Medijski sadržaj je danas raširen, pluraliziran, ali neko nam treba napraviti tu selekciju, neko treba donijeti nam i vijest, i zabavu, i sve to smjestiti u 24 sata, i pritom održati tu jednu vezu i sa publikom, biti društveno odgovoran. To je strašan zadatak i ja čestitam svima koji rade medijski sadržaj, čestitam svim djelatnicama i djelatnicima Hrvatske radio televizije, bivšim i sadašnjim, na tom predanom radu. Jer, gledajte, vi bilo koju drugo zanimanje, stvari se mogu odložiti. Ali dnevnik počima u 19 sati. Ne ni u 18.59, niti u 19.01, nego točno u 19. I to je fascinacija. Ja sjećam kad sam došao raditi na Hrvatsku radio televiziju, ja sam i danas mislim da sam radio najvažniji posao na svijetu. I bio sam fasciniran tim pogonom, to je... Ljudi vide taj televizijski sadržaj, čuju radijski sadržaj, ali ono što je sve iza toga, koliki je silni pogon, silni rad, organizacija iza toga, to je fascinantno.
2: Da, kažete mi da se ne možete riješiti HRT-a, u smislu da ne ide iz vas, to je nešto s čim se susretnu zapravo gotovo svi koji su ondje radili kraće ili duže vrijeme, uđe pod kožu, možda upravo zbog tog intenziteta posla i svega onoga što zapravo donosiš kroz taj medij javnosti.
3: Ma, apsolutno, ali ta jedna isto specifičnost lojalnosti kući. To je naše, moje, kako bih vam rekao, i taj odnos u bilo kojoj drugoj organizaciji gdje sam radio i surađivao, nigdje nisam naišao na tu vrstu lojalnosti i tog odnosa prema onome što radiš, taj osjećaj važnosti. Ali to upravo i je to, zato što ta odgovornost koju javni servis nosi u prenošenju poruke, u utjecaju na koheziju društvenu, na stabilnost društva, to je neizmjerno. I mislim da je većina djelatnika uvijek bila svjesna te svoje uloge i te svoje važnosti i na tom čestitam.
2: Uloga je posebno važna u kriznim situacijama, od Domovinskog rata pa nadalje do svega onoga što nas je zadesilo vezano uz prirodne nepogode i katastrofe. I tu je važna uloga jednog medija koji je na raspolaganju i za kojeg ste sigurni da neće stati.
3: Ma da, kako, to je kritična infrastruktura društva, to je jednostavno, imate vojsku, imate policiju i javni servis, jer informacija je, posebno danas je najbitnija. Ali opet kažem, u zadnjih 100 godina, onda kad se pojavio radio, kad je radio došao u obitelji, on je društvo povezao na jedan sasvim novi način. Dakle, radio nas je naučio slušati, televizija nas je učila kako gledamo na svijet. I oblikovala nas je i u kulturnom, i u političkom, i u svakom drugom pogledu. A ja se sjećam iz vremena Domovinskog rata, prikovani smo bili za televizore, vijesti na radiju, posebno one u 15 sati, to je bio izvor, najvažniji izvor informacija, ali i utjehe i ohrabrenja. To je ono što je taj medij donio i nosio i donosi. Prema tome, i sada medijska regulacija u Europi, posebno ovaj Media Freedom Act, akt o medijskim slobodama, inzistira na tome da javni servisi budu dobro financirani, dobro organizirani, urednički neovisni, jer oni su temelj demokracije.
2: Kako stojimo u tim evropskim ili svjetskim okvirima? Jesmo li cijenjeni?
3: HRT je uvijek bio cijenjen. I danas je HRT jedan od boljih medijskih servisa, javnih medijskih servisa, iako treba priznati da su svi javni medijski servisi u krizi, blagoj krizi, i traže se načini kako da se oni ojačaju i da se istaknu u prvi plan. Jer bez toga pitanje je kako ćemo oblikovati društvo u budućnosti. Dakle, mi moramo imati, to ću opet naglasiti, taj jedan minimum zajedničke stvarnosti, a on to nam može dati samo javni servis.
2: Gospodine Popovac, hvala vam lijepa.
3: Hvala vama i vašim slušateljima. Još jednom čestitke na ovoj velikoj obljetnici.
2: Poštovani slušatelji, naravno i u ostatku dana bit ćemo slavljenički raspoloženi, ali vaša reporterska ekipa za danas će završiti sa ovim našim slavljeničkim objavama i pričama.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
2: Samba Ture, majstor pustinskog bluza i gitarist hipnotičke energije. 20. svibnja u Lisinskom. Zvuk pustinje, afrički ritam koji osvaja. Lisinski srijedom i izvorišta.
3: Mana, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na mana.hr ili posjetite trgovine Mana.
0: Hrvatski radio.

Naše slavlje se nastavlja, a i vaše čestitke i dalje pljušte. Evo, šalje nam netko fotku, dosta staru, iz 73. Na fotografiji vidimo radio aparat, onak lijepi starinski, ispod bora je, a tu je jedan medek plišani i dijete u pidžamici, uglavnom lijepa uspomena sigurno. Pitala sam je li to vaša fotografija, iz koje godine, evo šalje nam podatak slušateljica da je iz 1973. Slušamo vas od 0 do 24, najboljem radiju i cijeloj ekipi sve čestitke za 100. ročkas od obitelji Badić iz Zagreba. Hvala vam puno. Još malo. Još malo čestitki. Samo malo, htjela sam tu još jednu naći. Sretan rođendan, dragi naši. Hvala što ste s nama svaki dan i mi s vama. Puno sreće u daljem radu. Ana i Darinka iz Samobora s dugim stažom života u Zagrebu, tak da smo se navlekle na Radio Sljeme, kaže slušateljica. Jako zgodno. Evo još jedne poruke, koja glasi ovako. Neki kažu da ste radio za penzionere. Ne bih se složila, jer i moja unuka koja ima 18 sluša vas i kaže da imate najbolju glazbu. Zahvaljujući vama, ona zna puno domaćih i stranih pjevača i grupa za koje većina njenih vršnjaka nikad nije čula. Sve pohvale, uvijek ste u pravo vrijeme na pravom mjestu. Ako želiš pouzdanu informaciju, samo slušaj Sljeme. Sretan rođendan, pozdrav iz Zaprešića. Evo, uzvraćamo pozdrave u Zaprešić, poseban pozdrav i unuci koja uči na našoj glazbi, koja zna puno što vršnjaci njeni ne znaju, kako kaže baka. Sigurno je tome doprinio i izbor naše Jane Šantek, koja nam je i ovo jutro naše slavljeničko obojala onako baš lijepo i radijski i slavljenički i veselo, i nadam se da smo vam podignuli raspoloženje ako ste možda bili malo smrknuti zbog vremena koje nije onak kako bi čovjek poželio, ali kao da se popravlja. Matej Trtolja je za tonskim stolom odradio ovo jutro, a ostaje još i uz popodnevnu ekipu, barem jedan dio. Boris Bogić još se malo brine o vijestima, Hlupić nam se već odjavio s terena, hvala mu i na njegovim javljanjima. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, još jednom hvala za čestitke i hvala vam što ste uvijek s nama. 5 je do 12, budite i dalje uz Radio Sljeme.

Dobar dan, ne idemo pregdjeneka, ne, moramo pričekati da završi, pa onda se može najaviti poslije podne u neki Radio Sljemena. Lijep pozdrav svima vama koji ste na 881 općenito uz programe Hrvatskog radija i Hrvatske televizije, općenito HRT-a i svih naših kolega. Evo, danas je jedan svečan dan, 100 godina slavimo, tako da smo malo u svečarskom raspoloženju. Što se tiče poslijepodnevnog programa Radio Sljemena, nećemo mi propustiti naše omiljene emisije i naše rubrike koje volite, jer je Green Cyger u 13.30 i danas, dakle naši voćari, amateri, imaju puno posla u svojim voćnjacima, tako da smo opet tu za vas u 13.30, zovite nas u ET Radio Sljemena. Bavimo se i danas turizmom, ovim zagrebačkim, i zagrebačke okolice, govorit ćemo o hodočasničkoj tradiciji na Sljemenu, najavit ćemo vam jedno proštenje, pa ćemo o tome više govoriti oko 15 sati i 15 minuta u emisiji Noćenje s Doričkom. Ema Gross nam bira glazbu, već je ono u niskom startu, a znam da ćemo do 18 sati imati jako puno pohvala na njen račun, pa evo samo da to podcrtamo. Mati Trtulja je tu za tonskim stolom. Na vijestima Damon Balenović, Mario Mihaljević tijekom poslije podneva, nakon što završi ekipa iz jutarnjeg dijela deska. Što vam još trebam reći? Da sam ja Doroteja Brljak, hvala vam puno što ste s nama i ostanite dalje uz Radio Sljeme.

0: 12 je sati i 10 minuta. Vijesti. To je godina HRT-a, javnog medijskog servisa za kojeg ravnatelj Agencije za medije Josip Popovac navodi da je danas najpotrebniji. U doba društvenih mreža stvara se problem distrakcije, a količinom informacija i sadržajima koji se nude na internetu se gubi veza s realnošću. Dok je komercijalni pristup medija uvjetovan opstankom na tržištu, javni servis je dužan pokriti interese društva. Josip Popovac.
1: Ma javni servis je ljepilo društva i sada kroz mrežno društvo i digitalnu civilizaciju u koju smo došli, nama se događa da imamo različite stvarnosti, da građani na feedu i na mreži dobivaju različiti dnevni red. Ne postoji zajedničkog dnevnog reda i to je uloga javnog servisa neizostavna, da stvara taj zajednički dnevni red i taj minimum naše zajedničke stvarnosti kako bi mi uopće bili društvo da bi mogli imati demokraciju.
0: Kakva je budućnost radija? O tome će se raspravljati poslije podne na panel raspravi u povodu 100. rođendana Hrvatskog radija. Između ostalih sudjeluju ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, glavni ravnatelj Robert Šveb i predsjednik Vijeća za medije Josip Popovac. Tribina počinje u 15 sati i 30 minuta u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, a moderira je Mislav Togonal. Bogat izvor informacija i eksponata vezanih uz početke radija i televizije ima i Tehnički muzej Nikola Tesla. Ondje se u lipnju otvara izložba Komunikacijska odiseja o 100-godišnjoj povijesti radija u Hrvatskoj, koja će biti stalni postav muzeja. Izložba će se dotaknuti i važnih imena poput znanstvenika Nikole Tesla i dočarati tadašnju tehnologiju i opremu koja je bila izuzetno skupa, kaže kustos Goran Rajić.
2: Nastojat ćemo predstaviti i zagovarati zagrebačku i hrvatsku industrijsku baštinu, prikazat ćemo dosta aparata koji su proizvedeni u radioindustriji Zagreb, kao i telekomunikacijskih uređaja iz tvornice Nikola Tesla, tako da stranci koji dolaze, naravno kao i domaći naši vjerni posjetitelji, mogu vidjeti kakav je naš doprinos ukupnom razvoju. Da ono što danas samo podrazumijevamo, iza toga stoji jedna ogromna vizija, jedan ogroman trud, rad, mnogobrojni patenti koji su nas doveli na ovo vrijeme opće umreženosti.
0: Od sutra kreću radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina. Zbog toga se ovaj vikend obustavlja tramvajski promet Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, trgom žrtava fašizma, ulicom Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Umjesto tramvaja prometovat će 4 izvanredne autobusne linije. Linija 3 će iznimno ovoga vikenda biti u prometu i prometovat će svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama umjesto tramvaja voziti autobusi.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurni sinoptičar Davor Samošćanec.
4: Do kraja dana bez bitnije promjene, dalje će biti većinom oblačno, povremeno uz kišu, no isključuju se mogućnosti za kraća sunčana razdoblja. Osobito kasno poslije podne i navečer na širem gradskom području mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Puhat će povremeno umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka bit će oko 18 ili 19 Celzijevih stupnjeva.

Vijesti je uredio Boris Bogić, a upravo nam stiže i još jedna informacija iz prometa. Naime, kod Trga hrvatskih velikana, kvar tramvaja linije 14, trebalo bi se to riješiti vrlo brzo, ali u međuvremenu linije 1 i 17 preusmjerene su preko Zrinjevca, glavnog kolodvora, ulice Kneza Mislava do Borongaja. Eto, za vas koji nas možda slušate negdje u slušalicama i baš ste na stanici. Informacija više. Što se tiče aktualnih podataka o vremenu, trenutno u Maksimiru 14 stupnjeva, na Griču i u Zračnoj Luci 15, na Sljemenu 9. Relativna vlažnost zraka je 85% i tlak 1002 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.
2: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ovo je Radio Sljeme.

0: Miley Cyrus je ovo i Jolene. Nikad dosta te pjesme. Možda volite više Dolly Parton ili neku drugu verziju, u svakom slučaju. Vraćamo se glazbi, ali nakon naše kulturne rubrike, 12 sati i 30 minuta.
1: Pozivnica.
0: Kulturno, zabavno, edukativne, hobističke rubrike danas, obzirom na to da ćemo samo kratko najaviti Flora Art, međunarodnu vrtnu izložbu koja se po 60. put događa na Bundeku. Imala je ona, od kad je bila još 7 cvijeća, razne lokacije, ali evo, zadnje godine je to Bundek, pa smo tako i ove godine uz Flora Art. Jako puno ima stručnih predavanja koja danas polako idu svome kraju, a sutra i u nedjelju ćete imati prilike ne samo poslušati zanimljiva zelena predavanja na Flora Artu u talijanskom paviljonu, već u nedjelju možete vidjeti i prezentaciju novih florističkih tehnika. Pa osim što se šećete cvjetnim divotama i skulpturama koje su postavljene na Bundeku, skrenite pozornosti na razna predavanja, na govore stručnih ljudi koji će vas naučiti razno raznim zanimljivim temama u sklopu ovog stručnog dijela koji je naravno prilagođen i široj publici. Ono što možda još možemo podcrtati, jer smo mi ipak zaljubljenici u glazbu, jest da Flora Art ima u parku Bundek i svoj glazbeni program, koncerte. Tu su nam u 15 sati danas Gelato Sisters, pa onda u 19 sati Tamburaški orkestar HRT-a. Možemo podcrtati i subotnji program koji počinje već od 13 sati, Češka beseda Zagreb, pa Zagrebački orkestar Zeta, Dišpet, Klapa, Kud Nikola Tesla i onda jazz orkestar Kubizmo. Dakle, malo pogledajte kako izgleda program ovogodišnjeg Flora Arta, možda vam se nešto posebno bude svidjelo. U muzeju grada Zagreba otvara se izložba Na sljeme, priče sa Zagrebačke gore, koja se bavi medvednicom kroz prizmu rekreativnih i društvenih aktivnosti s naglaskom na planinarstvo. Započinje propitivanjem načina kretanja i dolaska na Sljeme, a nastavlja se prikazom prvih planinara i začetaka planinarske infrastrukture s kraja 19. stoljeća. Slijede teme o objektima za odmor i okrepu, te nešto više o djelovanju planinarskih društava na Medvednici. Izložba predstavlja i zaslužne pojedince s njima povezane toponime. Ono što vam se osobito može svidjeti ako idete na Sljeme, recimo vikendom ili nekim radnim danom, ako ne volite gužvu i možete si takvu situaciju priuštiti, izložba donosi i osobne priče i predmete sugrađana, planinara i izletnika, bavi se i Medvednicom kao inspiracijom, kao vjerom u planini, govori o nekim zimskim aktivnostima te opremanjem za odlazak na Sljeme, a dotiče se i popularizacije sportskih i rekreativnih aktivnosti danas te nesavjesnog ponašanja i zaštite Medvednice. Dakle, u Muzeju grada Zagreba izložba Na sljeme, priče sa Zagrebačke gore.
1: Pozivnica.
0: Imamo i tribinu Književni petak, to je tribina s dugogodišnjom tradicijom. U 18 sati održava se u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice na Starčevićevom trgu 4 s naslovom ovoga petka Slobodni. Upitnik. Osobna i društvena sloboda u 21. stoljeću. Osobna sloboda nije samo pravo na rasterećenje od vanjske prinuđenosti, već sposobnost pojedinca za moralno rasuđivanje te odgovorno mišljenje i djelovanje. Osvrnut će se na tribini na društvo kao mjesto u kojem se čovječa priroda može razviti u skladu sa svojim najvećim potencijalom, što nas dovodi do ispitivanja granice između autentične osobnosti i društvene povodljivosti koja se suprotstavlja čovječem razvoju. Ako želite doći, znajte da je urednik i voditelj Bernard Špoljarić, gost Jako Verdeljac i Marko Učetić.
1: Pozivnica.
0: Iz ciklusa Glas mladih, a u sklopu programa Gradski izlog mladih, u 18 sati u knjižnici Vladimira Nazora, vodovodna 13, otvorenje izložbe Ljubice Maras, Mjesto reza. Inače, ciklus izložbe Glas mladih predstavlja umjetničko stvaralaštvo studenata slikarstva u sinergiji s onim pjesničkim, laureata nagrade Goran za mlade pjesnike.
1: Pozivnica.
0: Program Zagreb, filmski grad, donosi besplatne projekcije kultnih filmova na lokacijama na kojima su snimani. Imali ste prilike čuti nešto više o tome već u programu Radio Sljemena, a prate ih uzbudljive tematske turističke ture te druga iznenađenja. Program je inače nastao uz podršku Grada Zagreba, Turističke naše zajednice, Muzeja Grada Zagreba i Konfucijevog instituta Sveučilišta u Zagrebu, te u suradnji s lokalnim turističkim vodičima i filmskim djelatnicima. Večeras u 20 sati u kinu SC projekcija Sretno dijete. Evo što o tome kaže Milena Zajović.
2: U studentskom centru, gdje prostora ne manjka, igramo pomalo kultni rok dokumentarac Sretno dijete našeg kolege Igora Mirkovića. Činilo nam se da je to važan film zato što pokazuje tu neku rok povijest našeg grada koja je po mnogo čemu jedinstvena, ali istražuje gdje su ti ljudi, gdje su ti glazbenici koji su izašli iz tog burnog života zagrebačkog Novog vala, što se s njima dogodilo danas. Mislim da će biti zanimljivo vidjeti ga kao jedan komadić povijesti koja je s jedne strane još uvijek živa, a s druge strane djeluje nekako daleko.
0: Evo, kad smo kod toga, jedna i projekcija višestruko nagrađivanog dugometražnog dokumentarnog filma Iza jednog osmijeha redateljice Nesanan Hadaga, koja će se održati u kinu Metropolis Muzeja suvremene umjetnosti s početkom u 19.30. Film je eto imao svoje premijere i na nekim drugim lokacijama izvan naše zemlje. Nagrađen je raznim priznanjima, ulaz je slobodan, dakle kino Metropolis u 19.30 Iza jednog osmijeha, a nakon projekcije održat će se jedan panel razgovor na teme koje otvara sam film. I za kraj ćemo vam spomenuti da još traje dan otvorenih vrata na Agronomskom fakultetu. Naime, možete doći do 17 sati na prostor kampusa fakulteta. Dan otvorenih vrata organizira se s ciljem upoznavanja zainteresirane javnosti s djelatnostima i studijskim programima fakulteta agronomskog. Tamo ćete dobiti informacije o upisnim postupcima i studentskom životu. Malo ćete proći taj kampus pokušališta uz neposrednu komunikaciju s nastavnicima i studentima. Ono što možemo još spomenuti, da će se obilježiti uskoro i dan očaranosti biljkama. To je međunarodna inicijativa koja se eto od 2012. provodi 18. svibnja pod pokroviteljstvom Europske organizacije za biljne znanosti, pa će tim povodom fakultet otvoriti vrata posjetiteljima i organizirati niz stručnih i edukativnih aktivnosti. Ako vas zanimaju biljke kao takve i osjećate i vi da ste očarani biljkama, onda malo provjerite na stranicama Agronomskog fakulteta što vam nude u nadolazećim što satima, što danima. Mi se vraćamo glazbi po izboru Eme Gross, a onda podsjećamo i danas čeka ova prva veća poslijepodnevna informativna emisija Aktualno u Zagrebu u 13.10.

Kvizazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš tepih centar.

Evo naših slušatelja dragih koji se javljaju i tijekom prijepodneva, evo i ovom našem poslijepodnevnom programu s čestitkama za 100 godina naše kuće, a naravno je to sve počelo 1926. osnutkom Radija Zagreb, pa onda do dana današnjeg to traje. Zvijezdanu pozdravljamo, Vladimira koji se javio, ima jako puno naših slušatelja koji se javljaju putem WhatsAppa. Dragi naši čestitari, kažu da nas neki od njih prate evo od 6 ujutro, pa onda sve prognoze, sve dobre i loše stvari dana, pa i potres je naša slušateljica preživjela s nama i piše: s vama sam sigurnija. Što reći na tako nešto lijepo? Sretan rođendan žele vjerni slušatelji, zagrljeni na svojoj profilnoj fotografiji. Piše nam jedna slušateljica: vi ste moja obitelj, zbog vas nisam sama. Pa onda imamo i javljanje našeg dragog slušatelja Ede, koji ima i fotke prigodne. Kaže: Radio Sljeme slušam još kada je emitirao na srednjem valu. Tada smo i gledali radio. U moru poruka je, kaže, možda izgubljena jedna fotka mališana koji su crno-bijeli i evo sjede pred televizorom. Kaže netko od naših slušatelja, Dijana slušateljica: sve moje aktivnosti vezane su uz vas, želim vam sretan rođendan, da se družimo još dugo zajedno. Svaki dan naslušaju isto oni koji čestitaju, tako da puno vam hvala što se javljate. Eto, dobro je znati da kad smo ovako sami u studiju, nema baš prozora, ima nešto danjeg svjetla, ali je studio krenut prema unutrašnjosti HRT-a. Kad smo sami u studiju, kad smo možda i sami u režiji, zajedno s našim tonskim realizatorima i glazbenim urednicima, nismo možda svjesni da ima tako puno onih koji dišu zajedno s nama na 881, ali evo, dobro je ovako znati na neke prigodne dane da ste tu, pa onda nismo ni mi sami, eto, čim ste vi uz nas, na zajedničkoj našoj frekvenciji 881.

0: 13 je sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, a kulminacija će biti večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. Onima koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. 100 godina Hrvatskog radija i 70 Hrvatske televizije zajednički je rođendan medija koji imaju svoju budućnost, koji stvaraju entuzijasti, istaknula je gostujući u našem programu glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
2: HRT i radio su zapravo uvijek činili entuzijasti. Tako je bilo i T26. Pa da nije bilo entuzijasta, ne bi nekakav mali Zagreb krenuo sa radijom samo 4 godine nakon velikog BBC-a. Znači, mi smo u to vrijeme bili predvodnici. Mi smo i danas u ovom 100. rođendanu išli inovirati. Išli smo danas napraviti jedan eksperiment. To je da smo po prvi put spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno. Znači, Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom rade zajednički program koji se emitira u isto vrijeme i na televiziji i na radiju. Pozivam evo i slušatelje Radio Sljemena. Mi danas u 15.30 u knjižnici Bogdana Ogrizovića organiziramo veliku konferenciju Budućnost radija, a veliki finale je naravno večeras iz Lisinskog, prisjećanja najboljih trenutaka za pamćenje iz povijesti HRT-a. Lisinski će biti prenošen na svim našim kanalima i na prvom programu HTV-a, naravno, jer to je i televizijski spektakl, da mogu to svi pogledati. Evo, ja se nadam da će im se svidjeti, dali smo sve od sebe.
0: U povodu 100 godina HRT-a ravnatelj Agencije za elektroničke medije Josip Popovac kaže da je upravo danas javni medijski servis najpotrebniji. U doba društvenih mreža stvara se problem distrakcije, a količinom informacija i sadržajima koji se nude na internetu gubi se veza s realnošću. Dok je komercijalni pristup medija uvjetovan opstankom na tržištu, javni servis je dužan pokriti interese društva. Moderno društvo od njega zahtjeva da se bavi svim kanalima komunikacije, a radio se u ovih 100 godina održao na najvišoj razini.
3: Ma javni servis je ljepilo društva i sada kroz mrežno društvo i digitalnu civilizaciju u koju smo došli, nama se događa da imamo različite stvarnosti, da građani na feedu i na mreži dobivaju različiti dnevni red. Ne postoji zajedničkog dnevnog reda i to je uloga javnog servisa neizostavna, da stvara taj zajednički dnevni red i taj minimum naše zajedničke stvarnosti kako bi mi uopće bili društvo, da bi mogli imati demokraciju. Hrvatski jezik, hrvatska kultura dobrim dijelom počiva u zadnjih 100 godina na Hrvatskom radiju. Taj razvoj radijske scene i ta stamenost Hrvatskog radija i profesionalnost koja nije se ni u jednom trenutku gubila je fascinantna.
0: Kakva je budućnost radija? O tome će se raspravljati na panel raspravi u povodu 100. rođendana Hrvatskog radija. Između ostalih sudjelovat će ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i Josip Popovac, ravnatelj agencije i predsjednik Vijeća za elektroničke medije. Tribina počinje u 15 sati i 30 minuta u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, moderira je Mislav Togonal. A Hrvatskom radiju danas na 100. rođendan mnogi upućuju čestitke. Hrvatska pošta izdala je prigodnu poštansku marku koja ima kolekcionarsku vrijednost, rekao je u našem programu glasnogovornik Nikola Baras.
4: Hrvatska pošta se pridružila velikom slavlju, odnosno dala svoj doprinos u vidu nove prigodne poštanske marke kojom zapravo obilježavamo i čestitamo HRT-u 100. rođendan. Autor marke je dizajner iz Zagreba Orsat Franković, a motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a, to je fotografija iz 61. Marka izlazi u nakladi od 25.000 primjeraka. Uz marku dolazi i prigodna omotnica prvog dana, dakle ako dođete po marku danas, možete nabaviti i prigodnu omotnicu prvog dana, koja je specifična, možemo reći, da ima kolekcionarsku vrijednost, odnosno težinu, jer na njoj se i odštambilja i prigodan žig na kojem je mikrofon iz 20. godina.
0: Hrvatska narodna banka 16. srpnja pušta u promet prigodnu kovanicu od 2 eura 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Na nacionalnoj strani kovanice nalazi se prikaz radiovalova u 5 redova, što simbolizira početak emitiranja Radija Zagreb, koji se prvi put oglasio 15. svibnja 1926. Kovanica će biti izdana u 200.000 primjeraka, a zamjena toga prigodnog izdanja za građanstvo počet će 20. srpnja. Autor likovnog rješenja je akademski kipar Carlo Gross. Bogat izvor informacija i eksponata vezanih uz početke radija i televizije ima Tehnički muzej Nikola Tesla. Ondje se u lipnju otvara izložba Komunikacijska odiseja o stogodišnjoj povijesti radija u Hrvatskoj, koja će biti stalni postav muzeja. Izložba će se dotaknuti i važnih imena poput znanstvenika Nikole Tesle i dočarati tadašnju tehnologiju i opremu koja je bila izuzetno skupa, kaže kustos Goran Rajić.
5: Nastojat ćemo predstaviti i zagovarati zagrebačku i hrvatsku industrijsku baštinu, prikazat ćemo dosta aparata koji su proizvedeni u radioindustriji Zagreb, kao i telekomunikacijskih uređaja iz tvornice Nikola Tesla, tako da stranci koji dolaze, naravno kao i domaći naši vjerni posjetitelji, mogu vidjeti kakav je naš doprinos ukupnom razvoju. Da ono što danas samo podrazumijevamo, iza toga stoji jedna ogromna vizija, jedan ogroman trud, rad, mnogobrojni patenti koji su nas doveli na ovo vrijeme opće umreženosti.
0: A Zagrepčane smo pitali zašto slušaju radio i koje ih najdraže uspomene vežu za naš medij.
6: Pa za radio imam najviše uspomena kad bi bila u auto sa dedom, pa bi ga pustio. Kad smo bili mlađi jer nismo imali ne CD ni ništa, nego bi pustili radio i oni bi ga slušali.
7: Pa ne, to tako, ima interesantnih trenutaka. Sve kaj mi je taj čas dobro, to mi je najdraže kaj da vam velim.
8: Mogu reći da mi je većina djetinjstva i većina uspomena koje se sjećam zavezano za radio su putovanja s roditeljima. I tu sam naučila nekih većinu tih stvari koje su se tad puštale na radio.
9: Ja uglavnom radio slušam glazbu, ali ove ostale emisije.
10: Pa moja prva uspomena koju nekako najviše vežemo uz radio je u biti baka, zato što kod moje bake uvijek gori radio i kad je ima doma i kad je nema doma, tako da radio nekako vežem uz djetinjstvo jer sam puno vremena provodila s bakom dok sam bila mala, a evo dan danas mi radio u biti nekako cijelo vrijeme svira u pozadini i baš mi je postao dio lifestyle-a.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: U sklopu pripreme trajnog idejnog rješenja i proširenja pješačke zone u Masarikovoj i Teslinoj ulici, grad je pozvao Zagrepčane da sudjeluju u anketi kako bi uz struku i oni sami participirali u uređenju jednog od najprometnijih raskrižja u samom središtu Zagreba. Grad pokreće trajno uređenje i proširenje pješačke zone u Masarikovoj i Teslinoj ulici, uključujući dijelove Preradovićeve i Gajeve ulice. Prostor istočno od Gundulićeve bit će uređen kao cjelovita pješačka zona, dok će dio Masarikove zapadno od Gundulićeve postati zona smirenog prometa s više prostora za pješake. A Gradska skupština otvara svoja vrata. Iduće nedjelje, 24. ovoga mjeseca, građani će uz stručno vodstvo moći razgledati unutrašnjost stare gradske vijećnice te saznati o njezinoj povijesti, arhitekturi i značaju. Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić.
11: Samo ću izdvojiti tri iznimno bitna događaja koja su se dogodila kroz povijest u ovoj zgradi od 1840. kada je izvedena prva kazališna predstava na hrvatskom jeziku Juran i Sofija. Nakon toga prvi govor na hrvatskom jeziku u Saboru koji se također u mjesecu svibnju 1843. godine dogodio. Oba događaja vežemo uz Ivana Kukuljevića Sakcinskog. I treći, također iznimno bitan događaj koji se dogodio upravo na dan kada ćemo imati dan otvorenih vrata 24. svibnja 1892. kada je veliki inovator Nikola Tesla održao govor gradskim zastupnicima u kojem je tražio da uvedu centralu izmjenične struje. Sve to mislim da je dovoljan poziv našim sugrađankama i sugrađanima da dođu vidjeti mjesto u kojem se odlučuje kako o njihovim kvartovima, ali i o mjestu koje je zaista veliko kulturno dobro, ne samo Zagreba, nego i cijele Hrvatske.
0: Za razgledavanje se potrebno prijaviti putem obrasca na internetskoj stranici skupštine. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do idućeg petka. Sutra počinju radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina. Zbog toga se ovaj vikend obustavlja tramvajski promet Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Draškovićeve. Zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom. Trgom žrtava fašizma, ulicom Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Umjesto tramvaja prometovat će 4 izvanredne autobusne linije. Linija 3 će iznimno ovoga vikenda biti u prometu i prometovat će svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama umjesto tramvaja voziti autobusi.
12: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu za aktualno u Zagrebu pripremio je sinoptičar Davor Samoščanec.
13: Na vrijeme utječe ciklona i u jugozapadnom struji priteće vlažan zrak. U takvim okolnostima u prvom dijelu dana bilo je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, no sredinom dana počela je na širem gradskom području mjestimice i kiša. Temperatura zraka ujutro bila je oko 10 stupnjeva, u sredinom dana dosegnula je oko 17 stupnjeva, na vrhu Zagrebačke gore oko 11. Do kraja dana bez bitnije promjene dalje će biti većinom oblačno, povremeno uz kišu, no isključuju se mogućnosti za kraća sunčana razdoblja. Osobito kasno poslije podne i navečer na širem gradskom području mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Puhat će povremeno umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka bit će oko 18 ili 19 Celzijevih stupnjeva.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredio Damon Balenović. 17 stupnjeva, trenutno u Maksimiru, 16 na Griču, 17 u Zračnoj Luci i 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 71% i tlak 1002 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. U nedjelju, 17. svibnja, dođi na Kvart u parku, cjelodnevni zeleno-kulturni festival u Parku Ribnjak. Edukativne i zabavne radionice za djecu i odrasle, a navečer koncerti. Dođi na druženje, povedi djecu i ljubimce.
1: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
2: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
3: Madna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na Mana.hr ili posjetite trgovine Madna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Green Tiger.
1: E sad možemo sve što smo do sada radili staviti na stranu, malo barem mislima ući u naše voćnjake i posvetiti se voćarima amaterima, među kojima naravno ima već i takakvih profesionalaca koji plodovi njihova rada ih razvesele i uvijek im uspijevaju. Ako pak imate neke poteškoće sa svojim voćkicama, možete nas nazvati i ovoga petka u Green Tiger na broj telefona 616-7004. Primamo vaša voćarska pitanja. A s nama je danas profesor Goran Fruk s Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Naravno, ako ste početnik, također ste pozvani, slobodno se javite. Ako ne znate otkud biste krenuli, imate možda neke sorte koje biste voljeli posaditi u svom voćnjaku, trebaju vam neke osnove ili vas pak dugo muči neka boleština koja se uvukla k vama u voćnjak, slobodno se javite i mi ćemo vam pokušati naći nekakav odgovor. Ono što je uvijek u našoj emisiji jest da bez obzira na to što nužno ne vidimo slike, naša dijagnostika u Green Tigeru je, mislim, jako dobra i uglavnom znamo što naše slušatelje muči. Tako da vama koji ste se već polako počeli javljati, želimo dobar dan. Evo, izvolite, slušamo vas. Tu ste s nama, pitajte.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Poštovanje. Imam problem sa voćkom, sa trešnjom Stella, ono, uredno rodi i sve, međutim, lišće se kao uvenulo, ono, pa mi nije jasno, a to je bilo i prošle godine. Prošle godine sam mislio da je to zbog toga što je zbog vrućine, da je suša i to, ali evo, sada je proljeće, ona je normalno i rodila, ali lišće i dalje ko na pola uvenulo, ono, kao. Pa mi nije jasno, ako mi možete pomoći, o čem se radi.
2: Da li baš otpadne lišće ili samo nakon klone?
3: Ne, kao obješen, obješilo se, ono, kao, mislim, ono, na pola, ono, kao zeleno i sve, ali kao klopilo je, ono, kao.
2: Jasno, a reci.
3: I nije bujno, onako. Inače lišće na čitavoj voćki, kaže.
2: Jasno, da li šuška onako kada u prstima, da li djeluje suho ili?
3: Nije suho, zeleno je, ali kao da nema vlage, mislim, moj dojam takav.
2: Da, ne, pa to hoću pitati, može ono biti zeleno, ali one prve stadije nedostatka vlage su da onako šuška, da je kruto i slično.
3: Ne, ono je zeleno, ali klapnulo, ono, kako bi rekao, ne do kraja, ali ono, možda, ne znam, 30-40% mi se čini da je. Nije onako.
2: To se inače događalo u ljeti, jel?
3: To inače u ljeti bilo. Prošle godine sam to u ljeti primijetio, a prije toga je bilo i sam primijetio onaj vosak ili kak se smola.
2: Smola.
3: Kako se zove. E, pa ja sam to bio skinuo s nje, jer mi to ružno bilo za vidjeti. Da li sam tu pogriješio isto, nemam pojma, ono kao.
2: Dobro, pa evo što se tiče lista, ono u ljeti ja bi rekao da su zapravo vrućine djelovale.
3: Da, ili na brijegu je, na brdu je, ono, pa i to djelomice vjerovatno i to razlog, zato sam si mislio.
2: Da, moguće, velim, u ljeti su bile obično one vrućine preko 30-35 stupnjeva i onda one klonu, u principu pući su jako otvorene, gubi se vlaga i tu padne taj tlak, mi kažemo turgor, zapravo biljni tlak i onda dolazi do tih kao venuća i slično, tako da rekao bih da kad vam se to po ljeti događalo da to je bilo šok zbog vrućina. Međutim, sami ste primijetili da sad ipak nisu vrućine i pada kiša, nije neka vlaga, to vam se dogodilo i sada. Međutim, tu bi uzrok bio drugi. Ovdje je zapravo problem vjetar i hladno vrijeme koje je zapravo onda izazvalo to da je došlo do tog, kao, nije samo na trešnjama to vidljivo, možda na njima je dosta uočljivo jer ima tako malo veće lišće, ali to se može vidjeti na jabukama i na kruškama i na drugom voću. Bilo je lijepo toplo, krenula je vegetacija, bujalo je, a onda ove nagle promjene vremena zapravo ih malo šokiraju i onda one vjerojatno zaustave malo i kolanje sokova pri nižim temperaturama, nevjerojatno nego sigurno, i onda se to tako reflektira jer list je sad već veliki, on ima svoju masu, a ako nema tlak koji će ga držati, onda zapravo to tako klone. Tako da ne morate se tu nešto pretjerano brinuti, vjerujem da će se to oporaviti sada kada ponovo zatopi, kada se proljepši.
3: Da, jer ona ima i ploda i sve, mislim, dobro, koliko je ploda, ali ima ga, ono, znači, jednostavno lišće klonulo, ono, kao, i nije, čak se i vidi stabljik, inače kada je bujno ne vidiš ni stablo, ni ništa, ali sad se sve grane vide, svaka grana, jel?
2: Jer evo, da je to krenulo prema smeđenju, sušenju, onda bi...
3: Zeleno je, ali klonuto lišće, da. Ono kak bi
2: to, rekao. To je zbog temperatura, što su sada naglo pale temperature. Kažem da je nešto drugo, da je išlo prema sušenju i to onda bi bila vjerojatno nekakva bakterija ili gljiva u provodnim snopovima. A ovaj smolu koju ste skinuli, zapravo vočka se sa time brani. Zatvara ranu, rupu ili pokušava izolirati neku bakteriju i slično. Mi to zovemo gumoze. One se javljaju zapravo te smole najčešće na koštićavom voću, odnosno i na koštićavom, to su marelice, breskve, trešnje, kod njih se to jako javlja i nije problem što ste skinuli, niste joj ništa naštetili, mogli ste joj staviti. To nam je samo znak da ona ima nekih problema u sebi.
3: To je bilo puno, ono, kada više grana nije na jednom mjestu, bilo je možda 5, 6, 7 mjesta, ono, gdje...
2: Biće da je onda zaražena sa nekom od bakterija koje to tako stvaraju. Dobru zaštitu, pogotovo u zimsku, radite, znači, na jesen kad otpadne lišće, u proljeće prije nego krene lišće, to je glavno i evo, može se, možda s obzirom da to je ipak stvar u sistemu, neki sistemični fungicid, baktericid ovaj, primijeniti u vegetaciji, evo, možda da pričekate berbu, da poberete plodove i onda da to primijenite. Čisto da ste sigurni da niste na plodove to onda primijenili.
1: Eto.
3: Dobro, hvala vam lijepo. Evo, puno ste mi pomogli. Hvala vam.
1: Do slušanja. Vjerujem da su sad mnogi slušatelji, kad su slušali ovo pitanje, možda primijetili te smole na svojim vočkama.
2: To se često zna javljati baš na nekim otvorenim ranama, s obzirom da košićave vočke nemaju neku jako debelu koru. Budu, one isto zatvore ranu, ali prvo ju ovako, na ovaj način zaštite, jer preko te smole neće gubiti vlagu, zatvorit će to onako gusto, ljepljivo, da kukci ne ulaze unutra, da bakterije se ne mogu dalje širiti. To je neki način prirodne obrane zapravo od tih nepovoljnih nekih bioloških čimbenika.
1: Mm-hmm. Imamo još naših slušatelja na liniji, dobar dan. Izvolite.
0: Molila informaciju, ja sam isto priučeni vrtlar, novi voćar i imam problem sa mahovinom koja je pokrila cijeli voćnjak. I sad mi smo kupili nekakvo gnojivo koje u sebi ima i nešto, nisam zapamtila, željezno crveno nešto protiv te mahovine i sad je u stvari moje pitanje da li to, ako mi to sada stavimo, da li to smeta voćkama koje su trenutno i krenule malo?
2: Mahovina je po tlu ili po stablima?
0: Po tlu, cijeli voćnjak je onako mekan, fini ko tepih.
2: To ste vjerojatno onda neko gnojivo sa željezom dobili, odnosno željeznu galicu ili slično, to je zapravo zelena galica takozvana, jer to ćete mahovinu na taj način riješiti. Osim toga trebali biste prorahliti malo taj travnjak, jer se mahovina javlja upravo zbog zadržavanja veće količine vlage i slično. A što se tiče samih voćaka, neće to njima ništa smetati. Mi zelenu galicu primjenjujemo i na voćke, baš zato da suzbijemo mahovine ili njihovu simbiozu sa gljivama, one lišajeve i slično, tako da ne morate se bojati, možete to sad primijeniti, ali kažem, s time ćete riješiti trenutno ni problem, a ponovo će vam se vjerojatno javiti ta mahovina.
0: Tlo je onak žuto, glinasto, onak čvrsto nabito tlo je dosta.
2: I sad bi trebalo, mislim, kod takvog teškog tla povremeno treba rahliti, bilo sa nekakvim podrivanjem, možda da preorete ako možete i slično, i unijeti organsku tvar ili čak možda nešto inertno tipa perlit ili tipa pijesak i slično, malo da dodate tih krupnijih čestica. Naime, kod tla imamo tri neke glavne frakcije, to su pijesak, glina i prah. prah je onaj najsitniji, naravno najsitnije čestice, one kad upiju vodu, one se dosta dobro vežu i zapravo ne propuštaju dalje. Zato trebamo dodati malo neke krupnije frakcije tipa pijeska ili perlit koji je inertan, a neće ništa štetiti okolišu, to je mineral, praktički onako jedan ekstrudirani i time ćete malo prorahliti. Sad njega je možda skupo na neku veću površinu, a onda to zapravo rješavamo najčešće dodatkom organskog gnojiva, stajskog gnoja, znači organske tvari, ali unošenjem u tlo, znači preorat, prekopat, ufrezat to unutra i nećete to u jednoj sezoni riješiti, ali tako kroz par sezona rješavati. I redovita košnja, ali ne nositi travu iz voćnjaka, nego ostavljati.
0: Da, to ostavljam, jer mi je to i teško, ali dobro, dobro, probat ću to ručno. I mogu vas još jedno pitanje, ovako, imamo jednu marelicu koja je već dosta velika, jer ja nisam orezivala voćke i otišle su dosta visoko. Ja sam prošlo proljeće, sam se potrudila prvi puta špricati koliko sam mogla sa tla, ali sad sam vidjela da je opet, vjerojatno se radi o lisnim ušima. Mislim, sigurno sam pogledala sam list sa naopačke strane i cijela, svi listovi su kao pofureni, onako smeđi pofureni. Da li bi ja to mogla odrezati fizički pa riješiti za drugu godinu? Jer ne znam kako bi ja to uspjela sve pošpricati list sa naopačke strane. Mislim da mi je to nemoguće.
2: Pa ovako, ako su pofureni listovi, onda možda jesu lisne uši, možda nisu. One najviše vole sisati sokove kod ovih mladih izbojaka, znači pri vrhu i slično. S obzirom da je bilo hladnog vremena, moguće da su ti mladi izbojako je posmeđilo i slično, da je to baš ofureno od mraza. U svakom slučaju oporaviti se neće, tako da možete to slobodno porezati. Protiv lisnih uši imate razne preparate, od običnog onog parafinskog ulja do nekakvih piretroida i slično koji mogu to rješavati. To su uglavnom neki insekticidi širokog spektra kojih ima u polje apoteci za nabaviti. Ako su vam previsoke, naravno da ih možete porezati. Nekako marelice preporučamo zapravo rezati nakon berbe. Znači u ljeti, ako ćete uspjeti nešto.

0: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
0: Htjela bi vas pitati, imam patuljaste jabuke. I uvijek su na kupu jabuke. Mislim, plot je sad već, ima 4 do 5 jabuka koje su sve na kupu. Kaj bi to mogla napraviti?
2: Prorijediti. Naime, jabuke, kruške, ove jezgričaje, vočke vam imaju mješovite cvatne pupove. Iz jednog pupa vam se pojavi 4, 5, 6 cvjetova i nešto lišća. I sad, zapravo iz te gronje, kako mi kažemo, vi trebate od tih 4 do 6 cvjetova ili plodova, ako oni svi zametnu, morate odabrati 2. Jednog do 2 ostavite, tako da oni imaju mjesta rast, da narastu malo veći, da nisu onako sitni i da se međusobno zapravo ne guraju. Najčešće, ako je to moguće, ako nemate tog puno, pa onda vam je dobro to raditi ručno, jer možete odabrati po izgledu i tako. Koji je oštećen, njega ćete izbaciti van, ostavit ćete onaj nekako bolji, ljepši, neoštećeni plod. Najčešće je to onaj vršni, onaj u sredini, njega ostavljamo i još jednog od ovih sa strane, tako da. Ali kažemo, odaberete 1 do 2 ploda i ostavite, ove ostale slobodno skinite dolje.
0: Dobro. Hvala vam puno.
1: Hvala i vama, do slušanja. I vi ste s nama, dobar dan. Malo samo stišajte radio da nas bolje čujete i mi vas. Izvolite.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Imam oko kuće bazge. Na cvjetovima, vidim na cvjetovima bazge, mislim da ima plodovima, ima puno sitnih, onih sitnih, jako sitnih kuša.
2: Tako je.
3: Da li se to može nekako zaštititi i koliko je to bitno?
2: Uh-huh. Pa da, lisne uši jako vole bazgu, pogotovo ona crna lisna uš. To po 5-10 cm baš pri vrhovima izbojka i na ovim, baš kod cvjetova, odnosno cvatova bolje rečeno, se one javljaju. U principu, da, treba ih suzbijati jer vam mogu prejaki napad siša sokove, pa onda taj cvat nije tako bogat, nije tako lijep. Sad ne znam zašto, da li koristite bazgu za sok.
1: Morat ćemo vas samo zamoliti da malo stišate, da stišate malo radio jer nam je jeka i niko nikog ne čuje. Izvolite.
3: Da, bazu koristim sada, ali najviše koristim kad su bobice, kad je plod onaj, onda koristim za sok.
2: Dobro. Onda bi bilo dobro svakako da to riješite sada sa nekim preparatom, bilo da je to parfinsko ulje koje ga fizički kontaktno rješava, bilo da idete sa tim insekticidima koji su protiv lisnih uši, ili možete, ako ste možda pušači ili imate nekog, malo to za lisne uši volimo spomenuti, otapati duhan, odnosno namakati duhan 1 do 2 dana u vodi i onda sa tom vodom pošpricati lisne uši. Duhan, tako, jer se onda u vodu ispuste nikotinoidi, a lisne uši zapravo se rješavaju sa nikotinoidima prilično lako.
3: Eto. Hvala.
1: Onda se to ne osjeti kasnije u ovaj
2: ne osjeti soku. Se ni u soku, ni u pekmezu, ni ništa, tako da.
1: Dobro, to nam je važno isto. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
1: Slušam vas.
4: Imam staru, već dosta staru smokvu na moru. Ima 2 ploda, jedan u 5. i 6. mjesecu koji je jako krupan, po 15 deka je jedan plod, ali nije jestiv, šupljikav je unutra, suhi i jednostavno ga ne možemo koristiti. Drugi plod ide početkom 8. mjeseca i taj je jako fina, prava, lijepa, velika, krupna smokva, ali prošle godine smo imali problem što se je, sad nisam mogla shvatiti da li iz lišća ili iz plodova, pogotovo u tom ogromnom cijelom stablu je išla smeđa ljepljiva tekućina, kora stopljena čokolada. Plodovi su bili, imali su kraste po sebi i u principu su bili nejestivi, a to je sve kapalo po, mislim, to je bilo prestrašno. Eto, imate kakav savjet?
2: Pa evo, prvi put čujem za to, ali rekao, ako je to u toj mjeri zapravo se cijedilo, smokva je poznata po tom da ima onu mlječiku, odnosno bijeli sok kao mlijeko, i ako je tu došlo onda do neke oksidacije ili još nešto skupilo, pa moguće da je po tome bilo. Teško je ovako reći, plod smokve vam je

0: možda napala neka, napo neki kukac tipa Skarabej, ona zlatna mara, metalik zelena.
1: Znam, vidim ga.
0: Oni to vole s vremena na vrijeme, imaju jake napade, pa potamane cijela stabla smokve. Pa onda iz tih rana isto tako to zna curiti, da li su možda stršljenovi s obzirom da su to slatke i slično. Ovaj. Tako da, evo, znači trebalo bi riješiti svakako te štetnike. Zlatne mare se javljaju u principu periodično, ne svake godine, u tako velikom broju. Svake godine ih imate, ali ne tako velike. Tako da, evo, tu trebate pripaziti u principu, recimo, plave kante sa vodom i nekom slatkom tekućinom unutra, da li to neki sok ili omekšivač i slično, ono slatkasti miris mora biti, ih zna privlačiti i onda oni dođu u te plave kante i normalno utope se jer ste vi stavili vodu, pa onda to bi vam moglo protiv njih pomoći. Jer inače samog sredstva za protiv tih zlatnih mara nema jer nisu ekonomski štetnik svake godine i dosta su otporne jer su onako tvrdi i oklop imaju, pa ih je i teško suzbijati.
1: Da, a što? Da, mene jedino taj smeđi što je pa curilo iz toga.
0: Da, to možete oprati sa takozvanim kalijevim sapunom. Tako je, da. S time da taj kalijev sapun morate nakon sat vremena isprat sa stabla, da ne bi došlo do fitotoksičnosti, da ne ošteti listom ili slično. Znači, dobro ga oprati sa kalijevim sapunom i onda ga nakon sat i pol isprat opet sa običnom vodom od toga.
1: A to se kod svakog tretiranja mora napraviti?
0: Pa da, kada to radite u takvoj mjeri i kada je tako jako, onda morate to napraviti, jer ga inače kalijev sapun uništi listnu masu.
1: Dakle. A dobro, a recite molim vas, taj prvi rod smokve koja će, ajmo reći ko da je Petrovka,
0: da.
1: Zašto ona nije jestiva? Ja sam to sve čak poslikala, nisam nikako uspjela to metnuti da pošaljem, da vidite, je vrlo interesantno.
0: Jasno, a najvjerojatnije vam je, sad mogu biti dve stvari, jedna je da nedostaje vode, da treba zalijevati u tom periodu za taj prvi rod, a premda se to češće javlja kao problem u drugom rodu, ono preko ljeta kad su veće vrućine, ali ja bih rekao da je ovdje problem sa oprašivanjem, odnosno oplodnjom. Već smo nekoliko puta spominjali specifičnost smokve i njenog plodonošenja, gdje imate sorte koje same rode bez potrebe za oprašivanjem, imate one koje se same oprašuju, znači samo oplodne, i imate one kojima treba osica da ih opraši. E sad, i onda imate neke bučkuriš sorte, da tako kažem. Kojima prvi rod, recimo, rode na jedan način, drugi rod na drugi način.
1: Tako je i ovdje.
0: Tako da ovdje, ja bih rekao, problem sa oplodnjom, da tu nema zapravo oprašivača koji bi trebao. Znači, bilo bi idealno da imate neku divlju smokvu negdje u blizini i da imate osice Blastophaga grossorum koja će onda prenijeti pelud iz divlje smokve u ovu. A onda vam za ovaj jesenski rod oko Vele Gospe nije potrebna ta osica i onda zato vam taj drugi rod puno bolje djeluje, odnosno sočniji je, finiji i slično. Da.
1: Dobro, hvala vam na savjetu.
2: Hvala i vama na pozivu. Lijep pozdrav. Kukci vole plave kante?
0: Kako koji? Zato imamo one ljepljive ploče, žute, i bijele i žute i plave, nešto rijeđe, najviše ih se lovi na žute i na bijele, ali vole recimo isto tako i crvenu boju, uglavnom žarke boje vole. Tako da imamo neke recimo feromonske mamce ili vizualne mamke zapravo isto sa crvenim tuljcima i slično. Evo ga, ove recimo dlakavi ružičar, skarabeji, takvi nekakvi kukci, oni vole plavu boju i onda samo plava boja mora biti, ta plava kanta mora biti vidljiva. Znači, ne možemo ju staviti u visoku travu, nego moramo pokositi oko nje, tako da oni kad lete daju u oče, onda još ako namirišu nešto slatkasto, onda dođu i utope se.
2: Da, nažalost po njih, ali ipak, što bismo rekli, na korist slušatelja koji se bave svojim voćkama. Dobar dan, izvolite.
3: Halo?
2: Slušamo vas, pitajte.
3: Dobar dan. Kupila sam maslinu u tegli.
0: Dobro.
3: Da, tegla je otprilike 12 cm promjena, a visina maslina je otprilike 35 cm. Ja to namjeravam držati na balkonu i to je istočna strana.
0: Dobro.
3: I sad me zanima, da li ja tu maslinu trebam presaditi sad kad je došla doma, i ako trebam, kakva zemlja i kolika tegla bi trebala biti?
0: Evo, pa zapravo da, ona je u manjoj tegli čisto radi transporta, da manje zauzima prostora, da je jeftini, da ih više oni mogu transportirati isto vremeno do dućana, tako da bilo bi dobro da ju presadite. I uvijek kada presađujete u veću teglu, presađujete za jedan ili dva broja veću. Već. Znači, ne trebate uzeti preveliku. Uh-huh. Ako to sad nekih 12 cm, uzmite recimo teglicu od nekih 18 do 20 cm. Uh-huh. Sasvim dovoljno da se taj koren ima gdje dalje razvijati. Uh-huh. Da. Zemlju zapravo najbolje da uzmete neku, bilo za agrume ili za voćke, znači to je čisto neka malo onako bogatija, možete i onu za povrće. Jer je to zemlja koja ima malo više hranjiva u sebi. Ili ako kupite običnu vrtnu zemlju, onda kupite gnojivo pa odmah to malo i prignojite.
3: Tako je, da, pa ćete onda nadoknaditi. Zalijevanje, s obzirom da je istočna strana, balkon?
0: Pa to će biti dobro, jer nije to, neće biti toliko na udaru direktnog sunca, međutim ipak temperatura zraka će izazvati neko isušivanje. Ono što je bitno, uvijek da vam je vlažno vlažna zemlja. Ako vidite da se već počinje odvajati zemlja, odnosno substrat od kantice, od tegle, svakako trebate zaliti. Ja bih rekao da vam je u ovom nekakvom proljetnom periodu možda jednom tjedno, jednom u desetak dana sasvim dovoljno, a baš u najžešćem ljetu ćete možda trebati recimo svakih 2 do 3 dana zalijevati. Tako da maslina je dosta otporna, ona je zimzelena biljka, ali da, eto, da. One se i nakon šumskih požara prvo što kreće je maslina, zapravo maslina, na obnovi terena. Dosta su, kažem, otporne, ali opet, evo, vi hoćete da vam bude što ljepša, što bujnija, onda vi trebate malo i paziti, maziti, tako da.
3: Jasno, drvo života zapravo, drvo života, da. Puno hvala
2: vam, do slušanja. Lijep pozdrav i našoj slušateljici, i želimo joj sreću s maslinom. Kad zaljevamo, onda uskorjeno tegli ili ipak gledamo da cijelu površinu te tegle zalijemo?
0: Tako, uvijek je bolje cijelu površinu tegle zaliti, premda ta tegla, ok, bude se to rasporedilo onom kapilarnom zapravo distribucijom vode, ali nekako bolje okolo na okolo po cijeloj tegli, tako da nam svo korijenje i ono sitnije dobije odmah što prije tu vodu.
2: Vama za kraj želimo dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan i vama, poštovanje.
0: Dobar dan.
4: Pa evo, ja sam uzgojila limun sama iz koštice i evo, on sad raste, zapravo onako lijepo izgleda, visok je recimo metar, međutim ništa se ne događa, on samo pušta grane, lista, ni prošle godine, ni ove godine mi nije cvao, nije ni tako debela stabljika, jedino što sam ga prošle godine presadila u jednu teglu, pa mi se čini da bi to mogla biti greška, možda preveliku, pa on samo raste u visinu, a ne deblja se ta stabljika i ništa se ne događa, pa me zanima gdje je greška. I drugo, vidim da se stalno pojavljuju, ja to stalno čistim uporno, međutim vidim da se stalno pojavljuju, ne znam jesu to vunaste uše, one onako kao bijele čahurice imaju, kad ih stisnete bude, puste neku crvenu boju. Puno toga bude po grančicama, ja sam to čistila, oprala sa vodom i deterđentom i onda očistila čistom vodom i sve ok, ali nakon tjedan dana se ona opet pojavlja, tako da ne znam šta da radim.
0: Kada ste vi to posijali, to sjemenku, koliko je ona stara? To bi
4: ima 5 godina sigurno.
0: Dobro.
4: Više sjemenki sam stavila i ona je bila prvobitno u manjoj tegli, a onda kad je to malo narasla, recimo neki pola metra, onda sam i presadila u tu veliku teglu, što mislim da je malo i prevelika.
0: Pa dobro, kad posadite u preveliku teglu, to je istina, onda više nekako raste korijen, jače buja taj vegetativni dio, tako da to može biti djelomično problem, međutim 5 godina za voćku koju ste posadili sjemena je normalno da ona ne rađa još, mora proći svoj pubertet, taj juvenilni stadij, tako da vjerujem da kroz godinu ili dvije će ona bi svakako trebalo početi cvast, tako da to nije ništa čudno da vam još nije cvala, pa se samo trebate malo strpiti.
4: Što a da li bi bilo pametno da i sad vratim možda u neku manju teglu?
0: Nema potrebe, samo vi nju lijepo prihranite sa gnojivom za agrume koje je malo bogatije sa mikroelementima i to je sve skroz ok, lijepo ga možete formirati ako trebate porezati.
4: Je lijepo formirano, sad me samo zanima da ga možda recimo orezujem gore na vrhu pa da on više pušta sa strane grana ili...
0: To sad ovisi kako hoćete i kako imate prostora.
4: Koliko nam prostora,
0: tako je, da. Naravno, ako mu režete vrh, onda će se on više širiti. Tako da, evo, to kažem, ovisi kakav vam je cilj, koliko prostora imate, koji dio želite da vam on onako zauzme i oplemeni.
4: Super.
0: Što se tiče ovih štetnika koje ste naveli, po opisu ja bih rekao da je to krvava uš, koja je češće možda na jabuci, kruški i ovima, drugim voćkama kojim nazivamo kontinentalnima. I ta vuna zapravo njih štiti. Tako da od nekih pesticida postoje sredstva s kojima to možete rješavati. Najbitnije zapravo u proljeće. One prezimljavaju negdje pri dnu, zapravo oko korijenovog vrata i taj dio treba dobro istretirati. Ima i sada sredstava na koji to rješavaju. Polje apoteci će vam moć reći, sugerirati koje od tih preparata možete koristiti. Inače nisam čuo da je to neki veći problem kod agruma. One imaju možda veći problem sa štitastim ušima, sa narančinim crvcem, medićem i slično. Medić isto zna imati tako tu paučinastu prevlaku, ali vi ste rekli da kad stisnete onda malo se zacrveni sve to.
4: Da, bude crvena sva voda, znači to kad stisnemo izvana ona izgleda bijela, u stvari kad ju onako pogledam ima ona nešto po sebi crvenkasto, ne znam jesu to noge, šta je to, ali uglavnom kad se to stisne to je voda bude crvena. Da.
0: A koliko je to veliko? Vi ste baš vidjeli kupce?
4: To veličine, ali veličine ta cijela čahurica je veličine kao recimo kao pauk kad napravi ono svoje jašce, evo tako.
0: Da. Evo, kažem, ja bih rekao da to onda
2: to
0: ta krvava uš, da.
2: Dobro, eto. Sretno, hvala i vama. Do slušanja. I hvala veliko svim našim slušateljima koji su iz petka u petak uz emisiju Green Tiger. Preskačemo sljedeći put, ali smo kroz sezonu, do kraja sezone, uglavnom petkom zajedno, tako da opet vam želimo dobrodošlicu svima koji ste nas nazvali i u sljedeća izdanja naše emisije. Profesore Fruk, puno vam hvala u ime naših slušatelja na ovim odgovorima na pitanja.
0: Hvala vama i slušateljima na svim tim pitanjima.
2: Do slušanja. Green Tiger.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih Centar.
1: Vrijeme je za vijesti, 14 sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Hrvatska radiotelevizija slavi veliki jubilarni rođendan. Radio čak 100, televizija 70. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca kod spomen obilježja djelatnicima HRT-a poginulima u Domovinskom ratu. Tada su sedmorica novinara, snimatelja i drugih zaposlenika Hrvatske radiotelevizije izgubila živote izvještavajući s bojišta. U 11 sati i 30 minuta ispred naših studija Angel Miladinov i Anton Marti otkrivene su njihove fotografije i biografije. Govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i glavna urednica programa Hrvatske televizije Rahela Štefanović.
3: Apsolutno velika obljetnica HRT-a, evo već HRT već 100 godina služi javnosti, brine se o hrvatskom jeziku i kulturi i vrši ulogu pouzdanog javnog medijskog servisa. Ulaskom u sljedeće stoljeće nastavljamo sa tom tradicijom i nastavljamo sa transformacijom da bi i u buduće mogli vršiti svoju misiju u digitalnom svijetu u kojem danas živimo.
4: Ponosni na svoju prošlost, ali okrenuti zapravo prema budućnosti. To je nekako sažeto ono zašto zauvijek prvi. Prvi smo u mnogim stvarima bili, u emisijama iz kulture, u dječjim emisijama, u sportskim prijenosima, u zabavnim šovima koje i dan danas proizvodimo. Čak smo proizveli i prvu sapunicu Vila Marija, ako se itko toga sjeća. Tako da mislim da moramo nekako biti ponosni na sve ono što smo napravili, ali zapravo biti okrenuti budućnosti. To je nekako cijela strategija programa.
1: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnoga suda. Za nju je u Saboru glasalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Oporba nije imala ništa protiv kandidata koje je predložio HDZ, ali nisu se slagali s time da se izbor ustavnih sudaca poveže s izborom predsjednice Vrhovnoga suda. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i Sandra Benčić iz Možemo.
5: Danas smo mogli imati upotpunjene obe institucije. I Vrhovni sud, što smo već sada izglasali, i naravno preostala tri mjesta na Ustavnom sudu. Odgovornost za to je isključivo na političkoj opciji oporbe.
6: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
1: Gradska skupština otvara svoja vrata. Iduće nedjelje, 24. ovoga mjeseca, građani će u stručno vodstvo moći razgledati unutrašnjost stare gradske vijećnice te saznati o njezinoj povijesti, arhitekturi i značaju. Predsjednik gradske skupštine Matej Mišić.
7: Samo ću izdvojiti tri iznimno bitna događaja koja su se dogodila kroz povijest u ovoj zgradi od 1840. kada je izvedena prva kazališna predstava na hrvatskom jeziku Juran i Sofija. Nakon toga prvi govor na hrvatskom jeziku u Saboru koji se također u mjesecu svibnju 1843. godine dogodio. Oba događaja vežemo uz Ivana Kukuljevića Saksinskog. I treći, također iznimno bitan događaj koji se dogodio upravo na dan kada ćemo imati dan otvorenih vrata 24. svibnja 1892. kada je veliki inovator Nikola Tesla održao govor gradskim zastupnicima u kojem je tražio da uvedu centralu izmjenične struje.
1: Za razgledavanje se potrebno prijaviti putem obrasca na internetskoj stranici skupštine. Broj mjesta je ograničena, prijave su otvorene do idućeg petka.
8: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori dežurni sinoptičar Davor Samoščanec.
9: Do kraja dana bez bitnije promjene, dalje će biti većinom oblačno, povremeno uz kišu, no isključuju se mogućnosti za kraća sunčana razdoblja. Osobito kasno poslije podne i navečer na širem gradskom području mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Puhat će povremeno umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka bit će oko 18 ili 19 Celzijevih stupnjeva.

Vijesti je uredio Mario Mihaljević, zamijenio je našeg Damona u našem informativnom programu. Tu nam je i Matija Lacko koji je zamijenio Mateja Trtulju, također na tonskom stolu Radio Sljemena. A mi naše vijesti završavamo i aktualnim podacima o vremenu. 14 stupnjeva trenutno u Maksimiru i na Griču, 13 u Zračnoj Luci i 8 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 89% i tlak 1002 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Lijep pozdrav svima vama koji ste u 14 sati i 20 minuta uz Radio Sljeme. Nakon što smo imali naš Green Tiger, nastavljamo kao i često u našem programu jednom nagradnom igrom Plantele, pa ćemo onda danas poslušati malo više o zaštiti biljaka u vrtu. O tome će danas sa svojom gošćom razgovarati kolegica Hana Peharda Hržić, a nakon toga slijedi nagradno pitanje, pa onda dobro slušajte kako biste se mogli nakon našega priloga uključiti u program Radio Sljemena i osvojiti jedno zgodno sredstvo koje će vam pomoći.
2: Naše ukrasne biljke i biljke u našem povrtnjaku napadaju razni štetnici i bolesti, a kako se boriti s njima, savjetovat će nas naša redovita gošća, savjetnica iz Plantele, Milica Sekulić.
3: Pa evo, u organskom vrtlarenju važan je redovit pregled biljaka i brza reakcija, znači reagiramo čim primijetimo štetnika ili bolest. Za zaštitu biljaka u povrtnjaku od lisnih ušiju, grinja i drugih štetnika koristimo pripravak na bazi biljaka kleka i timjena, Bioplantela Timi. Napadnute biljke prskamo kod prve pojave štetnika i zatim još dva puta u razmaku od 3 dana. A nakon cvatnje na voćke i vrt postavimo Bioplantela žute ljepljive ploče.
2: Trenutno ima problema i s bolestima u našim vrtovima.
3: Preventivno koristimo sredstvo na bazi poljske preslice Bioplantela Natur, kojim jačamo i zaštitimo biljke od bolesti kao što su pljesni, hrđe, pjegavost, krastavost biljaka. Sredstvo spriječava ulazak gljivica u tkivo, a redovitom primjenom u razmaku od 7 do 10 dana zaštitimo biljke od bolesti. Važno je redovita primjena tekućih gnojiva kao što je Bioplantela Vrt, kojim zbog sadržanih ekstrakata, morskih algi i vitamina jačamo korijenov sustav, a time i samu biljku. Kako je vrijeme promjenjivo i biljke proživljavaju stres, važan je oporavak biljaka Bioplantela Vitom.
2: Kad se pojave ozbiljni štetnici, kako ih se riješiti?
3: Puževi su nam i dalje najveća briga, ali protiv njih imamo provjereno prirodno rješenje Bioplantela Arion. Za gusjenice, moljce i šimširovog moljca koristimo prirodni insekticid Bioplantela Flora Kenia Tox Verde piretrinom iz dalmatinskog buhača, štetnike uništava odmah. A novost iz Bioplantele je 100% ekološko sredstvo Bioplantela Stop Sun and Insect na bazi bijele gline, štiti biljke od jakog sunca i stvara zaštitnu barijeru protiv svih štetnika.
0: Nešto grize, siše i uništava vaše biljke. Bioplantela Flora Kenia Tox Verde štetnike uništava odmah. Prirodni insekticid iz dalmatinskog buhača, potpuno prirodan i izrazito učinkovit. Bioplantela Flora Kenia Tox Verde.
1: Evo nas i u drugom dijelu ove naše kratke emisijice, kratkog priloga. Možda ćete znati odgovor na naše nagradno pitanje, a možete nam se javiti na 616-7004 pa ćemo onda probati zajedno odgonetnuti i odgovor. Ono što ćete dobiti kao dar je jedan Bioplantela paket za ekološko vrtlarenje. Neko je s nama, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Možda ste iz ovog priložića uspjeli čuti kako se zove novo ekološko sredstvo na bazi bijele gline kaolina iz linije Bioplantela?
4: Jo, ne znam.
1: Budemo probali još nekog uključiti.
4: Da
1: vidimo je li neko drugi zna. Hvala vam što ste zvali, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Jeste vi možda zapamtili novo ekološko sredstvo na bazi bijele gline kaolina iz linije Bioplantela?
5: Ja mislim da je to Bioplantela Timi.
1: Nije baš. Nije baš, jer bilo je jako puno informacija. Tako
5: da, puno je bilo.
1: Bilo je puno informacija, možda nam se neko još pridruži, a naravno Plantela je s nama jako često nakon našeg Green Tigera, pa onda ako ste sad sramežljivi, bit će prilike da se čujemo nekom drugom prigodom i odgovorimo eto na pitanje naše nagradno. Budući da nema nikoga, onda ćemo se preseliti u novo izdanje naše sponzorirane emisije, a zato vam evo hvala što ste barem pokušali odgonetnuti odgovor na ovo pitanje. Sprečava među ostalim to sredstvo i utjecaj sunca i razno raznih insekata, pa onda ako i naiđete negdje u svojim kupovinama na takvo sredstvo, značite nešto više tada o njemu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si. Velikem dostavlja širom Hrvatske.
2: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
1: Veličina je vrlina. Velikem.
3: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
4: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
2: Tu smo.
0: Hrvatski radio.

Evo, stižu čestitke povodom 100 godina HRT-a, 100 godina ima radio, 70 televizija i pozdravljamo sve naše slušatelje koji nam se javljaju, koji evo kažu da čestitaju najboljem radiju. Imamo jedne pozdrave iz Vrbovca, piše netko od naših slušatelja. Prije puno godina radio su osnovali neki drugi ljudi, ali da nema vas, kvalitetnih i dragih ljudi koji su nastavili, ne bi Radio Sljeme toliko dugo opstalo i ostalo, i zato sretna godišnjica od srca. Imamo jednu poruku u kojoj piše: eto vam navukli ste me. Sad sam ovisnica o radiju jer slušam ga od djetinjstva. Dragi Sljemenaši, čestitam vam rođendan jer prvi 100 je najteže, pa nam želi još nekoliko puta po 100. Ono što vam također želimo reći je da imamo danas prigodni svečarski program koji od 18 sati prenosimo do ponoći. Pa eto, budite malo i uz Hrvatsku radio televiziju i ovu veliku obljetnicu, 100 godina nije malo, pa da znate da će se u večernjem programu Radio Sljemena više čuti o ovoj lijepoj priči, a svima od srca pozdrav, jer kad znamo da ste uz nas, onda i cijela ova naša priča vrijedi više, jer bez publike naše ne bi ni bilo ni radija. Uživajte dalje uz glazbu po izboru naše glazbene urednice Eme Gross.

Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih Centar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
2: Samba Ture, majstor pustinskog bluza i gitarist hipnotičke energije. 20. svibnja u Lisinskom. Zvuk pustinje, afrički ritam koji osvaja. Lisinski srijedom i izvorišta.
3: Madna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na Mana.hr ili posjetite trgovine Madna. Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
4: Kad se boja osuši i sve završi, kad konačno kažete gotovo je, to je onda dom.
5: Za takve trenutke birate provjereno.
4: Velikem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
5: Veličina je vrlina.
4: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr za sam svoj majstore i profesionalce.
5: Velikem, vaš centar boja.
6: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
5: Aha.
6: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
7: Tu smo.
8: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: 15 je sati i 10 minuta. Vijesti. Hrvatska radiotelevizija slavi veliki jubilarni rođendan, radio čak 100, televizija 70. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca kod spomen obilježja djelatnicima HRT-a poginulima u Domovinskom ratu. Tada su sedmorica novinara, snimatelja i drugih zaposlenika Hrvatske radiotelevizije izgubila živote izvještavajući s bojišta. U 11:30 ispred naših studija Angel Miladinov i Anton Marti otkrivene su njihove fotografije i biografije. Govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i glavna urednica programa Hrvatske televizije Rahela Štefanović.
1: Apsolutno velika obljetnica HRT-a, evo već HRT već 100 godina služi javnosti, brine se o hrvatskom jeziku i kulturi i vrši ulogu pouzdanog javnog medijskog servisa. Ulaskom u sljedeće stoljeće nastavljamo sa tom tradicijom i nastavljamo sa transformacijom da bi i u buduće mogli vršiti svoju misiju u digitalnom svijetu u kojem danas živimo.
2: Ponosni na svoju prošlost, ali okrenuti zapravo prema budućnosti. To je nekako sažeto ono zašto zauvijek prvi. Prvi smo u mnogim stvarima bili, u emisijama iz kulture, u dječjim emisijama, u sportskim prijenosima, u zabavnim šovima koje dan danas proizvodimo. Čak smo proizveli i prvu sapunicu Vila Marija, ako se itko toga sjeća. Tako da mislim da moramo nekako biti ponosni na sve ono što smo napravili, ali zapravo biti okrenuti u budućnosti. To je nekako cijela strategija programa.
0: Kakva je budućnost radija? O tome će se raspravljati na panel raspravi u povodu 100. rođendana Hrvatskog radija. Između ostalih sudjelovat će ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i Josip Popovac, ravnatelj agencije i predsjednik Vijeća za elektroničke medije. Tribina počinje za 20 minuta u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, a moderira je Mislav Togonal. Inflacija je ovoga travnja u odnosu prema istome mjesecu lani iznosila 5,8%, pokazali su drugi podaci Državnog zavoda za statistiku. Najviše je poskupio prijevoz 13,1%, a stanovanje, voda, struja, plin i ostala goriva poskupili su 12,1%. Hrana je pak skuplja 2,8%. U odnosu prema ožujku, dakle na mjesečnoj razini, cijene su u prosjeku više za 1,6%.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurni sinoptičar Davor Samoščanec.
4: Do kraja dana bez bitnije promjene, dalje će biti većinom oblačno, povremeno uz kišu, no isključuju se mogućnosti za kraća sunčana razdoblja. Osobito kasno poslije podne i navečer na širem gradskom području mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Puhaće povremeno umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka bit će oko 18 ili 19 Celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti je uredio Mario Mihaljević, a dodajemo i aktualne podatke o vremenu. 13 stupnjeva trenutno u Maksimiru, 13 na Griču, u Zračnoj luci 14 i na Sljemenu 7. Relativna vlažnost zraka u gradu je 91%, tlak 1002 hektopaskala.

0: Radio Sljeme.
1: Roma za Gabrija.
2: Barcelona Zagreb.
1: London Zagreb. Noćenje s doručkom. Lijep vam pozdrav, dragi naši slušatelji, ovoga petka u našoj turističkoj emisiji u kojoj ćemo se danas baviti jednim proštenjem Gospe od puta koje nas na Sljemenu očekuje 23. ovoga mjeseca. Možda biste očekivali ovu temu u nekoj od naših duhovnih emisija, ali imamo itekako razloga da vas malo podsjetimo na ovo Marijansko hodočasničko mjesto iznad Zagreba koje nastavlja svoju tradiciju i tim povodom u našem programu župna suradnica Đurđica Blažević. Dobar dan.
3: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
1: Župa Majke Božje Sljemenske je nešto što je poznato našim slušateljima. Vjerujem da mnogi vole doći na to mjesto i biti s vama. Možemo početi i s ovim povodom zapravo našega okupljanja. Vi zapravo opet zovete i planinare, sugrađane, da vam se pridruže.
3: Tako je. Dakle, radi se o proštenju Gospe od puta i sad svi će pitati kako sad proštenje, šta je to Gospe od puta, nije to baš u Hrvatskoj tako rašireno. Naime, Gospe od puta je zapravo zaštitnica družbe Isusove, a znamo da kapelicu župu na Sljemenu zapravo od samih početaka drže Isusovci i oltarna slika, to jest oltarni reljef je zapravo motiv Gospe od puta. I na inicijativu provincijala družbe Isusove patera Sebastijana Šujevića od prošle godine smo zapravo započeli sa obilježavanjem Gospe od puta. Ona se zapravo slavi 24. svibnja kao i Marija Pomoćnica, ali s obzirom da je ove godine to pada na duhove, onda je proslava pomaknuta na dan prije. Tako da da, evo, pozivam u sve slušatelje da ako već ne znaju i za samu kapelicu, ali evo i za naše posebno proštenje Gospe od puta, pozivamo ih da dođu. Dakle, to će biti 23. Evo, za nekih 10 dana, 8 ako se ne varam, bit će mise u 10 i u 12 sati. Od prve mise pa nadalje bit će i prilika za svetu ispovijed. Pa evo, dobrodošli su svi u našu bijelo-zelenu oazu. Malo je to, evo, ovih dana šaroliko, ali iako je neki dan pao snijeg, evo, već se otopio, tako da vjerujemo da će biti lijepo vrijeme.
1: Gospod puta, zaštitnica putnika, vozača i taksista.
3: Tako je.
1: Među ostalim i naravno jedno mjesto koje je mjesto molitve, hodočašća brojnih vjernika, planinara, koji dolaze na Zagrebačku goru tražiti mir. E sad, vi niste zamislili zapravo u cijeloj priči samo tu sljemensku mikrolokaciju. Vi ste nekako prilagodili tu cijelu priču ljudima koji imaju neke svoje druge potrebe za izletom, za ručkom i toga ste svjesni i zapravo ovo i markirate kao jedno mjesto koje je na neki način turističko ipak.
3: Pa zapravo to već dolazi od same titule naše župe. Za one koji ne znaju, naša župa ima titulu turističke župe. Što to zapravo znači? To je zapravo jedini naziv župe u Hrvatskoj, samo naša ima tako. To znači da ona zapravo nema stalnih župljana, nego da su župljani svi koji dođu, svi hodočasnici, izletnici, planinari i tako dalje. Zanimljivo uopće kako je došao do toga, pa možda evo to onda objašnjava ovo što ste vi rekli, koje su to okolnosti uopće u kojima funkcionira naša župa. Za razliku od mnogih drugih župa što u Hrvatskoj pa tako i u svijetu, koje nastanu na inicijativu, vidi se jednostavno neka potreba, pa na inicijativu biskupije, nadbiskupije i slično, pokrene se postupak i tako dalje. Ova naša župa, za početak kapelica, a onda poslije sama župa, nastala je na inicijativu planinara. I to vam je bilo već tamo početkom 1900-ih. Malo je potrebalo dok je krenula sama gradnja zbog političkih i raznih drugih okolnosti, ali evo, 1932. je ona sagrađena, ali evo, ponavljam, na inicijativu planinara. To su, bar oni koji su zadnji preuzeli tu inicijativu su bili zapravo planinari iz raznih marijinih kongregacija koje su djelovale pri Isusovcima u Palmotićevoj, ali o njima su se pridružile i razne organizacije i radnika, poduzetnika i tako dalje. I zapravo kapelica je sagrađena, sad ako razmišljamo, je to 1932. Dakle, nema baš automobila i sličnih prijevoznih sredstava, a sagrađena je u manje od godinu dana. I to je stvarno, ono, ja bih rekla, pokazuje veliku želju tadašnjih ljudi koji su htjeli imati jedno mjesto na kojem se oni mogu pomoliti i gdje mogu slaviti svetu misu nakon što se vikendom uspnu gore. Zapravo stvar bila vrlo jednostavna i praktična. Mnogi su voljeli, dakle, oduvijek planinariti na Sljeme i to su često radili vikendom, tako kad nije se radilo drugo, i onda ako odu gore, pa nije baš jednostavno otići gore i vratiti se dolje, onda dok se vrate dolje ne stignu na misu. A ako odu ujutro na misu ovdje, kasno je krenuti za Sljeme. I onda pajmo mi imati gore misu.
0: Spajamo. Skupa. Danas su to i obitelji s djecom sve češće i sve više, pa ste popratili i taj trend.
3: Je. Rekla bih da obitelji s djecom prepoznaju lijepu priliku okolnosti u kojima se mi nalazimo, a to je stvarno vrh naša Medvednica, Sljeme, u šumi, u prirodi. Uglavnom je stvarno mirno i ugodno za biti, a i vjerojatno i praktično za obitelji. I onda zaista mnogi naprave nekakvu kombinaciju da dođu nedjeljom gore odmoriti. Malo izlet, malo neki ručak, ili si sami ponesu ili odu u neki od naših restorana na Sljemenu, i to sve spoje sa svetom misom. I da, zaista smo primijetili i općenito da sve više ljudi hodočasti gore, ali posebno viđamo sve više dječice. I to je jedan od razloga zašto smo prošle godine pokrenuli jednu od naših aktivnosti, kojih zaista ima mnogo, ali evo, ta jedna je da svake prve nedjelje u mjesecu i za svake naše mise nedjeljom, koje su u 10, u 12 i u 3, bude blagoslov i djece i trudnica. I evo, kad spomenjem trudnice, zapravo bih voljela i podijeliti, mi se palo na pamet, pa zapravo po zagovoru Gospe od puta mi već imamo uslišanja obitelji koje nisu imale dječicu i sada ih imaju.
0: Imaju bebe.
3: Da, da.
0: I sad
3: da,
0: su to ipak molitve i zahvalnosti.
3: Tako je, da.
0: Nije neka novost da ljudi na više nadmorskoj visini traže mir. To se zapravo kroz povijest ponavljaju, ta brda, da, planine, da, i traženje utjehe negdje bliže nebu.
3: Pa da, jednostavno to prvo nalazimo već u samoj Bibliji. Gdje su se ljudi susretali s Bogom? Na brdima, na planinama, jel tako? Vjerojatno nam to i psihički zapravo pomaže, baš ta visina, osjećamo se bliže nebu, bliže Bogu. I evo, iz našeg iskustva to dosta pomaže ljudima, samo penjanje prema gore, pa čak i ako se vozite automobilom ili busom, ali pogotovo pješice ako idete, kao neka priprava i kao neki prostor gdje još više čeznete za Bogom. Baš se pripremate za susret ga. Svugdje se to naravno dogodi, u svakoj crkvi, ali za razliku od, ne znam, neke gradske crkve gdje iz tramvaja samo uskočite u crkvu, ovdje ipak imate put do gore koji vas priprema, evo, za taj susret. I rekla bi, evo, isto po iskustvu, da to mnogima pomaže i za ispovijed. Gore je jako puno ispovjedanja, Bogu hvala, dobrih ispovjedi, ljudi koji se stvarno žele pomiriti i sa sobom i sa Bogom i živjeti onda malo mirnije.
0: Da, i ovaj drugi dio, kad iskočimo iz crkve u gradsku vrevu,
3: da,
0: možda se ovdje pronalazi prostor kontemplacije, pa sve ono što smo možda dobili, ako nam je to važno, iako, eto, na neki način umirimo svoje duše, još možemo, kad smo u nekom šumskom okolišu, taj odjek toga možda proživjeti više nego što bismo možda mogli kad izađemo u naš zagrebački promet i onda nas sustigne ovaj realitet.
3: Definitivno, sigurno to, taj okoliš pomaže da ostanemo još neko vrijeme s tim, da stvarno, ono, to što nas je dotaklo, bilo u svetoj misiji, bilo ako smo samo došli na neku svoju osobnu molitvu, da to onako bolje se uhvati unutra, da jednostavno ta naša svakodnevica i vreva da ne odvuče to brzo od nas. Tako da sigurno to pomaže, a i samim time što je priroda pomaže da ostanemo u tom odnosu s Bogom, jer si stvarno okružen Božjim stvorenjem, što drvetom, što čovjekom, što životinjom, sve je to zapravo Božje, a čim si u Božjem, lakše nam je.
0: Kako je gore kad nema zapravo posjetitelja ovako svakim danom, tamo nema baš puno ljudi, župnik je tamo.
3: Da, da, pa zapravo zanimljivo je to isto, evo, da i kroz tjedan, kad nema nekih regularnih programa, kapelica je cijeli dan otvorena, svaki dan cijeli dan, i zapravo sve više ljudi dolazi. Neki slučajno, razno razni recimo turisti, izletnici, pa usput skuže, evo neka kapelica. Neki planinari koji ciljano dolaze kroz tjedan kad nema nikoga, pa malo im je to prilika za samoću i odahnuti. A s druge strane ima recimo jako puno biciklista i tako dalje. Tako da ako to vrijeme dopusti, ako nije evo, ko nama danas u Zagrebu da roni kiša neprestano, zapravo stalno nekako gore ima nekoga, stalno, i baš je aktivna. Uh-huh. A evo, kad se baš dogodi da je tako vrijeme koje ne odgovara da se tako ide u šetnju, je, onda je više manje pusto, ali pusto. Ako nikog drugog, imamo uvijek divljih životinja.
0: U neposrednoj okolini. Imali ste tu situaciju da je ovo zadnje nevrijeme zagrebačko poharalo i šumu na Medvednici. Vi ste bili zamislili baš taj dan jedno lijepo događanje. Međutim, naravno, kad smo vidjeli da niko nikam ne ide, jer je nevrijeme zaista bilo strahovito, onda ste i vi otkazali svoje događanje. Međutim, polnočke su recimo poznate.
3: Da, pa evo, vi spominjete zapravo taj noćni križni put koji smo isto uveli prije koju godinu. I da, to se baš dogodilo, zapravo trebao je biti dane nakon ove oluje, iako i taj drugi dan oluje isto već dosta bio ozbiljan. Mi smo zapravo bili inicijalno hrabri, ako šta će nama malo vjetra, ono, pa treba malo stisniti zube. Da, da, da. Brzo smo shvatili da je ono što nerealno. I da, stvarno smo morali otkazati. Mislim, župnik je gore bio tjedan dana doslovno zatrpan. Mi to nismo mogli toliko pojmiti, iako je u Zagrebu šuma stradala puno više nego na Sljemenu, ali zbog samog snijega koji se gore paralelno dogodio, evo ponavljam, župnik je bio tjedan dana gore zatrpan. Doslovno. Mm-hmm. Ali ponočke, evo što ste spomenuli, to je nešto što je zapravo tradicionalno od samih početaka. Ponočka je inače prva misa koja je uopće služena u samoj kapelici, još prije što je kapelica posvećena. I to je bilo 1932. godine. I već od tada seže ta tradicija da se, znači govorimo o ponočki, dakle 12. mjesec, dakle najčešće je tada bio snijeg, vjetar i noće. Ali svejedno su mnogi išli gore pješice i to idu čak i dan danas. Evo, baš je zanimljiva meni sad situacija bila na zadnjoj ponoćki gdje ko se sjeća na Badnjak je isto pao onako ozbiljan snijeg, toliko ozbiljan da su zatvorili zapravo Sljemensku cestu. I sad nas je nekolicina već bila gore u kući, pa ok, vjerojatno ćemo biti samo mi. Međutim, kapelica je bila puna i sad kako su ti ljudi došli? Pa većina ljudi je došla pješice. I sad ponavljam, pao je ozbiljno dubok snijeg. Mislim, dubok, nije to kao što je bilo prije 30-40 godine, ali za današnje pojmove je ozbiljan. I sad razmišljate da po tom snijegu koji je već onako i do koljena bio i puše i još uvijek pada, ljudi su išli pješice gore na ponoćku. Pa evo,
0: da, ako su sigurno takvi imaju uvjeti, razlog. Uvjeti bili ipak nešto što ih nije spriječilo. Vjerujem da ćete imati jako puno zapravo posjetitelja 23. ovoga mjeseca kada je proštenje Gospe od puta. Za one koji su nam se nešto kasnije pridružili, evo, razgovaramo malo o zanimljivostima iz jedine turističke župe na našem Sljemenu. Još možemo evo podcrtati, možete i pozvati naše slušatelje na ovo događanje i eto da krenu tragom starih planinara koji su, kao što smo čuli, bez obzira na ono što su imali na području grada, poželjeli ipak napraviti neko utočište na našoj Zagrebačkoj gori.
3: Tako je, da. Pa evo, još jednom onda stvarno pozivam sve na naše proštenje koje će biti iduću subotu 23. Svete mise u 10 i u 12 sati, ispovjedanja prije, poslije, za vrijeme, kad god treba. A za proštenje ćemo se pripremati trodnevnicom, to još nismo ni spomenuli. Dakle, 3 dana prije će isto biti program od 18.30, krunica i ispovjed, nakon toga sveta misa i kratko klanjanje. Pa evo, zapravo pozivamo sve da iskoriste to vrijeme. Prvo možda i upoznaju Gospod puta, ona koja štiti sve putnike, sve vozače i tako između ostalog i taksista, nekako su nam oni u zadnje vrijeme na srcu, pa ih spominjem. Ali evo, u svakom slučaju, Gospa Sljemenska čeka svoje hodočasnike.
0: Hvala vam puno na gostovanju u programu Radio Sljemena. Mi ćemo naše, naravno, slušatelje i podsjetiti kad se malo to približi. Župna suradnica Đurđica Blažević bila je naša gošća. Hvala vam na ovim zanimljivostima. Kažete mi, vi niste dugo zapravo znali da je gore Kapelica, iako ste dugo i živjeli u to vrijeme u Zagrebu.
3: Pa da, znači, studirala sam u Zagrebu, ja sam tako došla, inače sam iz Osijeka i zaista, ono, nisam znala jednostavno, valjda se nisam kretala u krugovima koji su to znali. Dok nisam počela dolaziti na misu i uz kac u Palmu i onda Gospa na Sljemenu nešto ovo ono i sad super i jednom prilikom smo mi nekakav program imali gore i mene je to oduševilo i cijela lokacija i sama Kapelica i zapravo meni do dana današnjeg nije prestalo oduševljavati cijela ta povijest Kapelice od same te ideje nastanka do svega kako danas funkcionira. To je nevjerojatno bogatstvo, evo, stvarno nevjerojatno i kogod dođe gore pa počne malo otkrivati, zaista se ugodno iznenadi. Evo, tu mogu samo možda brzinski spomenuti, evo, kad već pričamo o bogatstvu Kapelice, svake prve subote između 10 i 12 sati mi imamo gore i vođene ture Kapelicom. Jer Kapelica stvarno ima simboličnu, ali i konkretnu bogatu povijest. Ona je inače zaštićeno kulturno dobro, a i zapravo je, ja to volim reći, Hrvatska u malom. Ona ima, sad neću otkrivati koliko želi doći, zaista će se jako ugodno iznajeti, ali ima stvarno jako bogatu simboliku od svih elemenata od kojih je sagrađena. Evo, zašto je ona baš Hrvatska u malom, a doslovno je to.
0: Imate naravno sve ove digitalne resurse koje koristite, pa tako postoji i župasljeme.hr kao stranica na kojoj se sve može proučiti, pročitati. Za vas koji možda niste u mogućnosti doći sad u neko dogledno vrijeme, da malo razmotrite. Evo, malo ste nas i nagovorili da se interesiramo ne samo oko tog lijepog povijesnog i prirodnog lokaliteta, nego eto i oko nekih događanja kad se prisjećamo cijele te baštine koja je prethodila nekakvom današnjem suvremenom životu.
3: Tako je. Mislim, evo, meni osobno je ekstremno zanimljivo, vidim da je mnogima, pa vjerujem da je neki koji to još nisu otkrili da bi se isto mogli oduševiti.
0: Puno vam hvala, Đurđice, na dolasku. Lijep pozdrav evo svima i vjerujem da smo potaknuli naše slušatelje koji također ovako pri kraju tjedna već dođu do izmaka svojih snaga. Ako imate tu vrstu duhovnosti koja vam je bliska srcu, možda je ovo jedno jako lijepo mjesto za vas. Hvala vam i do slušanja.
3: Hvala i pozdrav svim slušateljima i vidimo se na Sljemenu.
2: Radio Sljeme.

0: Neka se čujemo s našim dragim prijateljima Radio Sljemena, a još nam je draže kad nam mogu najaviti neka događanja u našem Zagrebu, tako da ćemo se malo preseliti na Jarun. Gospodin Josip Kostelić iz Veslačkog saveza je s nama. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Imate neke na Jarunu, kaj mislite da trebaju naši slušatelji znati?
1: Imamo, osim što se slavi rođendan Hrvatske radio televizije, evo ga, obavještavamo naše drage sugrađane da sutra počinje praznik zagrebačkog veslanja, trajaće subotu i nedjelju i nakon Flora Arta možete prošetati do Jaruna gdje ćete uživati u predivnim utrkama Intercity-a regate. To je regata koja okuplja zagrebačke klubove i klubove gostiju, bit će gosti Slovenije, ovaj put ne iz Austrije. Startat ćemo 11 sa eliminacijama, najzanimljivije utrke počinju u 13 sati i trajat ćemo do 16.30, znači na Jarunskom jezeru, kad vidite one naše sudačke katamarane i veslače, to vam je utrka Intercity u organizaciji Veslačkog saveza Zagreba i Veslačkog kluba Trešnjevka.
0: Ko nam to sve tamo vesla?
1: Znači, osim zagrebačkih klubova, 5 zagrebačkih klubova, Kroacija, Mladost, Trešnjevka, Jarun i Zagreb, nastupat će i gosti i od Vukovara do Istre, znači ovaj sjeverni kontinentalni dio

0: se tiče publike, možete nam čak i prenijeti što veslačima znači kad imaju podršku s tribina. To uvijek sportašima ipak znači kad se mogu nekom pokazati, ne?
1: Drago mi je da Radio Sljeme zna za našu problematiku oko gledatelja. Meni su nama, ne samo meni, nego nama veslačima i trenerima su najdraža publika na tribinama. Zato molim sve ove šetače koji će doći na Jarun i navija za svoje favorite, da sjednu na tribine, da izbjegavaju trenersku stazu, jer on je naš hrpa, onaj čop od bicikala koji prati utrku. Među navijačima tamo su i treneri koji daju upute svojim veslačima za vrijeme utrke. Znači, svi vi Zagrepčani i Zagrepčanke koji ćete doći navijati za svoje favorite, molim vas sjednite na tribinu ili se pridružite ovom našem čoporu koji prati utrke. Naravno, ima tu i tamo koji pada, ali nikad bez većih ozljeda. Veslački sad, zašto je praznik zagrebačkog veslanja? U našem statutu piše da jedanput godišnje moramo počastiti Zagrepčane, pa kažem, oni koji stignu neka navrate poslije utrke u 16.30, bit će predivan roštilj ispred našeg predivnog doma veslača, tako da evo ga, ko stigne uhvatit bon, dobit će bon od Veslačkog saveza Zagreba i počastit se sa roštiljem u organizaciji naših kajakaša i Darko zvan Šonko, pomoći će u tome da počastimo naše sugrađane u povodom praznika veslanja na Jarunu.
0: Dakle, subota smo rekli od 11.
1: Subota od 11, ali predlažem 13 su finalne utrke, bit će puno zanimljive. Znači, 13 do 16.30 praznik zagrebačkog veslanja Jarun. U nedjelju imamo skraćeni program od 9 do 12, također zanimljivo, ali je malo manji program nego što će biti u subotu.
0: Hvala vam puno, evo i ne znam, sad ne bi rekli mirno more, ali kaj se veslači kaže?
1: Može mirno, može miran Jarun, jer zna biti jako valovit. Netko nam je spomenuo danas da će biti kiša, veslačima kojima smeta kiša, ti igraju šah i ping pong, ne veslaju, znači dobro došli ste bez obzira na vrijeme, utrke nećemo odgađati zbog kiše sigurno.
0: Dobro, sretno, onda mirno Zagrebačko more. Gospod Kostelić, hvala vam puno na javljanju u program Radio Sljemena.
1: Hvala puno Radio Sljemenu što nas uvijek poprati sa ovakvim emisijama i vama, dragim voditeljima, puno hvala na našoj promociji našeg sporta i veslačkog sporta.
0: Do slušanja.
1: Hvala.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Hrvatska radiotelevizija obilježava dan HRT-a te 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije.
3: Premijer Plenković najavio pojeftinjenje dizela.
2: Hrvatska dobila prvu predsjednicu Vrhovnog suda.
3: Građani odlučuju o budućem izgledu Masarykove i Tesline.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Doroteja Brljaka, urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatska radiotelevizija danas obilježava dan HRT-a te 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije. Velika obljetnica vezana je uz prvo radijsko javljanje iz Zagreba 15. svibnja 1926. godine, kada je spikerica Božena Begović izgovorila legendarne riječi "Halo, halo, ovdje, Radio Zagreb", dok je televizija Zagreb s emitiranjem počela 7. rujna 1956. godine. Slavljenički program Naše kuće trajaće cijeli dan, a kulminacija će biti večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. Onima koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. Evo što je povodom ove velike obljetnice rekao glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb.
4: Apsolutno velika obljetnica HRT-a, evo već HRT već 100 godina služi javnosti, brine se o hrvatskom jeziku i kulturi i vrši ulogu pouzdanog javnog medijskog servisa. Ulaskom u sljedeće stoljeće nastavljamo sa tom tradicijom i nastavljamo sa transformacijom da bi i u buduće mogli vršiti svoju misiju u digitalnom svijetu u kojem danas živimo.
3: 100 godina Hrvatskog radija i 70 Hrvatske televizije. Zajednički je rođendan medija koji imaju svoju budućnost, koji stvaraju entuzijasti, istaknula je gostujući u našem programu glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glivota.
5: HRT i radio su zapravo uvijek činili entuzijasti. Tako je bilo i T26. Pa da nije bilo entuzijasta, ne bi nekakav mali Zagreb krenuo sa radijom samo 4 godine nakon velikog BBC-a. Znači, mi smo u to vrijeme bili predvodnici. Mi smo i danas u ovom 100. rođendanu išli inovirati. Išli smo danas napraviti jedan eksperiment. To je da smo po prvi put spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno. Znači, Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom rade zajednički program koji se emitira u isto vrijeme i na televiziji i na radiju. A veliki finale je naravno večeras iz Lisinskog, prisjećanja najboljih trenutaka za pamćenje iz povijesti HRT-a. Lisinski će biti prenošen na svim našim kanalima i na prvom programu HTV-a, naravno, jer to je i televizijski spektakl, da mogu to svi pogledati. Evo, ja se nadam da će im se svidjeti, dali smo sve od sebe.
2: Sjećamo se danas i naših kolega poginulih u Domovinskom ratu. Za njih su u predvorju zgrade HRT-a položeni vijenci i zapaljene svijeće. Otkrivene su i spomen ploče Antonu Martiju i Angelu Miladinovu, te dodijeljene nagrade HRT-a. Mihaela Poc.
6: Ni u vrijeme najvećih ratnih razaranja signal Hrvatske radiotelevizije nije jenjavao. Često pod granatama i bez osnovnih uvjeta za rad, Žarko Kajić, Gordon Lederer, Đuro Podboj, Nikola Stojanac, Željko Ružičić, Branimir Polovina i Siniša Glavašević za domovinu su se borili mikrofonom i kamerama u rukama. U najtežim vremenima oni su pokazali što znači hrabrost, odgovornost i vjernost svome pozivu, a njihova je žrtva trajno upisana u povijest HRT-a, istaknuo je glavni ravnatelj Robert Šveb.
4: Ovo okupljanje zato je čin sjećanja, ali i zahvalnosti našim kolegama i njihovim obiteljima. Njihovu žrtvu ne pamtimo samo kao dio prošlosti, nego kao našu trajnu obvezu.
6: Bila je to prigoda da se prisjetimo i legendarnih televizijskih redatelja Antona Martija i Angela Miladinova, čije su fotografije i kratke biografije otkrivene ispred studija koji nose njihova imena. Ivan Miladinov.
7: Jako mi je drago da su Toni i Angela onako kako su bili bliski u desecima godina suradnje i sada ovim fotografijama, pričama i svojim studijima jedan blizu drugoga. Kao u onom slavnom broju koji je moj tata snimio u zagrebačkom te koktelu, gdje Toni podučava vrlo uspješno plesačice s peruškama na glavi plesu.
6: Svečanost je nastavljena dodjelom godišnjih nagrada Hrvatske radiotelevizije. Za životno djelo Jasni Burić, za serijal Serijski brijači Martini Validžić, godišnje nagrade za produkciju Ani Mariji Tilić, za tehnologiju Vedranu Begoviću i za poslovanje Mislavu Stipiću, dok je kao poseban projekt HRT-a nagrađen Juhuhov koncert na Bundeku. Godišnju nagradu Joško Martinović za najbolju TV reportažu dobila je Jagoda Bastalić za reportažu Bože čuvaj Hrvatsku, a nagradu Gordan Lederer, Marko Jerbić za rad na seriji Pepe, Bubu i Lu kod doktorice Zdravke.
3: U povodu 100 godina HRT-a ravnatelj Agencije za elektroničke medije Josip Popovac kaže da je upravo danas javni medijski servis najpotrebniji. U doba društvenih mreža stvara se problem distrakcije, a količinom informacija i sadržajima koji se nude na internetu gubi se veza s realnošću. Dok je komercijalni pristup medija uvjetovan opstankom na tržištu, javni servis je dužan pokriti interese društva. Moderno društvo od njega zahtjeva da se bavi svim kanalima komunikacije, a radio se u ovih 100 godina održao na najvišoj razini.
8: Ma javni servis je ljepilo društva i sada kroz mrežno društvo i digitalnu civilizaciju u koju smo došli, nama se događa da imamo različite stvarnosti, da građani na feedu i na mreži dobivaju različiti dnevni red. Ne postoji zajedničkog dnevnog reda i to je uloga javnog servisa neizostavna, da stvara taj zajednički dnevni red i taj minimum naše zajedničke stvarnosti kako bi mi uopće bili društvo, da bi mogli imati demokraciju. Hrvatski jezik, hrvatska kultura dobrim dijelom počinje u zadnjih 100 godina na Hrvatskom radiju. Taj razvoj radijske scene i ta stamenost Hrvatskog radija i profesionalnost koja nije se ni u jednom trenutku gubila je fascinantna.
2: Kakva je budućnost radija? O tome se u ovim trenucima raspravlja na panel raspravi u povodu 100. rođendana Hrvatskog radija. Između ostalih sudjeluju ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i Josip Popovac, ravnatelj agencije i predsjednik Vijeća za elektroničke medije. Tribina se održava u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, a moderira je Mislav Togonal.
3: A Hrvatskom radiju danas na 100. rođendan mnogi upućuju čestitke. Hrvatska pošta izdala je prigodnu poštansku marku koja ima kolekcionarsku vrijednost, rekao je u našem programu glasnogovornik Nikola Baras.
9: Hrvatska pošta se pridružila velikom slavlju, odnosno dala svoj doprinos u vidu nove prigodne poštanske marke kojom zapravo obilježavamo i čestitamo HRT-u 100. rođendan. Autor marke je dizajner iz Zagreba Orsat Franković, a motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a, to je fotografija iz 61. Marka izlazi u nakladi od 25.000 primjeraka. Uz marku dolazi i prigodna omotnica prvog dana, dakle ako dođete po marku danas, možete nabaviti i prigodnu omotnicu prvog dana, koja je specifično, možemo reći, da ima kolekcionarsku vrijednost, odnosno težinu, jer na njoj se i odštambilja i prigodan žig na kojem je mikrofon iz 20. godina.
2: A Hrvatska narodna banka 16. srpnja pušta u promet prigodnu kovanicu od 2 eura, 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Na nacionalnoj strani kovanice nalazi se prikaz radiovalova u 5 redova, što simbolizira početak emitiranja Radija Zagreb, koji se prvi put oglasio 15. svibnja 1926. Kovanica će biti izdana u 200.000 primjeraka, a zamjena toga prigodnog izdanja za građanstvo počet će 20. srpnja. Autor likovnog rješenja je akademski kipar Carlo Gross.
3: Bogat izvor informacija i eksponata vezanih uz početke radija i televizije ima Tehnički muzej Nikola Tesla. Ondje se u lipnju otvara izložba Komunikacijska odiseja o 100-godišnjoj povijesti radija u Hrvatskoj, koja će biti stalni postav muzeja. Izložba će se dotaknuti i važnih imena poput znanstvenika Nikole Tesle i dočarati tadašnju tehnologiju i opremu koja je bila izuzetno skupa, kaže kustos Goran Rajić.
10: Nastojat ćemo predstaviti i zagovarati zagrebačku i hrvatsku industrijsku baštinu, prikazat ćemo dosta aparata koji su proizvedeni u radioindustriji Zagreb, kao i telekomunikacijskih uređaja iz tvornice Nikola Tesla, tako da stranci koji dolaze, naravno kao i domaći naši vjerni posjetitelji, mogu vidjeti kakav je naš doprinos ukupnom razvoju. Da ono što danas samo podrazumijevamo, iza toga stoji jedna ogromna vizija, jedan ogroman trud, rad, mnogobrojni patenti koji su nas doveli na ovo vrijeme opće umreženosti.
2: A Zagrepčane smo pitali zašto slušaju radio i koje ih najdraže uspomene vežu uz naš medij.
11: Pa za radio imam najviše uspomena kad bi bila u auto sa dedom, pa bi ga pustio. Kad smo bili mlađi jer nismo imali ne CD ni ništa, nego bi pustili radio i ono bi ga slušali.
12: Pa ne, ne to tako, ima interesantnih trenutaka. Sve kaj mi je taj čas dobro, to mi je najdraže kaj da vam delim.
13: Mogu reći da mi je većina djetinjstva i većina uspomena koje se sjećam zavezano za radio su putovanja s roditeljima i tu sam naučila nekih većinu tih stvari koje su se tad puštale na radio.
14: Ja uglavnom radio slušam glazbu, ali ove ostale emisije.
15: Pa moja prva uspomena koju nekako najviše vežemo za radio je u biti baka, zato što kod moje bake uvijek gori radio i kad je ima doma i kad je nema doma, tako da radio nekak vežem uz djetinjstvo jer sam puno vremena provodila s bakom dok sam bila mala, a evo dan danas mi radio u biti nekako cijelo vrijeme svira u pozadini i baš mi je postao dio lifestyle-a.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Idući tjedan mijenjaju se cijene goriva. Kako će se kretati cijene benzina i dizela najavljuje premijer Andrej Plenković.
16: U ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
2: Inflacija je ovoga travnja u odnosu prema istome mjesecu lani iznosila 5,8%, pokazali su drugi podaci Državnog zavoda za statistiku. Najviše je poskupio prijevoz 13,1%, a stanovanje, voda, struja, plin i ostala goriva poskupili su 12,1%. Hrana je pak skuplja 2,8%. U odnosu prema ožujku, dakle na mjesečnoj razini, cijene su u prosjeku više za 1,6%.
3: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa će se za tri suca toga suda poslati novi javni poziv. Za izbor predsjednice Vrhovnog suda bilo je potrebno 76 glasova, dok se ustavni suci biraju dvotrećinskom većinom, odnosno za njihovu potvrdu potreban je 101 glas. Oporba nije imala ništa protiv kandidata koji je predložio HDZ, ali nisu se slagali s time da se izbor ustavnih sudaca poveže s izborom predsjednice Vrhovnog suda. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i Sandra Benčić iz Možemo.
17: Danas smo mogli imati upotpunjene obje institucije i Vrhovni sud, što smo već sada izglasali, i naravno preostala tri mjesta na Ustavnom sudu. Odgovornost za to je isključivo na političkoj opciji oporbe.
18: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
2: Hrvatski sabor izmijenio je zakon o strancima prema kojem će strani državljani koji borave i rade u našoj zemlji morati položiti ispit iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma u roku od jedne godine kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Donesen je i zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe kojim se želi osigurati stabilna i sigurna opskrba energijom te smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova.
3: U bolnici Dubrava jutros je umro ubojica voditelja službe Krapinsko-zagorske kriminalističke policije Roberta Grileca. Zločin se dogodio u nedjelju u Krapini kada je napadač u Grileca ispalio više hitaca iz vatrenog oružja, a zatim je pucao i u sebe.
2: Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta otkazan je prosvjed protiv gradnje farme Pilića planiran za sutra u Donjoj Dubravi. Velika industrijska farma blizu ušća Mure u Dravu za ekološke udruge neprihvatljiva jer je to područje poznato kao srce europske Amazone. Organizatori su poručili da će novi termin prosvjeda biti poznat uskoro. Iz emisije izdvajamo.
3: Hrvatska radiotelevizija obilježava dan HRT-a, te 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije.
2: Premijer Plenković najavio pojeftinjenje dizela.
3: Hrvatska dobila prvu predsjednicu Vrhovnog suda.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U sklopu pripreme trajnog idejnog rješenja i proširenja pješačke zone u Masarikovoj i Teslinoj ulici, grad je pozvao Zagrepčane da sudjeluju u anketi kako bi uz struku i oni sami participirali u uređenju jednog od najprometnijih raskrižja u samom središtu Zagreba. Grad pokreće trajno uređenje i proširenje pješačke zone u Masarikovoj i Teslinoj ulici, uključujući dijelove Preradovićeve i Gajeve ulice. Prostor istočno od Gundulićeve ulice bit će uređen kao cjelovita pješačka zona, dok će dio Masarikove zapadno od Gundulićeve postati zona smirenog prometa s više prostora za pješake.
3: Gradska skupština otvara svoja vrata. Iduće nedjelje građani će uz stručno vodstvo moći razgledati unutrašnjost stare gradske vijećnice te saznati o njezinoj povijesti, arhitekturi i značaju. Detalje donosi Krešimir Vešnik.
19: Tjedan dana prije proslave Dana grada, dan otvorenih vrata, imat će Gradska skupština.
20: 24. svibnja od 10 do 14 sati u više grupa bit će organiziran posjet i obilazak Gradske skupštine od ovog povijesnog dijela preko mogućnosti da građani sjednu u zastupničke klupe.
19: Rekao je predsjednik skupštine Mate Mišić. Ističe i da zgrada u Čirilo-Metodskoj nije samo mjesto gdje se odlučuje o gradu, već ono ima i velik povijesni značaj.
20: Samo ću izdvojiti tri iznimno bitna događaja koja su se dogodila kroz povijest u ovoj zgradi od 1840. kada je izvedena prva kazališna predstava na hrvatskom jeziku Juran i Sofija. Nakon toga prvi govor na hrvatskom jeziku u Saboru koji se također u mjesecu svibnju 1843. godine dogodio. Oba događaja vežemo uz Ivana Kukuljevića Sakcinskog. I treći, također iznimno bitan događaj koji se dogodio upravo na dan kada ćemo imati dan otvorenih vrata 24. svibnja 1892. kada je veliki inovator Nikola Tesla održao govor gradskim zastupnicima u kojem je tražio da uvedu centralu izmjenične struje.
19: Obilasci će biti u grupama od 10 do 14 sati, no obavezna je prethodna prijava putem obrasca na internetskoj stranici Gradske skupštine. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do idućeg petka.
2: I prije prognoze obavijest iz Zeta. Sutra počinju radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina. Zbog toga se ovaj vikend obustavlja tramvajski promet Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, ulicom Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevec do Gračanskog dolja. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Umjesto tramvaja prometovat će 4 izvanredne autobusne linije. Linija 3 će iznimno ovog vikenda biti u prometu i prometovat će svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama umjesto tramvaja voziti autobusi.
3: Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošanec. Na vrijeme utječe prostoran ciklona i pritjecanje vlažnog zraka s jugozapada u takvim okolnostima. Uglavnom je u prvom dijelu dana bilo barem djelomice sunčano, no sredinom dana na zagrebačkom području bilo je mjesečnih pljuskova. Temperatura zraka ujutro bila je oko 10 stupnjeva. Sredinom dana dosegnula je 18, no uz pljuskove pala je na 14 stupnjeva kada je izmjereno u 14 sati. Do kraja dana bez bitnije promjene, dalje će biti promjenjivo i pretežno oblačno, mjesimice se i dalje očekuje kiše, a na širem gradskom području ne isključuje se mogućnost izraženije pljuskova s grmljavinom. Puhaće povremeno umjeren jugozapadni vjetar, a temperatura zraka bit će većinom između 15 i 17 celzijevih stupnjeva. Tijekom sutrašnjeg dana prevladavat će oblačno s kišom i razmjerno svježe vrijeme. Tek prema kraju dana očekuje se prestanak kiše, a moguće je postupno smanjenje na oblake. Puhat će umjeren prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka tijekom dana neće se bitnije mijenjati, tako da će biti uglavnom između 11 i 14 celzijevih stupnjeva. U nedjelju očekujemo osjetno povoljnije vrijeme, prevladavat će sunčano, povremeno sumjereno na oblaku i danju će biti malo toplije.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 15 stupnjeva, na Sljemenu 8. Relativna vlažnost zraka je 76% i tlak 1002 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Matija Lacko.
3: Čitali Doroteja Brljak i urednik emisije Damon Balenović.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štruklijadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
3: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
4: U nedjelju 17. svibnja dođi na Kvart u parku, cjelodnevni zeleno-kulturni festival u Parku Ribnjak. Edukativne i zabavne radionice za djecu i odrasle, a navečer koncerti. Dođi na druženje, povedi djecu i ljubimce.
5: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Hrvatska radio televizija. Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
2: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.
3: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
4: Jeste li posjetili Vrtni centar Drijen u Lučkom? Nemate vremena, jedan klik i biljke stižu do vas. Vrtni centar Drijen, odabrale biljke, odaberi ti.
0: Hrvatski radio,

Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš tepih centar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
3: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
7: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
8: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
9: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što će te možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
10: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sjene.

0: 17:10.
1: Vijesti.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliki jubilarni rođendan. Radio je čak 100. Televizija 70. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca kod spomen obilježja sedmorici djelatnika koji su poginuli u Domovinskom ratu, a otkrivene su i njihove fotografije i biografije. O velikoj obljetnici govori i glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb.
2: Apsolutno velika obljetnica HRT-a, evo već HRT već 100 godina služi javnosti, brine se o hrvatskom jeziku i kulturi i vrši ulogu pouzdanog javnog medijskog servisa. Ulaskom u sljedeće stoljeće nastavljamo sa tom tradicijom i nastavljamo sa transformacijom da bi i u buduće mogli vršiti svoju misiju u digitalnom svijetu u kojem danas živimo.
0: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnoga suda. Za nju je u Saboru glasalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Oporba nije imala ništa protiv kandidata koje je predložio HDZ, ali nisu se slagali s time da se izbor ustavnih sudaca poveže s izborom predsjednice Vrhovnoga suda. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i Sandra Benčić iz Možemo.
3: Danas smo mogli imati upotpunjene obe institucije. I Vrhovni sud, što smo već sada izglasali, i naravno preostala tri mjesta na Ustavnom sudu. Odgovornost za to je isključivo na političkoj opciji oporbe.
4: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
0: Gradska skupština otvara svoja vrata. Iduće nedjelje, 24. ovoga mjeseca, građani će u stručno vodstvo moći razgledati unutrašnjost stare gradske vijećnice te saznati o njezinoj povijesti, arhitekturi i značaju. Za razgledavanje se potrebno prijaviti putem obrasca na internetskoj stranici skupštine. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do idućeg petka. U bolnici Dubrava jutros je umro ubojica voditelja službe Krapinsko-zagorske kriminalističke policije Roberta Grileca. Zločin se dogodio u nedjelju u Krapini kada je napadač u Grileca ispalio više hitaca iz vatrenog oružja, zatim pucao i u sebe.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra sinoptičar Davor Samoščanec.
6: Tijekom sutrašnjeg dana bit će pretežno sunčano, povremeno s kišom te razmjerno svježe vrijeme. Tek prema kraju dana očekuje se prestanak kiše, a ne isključuje se mogućnost i za smanjenje na oblake. Sutra će puhati umjeren, prolazno i dosta jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka neće se bitnije mijenjati, tako da će biti uglavnom između 11 i 14 Celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti je uredio Mario Mihaljević. 16 stupnjeva u Maksimiru je trenutno, 15 u Zračnoj Luci i 9 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka u gradu je 77% i tlak 1002 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
2: Tu smo.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dvije programske voditeljice su upravo tonskom realizatoru priopćile da nakon glazbenog broja idu instrumentalnu podlogu. To se tak lijepo veli, jel da? Na našem radiju.
1: Pa mi zapravo nismo svjesni koliko toga mi lijepo velimo i koliko toga mi pamtimo i riječima baratamo.
0: Da, evo, piše nam neko od slušatelja
1: da to ne radimo dobro.
0: Svih mojih 80 godina prohujalo je uz radio, a Radio Sljeme se sluša od vaših početaka u našem domu. Od jutra se orilo s radija. Jako se puno ljudi javlja. Hvala što, eto, s nama slavite 100. rođendan HRT-a i 100 godina radija. To je gotovo pa nevjerojatno. Evo, dobili smo jedan pozdrav iz Leipciga. Kažu, danas ujutro imali ste izvanrednu muziku, sve najbolje za 100. rođendan HRT-a. Tako da, kaže, samo mi je žao da vas moj tata ne može slušati, ne na internetu, ali kad je kod mene uvijek vas slušamo. Tako da je to transgeneracijska obiteljska priča. I hvala evo slušateljima koji se javljaju. Jelena će dalje, Vucović koja je tu, bok Jelena, čitati vaše poruke.
1: Ja ću sad u svijetu ići. Naime, sljedeća velika obljetnica, ona 200-ta, će biti vrijeme kad ćemo ti i ja, Dora, biti rariteti, naši glasovi, tko je bio, tko je odjavljivao, tko je vodio, pa će tamo neke nove generacije tražiti, pa doći do nečije fotke, do nečijeg glasa, pa će raditi program u kojem ćemo mi biti. Znaš, naši, možda ovo baš bude za 100 godina, puštene u eteru. Zapravo vapim u budućnost, dajte nas pustite. Halo, vi koji ste u 1126. pustite ovu odjavu.
0: Ti se obraćaš drugim dimenzijama. E sad da ne pretjeramo, Jelena će najaviti ovaj večernji dio programa. Ja ću samo iskoristiti priliku da vam podcrtam da je glazbu do 18 sati birala Ema Gross, to je još 5 minuta. Ja sam Doroteja Brljak, hvala vam puno. Matija Lacko je za tonskim stolom, Marija Mihaljević na vijestima. Međutim, od 18 sati skroz nešto drugo.
1: Nešto drugo. Dakle, prvo ću reći, to će biti 2126. A da, nešto drugo i nešto isto i nešto jedno. Na frekvenciji 881 uključit ćemo se u jedan radijski program koji prenose svi centri Hrvatskog radija u Hrvatskoj, a to će biti prijenos svečanosti proslave 100. obljetnice Hrvatskog radija iz koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. Dakle, najprije će biti program, pa koncert, svečanost u svakom slučaju proslava i svi ćemo prenositi i slušati isti program. Počet će to točno u 18 sati i trajat će do 24 sata, a onda se vraćamo u sljemenski program i mjesečeve sjene urednice Jelene Balint počet će u 24 umjesto u 23 sata. Evo, to je jedna promjena za našu veliku 100. obljetnicu. Matija Lacko ostaće za tonskim stolom, a ja ću biti tu i slušati, ne? Dora, hvala ti.
0: Evo, Jelena, sretno i čestitke za naših 100. Dobro se držimo.
1: Tak je, baš smo poletni, čulo se to ili ne. Dragi slušatelji, hvala i vama. Pišite nam obavezno i dalje, budimo u kontaktu.

0: 1926. godine na današnji dan počeo je emitirati Radio Zagreb, a 30 godina poslije i Televizija Zagreb. Danas smo Hrvatska radiotelevizija i slavimo svoj dan. Mi na radiju s osobitim ponosom, jer naših je 100 godina. Slavljenički program traje cijeli dan. Za jubilarnu obljetnicu Iskorak je počeo već rano ujutro. Radio je ušao u televizijski studio i prvi put u povijesti zajedno su emitirane radijska i televizijska emisija Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska. Radio je unatoč napretku tehnologije opstao te se uspješno prilagodio novim formatima, kaže glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
1: I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba.
0: U povodu velike obljetnice o budućnosti radija raspravljalo se u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića na panel raspravi Budućnost radija. U vezi s tim je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek optimistična.
2: Javni radio servis gledam i kao jednu od najvažnijih kulturnih institucija bez kojih nema zapravo ni nacionalne kulture.
0: Vijesti. Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa će se za tri suca toga suda objaviti novi javni poziv. Dok je za izbor predsjednice Vrhovnog suda bilo potrebno 76 glasova, suci Ustavnog suda biraju se dvotrećinskom većinom, odnosno za njihovu potvrdu potreban je 101 glas. Lijeva oporba nije imala ništa protiv kandidata koje je predložio HDZ, ali nisu se slagali s time da se povežu izbor ustavnih sudaca i predsjednice Vrhovnog suda. Stanku od 10 minuta zastupnici su iskoristili za međusobna prozivanja tko je više kriv. SDP-ovac Siniša Hajdaš-Dončić i HDZ-ovac Nikola Mažar.
3: Ja kažem da je do dogovora moglo doći. A zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost, to čak i neki ljudi u HDZ-u razumiju i shvaćaju, Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković.
4: Nitko u medijskom prostoru, ali i u komunikaciji, da li u Saboru ili s hrvatskim građanima, neće moći komentirati tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen, nismo čuli niti jednu negativnu riječ.
0: A Ustavni sud Bosne i Hercegovine zatrpan je s više od 13.000 neriješenih predmeta jer vlasti Republike Srpske bojkotiraju rad te institucije i ne imenuju nedostajuće suce. Istodobno, zbog krize u odnosima u vladajućoj koaliciji u Federaciji BiH još nisu izabrani nasljednici dvoje sudaca koji trebaju otići u mirovinu. Trenutačno je u Ustavnom sudu BiH, koji treba imati 9 članova, dvoje Hrvata, dva bošnjačka suca te troje sudaca stranaca. Sabor je izmijenio zakon o strancima prema kojem će strani državljani koji borave i rade u našoj zemlji morati položiti ispit iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma u roku od 1 godine kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Donesen je i zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe, kojim se želi osigurati stabilna i sigurna opskrba energijom, te smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova.
5: Vijesti.
0: U utorak se mijenjaju cijene goriva. Kako će se kretati cijene benzina i dizela, najavljuje premijer Andrej Plenković.
6: U ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
0: Inflacija je u travnju u odnosu prema istome mjesecu lani iznosila 5,8%, pokazali su podaci Državnog zavoda za statistiku. Najviše je poskupio prijevoz, 13,1%, a stanovanje, voda, struja i plin i ostala goriva poskupjeli su 12,1%. Hrana je pak skuplja 2,8%. U odnosu prema ožujku, dakle na mjesečnoj razini, cijene su u prosjeku više za 1,6%. Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Razmjerno svježe, temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
5: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
7: Zauvijek prvi.

0: Sve je počelo jednostavnim...
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve slušalce...
0: A nastavilo se čitavim stoljećem priča.
2: A sad?
0: I kad je tehnologija bila tvrdoglava...
2: Čekaj!
0: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
3: Ti tu malo isto!
0: I kad smo bili mali...
4: Tata, šta rasli?
5: Čekaj, ne bude.
0: I kad su danas mali veći od nas.
6: Bojna, šta nas tisne?
4: Tata, oko stisne.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
7: Dobar dan ili dobra večer, već s obzirom da je evo se toliko naoblačilo da je i dosta mračno. Pozdravljam slušatelje i prvog i drugog programa Hrvatskog radija ovdje iz dvorane Vatroslav Lisinski.
8: Lijepi pozdrav u moje ime i u ime moje kolegice Monike Lelas-Halambek. Ja sam Davor Endulić, pozdravljamo vas iz koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Hrvatska radio televizija, poštovani slušatelji, kao već što vjerojatno znate,
7: znaju.
8: Siguran sam da znate, pratite ne samo danas, već o tome govorimo od početka ove godine. Svečanim koncertom evo obilježavamo veliki jubilej 100 godina djelovanja Hrvatskog javnog medijskog servisa, uključujući 100 godina
7: radija, Hrvatskog radija. Mi smo danas, pa možemo reći i zvijezde ove svečane akademije koju ćete moći pratiti, dakle, u izravnom prijenosu i na prvom i na drugom od 20 sati i 25 minuta. A mi vas zapravo tijekom cijele godine podsjećamo da imamo stotku, da imamo stoti rođendan. Evo i pjesmom smo krenuli u ovo druženje i slavimo bez kraja.
8: I ovo je možda dobra prigoda za sve buduće stogodišnjake, da se 100 godišnje, da se 100 godina ne slavi samo jedan dan, će 100 godina slaviti cijelu godinu. Ja mislim da vrijedi to.
7: Pa ja, apsolutno. Evo, mi smo krenuli zapravo lagano, nismo slavili stotku, ali smo lagano s novom šemom već krenuli početkom listopada 2025. Već smo uz novi drugi krenuli prema toj stotki i onda zakoračili službeno uz naš radijski maraton, odnosno pokušaj, nismo osvajali Guinnessov rekord, nego smo ga postavljali najviše voditelja u 100 sati i uspjeli smo. Evo, i s tim smo ušli u ovu godinu i s tim zapravo želimo obilježiti ovaj lijepi jubilej.
8: Na kraju je bilo i više od 100 voditelja, što je bilo
7: 105, ja mislim, da mislim, da. Bilo, da.
8: Tako da smo u svakom slučaju taj rekord oborili. Naravno, osim starijeg brata, i mlađi brat slavi ali 70 godina. Hrvatska televizija slavi 70. godišnjicu, tako da danas je cijeli dan Hrvatske radio televizije, imamo razloga za slavlje. Kao što je Monika rekla, u 20 sati i 25 minuta počinje svečani koncert, ali nije samo svečani koncert to što se događa danas, imamo još tu dosta događanja, bit će jedna lijepa otvaranje monografije za manje od sat vremena u 19 sati povodom dana HRT-a i 100 godišnjice Hrvatskog radija. Autori izložbe su Damir Matijević i Zoran Kovačević, koji će nam također nešto više reći o tome. Prekrasne fotografije koje nas nekako podsjećaju na tu povijest, a koja je stvarno jako bogata povijest Hrvatske radio televizije.
7: I nostalgično je zapravo vidjeti sve te ljude i sad ovih dana kako i u programu Hrvatske televizije imamo prilike vidjeti neke stare isječke, legendarne emisije, legendarne ljude, pa i mi na radiju naše legendarne glasove, ljude koji nažalost više nisu među živima, pa i ljude koji su se umirovili, onda vidiš da zaista ovaj Hrvatski radio ima o čemu govoriti. 100 godina je iza nas, a mi ćemo danas malo i o budućnosti radija, ali o tom potom s nekim gostima ovdje kako budu pristizali, ali ovo što je Davo rekao, kroz svečanu akademiju čućete i neke legendarne povijesne isječke, posvetit ćemo dio i sportskom dijelu programa, obrazovnom, ali i onom dijelu programa koji se vodio u vrijeme Domovinskog rata, što nije isto zanemarivo, jer mnogi su bili i na ratištima, tako da njihove snimke i audio zapisi koji su stizali do središnjice bili su nam neophodni i jako važni.
8: Dok nije bilo društvenih mreža, dok nije bilo digitalije, dok je jednostavno radio i Hrvatska televizija su bili jedini koji su tada prenosili te važne informacije i koji se evo danas sjećamo. Naravno, bit će tu i naši kolege i sa Hrvatskog radija, i sa Hrvatske televizije koji će nam također prenijeti svoja neka iskustva, svoja neka zapažanja. U svakom slučaju bit će vrlo zanimljivo, vjerujem, ovu večer koja je pred nama. Nadam se da će vrijeme biti isto tako u Zagrebu.
7: Čekaj, Davore, si ti prije Hrvatskog radija radio na nekom radiju? Radio?
8: A jesam, radio sam na dosta radija.
7: Ja te znam s jedne televizije, ali dobro.
8: Jel?
7: Zato pitam.
8: Dobro, nećemo sad tome, ali morat ćemo samo Monika još spomenuti, što mi se čini također vrlo važno kada već govorimo o ovim nekim stvarima koje se događaju danas, osim obilježavanja i ovog lijepog koncerta, to je da je danas i nova prigodna poštanska marka Hrvatske pošte vezano za 100 godina Hrvatske radiotelevizije također puštena u promet. Autor marke Orsat Franković, dizajner iz Zagreba, motiv marke arhivska fotografija televizijskog studija na HRT-u. Marka izlazi u nakladi od nekih 25.000 primjeraka, pa će biti sigurno važna svim koji skupljaju marke i bave se numizmatikom.
7: A možete skupljati nove kovanice, jer sutra, 16. srpnja u promet ide kovanica od 2 eura, koja će obilježiti 100 godina Hrvatske radiotelevizije i zamjena tog prigodnog izdanja za građanstvo počet će 20. srpnja. Evo, odlučila je tako Hrvatska narodna banka kako bi nam, evo, na lijep način čestitala rođendan. A mi ćemo vas pozdraviti uz glazbu, pozdravlja vas i ovdje naš terenski realizator Igor Šantek. Bernard Cvek je u našem studiju ovdje na Prisavlju. Davor Endulić,
8: Monika Lelas Halenbek. U svakom slučaju dobro vrijeme da ostanete uz petak uz Hrvatski radio. Dakle, prvi i drugi program idu zajedno, što nije baš čest slučaj, da pače, ovo danas je
7: pa
8: bila
7: premijera. Pa i nas su spojili.
8: I nas su spojili, evo, nove, jedna urednica sa drugog programa i jedan urednik sa prvog programa. U svakom slučaju idemo ruku po ruku, dijelimo i hodnik na četvrtom katu Prisavlja, tako da nema razloga da se danas ne družimo do sitnih noćnih sati.

0: sam zapravo ja.
1: Sto godina HRT-a. Hrvatski radio.
2: Zauvijek prvi.
3: Uvijek prvi, nekad drugi. Danas smo i na prvom i na drugom, evo, zgodan džingl koji nas je uveo u ovu priču i zaista jest mali krug velikih ljudi, jer ljudina nam je stigla. Moj nekadašnji kolega iz redakcije Radio Sljemena, Mislav Toganao.
4: Mislave, dobar dan, dobrodošao.
5: Dobar dan, ne znam da ti sad uzmem mikrofon ili ćeš mi ga ti održati. Mogu slobodno uzeti, neće trebati.
4: Onda ja ne moram ništa raditi. Ali evo za početak, kako te predstaviti u stvari? Jesi li ti radijski čovjek, jesi li televizijski čovjek? Što si onako bliže? Evo sad je Monika rekla, kolega sa dakle,
3: Radio Sljemena. Nekad smo radili na Radio Sljemenu.
4: Ljudi, mnogi
3: si
4: naši...
3: zaboravio.
4: Mnogi naši slušatelji naravno znaju te iz Otvorenog, s druge strane također znaju te iz Jutarnje kronike Hrvatskog radija. Pa čemu si onda bliže?
5: Ja sam vojnik HRT-a.
4: Vojnik HRT-a, kad smo kod...
3: Koji je došao prvi.
4: Koji je došao ovdje prvi
3: danas,
4: ovdje i zbog toga.
3: Što znači da ipak zaista je odan HRT-u.
4: Ima on taj vojnički u sebi,
3: da,
4: očito
3: da.
4: Duh, da je prvi, ne treba puno čekat, nema kašnjenja. Mislave, kako se novinarstvo promijenilo od vremena kada si evo počinjao do danas? I danas moram reći, u knjižnici Bogdana Ogrizovića u centru Zagreba bila je jedna zanimljiva rasprava o tome kakav će radio biti u budućnosti. Budućnost radija, tu se naravno smatra i budućnost Hrvatskog radija. Pa evo, kako ti vidiš te promjene od dana kada si počeo na Radio Sljemeno pa do danas?
5: Sjeća se prvog novinarskog zadatka 94. Ivan Pavo II. Na hipodromu, milijun ljudi kažu. Prvi reporterski posao, puno tog se dogodilo u međuvremenu, puno godina je prošlo od 94. do danas. I mi smo se stvari danas posvetili radiju, jer je 100 godina radija. Dakle, 100 godina otkako je na Gornjem gradu, samo 6 godina nakon prve radijske postaje u Pittsburghu krenulo emitiranje Radio Zagreba. One poznate riječi Božene Begović, halo, halo, ovdje Radio Zagreb. I kroz tu povijest tih 100 godina radio se puno puta predviđao kraj. Rekli su da je gotov kad se pojavila televizija 50-ih, 60-ih, pa se to nije dogodilo. Pa su rekli da je gotov kad su došli digitalni mediji, digitalno doba, kad je izgubio prioritet ovaj linearno emitiranje programa, što na radiju, televiziji ili drugdje, kad su se pojavili podcasti, pa i to preživio. Sad u stvari, čak se događa svojevrsna renesansa radija u Americi, to su prije svega lokalne radijske postaje koje ljudi vole slušati lokalne vijesti, one doživljavaju rast. Jedini problem je što, kad smo već kod novinarstva, dakle ove globalne korporacije kupuju sve redom i sad to nema kao kod nas da imamo 150 radijskih postaja raznorodnih, nego postoje neke grupacije koje rade program i koje u stvari na taj način akumuliraju profit. E sad tu se javlja jedan problem. Javlja se niz problema. Mi smo imali taj panel u knjižnici, čitonici

0: Vrlo je bitna ova priča koja se sad sprema u EU. Novi automobili se rade bez klasičnih radioprijemnika, Tesla tu predvodi. I sada kreće inicijativa u Briselu da auti koji idu za europsko tržište moraju imati radio. One way or another. Isto tako je pitanje takozvane kritične infrastrukture. Dakle, vidimo što se dogodilo kad je bio blackout u Španjolskoj, sve je stalo. Pale su društvene mreže, telefoni nisu radili, televizija nije funkcionirala, liftovi nisu radili, javni prijevoz, niko nije znao što se događa. Što je radilo? Klasični FM radio. I sad se postavlja pitanje hoće li on nestati ili je potrebno da preživi ili je potrebno da upravo za takve situacije on na terenu bude način komuniciranja između građana i onih koji moraju davati prave i provjerene i točne informacije.
1: Pa evo, imali smo baš primjer i nedavno i potres ovdje u Zagrebu i Petrinji, pa onda i ona pandemija i korona gdje su ljudi zaista bili okrenuti radijskom programu i samo su tamo mogli čuti neke informacije. Radio je, rekla bi, ima prednost u tome što ga se može konzumirati u pokretu. Dakle, ne moraš biti statičan, ne moraš sjediti i promatrati. I naravno radio ide u korak ovo što Mislav kaže, a ja isto pratim američka istraživanja po pitanju radijske industrije. Nije u padu, nego čak u rastu. Sluša se u Hrvatskoj prvenstveno i možda jako puno konzumira upravo u automobilima i zato je važno da ostane u onoj svojoj tradicionalnoj obliku.
0: Zato što u automobilima, evo, u velikim gradovima provodimo 3 sata dnevno zbog ovih nenormalnih guži, pa onda radio i slušamo, kažu, mada pada u stvari dnevna slušanost radija, mislim da je sada neki 2 sata i 15 minuta u prosjeku.
1: Da, bilo je to oko 3.
0: Da. To je opasnost potencijalno.
1: Dobro, ali mislim da će radio u svakom slučaju opstati. Evo, malo smo o budućnosti, a što tebe veže uz radio? Ona neka emocija ili neka toplina, prirodnost, spontanost koju radio donosi?
0: Ispričao sam epizodu koja mi se dogodila na radio Sljemenu prije nekih 25 godina, kad sam se prvi put pojavio na televiziji. Radio sam Boje turizma, ono se tad se to zvalo turistički magazin još. I nazvala jedna vjerna slušateljica koja se često javljala i nazvala i rekla, gospod Togon, ali ste to vi? Ja kažem, pa jesam, gospođo. Kaže ona, razočarano, vidno razočarano, kaže, vidjela sam vas na ekranu. Ja kažem, pa šta je tako loše? Kaže ona, znate, veli, ja sam zamišljala jednog markantnog muškarca s bradom, brkovima, s naočalama, a pojavio se neki dečec. Tako da radio ima tu svoju čaroliju da ljudi zamišljaju koje s druge strane, emocionalno se vežu uz njega, na ovaj ili onaj način, imaju neki odnos. Neki na hejterima grade karijeru, a neki, a mi, ja se nadam na Hrvatskom radiju, uglavnom na onima koji nas rado slušaju. I ta čarolija je nešto što po mom dubokom uvjerenju algoritmi, umjetna inteligencija, umjetno generirani deepfake neće moći zamijeniti. Eto, bar se nadam.
2: Evo da, kada smo dotakli ove sve teme, moram te pitati, Mislave, onda kako ti vidiš tu budućnost, kako se približiti mladima? Znamo da je nekako ta naša radijska publika većinom nešto starija publika, nešto publika koja je odrasla na radio, ali dolazi ta nova publika koja bi trebala biti također publika radija. Može li radio na ovaj način kakav je sada prisutan ipak doprijeti do dijela te publike ili će morati nešto bitno mijenjati u svojoj koncepciji kako bi ipak mogao opstati i narednih možda 20-30 godina?
0: Radio u budućnosti neće biti ovaj klasični linearni radio, to je naravno važan segment priče, ali naravno bit će radio on demand, bit će dakle podcasti, stvaranje brendova u stvari čini mi se. Gledam moje kćeri, one linearne medije gotovo i ne prate, znači one gledaju te velike platforme koje stvari su izvan dosega bilo kakvih pravila. I to je ozbiljan problem potencijalno. Dakle, tu se javlja i taj problem lažnih vijesti, fake newsa po društvenim mrežama. Mislim da će radio imati tu svoju važnu ulogu i mislim da se mi moramo prilagoditi, osuvremeniti i pratiti trendove koji neumitno gaze sve pred sobom.
1: Pa da, evo, sad nas se može i vidjeti. Ne sad u ovom trenutku dok radimo ovo iz Lisinskog, mada bi bilo dobro imati ovdje studiju i režiju.
0: Krasni pogled, vidi kako.
1: Pa da, baš smo Davor i ja komentirali, imali bi pogled na promet. Evo, odmah ću vam reći da na Vukovarskoj trenutno nije neka velika gužva, osim ove trake za lijevo, ona je malo, ima veći broj automobila. U svakom slučaju radio je nešto što je u svima nama, bar mi koji radimo na radiju, nekako ga intimno doživljavamo i emotivno, bar ja, meni je radio uvijek bio ispred televizije, iako sam i na televiziji surađivala. Evo, danas ćemo obilježiti taj jedan lijepi jubilej. S nama je bio Mislav Togonal. Gledate

0: ga naravno na Hrvatskoj televiziji, ali slušate ga i na Hrvatskom radiju.
1: Stalno kolega Rendulić postiže za mikrofonom kojem
0: da,
1: sam uoteo
0: kod
1: i ja
0: mene.
1: Ću ga sada vratiti.
0: Kod
1: hvala
0: mene.
2: Hvala Mislave, naravno tebe ćemo vidjeti također za mikrofonom, ali večeras dakle u našem programu, dakle za vrijeme svečanog koncerta bit ćeš tu i naravno i Mislav Togonal koji će predstaviti sebe i svoje emisije sa svojim kolegama, dakle koji su na neki način isto obilježili tu možemo reći već i povijest, iako to možda glupo zvuči, ali je
1: povijest.
2: Tako je. Za starije ljude, ali za one nešto mlađe. Mislave, hvala ti lijepo na razgovoru. Poštovani slušatelji, ostanite dalje uz nas. Imamo sigurno još dosta zanimljivih gostiju koje tek očekujemo, ali neki su već i stigli, tako da ćemo moći prenijeti i njihove dojmove sa ove divne svečanosti.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Još jednom, poštovani slušatelji, lijepi pozdrav iz koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. Govorili smo već, najavili smo na neki način što nas čeka večeras od 20 sati 25 minuta. Čekamo taj svečani koncert. Puno događanja će biti u tih 80 i nešto minuta. Prisjetit ćemo se naravno i povijesti Hrvatske radio televizije. A kada smo kod povijesti Hrvatske radio televizije, ono što će također obilježiti ovu večer je jedna predivna monografija povodom dana HRT-a i 100 godišnjice Hrvatskog radija. Autori izložbe su Damir Matijević Alter i Zoran Kovačević, a kod nas u naš improvizirani studio stigao je gospodin Damir Matijević, inače kamerman Hrvatske radio televizije. Dobar vam večer.
3: Dobar večer svima.
4: Evo, i službeni naziv je ovaj, cijele priče jučer, danas, sutra, i ja nisam ni primijetila da su te fotografije pored mene, ja sam toliko zaokupljena ovim prijenosom, ali evo, imala sam, odavdje počinje, Damire.
3: 1926.
4: Šesta, logično, da.
3: Pa onda idemo kroz presjek razvoja radija i dolazimo do 1950-ih, a onda 1956. dolazi televizija i idemo do 1959. gdje sa ovim blokom završavamo, jer sam koncept zamislio tako da najprije obradimo nastanak, postanak, tehničku pripremu, znači samo rođenje radija, samo rođenje televizije, ljudi koji su to osmislili, ljudi koji su to realizirali, a onda 60. i 90. godine donose druge tehnologije. Na televiziji se pojavljuju tokom 60. kolor kamere, drugačiji postupci snimanja, kod na radiju bolji odašiljači, tako redom.
4: Koja je najnovija, najsvježija fotografija? Koje razdoblje prikazuje to?
3: 1959.
4: 59.
3: Da.
2: Dakle, od 1926. do 1959. Da. Godine. A moram vas pitati, Damire, koliko je bilo izazovno, znamo iz goleme arhive Hrvatske radio televizije, izdvojiti upravo ovih 100 fotografija koje na neki način, ne na neki način, već simboliziraju 100 godina Hrvatskog radija?
3: Pa, to je bilo poprilično izazovno, ali meni je to bilo nadahnuće. Jer ja sam uvijek htio pogledat u tu arhivu da vidim što tu sve ima, jer znam da HRT ima najveću arhivu što se tog tiče, i fotoarhivu, jer fotografirano je skoro sve, to su sve skenovi negativa, skoro sve skenovi negativa. I dobio sam negdje oko recimo 1000 radova za ovaj period, 1000 skenova, i onda 1000 tih skeniranih fotografija smo sjeli i birali nešto što je oku ugodno, upečatljivo i važno za taj period, za taj medij, znači za radio, za televiziju. I onda smo tako napravili odabir, držao sam se tog broja 100 da zatvorimo i taj koncept sa brojčane strane, 100 godina, 100 slika, mada se u tih 100 slika ne može ni približno ispričati svih 100 događaja, jel? U to doba.
2: Da, monografija u stvari snažno naglašava odnosi tehnologije i ljudi, vidimo stvarno povijesne ličnosti sa Hrvatske radio televizije, s druge strane tu su recimo i prvi radio prijemnici.
4: I ova tehnička strana, dakle.
2: Dakle, imamo s jednu ljudsku i tehničku stranu. Jesu li vam u fokusu više bili veliki povijesni događaj ili mali trenuci, možda iza kamera ili iza mikrofona?
3: Pa sve mi je bilo važno. Znači, ako imamo neku situaciju, neku pozu nekog izvođača koja je zanimljiva, onda sam stavio to, bolje to nego nešto što je suhoparno. Ako je nešto važno kao govor Vlatka Mačeka ili prvo javljanje prve hrvatske radiodrame, onda sam stavio to, jel, važno je samo da to ima snimljeno. Ako ima snimljeno, onda od viška ne boli glava. Jel?
4: A do kad će izložba se moći pogledati?
3: Pa koliko sam ja upućen, ovdje u Lisinskom će biti, znači, izložba fotografija, fotomonografija je poseban dodatak, to ide urednicima i gostima HRT-a, a fotografije će biti izložene do, koliko ja znam, do rujna ove godine.
2: Dakle, za sve naše slušatelje, na prvom katu koncertne dvorane Vatroslav Lisinski u Predvorju možete pogledati 100 fotografija, evo, koje su postavljene danas, i za nekih, pa manje od pola sata, bit će i svečano otvaranje u 19 sati.
4: Pa da, evo, za 15 minuta
2: čak i prije.
4: Da, a jel ima, Damire, neki trenutak koji je vama onako urezan u povijesti? Možda koji se nalazi na fotografiji?
3: Ovo što se nalazi na fotografijama?
4: Ili možda neki koji, nažalost, nije snimljen? i ovijek ovječen.
3: Ne znam, nisam o tome, bio sam toliko skoncentriran na ovo što imam, da nisam razmišljao o tome da li postoji nešto izvan toga.
4: Nešto što je vama osobno, evo i kao kamermanu Hrvatske televizije, neki događaj?
3: Pa mislim da bi trebalo zapravo, vidjet ćete na ovim fotografijama, puno ljudi koji rade iza
4: pogona,
3: znači iza kamere, iza mikrofona, ovoga, ono, tu se vide montaže na starim magnetofonima, ploče i ovo, ono. Mislim da je danas dosta zapušteno snimanje tog što se događa u režijama. Znači, imamo tu reportažna kola iz 56. imamo unutrašnje reportažne kola iz 56. Ne znam da li danas imamo fotografije svih naših reportažnih kola iznutra i ljudi koji rade unutra.
4: Da, danas se zapravo takve fotografije i ne rade. Mislim,
3: ima
4: evo, našeg Šanteka niko nije fotografirao, na primjer.
3: Da, molim da se to ispravi. Za budućnost.
2: Ali evo imamo tu našu fotoreporterku, odnosno fotografkinju, možemo reći službeno, koja će sigurno to zabilježiti, ali u stvari da, to je važno u stvari istaknuti mnoge ljude koji su radili na Hrvatskoj radio televiziji, koji nisu bili s ove strane mikrofona ili s ove strane ekrana, a bez njih program ne bi nikako mogao se raditi.
4: Apsolutno, evo to...
3: Kad gledate fotografije, vidite prvu ekipu koja je sastavila reportažna kola, tu je fotografija prve eksperimentalne televizije iz 39. godine koja je bila u Zagrebu 1939.
4: Da.
3: Tu su Devrie iz Philipsa koji je osmislio taj sustav i on je dovezao iz Njemačke ta kola pokazati ostatku svijeta Europe što oni mogu napraviti. Ne? Poslije je BBC uzeo taj sustav. Ali hoću reći, treba imati što više zabilješki, pogotovo fotografski, jer video mora biti neki medij za gledanje videa, ali fotografski se uvijek može prelistavati, no sa sobom fizički, to sam mislio. Mada sad mijenja se sustav, ali eto.
4: Mijenja se, puno i tehnologija je došla na neke druge sada grane. Tako da, evo, i mi ovdje danas želimo naglasiti koliko je važno zapravo taj ekipni rad i nas novinara, voditelja i glazbenih urednika i tonskih realizatora, terenskih snimatelja, montažera i ostalo, jer jedni bez drugih ne bi mogli zapravo funkcionirati i ne bi mogli dobiti taj dobar finalni proizvod.
2: A ovaj finalni proizvod definitivno, dakle, svi naši slušatelji mogu pogledati, kažem još jednom, u Zagrebu, u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, evo za nekih desetak minuta svečano će biti otvorena i ova monografija, a onda se polako bližimo i onom početku koncerta, doduše još imamo sat i pol otprilike, ali do tada ostanite uz prvi i drugi program Hrvatskog radija.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Nek nam je Luce rekla što je imala u džinglu.
3: A Luce nisi krivo rekla, još jedan put 100 godina HRT. 100
2: i onda opet i opet i opet. Tomac, ok, džingl je prošao.
3: Ovo je samo prvih 100 godina Hrvatske radio televizije.
2: Samo prvih.
3: A kad smo već kod Hrvatske radio televizije, mi imamo tu čast da porazgovaramo sa prvim čovjekom Hrvatske radio televizije, glavnim ravnateljem HRT-a, Robertom Švebom. Gospodine Šveb, dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima drugog i ostalih regionalnih stanica.
2: Da.
3: I drugog i prvog
2: ali
3: i radio Knina.
2: Ali i radio Sljemena, radio Dubrovnika i radio Knina.
3: Nema da. Ko nas ne sluša.
2: A uključit će se još neki centri nešto malo kasnije. Evo, ravnatelj je stigao tu. Danas je jedan vrlo užurban dan, zapravo od ranog jutra. Cijeli dan, naravno, je rođendan Hrvatske radio televizije. Evo i sad ste došli i na ovu svečanu akademiju, pa i otvoriti ovu izložbu. Jeste putem slušali radio dok ste vozili?
4: Jesam, moram priznati da jesam, pogotovo danas rano ujutro i sve pohvale na program. Taj multimedijski pristup, radio i televizija zajedno, mislim da treba podržati ne samo na 100. rođendan, nego i u buduće.
3: Spomenuli ste multimedijski pristup. Koji su danas najveći izazovi za javni medijski servis?
4: Pa javni medijski servisi danas više ne smiju razmišljati samo u linarnom svijetu linarnih kanala. Temeljna razlika između javnog medijskog servisa i drugih komercijalnih medija ili globalnih streamera nije u tehnologiji proizvodnje sadržaja, nego prvenstveno u svrsi i onoj društvenoj zadaći koju imaju. Naš zadatak nije da ostvarujemo maksimalni profit za vlasnike ili da algoritamski zadržavamo ljude na nekakvim socijalnim mrežama, već da radimo za javnost, da informiramo, obrazujemo, da je vodimo brigu o kulturi i tome. A da bi to u ovom svijetu u kojem danas živimo mogli kvalitetno nastaviti raditi, nije dovoljno više samo linarni kanali, moramo i multimedijski početi razmišljati sve više. Hrvatski radio je već dosta napravio iskorak u tom smjeru. Istina da ni naše kolege širom Europe i svijeta još uvijek niko nije pronašao magičnu formulu kako to postići, ali u svakom slučaju zadatak je to, ali sve to što radimo ne smijemo odustati od vjerodostojnosti i od kvalitete koju evo Hrvatski radio već 100 godina donosi javnosti.
2: I čuva, da, zapravo. I čuvamo neko kulturno nasljeđe i jezik i sve ono što nam je važno. Dakle, javni servisi apsolutno kao broj jedan u onom medijskom smislu trebali bi biti na broj jedan svake države, ali ja bih vas pitala kao konzumenta. Konzumirate li vi radio i televiziju na onaj linearan način ili si pogledate i poslušate neki podcast, nešto što se danas nudi, dakle, s odgodom? Jer radio možete slušati u pokretu i to je ta prednost.
4: Ja bih rekao da nove navike publike nisu isključivo vezane samo uz mlade naraštaje.
2: Da, da.
4: I naša generacija sve više, pa i ja osobno, jednostavno zbog stila života koji se promijenio je nekako teško se nalazi vrijeme za sjest pred radio uređaj ili pred televizor u neko točno određeno vrijeme kad se ta emisija emitira po šemi. Ne? Ja često puta, ja sam iz obitelji koja je vezana uz radio dramu. Moj otac je bio režiser u dramskom programu Hrvatskog radija i ja obožavam slušati radio dramu, ali nikad ju u zadnjih ne znam koliko godina nisam ju uspio uloviti u terminu emitiranja uživo, nego uvijek u nekakvom obliku podcasta ili odgođene snimke.
3: Dobro, onda vas nećemo pitati je li vam draži radio ili televizija, jedno malo dvako teži pitanje, ali vas moram pitati u stvari kakvu Hrvatsku radio televiziju vidite u desetljećima koji dolaze.
4: Pa ja se nadam da ćemo mi uspjeti osigurati određeni društveni konsenzus oko toga da se dogovorimo kao društvo o tome kakav javni servis trebamo. S jedne strane pred nama je i mislim pred nama je i obaveza, a i ta nekakva vrijednost koju smo gradili proteklih 100 godina, a ispred nas je to nekakvo novo vrijeme koje je i nove navike publike i to. I u toj nekakvoj kombinaciji između tradicije i tradicionalnih kvaliteta vrijednosti od kojih ne smijemo odustati pod nikoju cijenu, a pronaći način kako da pričamo priče u tom novom digitalnom formatu, svijetu, načinu na koji pridobiti pažnju sa jednim kvalitetnim sadržajem, ne, to je danas veliko pitanje. Mi danas na internetu zapravo imamo situaciju kad konzumenti ne konzumiraju nužno kvalitetan sadržaj, nego onaj sadržaj koji generira klikove, viralnost i tako dalje, što je često puta u nekakvoj suprotnosti sa našom javnom misijom. A sad mi moramo pronaći način pričanja priča da tu jednu istinu, jednu vjerodostojnost ispričamo i na način koji će biti prihvatljiv u tom digitalnom svijetu. To nije nimalo jednostavan zadatak, niti to možemo preko noći napraviti. I kao što sam rekao, niti imamo nekakvu kuharicu po kojoj bi radili.
2: Nemamo recepte, da. Evo, mi pokušavamo na drugom, recimo tako, s nekim pristupom neke ozbiljne teme kroz jedan ležeran način, ipak ponuditi informaciju onima koji nas slušaju, a to smo počeli u listopadu 2025. s novim drugim, pa sad nas možete i gledati.
3: 2 minute su do 19 sati, kada nam se bliži otvaranje jedne prekrasne monografije, to ćete imati čast, pretpostavljam vi, glavni ravnatelju, da je otvorite. Dakle, autor izložbe Damir Mativić, Zoran Kovačević, monografija povodom dana HRT-a i 100-godišnjice Hrvatskog radija. Jeste li uspjeli već razgledati dio? Kako vam se čini?
4: Jesam, malo sam bacio oko, odlične stvari. Pa mislim, to je ono duga povijest koja u ovom svijetu u obliku crno-bijelih fotografija, mislim da je prekrasna stvar i pozivam sve slušatelje da dođu u izložbu, će biti otvorena neko vrijeme.
2: Do rujna, da, moći će se pogledati.
4: Tako da, eto, odlična stvar. Čestitam.
2: Hvala što ste bili naš gost.
3: Hvala vama. Dakle, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb bio naš gost. Poštovani slušatelji, i dalje ostanite uz nas, uz program Prvog i Drugog Hrvatskog radija i naravno i lokalnih, regionalnih radiostanica koje nam se svako malo sve više i više pridružuju.
5: Sve je počelo jednostavnim.
6: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve slušalce.
5: A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava. I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
7: Ti tu malo mjesto.
5: I kad smo bili mali.
8: Tata, šta rasti?
9: Čekaj, ne gure.
5: I kad su danas mali veći od nas.
10: Bojna, šta nas stisnem?
8: Tata, oko stisnem.
5: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.

0: Bit ću Superman i Batman ako treba.
1: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
2: Zauvijek prvi.
3: Lijep vam pozdrav još jedan put svima koji su uz prvi i drugi program Hrvatskog radija, ali i slušateljima Radio Sljemena, slušateljima Hrvatskog radija, Radio Knin i Dubrovnik. I pored mene je osoba koja je kriva zašto danas pada kiša. Zoran Vakulo nam je stigao ovdje u dvoranu Vatroslav Lisinski. Pa jedan, možemo reći sad, meteorološka legenda HTV-a.
4: Hvala lijepo, ali ne treba pretjerivati. Pozdrav svim radijskim postajama na kojima sam se čuo do sada i na kojima sam po prvi puta.
3: Danas te pratim od ranog jutra, ali daj mi reci, molim te, mislim, kako si mogao dogovoriti da bude ovako vrijeme na naš rođendan?
4: Ovo pada mana s neba. Zemlja je žedna, suša vlada. I ova kiša je dobro došla. Naravno, nije dobro došlo nevrijeme koje je također bilo i minus i mraz, ali gledamo to s pozitivne strane. Neka danas pada kiša, nek natopi žednu zemlju, a naša proslava 100 godina HRT-a može biti i unutra.
3: Si igrao kad nogomet po kiši?
4: Jesam.
3: Ili košar?
4: I nogomet i košarku i svašta sam igrao po kiši i nisam narastao veliki kao drugi sugovornik, ali trudio sam se.
5: Da, evo, Monika je spomenula košarku, a na sam spomen riječi košarke ili hrvatske košarke i pogotovo prijenosa legendarnih utakmica i hrvatske reprezentacije i Cibone i od drugih svih kluba Zadra i naravno Jugoplastike, Popa 84, odnosno Splita, mislim da već pogađate da je pored mene legenda hrvatskog sportskog novinarstva i košarke Slavko Cvitković. Gospodine Cvitković, dobar vam dan i dobro nam došli.
6: Poštovanje, zahvaljujem na pozivu kao radijskom kolegi, s obzirom na činjenicu da sam u 16. stoljeću.
5: Prije nove ere.
6: Prije nove ere, da. Dakle, 70. sam upisao na faks iz Karlovca, radio neke one sportske kronike za nedjeljno popodne koje dan danas traje. Dakle, duže nego radio i televizija zajedno. I kasnije me Ivo Tomić i ostalo društvo primilo u redakciju, prigrlo. Ivo Tomić je baš bio ono doslovce zaljubljen. Međutim, ja sam zbrisao kod Milke Babović 72. na televiziju jer mi je to bilo bliže faksa.
5: Netko vam je to zamjerio, ali s druge strane mislim da većina gledatelja je sretna što ste izabrali taj put.
6: Pa ne znam, sad bi, našao bi se dobro na radiju i sad ću reći nešto što ne bi smio, ali u ovoj kući u kojoj smo mi proveli, ja proveo 42 godine, vi ste jedini normalni radijaši. To se mi službeno reći, ali dok je na našem nekadašnjem trgu koji je sad ukinut je uvijek bilo koloplet gori nego predsjednik američki Trump, toliko je bilo tih glasina. On, vi uvijek dostojanstveni, profesionalni, pravi radijaši, zato vas molim.
3: Ovo ćemo rezati džingl.
5: Ovo će biti džingl opake. Ali,
6: drugi program.
5: Za prvi i za drugi program. Pitala si Zorana o vremenu. Ne znam kako nas vrijeme očekuje, ali moram pitati našeg kolegu Slavka Cvitkovića, očekuje li nas možda renesansa hrvatske košarke?
6: Molim. To, ako padne snijeg 15.6. jedno pola metra. A meni se dogodilo, dakle, Sveti Ante, 13. lipanj, ja imam rođendan i slavio sam ga godinama na brdu na Ljapetiću. Međutim, užasno, evo, ko sada danas ovo vrijeme, ja sad, da li 56 ljudi otkazati sutra, to je brdo, nemate gdje potrpati, mala kućica, možda 18, a šta ćemo zvoniti? Ja se čujem sa gospodinom Vapulom i on je dao jednu vrlo preciznu prognozu. Kaže, znaš kaj, Bog čuva hrabre koji eventualno i pokušali smo i izbukli smo se sve ok. Nije bilo grudanja.
3: Ali sad kad to govorite, evo i Vakula će priznat, znala sam ja i njemu poslat poruku kad idem negdje na put. Čuj, daj mi reci za tu i tu lokaciju, predaleko je, ne mogu znati detaljno.
4: Dakle, ljudi naviknuti na današnje mobilne aplikacije, na suvremenu tehnologiju, internetske stranice na kojima postoji prognoza i za 60 dana unaprijed, misle da je prognoza uistinu napredovala tako da se to može prognozirati pouzdano, a ne može. Ali... Ljudi moji, ja danas za danas nekad ne znam u onoj situaciji visinske ciklone hoće li, gdje, kada i koliko pasti kiše.
5: Ali Zorane, moram pitati, evo sigurno će nam i kolega Slavko Cvitković potvrditi. Na primjer na Wimbledonu, kada je na igra se na centralnom terenu, oni najave bit će kiša za
4: dajte,
5: 30
4: najte,
5: sekundi.
4: I Formula 1 i ne znam koje sve. Dakle, jedno je raditi prognozu takozvanu now casting na temelju radarskih slika oborine i tu se onda može na pojedinoj lokaciji usuditi govoriti aha za toliko minuta, ali raditi prognozu više dana unaprijed u teoriji kaosa koja je na dijelu u atmosferi, nema šanse.
6: To vam ima i u Formuli 1. Ima, bilo je 20 godina kad sam ja radio, dakle, radi promjene guma. On procjenjuje da će za 4,5 minute i sad pozove ga u boks da ako na vrijeme napravi tu izmjenu guma, on će zaraditi, ne znam, 30 sekundi. Super. Dobit će utrku možda ako to...
4: To je samo još jedan dokaz koliko je sve segmenata ljudskog života postoji. Ja ne znam, mogu zamisliti jedan, a da meteorološka informacija, bilo aktualnog, bilo prognoziranog vremena, ne vrijedi barem ponekad. Pa čak nekada, prije umjetne inteligencije, su najmoćnija računala korištena za vremensku prognozu, čak i za let na mjesec, u svemir. I o tome u ostalom, nema raketa ne leti ako su nepovoljni vremenski uvjeti na Zemlji.
3: O, pa tu saznajemo neke tajne svemira, morat ćemo Radonića negdje naći.
5: Sigurno je on
3: da vidimo
5: tu, ali
3: je li to istina?
5: Prije tajnih svemira, kad već govorimo o prognozi, a znamo i svi da nas za 27 dana čeka, možemo reći ludilo jedno koje zna doći svake 4 godine, se ponavlja već periodično, možda to nije loše da se događa, pogotovo u Hrvatskoj, počinje naravno svjetsko nogometno prvenstvo. Kada govorimo o tim prognozama, gospodine Cvitkoviću, kako vi prognozirate uspjeh ili rezultat vatrenih na predstojećem svjetskom nogometnom prvenstvu?
6: Kao ovako la reći, čekajte, to je 21 dana, ja ne znamo kako će biti za sat i pol. Usredno se nadam, zbog, ajmo reći, opet ne bi trebali reći, neprijatelja te naše reprezentacije, tih zlobnika koji stalno negdje nešto ronce, da naša reprezentacija samo ustraje, ne mora baš uzeti medalju, ali da nas u pozitivnom smislu okupira, jer je za mentalno zdravlje nacije jako dobro da nam nogomet ide dobro. A košarka će se probuditi kad se probude.
3: Evo, sad ću ja malo se odmaknuti od sporta i pitat ću Zorana Vakulu, koji je naš gost ovdje u Lisinskom. Jesi li ikad zamišljao, znam da sam danas čak pročitala neke intervju da si uvijek htio raditi u medijima, film, televizija, kazališta, nešto tako, ali danas se to ono službeno se spojilo. Na televiziji si, ovdje si zaposlen.
4: Dakle, ispravak pogrešnog navoda kao u sabornici. Ja sebe nikad nisam vidio da ću raditi u medijima, ali sam u osnovnoj školi išao na mnogobrojne slobodne aktivnosti, ne znajući što ću biti u životu. Dakle, išao sam na recitatorsku grupu, dramsku grupu, kinoklub Slavica. Znači, ja sam u osnovnoj školi naučio prvo raditi knjigu snimanja, sinopsise, zatim snimanje.
3: To je sve blisko medijima.
4: Je, ali nisam znao da ću biti danas tu. Ta prognoza nije postojala. Ja nisam znao da ću biti meteorolog. Tako da, Bog je tako htio, valjda, da završim na, pazi, 100 godina radija, 70 godina televizije i ove godine 30 godina mog bitka i na radiju i na televiziji. Ali nije onih 100 minus 70.
3: Lijepa brojka.
5: Lijepa brojka, a nama se u međuvremenu pridružio i naš kolega Leđa.
7: Neću, ja sam dosta pričao u drugom dijelu dana, ali Cvika svog dragog ću pitati jednu situaciju. Mislim, svi znaju kako je to lijepo ići na olimpijske igre, mada je pokojni Boris Mutić rekao da su one lijepe samo na televiziji. Cvik i ja jedno jutro u 5:30 u Sočiju pripremamo se, tako da taj radni dan traje kad si reporter kud smo išli, na biatlon.
6: Da, Putin je bio gore na onom brdu.
7: Da. Ali 4:30 Cvik u punoj ratnoj spremi, pripremljen za prijenos koji može trajati 5 sati i 6, i to vam počne u 4:30, nije to samo ovaj prijenos.
3: Pa čekaj, prijenos. Nemoj Krešo, pa i Zoran ode na Sljeme ujutro prije nego što mora provjeriti, je li to točna temperatura, on pješke ide na Sljeme.
4: Nemojmo pretjerivati, umjerenost u svemu, jelu, pilu i ostalim stvarima.
6: To je bila moja 14. na posljednja olimpijada, samo 14 komada smo ih nabrojili i bilo je puno tih good morning u 3 ujutro i u NBA je bio u tri po noći, kad završava zadnje 4 minute u NBA-u se igraju pol sata i završavamo u 6 i ptičice pjevaju i Vakula javlja da će biti danas sunčano.
7: Da, ovo je inače... Ja imam samo 11, pa još stignem.
3: Još 3.
5: Ako niste prepoznali, Krešo Gotlin nam se uključio. Krešo, hvala ti lijepa na ovom uključenju. Hvala i vama na gostovanju. Naravno, malo ćemo vas prepustiti da uživate u ovom svečanom danu, danu Hrvatske radiotelevizije. 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije.
6: 42 godine moje na televiziji.
5: Evo i taj jubilej.
3: Pa taj evo, 30 Vakulin. Rekao si da si vidio fotografiju prve prognoze, ili?
4: Da, ono što me veseli, sjetili su se i toga, dakle 21. prosinca 1958. godine je TV Zagreb emitirao prvu vremensku prognozu, a i to ne u Dnevniku, nego u emisiji za poljoprivrednike preteći današnjih plodova zemlje, i to je bila doktorica znanosti Vesna Jurčec, prva meteorologinja kod mnogih znana i kao grička vještica, jer je DHMZ nekad bio na Griču.
3: Pa evo, hvala za tu informaciju. Da.
5: Hvala lijepa našim gostima, Zoran Vakula, Slavko Cvitković. Poštovani slušatelji, ostanite naravno uz nas cijelo večer, bit će zanimljivo, bit će još zanimljivi gosti. Evo, polako se puni svečana i koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog uoči svečanog koncerta Hrvatske radiotelevizije.
3: Da, sve počinje u 20.25. Jeste vi htjeli nešto još, Slavko?
6: Hvala vam što ste nas sjetili, nas Prontosaurusa.
5: Evo, toliko za sada.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Zauvijek prvi, zauvijek drugi, prvi i drugi zajedno u svečanoj večeri Hrvatske radio televizije, 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije, a mi ćemo nekako ipak malo se okrenuti više radiju i to onom dijelu radija koje mnogi slušatelji stvarno vole, pogotovo oni koji su uz more, koji su uz obale, u svakom slučaju Pomorska večer, jedna od najprepoznatljivijih emisija Hrvatskog radija, a naš gost je Vladimir Šetka, čovjek koji će i večeras se nešto više reći na samoj svečanosti o toj emisiji, o Pomorskoj večeri. Vladimire, dobrodošao.
3: Dobar večer tebi, Moniki, našim cijenjenim slušateljima. Evo, čudno je biti u ovoj ulozi gosta u nečijoj emisiji, jer smo navikli mi pitati, a ne odgovarati na pitanja. Uistinu jedna fenomenalna emisija. Reći ću odmah na početku, dakle, meni se znaju smijati, kaže što Vlaj radi za kormilom Pomorske večeri. E sad, ja kao dijete iz Ciste Velike, to je pokraj Imotskoga, upravo preko puta moje školske zgrade je jedan veliki kameni ogromni brod. O njemu je napravljeno nekoliko reportaža i tako dalje, i tako dalje. I ja sam u taj broj gledao, u taj brod, i nekako sam uvijek zamišljao, Bože da mi je zaploviti, da on zaplovi i tako dalje. Eto, ja sam zaplovio dolaskom na HRT u Pomorskoj večeri.
4: Evo, to je emisija zaista, ja mislim da je najdugovječnija na Hrvatskom radiju. 52. je prva emitirana, evo sad je 2026. 74
3: godine. U srpnju 74
4: stariji
3: godine.
4: Stariji ste od televizije.
2: Ali nećemo nikome reći.
4: Da, Pomorska večer koja je krenula onako u jednosatnom formatu prvo.
3: Ona je bila jednosatna i bila je zapravo namijenjena kao nekakva veza, most, pomoraca, njihovih obitelji i tako dalje. No, što se dogodilo? Dogodilo se da se dogodile i promjene u tehnologiji, u svemu ostalom i tako dalje. Danas je ona više nekako glas pomoraca, ja bih to tako rekao, glasni naših ribara, otočana, svih onih koji su na moru, a ne biste vjerovali, jednako imamo publike na kontinentu, dakle u Slavoniji, u Varaždinu, u Karlovcu, kao primjerice u Zadru, na Braču i ljudi u Brovniku.
2: Onda ćete morati javljati kako je stanje na rijeci Dravi, Savi, Dunavu i ostalim našim plovnim rijekama, ali evo, baš prije samog razgovora Vladimir i ja komentirali, mi smo u informativnom programu razmišljali o tome u našim velikim vijestima, da zbog ovog upravo tehnologije, razvoja tehnologije, što će danas više neka prognoza za more, koliko će puhati vjetar, koliko čvorova, hoće li biti sjeveroistočni ili jugoistočni, da bi na kraju ljudi, naši slušatelji, tražili da bila im je važna ta prognoza. Sad ne znam je li tu riječ o onim ljudima koji su možda profesionalno vezani za more, jesu li to kapetani, jesu li to ljudi sa brodova, ili su to baš oni mali ljudi sa malim kajićima koji tu i tamo znaju isploviti i baciti nekada mrežu.
3: Baš to, to su ti mali ljudi, što ih mi volimo reći, iako svi govorimo mali ljudi, ali zapravo ti ljudi koje mi najviše volimo, koji su najbolji sugovornici, koji imaju najljepše priče. E, sad još jedna anegdota vezana uz to. Dakle, kad sam preuzeo uređivanje Pomorske večeri, onda sam odlučio, pa mislim, čemu kretanje brodova kad svaki čovjek može danas na aplikaciji vidjeti gdje je koji brod, jer im je i obaveza da imaju uključene AIS sustave. Ja to maknem. I ništa, prođe jedna emisija, ništa, prođe druga bez toga. Onda dođu mailovi, pozivi, poruke i tako dalje. Onda kad sam vidio koliko to je zapravo ljudima važno, da je to taj dašak nostalgije za nekim prošlim

0: Evo, možda neki trenutak za izdvojit. Možda neka lijepa priča. Emotivnih priča je bilo puno.
1: Lijepih priča. Mislim, zaista mi se teško nekako... Ali mislim da su mi svaki put najljepše priče kad dođemo u neku obitelj pomoraca, kad nađemo na okupu oca, majku, oca pomorca, majku, tu djecu, kad vidite kako oni žive, kako pričaju o svom životu i koliko zapravo te žene preuzimaju uloga na sebe, mislim da je to ono, da su to najljepše priče.
0: Pa da, te žene pomoraca. Mogli bi jednu emisiju baš za žene pomoraca, jer one su te koje strpljivo čekaju.
1: Bilo ih je u našim emisijama, ali sve više žena pomorkinja. I kapetanica, poručnica i tako dalje. Tako da nekako još uvijek je to uistinu mali udio žena u pomorstvu, ali ih ima.
2: Koje vam se javljanje slušatelja ili slušateljica nekako najviše možda urezalo u sjećanje?
1: Pa meni je to ipak jedan gospodin iz Gorskog Kotara koji nema nikoga na brodu, dakle njegovi ne plove, ali je svaku emisiju zvao da pozdravi hrvatske pomorce na gdje bi. To mi je ono,
0: to je
1: recimo,
0: vjerojatno trajalo godinama. Mislim, on je zvao godinama.
1: Tako je. Već recimo kad sam ja preuzeo emisiju, ti pozivi su počeli biti sve manji, manje ih je bilo, jer jednostavno to su tehnologije, ljudi se svaki dan čuju sa svojim obiteljima.
0: Da, nema više te potrebe da kaže, sine, Kristijane!
1: Sretan, ne znam, odlazak na služenje vojnog roka i tako dalje.
0: Da, evo, danas Pomorsku večer možete pratiti ponedjeljkom od 20 do ponoći.
1: 20:15, nakon dakle vijesti prvog programa, vijesti na engleskom, pa sve do pola noći, naravno s prekide sa našim informativnim emisijama. Malo puno traje, ali vrijedi poslušati.
2: Koliko se život pomoraca u svih ovih godina i njihovih obitelji mijenjao, dakle, vjerujem da je ova emisija Pomorska večer sve to nekako dokumentirala. Vladimire, naravno i večeras ćete biti jedan od sudionika ove svečanosti gdje ćete sigurno nešto reći o samoj emisiji. Nadamo se samo da će Pomorska večer barem još toliko dugo potrati, što bi značilo onda da će i Hrvatska sa svojom velikom tradicijom koju imamo što se tiče i brodova, što se tiče života uz more, pomoraca i ostaloga biti prisutna.
1: Nažalost, ostale su samo dvije velike uistinu brodarske kompanije koje su sad spojene u jednu. Dakle, Zadarska tankerska i Dubrovačka atlantska, koja je dakle dio tankerske grupe. Imamo mi tu i našeg nacionalnog linijskog brodara Jadroliniju, koju ne smijemo zaboraviti. Oni su vrlo često dio naših priča i tim ljudima zaista treba odati počast, jer vrijedno i požrtvovno rade svoj posao da bi povezali naše otoke, i to u nemogućim uvjetima, spašavaju živote, i to je ono što je najvrijednije.
0: Evo, samo bi ja pitala, sad sam se sjetila, jer je aktualna situacija s Hormuzom, jesu se javljali naši pomorci koji su tamo zapeli?
1: Mi imamo nekako praksu da poštujemo prije svega, prije toga da mi imamo ekskluzivu, poštujemo to da su ti ljudi u ratnom području, da ih ne želimo izlagati javnosti. Njihovi životi, njihova sigurnost nam je ispred bilo kakve ekskluzive i bilo kakvog, recimo to tako, nadmetanja sa drugim medijima, jer mislim da to i je naš posao, da budemo vjerodostojni i da budemo i čuvari tih ljudi.
0: Onda vjerujem da ste dobili neku informaciju od njih, i evo, pozdravljamo ih ovim putem, ako nas možda putem satelita slušaju.
2: A sigurno nas slušaju, ne sumnjamo u to. Pozdrav dakle svim hrvatskim pomorcima, a pozdravljamo i kolegu Vladimira Šetku i prepuštamo vas naravno daljnjim obvezama, a njih ima danas, odnosno večeras, dosta.
1: Hvala puno i pozdrav pomorcima, mirno more i brz povratak kući.
3: Ovdje Janko Jelenčić i ja imam starega malo brata Bruna Jelenčića, koji je otišao na broj Adria i na daleke obale.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Još vas jedanput lijepo pozdravljamo. U Lisinskom smo, uskoro bi trebala za kojih 40 minuta početi ova svečana akademija povodom obljetnice Hrvatske radio televizije, 100 godina radija, 70 televizije. Davor Endolić i ja smo ovdje na licu mjesta i evo,
3: Monika,
2: govorimo ove radijske nakon, priče.
3: Da, radijske priče, nastavljamo ih, koje su vrlo zanimljiva. Mi nakon Zadra idemo malo do ravne Slavonije.
2: Idemo
3: u Osijek. Idemo do našeg Davora Lončarića, urednika Radio Osijeka. Davore, dobro nam došlo.
4: Dobar večer, važno je zvati se Davor. Evo, pozdrav vama, pozdrav svim slušateljima i posebno je drago evo što sam danas ovdje s vama.
2: Znaš da ima jako puno slušatelja iz Slavonije, baš drugog programa Hrvatskog radija. Jako nas Slavonci slušaju.
4: Pa to je
2: dobro, onako što slušaju Radio Osijek, ono
4: krenu drugi. Ne, pa dobro, drugi program je standardno program kojeg se sluša u autima, na putovanjima i tako, i onda mi, kad naši Slavonci koji slušaju Radio Osijek dođu negdje do Novske, onda se ugasi to, pa eto, šta će, moraju slušati malo i drugi program. Šalim se, naravno. Lijepo je ovdje, lijepo je biti na Hrvatskom radiju, ovih puno godina koliko imamo, dakle 100. I sretan vam rođeno, evo i vama.
2: Pa i tebi isto.
4: Da, je.
2: Hvala. Svima nama. Hrvatskom radiju Osijeku.
3: Davore, koliko regionalni centri poput Radio Osijeka doprinosi identitetu i snazi Hrvatskog radija i koliko u stvari ljudi u Slavoniji slušaju radio?
4: Sluša se puno, meni to posebno drago, i najnovije istraživanja govore da se pogotovo, što je rekla Monika, drugi program isto puno sluša, da nije nas zapravo izvan Zagreba, ne bi to bio Hrvatski radio, logično. Dakle, ja mislim da smo mi regionalci od Dubrovnika, Pule do Osijeka stvarno bogatstvo kojim se rijetko koja medijska kuća u Hrvatskoj može pohvaliti i doprinosimo, dakle, dio smo iste ekipe, dio smo, dišemo istim plućima u različitim, dakle, krajevima Hrvatske, ali priča je zapravo ista. Radimo isti posao za različite ljude i to je to što nas veseli od već 100 godina.
2: A možda evo nekoliko riječi o Radio Osijeku. Koji neki koncept programa, kako to sad zvuči, izgleda?
4: E pa, to kad objašnjavam ovako kolegama ili onima koji slušaju prvi ili drugi program, kažem da smo mi regionalci od uvijek morali biti nekakav spoj prvog i drugog programa. Dakle, ima tu i te doze ozbiljnosti, dakle mi smo informativni program lokalnog i regionalnog karaktera, ali mora to biti naravno jedne zezancije, jedne opuštencije kako se njeguje na drugom programu, dosta glazbe, dosta sporta, teško je to zapravo uskladiti. Lako je kad si formatiran, kad pričaš viceve 5 sati, to je super, ono, ili sviraš glazbu 5 sati, odlično, bićeš bolje, ili radiš političke talk showove 5 sati, odlično, i to ti je jedino što radiš. Međutim, kad moraš napraviti jedan spoj jednog, drugog, trećeg, biti ta nekakav informativan, obrazovan i zabavan, onda je to teška muka kako to napraviti, pogotovo u 21. stoljeću, kad ljudi vole slušati ipak onako nešto što... Ali, uvijek smo i mi lokalci, ljudi koje naši slušatelji prepoznaju kao članove svojih obitelji, kao nekoga prijatelja, nekog s ceste, nekog kog vidi sretne i nekoga ko će prije razumjeti probleme Osjećana, Vukovaraca, Vinkovčana, ili za koga sam sigurno ja, nego Davor Rendolić iz Zagreba. To je on. Ako ništa drugo, mi se ovako po glasu se razumijemo, po nekom naglasku kakav imamo, jel?
3: Već se čuje. Ali, Davore, te lokalne priče, koliko su šune uvijek važne? Evo, često smo, Monika i ja, sa našim sugovornicama večeras nekako naglašavali te društvene mreže koje su danas sve prisutne. Imamo s druge strane taj radio koji je na neki način, neko će reći, pa možda i dio neke prošlosti. Evo, mi sad isto pričamo 100 godina Hrvatskog radija. Koliko je to sve važno ljudima u današnje vrijeme? Koliko je radio važan, pogotovo u toj nekoj lokalnoj priči gdje ljudima, evo, često informacija nekada dođe i preko mobitela, imamo pristup preko raznih medija, a radio nekako uvijek ostaje tu po strani.
4: Sva moguća istraživanja koja sam ja pratio, svi stručnjaci koji medije prate, s kojima sam ja razgovarao, i kažu da slušatelj radija će uvijek reći da je lokalno ono što ga više zanima nego nešto nacionalno, globalno i tako. Lokalni radio, regionalni radio nezamjenjiv je u kriznim situacijama, jer je opet to logično, ako vam je poplava, ako vam je nekako nevrijeme, nekako salauka slomilo se sve, zapalilo, uništilo i tako, sigurno nećete, ako ste negdje u Vinkovcima, slušati radio Pulu ili ne znam, prvi program, dobro, jer mi smo dio iste priče, jeli? Dakle, ta informacija koja je ljudima bliska, bliska njihovom životu, naravno da je bliže njihovom srcu i logično da slušaju lokalni radio i po tome je taj lokalni radio nezamjenjiv.
3: Postoji li neko javljanje koje ti je ostalo urezano u pamćenje naših slušatelja iz Osječko-baranjske županije ili susjednih županija koje evo i prepričava se i dan danas na Radio Osijek?
4: Ja, to bi sad bilo onako puno toga. Ja već imam malo godina, pa se malo slabije sjećam nekih stvari ovako iz nekakve povijesti. Ne znam što bih zapravo mogao izdvojiti. Zbilja ne znam. Znam za onu priču, kad govorimo o novinarima koji rade dugo na radiju ili slušateljima koji dugo slušaju radio, ja uvijek to povežem s jednom pričom gospođe Ane Radan, žene iz Gunje koja je izgubila sve, poplavilo je sve, njena obitelj kao i sve obitelji su iz tog prostora u Posavini morale otići, napustiti svoje domove, žena je ostala tamo jer je ostala spašena jedna šupica i ona je spavala i živjela u toj šupici. Kad sam rekao gospođa Ana, pa što sad vi radite u toj šupici, svi su otišli negdje malo se spasiti, otišli negdje, pa čak neki su i ocelili jer je sve bilo uništeno, onda je ona meni rekla jedan lijepi naslov moga članka na web stranici: staro se drvo ne presađuje. Dakle, teško je jednog čovjeka koji se naučio, koji je naviknuo, to ima smisla i ova priča s našim slušateljima, dakle oni koji su naučili biti naši prijatelji, naši sugovornici, usamljeni ljudi koji čeznu da im netko nešto pametno, ne mora biti čak ni pametno, ali da im netko nešto kaže ovako neposredno.
2: Da imaju to, s nekim, da.
4: Tako je. Sve više ljudi su sami, sve više ljudi žele čuti nekako, žele čuti i kad netko pogriješi, i kad se nasmije, i kad tako svašta nešto blebne. Tu je radio u dobiti, radio taj ljudski jedan medij, a kad kažem staro se drvo ne presađuje, kao i ta gospođa Anica koju pozdravljam, i ona zna slušati drugi, u Gunji kod Županje, točno je, dakle kad se negdje smjestimo ovako i kad uđe taj nekakav radio nama pod kožu, teško je njega izvaditi iz nas, a i nas iz radija, iz te kutice.
2: A jel čeka Radio Osijek možda nešto sad u budućnosti, jer i vi ste u ovoj obljetnici do kraja godine?
4: Jesmo, mi, inače Radio Osijek slavi, evo, 1. lipnja 83 godine, dakle mi smo nakon Zagreba, Radio Zagreba i Radio Dubrovnika, treći radio koji je osnovan, dakle još u vrijeme Drugog svjetskog rata. Ono što mi očekujemo jest da dobijemo i to nekakav vizualni identitet, dakle da dobijemo i one lijepe kamerice, tako da možemo raditi malo ove stvari koje su i vizualnog karaktera.
2: Aha, jer dakle, nam je... da se snimaju u studiji.
4: Tako je, da se snima. Inače, mogu reći da smo dobro opremljeni, drago mi što imamo nekoliko mladih ljudi i volio bi da ih može biti više i kod nas na Radio Osijeku, a i ovdje općenito na Hrvatskom radiju, jer nažalost sve manje se ljudi mladih, novih javlja koji žele biti zaraženi ovim virusom koji se zove radio.
2: Da, to sam i ja primijetila. Ovi mladi, evo tu i sjede pored mene, ali oni nisu došli na radio, oni su došli za društvene mreže. To je danas njihov interes.
4: Da, iako mi je drago što i mi malo stariji ili dosta stariji, kako god se to uzme, nama nije problem se prilagoditi malo i nekim novotarijama, pa tako, osim što radimo na radiju, znamo biti televizijski reporteri, javljati se koje kuda, pisati članke na web stranici, ali naravno budemo i influenceri i privatno kad treba se pojaviti na društvenim mrežama, ali naravno i kad treba za našu kuću, za HRT, drugi, prvi program, ne znam,
2: kad treba doći Guinnessa postaviti.
4: I pa kad treba i to, onda se nauče bečarci, pa u 4 ujutro pjevaju, dakle, moje iskustvo iz Guinnessa, i bilo nova godina u 4 ujutro,
2: da.
4: I umro sam bez vode, ali 15 minuta sam, eto, zapjevao prvi put u životu bečarac.
2: Ozbiljno, pjeva se bečarac?
4: Ja sam pjevao bečarce.
2: Mislim, morat ću ići poslušati, ima i na YouTube, to.
4: Pa to, da.
2: Se sjećaš koji?
4: Pa bilo ih, pa u 15 minuta ih je bilo svakakvi.
2: Čekaj, 15 minuta si pjevao bečarac.
4: Bila je priča o bečarcima, što je to bečarac, zašto je UNESCO ga uvrstio na listu nematerijalne kulturne baštine, ali normalno, pa ne možete govoriti o bečarcu.
2: Da, to ne ilustrirate.
3: Dabore, možeš li nam i večeras možda ilustrirati neki bečarac kada već spominjemo bečarce?
2: Oj, mi se skupili 100 godina.
4: Ha? Sad mi je žao, imao sam ih nekoliko koji su baš napisani originalno za 100 godina Hrvatskog radija, ali eto, nije mi palo na pamet da će mi zatrebat. Tako da, eto.
3: Dobra prednost radija ispred mnogih medija, to što je kod nas šalabahteri su sve prisutna stvar, tako da često je koristimo, ovoga puta izostao, ali dobro, nećemo ti zbog toga dati lošu ocjenu, ali rekao si, sluša se i bečarci se slušaju, sluša se različita muzika, a pretpostavljam, poštovani slušatelji, da i vi čujete ovu buku, galamu oko nas već neko vrijeme, što znači da nam se približava onaj trenutak početka
2: koncerta. Još nekih pola sata, 35 minuta, onda ćemo se uključiti naravno i u ovaj svečani prijenos. Bili smo uz urednika Hrvatskog radija, Radija Osijek, Davora Lončarića, i evo, zahvaljujem što je bio naš gost.
3: I vjerujemo da će Hrvatski radio, Radio Osijek, zasjeti punim sjajem kao što to zasjela i Pampas Arena.
4: To se naravno nadamo, ma mi sjajimo i bolje od Pampas Arene, bar mi imamo bolje rezultate. Ako ne,
2: odlično, stadion izgleda odlično.
4: I evo, mi ćemo se sad lijepo uslikati, pa tako da za 200 godina, kad budu ljudi gledali, vidi, ovi su slavili 100. rođendan radija.
3: A poštovani slušatelji, za nekih 10 minuta možete poslušati i vijesti Hrvatskog radija u 20 sati, tako da ostanite naravno dalje uz nas. Mi pratimo sve događaje koji slijede uoči našeg velikog koncerta koji će se, još jednom ponavljamo, održati u 20 sati 25 minuta u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.
0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek. Prvi.

0: Hrvatska radio televizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Slavlje traje od ranog jutra kada je radio ušao u televizijski studio i prvi put u povijesti zajedno su emitirane radijska i televizijska emisija Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska. O budućnosti radija govorilo se poslije podne na panel raspravi u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića. Iako su mu mnogi predviđali kraj zbog pojave novih tehnologija, radio se prilagodio i opstao, kaže glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
1: Radio je danas pratitelj na putovanjima, na posao iz posla. Radio je danas friend da nisi sam kad si doma i nešto čitaš ili nešto po kući radiš. Radio ti je uvijek tu prisutan, a ne smetati, kao član obitelji.
0: Proslava 100. obljetnice HRT-a nastavlja se svečanom akademijom u zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Posjetitelji će se glazbom, arhivskim zapisima i posebnim programskim sadržajima prisjetiti najvažnijih trenutaka koje je HRT tijekom desetljeća bilježio, stvarao i dijelio s publikom. Od povijesnih događaja i prijelomnih društvenih trenutaka do nezaboravnih sportskih, glazbenih i televizijskih uspomena. Izravni prijenos svečanosti možete pratiti u našem programu nakon vijesti.
2: Vijesti.
0: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnoga suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova, za što je glavni krivac oporba, kaže premijer Andrej Plenković.
3: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe koja nemošto bez ikakvih argumenata nego sa nekim osobnim napadima, izmišljenim tezama želi prebaciti odgovornost na parlamentarnu većinu, ali to je nemoguće. Mi smo glasali za ljude koje su oni, da su ih sami birali ne bi ih mogli takve nacrtati, dakle potpuno neovisni, stručni, zreli u 60. godinama.
0: 35. obljetnica ustrojavanja Gromova obilježena je večera svečanom akademijom na Zagrebačkom Velesajmu. Ratnim veteranima i njihovim obiteljima poruke su poslali predsjednik Zoran Milanović i državni tajnik u Ministarstvu obrane i ratni zapovjednik Gromova Drago Matanović.
4: Hrvatska ima posebnu povijest u zadnjih 35 godina i sa posebnim teretom i sa posebnim, pa i bolom je ušla u Europsku uniju. Užasno skupo, niko nam nije pomagao. Odmagali su nam više nego što su nam pomagali. I naši današnji saveznici, Hrvatskom vojskom u svakom trenutku, gdje god radila, gdje god se borila, ako je za to potreba, zapovijedaju naši ljudi.
5: Poštovani moji suborci, kao vaš ratni zapovjednik, ponosan sam na svakog od vas, od zaustavljanja tenkova na Mostu mladosti do oslobađanja okupiranih područja u Bljesku.
0: U Puli je uhićen muškarac koji je jučer po gradu uhodao sa sjekirom, prijetio nasiljem i pokušao napasti policajca. 56-godišnjak je zbog stanja u kojem je bio prevezen u bolnicu. Priveden je uz upotrebu sile.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
6: Sve je počelo jednostavnim.
7: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
6: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
8: Čekaj!
6: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
9: Ti tu malo mjesto!
6: I kad smo bili mali.
8: Tata, šta rasli?
9: Čekaj, čekaj, ne bure.
6: I kad su danas mali veći od nas.
10: Bona, šta nas stisnem?
8: Tata, oko stisnem.
6: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Evo, još vas jedan put lijepo pozdravljamo. Znam da su se u ovom trenutku uključili i ostali regionalni centri, Radio Knin, Radio Dubrovnik, Radio Sljeme, prvi i drugi program Hrvatskog radija i ostali naši centri. Sada smo svi zajedno, sad smo bombardirali slušatelje Hrvatske našim programom i našom obljetnicom.
3: Da, svi smo zajedno u koncertnoj dvorani Vatroslav Lesinski u Zagrebu, gdje se održava veliki koncert povodom Dana Hrvatske radio televizije, 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije. Za nekih 15 minuta počinje koncert kojeg ćemo vam najaviti malo da vidite što nas sve čeka, a stvarno nas čeka jedan jako bogat program.
2: Pa je koncert, ali zapravo je i neko prisjećanje na svo ono zapravo bogatstvo koje Hrvatska radio televizija ima, koje je kroz godine arhivirala. Evo, spomenuli su i neki naši gosti da zaista imamo neke stvari. Naravno, sve će početi vrlo svečano uz našu himnu. Voditelji na sceni ovdje u Lisinskom su Barbara Kolar i Duško Čurlić, naravno tu je i naš ravnatelj. Čućemo pjesmu Valencija koju će izvesti Đani Stipaničev sa simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije, a onda i vidjeti onako prisjećanje na neke najdugovječnije emisije. Među njih u radijskom smislu svakako spada emisija Pomorska večer. Evo, imali smo Vladimira Šetku ovdje kao gosta, a vidjet ćemo ga i ovdje u Lisinskom.
3: Da, osim prisjećanja na radijske emisije, bit će tu i prisjećanja na televizijske emisije koje se sigurno sjećate. To su pogotovo serije kao što su Kuda idu divlje svinje, U registraturi, Naše malo misto. Joj. Evo, Zvono zvoni.
2: Zvono zvoni.
3: Bliži se sami početak koncerta.
2: Ne, pa, odmor je. Da, odmor je, stavi odmor, mikrofon, idemo dobro. Malo na gablet.
3: Odmor je, da. Ali evo, moram nastaviti Jelenko. Pa možda Jelenko. Je to u stvari zvuk Jelenka me nekako prije asocira kada se sjetimo tih serija koje su, možemo reći, pa nekako...
2: Smogovci.
3: Smogovci, hoće biti oni.
2: Pa ja ne znam, evo, sad sam se ja prisjetila.
3: Ali bit će zato grupa Lelek je snimila jednu, možemo reći iz Beča, direktno možemo, to je stvarno ekskluziva, Gruntovčani obrada, dakle Gruntovčana, to je stvarno neke stvari koje možda, evo, teško je zamisliti uopće kako zvuče u današnjem vremenu u odnosu na ono vrijeme kada su bili emitirani na televiziji. Dakle, osim podsjećanja, dakle, na kultne dramske serije, naravno, podsjetit ćemo se i na vrijeme Domovinskog rata, poznati spot Tomislava Ivčića, Stop the War in Croatia, dakle, jedna stvarno retrospektiva Hrvatske radio televizije, Hrvatskog radija, sve ono što je bilo u zadnjih veliki broj godina, rekli smo sami 1926. pa sve do današnjih dana, bit će sigurno vrlo zanimljivo.
2: Bit će i naravno zabavnog programa, jedan video kolaž zabavnih formata, recimo i za strane će nam se pojaviti na sceni neka lica, sve to možete naravno pratiti i u radijskom prijenosu, ali i na prvom programu HTV-a. Martin Kosovec, pobjednik Voice-a, i Marino Vrgoć, pobjednik Voice Kids-a, bit će ovdje u simfonijski orkestar HRT-a, izvešće pjesmu Tvoja zemlja, a onda idemo malo i na temu Eurosonga, s obzirom da nas ipak to sutra čeka veliko finale i želimo naravno našim djevojkama iz grupe Lelek što bolji uspjeh. Prisjetit ćemo se onog trenutka iz Zagreba sa Eurosonga, kada je Španjolska trebala otvoriti, odnosno jesu otvorile Sestre Akuzar, i onda im je puštena kriva matrica, pa je morao stati orkestar.
3: Ako se toga sjećamo, znači li to da smo već dovoljno stari?
2: Znači.
3: Dobro, onda smo stari. Da, sjećamo se, mnogi se od nas sjećaju toga, Tajči je tada isto nastupala, da. Bilo je to davne, 1990. Tako je. Mm-hmm. Ali, prisjetit ćemo se, u stvari čućemo kako zvuči Rim Tim Tag i Dim u obradi zbora Hrvatske radio televizije Simfonijskog orkestra HRT-a, to će biti zanimljivo, to bi ovako nekako izdvojio. A naravno, ono što smo govorili cijelo vrijeme, Monika, a to je da je HRT uvijek bio i uz mlade, znači ne samo uz tu srednju i stariju generaciju. I danas imamo zanimljive emisije kao što je Juhuhu, imamo The Voice Kids koja je stvarno gledana i ne samo među mladima, već i onim starijima. Tako da i toga ćemo se prisjetiti, vidjet ćemo inserti iz dječjih emisija. Sve će biti, dakle, u tom svečarskom raspoloženju, onako kao što 700-godišnjak prisjeća svoje mladosti, svojeg života, tako i mi isto na neki način se prisjećamo.
2: A evo, tome. Možda je prigoda da ovaj Juhuhu program koji je krenuo i sa našom novom šemom i u ovoj godini mogu zaista ljudi i na radiju slušati. Prigodno, evo, recimo kad voze djecu u vrtić, školu, pa da ih malo umire, mogu im to pustiti. U svakom slučaju nešto vrlo onako korisno i edukativno, a i obrazovni program je dosta toga nosio na svojim leđima upravo u trenucima kada je bila pandemija, pa je bila online nastava. Prisjetit ćemo se i sportske redakcije i televizijske i radijske. Naš Krešimir Gotlin i Marko Šapić će to predstaviti ovdje u Lisinskom. I naravno još ostali kolaž, ja ne znam, sam zaboravila uopće neku redakciju ispomenuti, ali puno ih je ovdje na Hrvatskoj radio televiziji i na radio i na televiziji, tako da ja vjerujem da će mnogi pronaći nešto i prisjetiti se onih trenutaka zbog kojeg vole i televiziju i radio.
3: A jedan od njih je sigurno i vremenska prognoza, kod nas je bio prije koju minutu Zoran Vakola i on će reći isto vjerojatno kako nas vrijeme čeka, a tu će biti isto insert iz raznih zanimljivih serija, pogotovo mladima kao što je recimo Sram koja je jako lijepo prihvaćena. Naravno Duško i Barbara najavit će nam sve to, sve nešto počinje za nekih desetak minuta, tako da i mi vas možemo reći pozdravljamo, bili smo zajedno od 18 sati, stvarno je prodefilirao jedan veliki broj ljudi, legendi Hrvatske radiotelevizije kroz ovaj naš mali improvizirani studio.
2: Bilo je jako puno ljudi, evo nisu naravno svi stigli do našeg mikrofona, sad je malo se ono utišalo jer su ljudi ušli u dvorane i čekaju svečani početak za nekih 10 minuta. A čini mi se da Elijana nije pogriješila kad je nas dvoje spojila. Možda još koji put?
3: Ne znam, vidjet ćemo. U svakom slučaju jedan spoj prvog i drugog programa svim slušateljima prvog, drugog programa, regionalnih programa. Šaljemo velike pozdrave, svečane pozdrave sa koncerta Hrvatske radiotelevizije iz koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. Budite uz Hrvatski radio, slušajte na Hrvatskom radiju, možete gledati na Hrvatskoj televiziji. U svakom slučaju, današnji dan HRT-a vjerujem da će proći svečano i onako kao što smo priželjkivali.
2: Evo, s vama su ovdje bili Davor Endulić, njega ćete čuti nešto kasnije u onoj kronici dana. Monika Lelas Halambek u onoj tonskoj realizaciji, odnosno terenskoj, naš Igor Šantek u studiju na Zagrebačkom Prisavlju je naš Bernard Cvek. To je bar što se tiče tehnike. Mi se uvijek trudimo odjaviti i najaviti ljude koji sudjeluju u realizaciji nekog programa, jer jedno bez drugog ne ide. Evo, lijepi pozdrav svima i hvala što ste bili uz Hrvatski radio. Naravno, ostanite i dalje uz svoju frekvenciju.
3: Lijepi pozdrav.
4: Sve je počelo jednostavnim...
5: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve
4: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava...
6: Čekaj!
4: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
7: Ti tu malo mjesto!
4: I kad smo bili mali...
8: Tata, šta rasti?
9: Čekaj, čekaj, ne gure.
4: I kad su danas mali veći od nas.
10: Bojna, šta nas tisne?
8: Tata, oko stisni.
4: I kad strpljivo čekamo da program počne, i kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.

0: počelo jednostavnim
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve slušalce.
0: A nastavilo se čitavim stoljećem priča.
2: A sad?
0: I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
2: Čekaj!
0: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
3: Ti tu malo isto!
0: I kad smo bili mali.
4: Tata, šta rasti?
5: Čekaj, čekaj, ne gure.
0: I kad su danas mali veći od nas.
6: Bojna, šta nas stisnem?
4: Tata, oko stisnem.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
7: Naziv kojega svečanog dijela muška...
0: Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
8: Dogodilo se na današnji dan. Prije točno 100 godina počela je priča o glasu, slici i javnom mediju koji je ušao u naše živote i ostao. Kroz program vas vode Barbara Kolar i Duško Ćurlić.

0: dnevne boravke, promijenio raspored namještaja, obiteljske navike i sudbinu daljinskog upravljača.
1: Tako je, večeras se prisjećamo onih koji su govorili, koji su snimali, koji su svirali, montirali, uređivali, gledali i slušali. Ukratko, svih onih koji su vjerovali da se od tona i slike uz puno entuzijazma i malo hrabrosti mogu napraviti stvari koje traju.
0: I zato vam još jedanput od sveg srca želimo dobrodošlicu na veliku svečanost Hrvatske radiotelevizije. I to ni manje ni više, nego točno na 100 godina od samog početka.
1: Da, pogledat ćemo na sat, još malo. Zamisli kako uzbuđenje bilo. Da, kako uzbuđenje bilo prije 100 godina, kako su svi očekivali one poznate riječi. Naime, 15. svibnja 1926. u 20 sati i 30 minuta pred mikrofon je stala Božena Begović. Za klavirom je Krsto Odak koji je svirao himnu i začulo se:
2: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.

0: Dame i gospodo, himnu Republike Hrvatske čuli smo u izvedbi naše Martine Filjak.
1: Uz komplimente Martini na ovoj veličanstvenoj izvedbi zahvalit ćemo i akademiku Krešimiru Saletkoviću na ovoj impresivnoj obradi naše nacionalne himne za glasovir koju je priredio upravo za ovu našu večerašnju svečanost. No, nakratko ćemo staviti glazbu sa strane i posvetiti se riječima, jer velike obljetnice nekako nužno zahtijevaju govore. Znate, to je ona stara civilizacijska tradicija, običaj. Kad će nešto dugo trajati, prije toga netko mora stati pred mikrofon i barem pokušati objasniti zašto je tome tako.
0: Da, imamo mi našeg čovjeka za to. Naime, u ime domaćina obratit će nam se glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, pazi ovo, 34. ravnatelj. Dame i gospodo, pjesak za Roberta Šveba.
2: Hvala, hvala Barbara, hvala Duško. 34 ravnatelja u samo 100 godina. Srećom, ovdje ravnatelji traju puno kraće nego naši odlični voditeljski parovi. Naš sjajan zbor i simfoničari, naši kamermani i svi djelatnici HRT-a u Zagrebu i u 15 gradova širom Hrvatske. Dame i gospodo uzvanici, poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, gospodine Plenkoviću, poštovane izaslanice predsjednika Hrvatskog sabora, gospođo Bedeković, poštovana ministrice kulture i medija, gospođo Obuljen Koržinek, cijenjeni potpredsjednici Vlade, ministri, dragi gledatelji, slušatelji i prijatelji Hrvatske radiotelevizije, kolegice i kolege. Prije točno 100 godina počela je jedna priča koja neprekidno traje i danas. HRT, jedan od najstarijih javnih medijskih servisa u Europi, rastao je zajedno s društvom, od prvog radijskog signala do digitalnog svijeta u kojem danas živimo. 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva. Mjesto

0: nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica, prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, svih naših građana za koje radimo, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose. S ovog mjesta i s velikim ponosom od srca zahvaljujem svima, današnjim i bivšim djelatnicima i suradnicima. Bez vas ova velika obljetnica ne bi bila moguća. Naravno, 100 godina zajedničkog života nije prošlo bez rasprava, kritika, ali i pohvala na rad HRT-a. Nekima je previše, a drugima premalo sporta. Jedni bi voljeli više ozbiljne glazbe, dok je drugima draža tamburica ili klapska pisma. Za dio građana ima previše politike, a možda premalo filmova i sapunica. Mladi uglavnom ne žele ništa od toga. I iza te činjenice krije se ozbiljna istina. Danas živimo u medijskom svijetu koji se mijenja brže nego ikada. Publika je posvuda, od televizije i radija do mobitela i platformi koje su jučer nastale, a sutra već nestaju. Globalni streameri, algoritmi, umjetna inteligencija i dezinformacije stvaraju okružje u kojem povjerenje postaje najvrednija valuta. Treba reći da se javni medijski servisi diljem Europe suočavaju s istim pitanjem. Kako ostati relevantan, vjerodostojan i održiv u sve internetskom svijetu. I zato je pred HRT-om velik zadatak. Ne samo čuvati tradiciju, nego iz nje crpiti snagu za budućnost. To znači promjene, promišljene, odgovorne i usmjerene na publiku. To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan. Ova obljetnica zato nije samo pogled unatrag, već i zalog za budućih 100 godina HRT-a, kada će uloga ovakve institucije možda biti i važnija nego ikada prije. Hrvatskoj radio televiziji čestitam 100. rođendan. Hvala.
1: Hvala našemu glavnom ravnatelju gospodinu Švebu na ovim lijepim uvodnim riječima, a mi ćemo u naš večerašnji program zakoračiti prisjećanjem na slike s početka radija. Ne očekujem naravno da se itko od vas toga sjeća, jer niste samo na oko, već i svojim osobnim iskaznicama bitno mlađi od toga. Danas svi znamo što volimo gledati, što volimo slušati. No, znate li što je bio veliki hit te davne 1926. Maestro?
2: Pa vrlo bih rado čula po koji od onih starih šlagera, što su ih naši slušaoci, naši prvi slušaoci, voljeli da čuju i neprekidno tražili od nas. Kao na primjer onu poznatu Valenciju, jedna sasvim skromna, ali topla žena.

Bravo, bravo za našeg Žanija Stiparičeva. Neke emisije s vremenom prestaju biti samo emisije. Postaju dio naših života, naše svakodnevice, dio obitelji. Kao onaj dobro poznati član vaše obitelji koji dođe u vaš dnevni boravak i ne biste vjerovali koliko u stvari zna o vama. Sada ćemo se zajedno prisjetiti nekih od najpoznatijih emisija Hrvatske radiotelevizije i to uz glazbu špice jedne od njih. Maestro.

0: Dobro vam večer u ime uredničkog tima Pomorske večeri. Ovako je prije 74 godine krenula Pomorska večer. Dakle, i mi smo blizu onih prvih 100 godina. Prije svega treba zahvaliti svima onima koji su stvarali i gradili ovu emisiju koja je bila veza naših pomoraca sa njihovim obiteljima i s domovinom. Ono što danas radimo, mi smo glas tih pomoraca, glas naših otočana, glas ribara, glas svih onih koji vole more, koji žive na moru. A more je spoj sa svima nama koji živimo na moru. I ono što želim na kraju reći našim pomorcima, pitomo i mirno more i neka i dalje slušaju Pomorsku večer, već od ponedjeljka u 20 sati i 15 minuta iz Zadarskog studija. Hvala svima onima koji su stvarali i gradili Pomorsku večer.
1: Tri su vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.
2: Pozdravljam sve pomorce, ma gdje bili širom svijeta, jedna majka od jednoga kapetana. Hvala vam lipa.
3: Puno pozdrava i mirno more, od srca žele Ante, Vanessa, Bruna, Josipa i Duje. Joke, šta prije se vrati, diga sam večeras 9 lignji.
4: Dragi sine, pošalji svojoj majki poruku kad stižeš i sretan povratak kući. Bog.
5: Imam rođaka u Splitu. On je kapetan broda. U stvari ne znam na koji je brod sada, a može biti da je u penziju. A ako ima malo vremena, neka se javi. A moja adresa je još uvijek ista, a i telefonski broj.
6: Dragi sine, želimo ti puno zdravlja, dobro i pitomo more. Pozdrav svim pomorcima ma gdje bili.
7: Edi Fatović sa Lošinja.
8: Slušateljica Pomorske večeri iz Nürnberga. Bog.
9: Dobar večer i u moje ime, evo, da nije ove velike proslave, mogle su na ovom mjestu stajati tri tenora i pjevati vam, a ne nas tri stara dinosaura koji silazimo sa ovog TV ekrana i ovih crno-bijeli snimki. No, dakle, što reći? Kad govorimo u stvari o ovoj velikoj obljetnici, treba reći kako vrijeme više ne mjerimo satima, minutama i sekundama, nego ga mjerimo navikama. A čini mi se kako su plovovi zemlje uspjeli nekako upravo baš u tome. Uspjeli su mjeriti navike, sitne pomake u životima naših ljudi, jedne subkulturne i sve manje brojne skupine koju zovemo naši poljoprivrednici. Mi pratimo njihov život, pratimo što rade i čini mi se da to radimo na jedan relativno dobar način. Hrvatska bi sigurno trebala biti, Hrvatska televizija sigurno bi trebala biti ponosna sa ovom emisijom, jer malo je takvih emisija u prostoru uopće javnih televizija u Europi. I što reći, dok su se mijenjali trendovi, dok su se mijenjale navike, moda, dok se promijenila i država i valuta, plodovi zemlje su ostajali i nastojali su u stvari nastaviti taj jedan trend pokazivanja života naših poljoprivrednika i radimo to na najbolji mogući način. I ono što još na kraju želim reći, a vidjet ćete ih uskoro i na snimci ovdje iza mene, ove emisije i svega ovoga ne bi bilo da nije bilo troje urednika prije mene, gospodina Marijana Svibena koji je osmislio emisiju 1958. Ružice Trauber koja je emisiju radila pune 32 godine i Ive Lončara koji je emisiju radio do 1999. Hvala vam i samo još jedna rečenica. Ne bi ove emisije bilo ni danas da nema brojnih kolega i kolegice koje i danas vrijedno i samoprijegorno rade ovu emisiju i gledat ćete nas ponovno u nedjelju, a hvala i vama što nas gledate.
1: Pamtim i danas što sam izgovorio 21. prosinca 1958. Nadam se da ćete našu prvu poljoprivrednu emisiju dobro primiti.
10: Radeći ovu emisiju pune 32 godine, zaista sam uživala. A da je dobra i da smo bili korisni, dokaz je što tako dugo traje.
11: Ja sam cijeli svoj život u to uložio. I svega se rado sjećam. I naročito mi je drago kada dođem u selo Slavonsko, i kada me se ljudi još uvijek sjećaju.
12: Plodovi su zemlje dio mene kao i moja obitelj. Volio sam ih i volim ih. To je emisija koju radi Narod uz pomoć novinara za Narod. Ona postavlja pitanja i daje odgovore.
13: U dugoj povijesti Plodova zemlje bilo je riječi i o ribanju i ribarskom prigovaranju. Zapravo je možda malo više otkako sam se kao ribarski reporter počeo družiti s ribarima i shvatio onu staru: u ribara uvijek mokre gaće.

0: meni je pripala čast i zadovoljstvo, ali i obaveza predstaviti našu 50-godišnju povijest. Mi smo emisija koja se bavi relacijom između perspektive i stvari koje su se desile nekad davno, prenosimo ih u današnje vrijeme, događaje i osobe. Prije nekoliko mjeseci proslavili smo rođendan tako što smo snimili dokumentarni film o našim gledateljima i bilo je jako uzbudljivo i lijepo iskustvo, a ovdje bih sada iskoristio priliku i pozdravio sve ljude koji su tih 50 godina proizvodili TV kalendar i naročito među njima prvoga koji je danas ovdje s nama, gospodina Marijana Redera. On je jedini koji je ostao iz te originalne postave među nama i nalazi se ovdje s nama. Pozdravite ga i vi. Kad smo se pripremali doći ovdje, gospodin Reder mi je ispričao jednu vrlo zanimljivu priču iz te 1976. kada je počeo kalendar. Televizija Zagreb je organizirala i prenosila konferenciju nesvrstanih na Šri Lanci. I sve ljudstvo je bilo potrebno da se sa televizije Zagreb da odu tamo, a on je bio tada mladi vanjski suradnik kojemu je Miroslav Lilić prišao i rekao: Marijane, ti prelaziš u dnevnik, a taj kalendar to i onako neće dugo trajati. Eto, hvala vam lijepo.
1: Bravo, bravo za naše drage kolege, pljesko ćemo ih ispratiti. Vladimir Šetka, Vlatko Grgurić, Leon Arizmaul, lijepo vas je večeras vidjeti na ovoj našoj pozornici. Idemo sada do dramskog programa. On ima posebnu snagu kroz likove, kroz dijaloge, priče. Ostavlja trag koji traje puno dulje od samog termina emitiranja. Upravo iz te potrebe za domaćom pričom sve je počelo tamo 1926. godine kada je raspisan prvi javni poziv Radio Zagreba za dramski tekst. Od prvih radijskih glasova do televizijskih klasika koji su obilježili generacije. Glazbom ću vam sada donijeti priču o tome kako su drame i serije postale više od zabave. Postale su dio naše kulture, dio našega pamćenja.

0: takav uvod u priču o televizijskim serijama. Televizijske serije traju bitno duže od termina u kojima su premijerno prikazane. Pamtimo ih naravno po rečenicama, po likovima, ali i po nezaboravnim melodijama. Neki od njih upravo smo se prisjetili.
1: Tako je, i bez obzira koliko ih puta reprizirali, uvijek u njima otkrijemo nešto novo, uvijek su aktualne, uvijek nas ponovno nasmiju ili možda čak i zamisle.
0: Recimo, dovoljno je reći Perice i ljudi su svinje. Nemoj nikome otvoriti svoje srce.
1: Neću politiku u svoju butigu.
0: A, divni meštar. Ili, recimo, naš Dudek.
1: A, Isuse, kaj bo mi Baris, ne, Regisa, kaj bo mi rekla.
0: Sigurno ste prepoznali citat iz Gruntovčana, a Gruntovčana ćete prepoznati u jednom vrlo posebnom pozdravu koji nam stiže iz Beča.
1: Tako je, a tamo u Beču je sutra finale 70. Eurosonga. Pazi, 70 godina televizije, 70. Eurosong, a tamo sutra nastupaju u finalu naša grupa Lelek.

0: Pozdrav iz Beča!
1: Pozdrav svim gledateljima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo nas, upravo smo gotove sa probom za finale Eurosonga.
2: I čestitamo HRT-u dugih 100 godina rada.
3: I hvala na svoj podršci i vidimo se u finalu. I gledajte nas u finalu.
0: Bog!
4: Našim predivnim predstavnicama, djevojkama iz grupe Lelek, sutra držimo palce i želimo naravno sve najbolje u velikome finalu. A sada ćemo svjetla pozornice prepustiti kolegama koji imaju čast voditi emisiju po kojoj se dugo godina namještao svaki sat u našemu domaćinstvu na 19.30. A u sljedećih pola sata niko vas nije smio ni zvati, ni uznemiravati.

0: top 3!
1: Sabora dobila je ovlaštenje za izradu konačnog prijedloga izmjena nekih članova Uvir Matković i Sanja Marčetko.
0: Helga za sad gotova. Ali 30 sekundi je šahal.
2: Protivno očekivanju.
0: Da li za ok ideš na 103 tog? Čekaj, reci kaj je sa predsjedništvom. Dve i pol minute. Ja niš ne čujem. Četiri, pet. Ovo je nastavno danas minutu i pol toga. Jakić.
3: Najtoplije je.
0: Iza prognoziraš ti i pa Đuretić, jel? Dobro.
4: Ponovit ću vjerojatno odjavi generalku.
0: Dobro.
3: A preko dana sjeverozapadnjak. Pa će more biti malo valovita.
5: Pa ništa se baš nije promijenilo u ovih 40 godina. Mislim da je ovo 1985. To ti nešto
6: te godine je netko od nas rođen, je li tako? Da, 68. netko rođen.
5: Da, tada je išao prvi dnevnik. Da, ali naši gledatelji će znati tko je 85. a tko je 68. Nećemo to otkrivati. Ne. Inače, prvi put kada sam ušao u dnevnik prije 20 godina, mislio sam to je isto kao što sam i radio do tada, nema tu neke velike razlike. Međutim, onda minutu prije kada krene ta špica dnevnika, vidite što je u stvari dnevnik. Ta količina adrenalina iza vas se svašta događa, mijenjaju se vijesti. U trenutku se može dogoditi nešto što ni vi ne znate da će se dogoditi, ali morate biti smireni, morate biti koncentrirani, kao da iza vas u tom trenutku nema organiziranog potresa.
6: Dobro si rekao, dnevnik ne možemo predvidjeti. On se mijenja iz dana u dan, svaki dan je neki novi izazov, svaki dan donosi neku novu priču. U stvari, dnevnik nas uči da sekundu traje nekada vijest, nekada i minutu, ali je tu odgovornost najbitnija prema gledateljima, povjerenje koje se stvara iz dana u dan svakodnevno.
5: Da, koje gradimo godinama.
6: Mnogo je tu trenutaka. Meni je još uvijek najdraži trenutak onaj kada se upali crveno svjetlo na kameri. Tada svo troje znamo da sve staje, nema povratka, da priča koju izgovaramo ide vama u vaše domove, poštovani gledatelji. Zato je dnevnik više od emisije, a vama hvala što nam poklanjate svoje povjerenje. Svaku večer budite uz nas i dalje.
5: A sada o vremenu u kojemu program nije bio samo program, nego svjedočanstvo jednog vremena.

0: Vrijeme prolazi, ali sjećanja ostaju na ljude čiji su glasovi nekada ispunjavali naše dane, naše živote. Zauvijek ih pamtimo, zauvijek ih čuvamo u sjećanju koje ne nestaje.
1: Ovakve obljetnice nisu samo medijski događaj, one pripadaju i kulturnoj povijesti naše zemlje, jer javni medij ne bilježi samo događaje, on ih često čuva dulje nego što smo ih sami sposobni upamtiti.
0: Dame i gospodo, poštovani gosti, cijenjeni uzvanici, dragi prijatelji Hrvatske radiotelevizije, u godini u kojoj obilježavamo stoljeće naše postojanja, stoljeće informiranja, kulture, sporta, zajedničkih televizijskih i radijskih trenutaka, dopustite mi da pozovem predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, da nam se pridruži ovdje na pozornici.
2: Dobro večer, poštovani ravnatelju Hrvatske radiotelevizije, gospodine Šveb, poštovani ravnatelji poslovnih jedinica i programa Hrvatske radiotelevizije, bivši ravnatelji, uvaženi novinari, urednici, zaposlenici, kreativno osoblje, cijenjena ministrice kulture i medija, poštovani članovi Vlade, predstavnici institucija i izaslanice predsjednika Hrvatskoga sabora, svi uzvanici, dame i gospodo. Drago mi je što vas večeras mogu pozdraviti u prigodi obilježavanja ovog velikog jubileja Hrvatske radiotelevizije, 100 godina radija i 70 godina televizije. Veliki su to trenuci za instituciju koja je oblikovala javni diskurs, stvarala sadržaje koji su postali dio hrvatske svakodnevnice. Prije 100 godina s Markovog trga 15. svibnja 1926. započeli ste put koji je duboko obilježio hrvatsko društvo i hrvatski javni prostor. Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način, a na koje nas tako lijepo podsjeća i večerašnji program. Izuzetno istaknutu ulogu Hrvatska radiotelevizija imala u vrijeme Domovinskog rata kao ključni javni i nacionalni medij. Informirali ste javnost o ratnim zbivanjima, dokumentirali ratne događaje i bili uz hrvatski narod u vremenu najvećih iskušenja. Pravovremene i provjerene informacije od nemjerljivog su značaja, osobito u vremenima kriza i ugroza. Stoga je bila posebno korisna uloga Hrvatske radiotelevizije u vrijeme pandemije koronavirusa, kao i nakon razornih potresa u Zagrebu i na Banovini. Tada je vaš program, zahvaljujući neprekidnom praćenju svih zbivanja na terenu i neumornom radu urednika i novinara, bio pouzdan izvor informacija za sve građane. A informacija i savjeti stručnjaka u mnogim su trenucima bili presudni. Jedan od zajedničkih projekata Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske radiotelevizije odnosio se na školu na Trećem, a kojom se učenicima od 1. do 4. razreda omogućilo izvođenje nastave na daljinu i time kontinuitet odgojno-obrazovnog procesa. U vremenu ubrzanih digitalnih promjena Hrvatska radiotelevizija ima ulogu i kao čuvar hrvatske kulturne i audiovizualne baštine. Stoga je važno nastaviti s digitalizacijom arhiva, jačanjem dostupnosti sadržaja svim građanima te razvojem novih formata i kreativnosti koji će približiti javni servis i mlađoj publici. Uz to, HRT je najveći hrvatski audiovizualni i kulturni proizvođač u javnom interesu. Simfonijski orkestar, džez orkestar, tamburaški orkestar, zbor nisu samo ponos ove kuće, nego i važni akteri hrvatske kulture. Oni su dokaz da javni medij nije samo informacija, nego i umjetnost i obrazovanje i nacionalna vrijednost. Upravo HRT kao institucija ima snagu povezati tradiciju i suvremenost, kulturu i informiranje, nacionalni identitet i otvorenost prema budućnosti. Posebno ističem doprinos u očuvanju hrvatskog jezika i kulture kroz sve informativne, obrazovne i kulturne emisije, ali naročito emisije Govorimo hrvatski i Glas Hrvatske, koje pridonose očuvanju hrvatske jezične baštine i povezivanju iseljeništva s domovinom. Danas se HRT nalazi pred novim izazovima, ali i novim prilikama. Uslijed tehnološkog napretka, medijsko okruženje korjenito se mijenja. Izvori odakle se ljudi informiraju i način na koji konzumiraju sadržaje više nije isti kao ranije. A pred europske javne medijske servise postavljaju se nova pitanja o njihovoj ulozi u budućnosti. Kako zadržati financijsku stabilnost i poslovanje, a istovremeno ići ukorak s očekivanjima gledatelja i pronaći sadržaj koji je po kreativnosti zanimljiv te privlači gledatelje i slušatelje. Suočeni smo s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri. Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije. U ime Vlade zahvaljujem svima koji su kroz proteklih 100 godina stvarali Hrvatsku radio televiziju. Novinarima, urednicima, snimateljima, tehničarima, producentima, glazbenicima, glumcima, sportskim komentatorima, radnicima iza kamere i iza mikrofona, svima koji su svojom predanošću gradili ovu instituciju. Želim vam da i dalje ostanete uspješni i prepoznatljivi i cijenjeni. Želimo što više sadržaja i što više hrvatske proizvodnje. A jednako tako vam želim i uspjeh, budući da ste organizirali Doru i našoj grupi Lelek sutra na 70. Euroviziji, a za sve koji vole sport, velika su očekivanja od praćenja svjetskog nogometnog prvenstva za koji tjedan sa sjevernoameričkog kontinenta. Svima želim puno uspjeha i čestitke na prvih 100 godina HRT-a.

0: Hvala predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Plenkoviću, na ovim lijepim riječima i podsjećanju na važnost medija koji eto već 100 godina prati društvo, bilježi vrijeme i povezuje generacije.
1: Da, idemo mi Barbara na naš teren, tamo smo možda mrvicu sigurni, idemo mi do zabavnog programa. Ono o čemu smo učili od naše Helge, od našeg Olivera, od naše Vesne, od naše Ksenije, od naše Željke, od našeg Branka, Voje, Šiljka, Grga, ocijelite Božo, očitane te sjajne ekipe. Znate što možemo reći ljudi, mi smo bogati, učili smo od najboljih, vjerujte mi.
0: A kad učite od najboljih, onda naučite i da kamera pamti drugčije od nas. Mi se uglavnom sjećamo događaja, datuma, velikih trenutaka. A kamera sačuva i ono nešto drugo. Ona sačuva one tiše stvari, neku atmosferu, sačuva iščekivanje, blizinu ljudi i trag vremena koji se ne može uvijek riječima opisati, ali se itekako osjeti u svakome dobrome kadru.
1: Tako je. Kamera ima tu neobičnu moć. Otkrije ono što ste možda htjeli sakriti, ono što nismo planirali pokazati. Zato televizija, kad je dobra, nije samo slika. Ona je trenutak u kojem čovjek htio ne htio postane istinit.
2: Muzika! Počinje sada na kraju dana.
3: Predstava za vas s malog ekrana.
4: Momci, odlično.
5: Smile, a little smile for me.
6: Kao što i sami znate, mi se smijemo.
7: Meine Damen und Herren.
8: Dirigentsku palicu ponovo će preuzeti Stjepan Mihaljinac.
9: Pa što bude, bude.
10: Dragi gledalci, dobrovečer.
11: Je za mene broj jedan. Aha. Kamera broj jedan.
12: 3, 2, 1. Sad.
13: Bonsoir à tous, bienvenue à Zagreb.
14: Good evening and welcome to Zagreb.
15: Odavde iz Zadra želimo vam dobro večer.
16: I neka se ova noć nastavi očaravanjem.
17: Stigli smo i do samog finiša natjecateljskog dijela večerašnjeg programa.
18: Saznat ćete i vi.
19: Opatio bajna biseru ti našeg mora.
20: 89. u Lozani, Rock Me, Riva i prvo mjesto.
21: Čovjek postane star kada se prestane zabavljati.
22: I zato udahnimo, naravno ako vam to dopuštaju haljine koje nisu uske kao moja.
23: Nismo sigurni točno koji je broj naše današnje emisije.
24: Ovime se opraštamo od vas.
25: Ne smijete pitati niti u ludilu je li nam žao što završava.
22: Doviđenja.
21: Čeg nema na televiziji, nije se ni dogodilo.
0: Mnoge pjesme koje pamtimo prvi smo puta čuli upravo na festivalima ili u programu Hrvatske radiotelevizije. I onda su s pozornica nekako sišli u naše domove, na naše obiteljska okupljanja, na putovanja i već na svojim prvim taktovima vrate u neka lijepa sjećanja. Nesumnjivo je jedna od takvih pjesama i Tvoja zemlja. Večeras ćemo je slušati u izvedbi Martina Kosovca i Marina Vrgoća uz pratnju zbora i Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem maestra Davora Kelića.

0: Hvala Marinu, Martinu i našim sjajnim glazbenicima na ovim dirljivim trenucima koji će se sigurno pamtiti. A pamtite, sigurna sam, i pomorsku večer. Voljeli smo ju mi koji jedva da i poznajemo kojeg pomorca.
1: Dobro, mislim, volimo i plodove zemlje, većina od nas nema ni centimetar vrta.
0: Isto tako, možda je malo teško objasniti, ali volimo i kvizove. Tko zna zašto? Možda zato što nam barem na trenutak daju vjeru da apsolutno sve znamo, barem iz svog naslonjača.
1: Da. Znaš kako je naš Lazo Goluža rekao? Natjecatelje u kvizovima zvao je vitezovima nepotrebnog znanja. Zvuči kao šala, dok ne shvatite da bez takvih vitezova u stvari televizija ne bi bila ni približno zabavna.
0: A ako nam netko ima pravo nešto reći o kvizovima, ako o tome sve zna, onda su to sasvim sigurno naši dragi kolege Danijela Trbović i Joško Lokas.
2: Dobar vam večer, pozdrav svima.
3: Dobar večer svima, kvizovi. Nema kviza bez dobre igre, ali nema kviza bez natjecatelja. To vam je jedna mala škola brzine koncentracije znanja u kojoj natjecatelji gube pred cijelom nacijom, ali slave velike pobjede. Kvizovi su veliki izazov i za voditelje.
2: Da. Pa pogledajmo.
4: Gdje radite, što koji
3: posao? U policiji dalje.
4: Čekajte, vi ste specijalac, interventni policajac.
3: Ne,
4: nego?
3: Ja s maloljetnicima radim.
4: Što radite s maloljetnicima? Pa mislim da hoćete...
3: Razgovaramo, samo razgovaramo, ništa.
4: Vi radite s maloljetnicima, još pri tome smješkate.
3: Da.
4: Vi znate kako oni koji rade s maloljetnicima i smješkaju se mogu završiti? Da, da.
2: Najslabija karika bila je kviz totalno drugčiji od drugih. Evo, recimo, voditeljica natjecatelje nije mazila i pazila, već ih je sustavno kudila, korila i gazila. I potom je patila u tišini.
3: Ma ja mislim da Englezi u stvari imaju sreće što prije Anne Robinson nisu upoznali tebe, ti bi bila jedina voditeljica koja bi to na nekoliko kontinenta odradila, tako da i tu ti uopće ne laskam. Da li se sjećate prvog pitanja za milionaša, to vam je bila ABCD ponuda, kako se piše Roland Garros? A sjećate li se prve milionašice?
4: Potpuno mi je nepoznat taj podatak. Imam prvi put u životu i to pred kamerama priliku da recimo budem frajer.
2: Da, Mira Bičanić, srednjoškolska profesorica, bila je jedina frajerica u dugoj uspješnoj povijesti naše inačice, naše hrvatske varijante milionaša.
3: Godina je 2003. Mira je nastupila u dvije emisije. Ona je bila rollover natjecatelj, ona je koja je završila u prvoj emisiji sa 7 pitanja i nakon toga to napravi u drugoj. Nisam siguran, ali mislim da je to čak bila ili pretposljednja ili posljednja emisija sezone u 2003. godini. I naše četiri kolegice u ponudi.
4: Znate što?

0: B i Sandra Antolić, konačan odgovor.
1: Ima jedan stih. Ja imam srce, svoj grad i ruke, ja sam... Milioner!
2: Da, bio je to povijesni trenutak. Tarik i dalje sanja neku novu milionašicu i novog milionaša.
3: I to su bili novci koji mogu promijeniti život?
2: Da,
3: u tom trenutku.
2: Naravno, jer Hrvatska televizija može promijeniti život na bolje.
3: Meni je.
2: I meni je. Nama je, da kažemo da nakon kvizova vrijeme je za nešto potpuno drukčije.
3: Ono što svi znate, sport i glazba.

0: Koja divna glazba. Ja imam osjećaj da moram na emisiju, to svi prepoznaju, sport i glazba.
1: Radiš sve jedno, ne moraš žuriti. Ovo ko ne zna, ko nije sjedio u auto, slušao na radiju, ko da djetinjstvo nije
0: imao. Hvala, orkestar.
1: Dobar večer svima i sretan rođendan na našem HRT-u, a na našem HRT-u mi koji sport pratimo, bilo na radiju, bilo na televiziji, imamo zapravo tu čast i privilegiju da smo uz gledatelje i slušatelje, jasno i sportaše, u trenucima kada se bilježe pobjede, ali i u trenucima kad se događaju porazi. Jasno da su nam draži ovi prvi trenuci, ali nećemo ni ove druge zanemariti, jer u konačnici rezultati i nisu na kraju najvažniji, nego ti zajednički osjećaje koje smo zajedno proživljavali i koje zajedno proživljavamo.
0: A imali smo sreću da smo ih proživjeli zaista jako puno. Da, nije to samo slika s terena ili zvuk s radija, to je emocija, ono kad živne ulica, trg, čak i susjed kojeg nismo ni znali da prati sport.
1: Da, svi sport prati, na kraju, htjeli to priznati ili ne, a HRT prati sve, od onih malih sportskih priča do velikih svjetskih pozornica, HRT je sve to pratio i bilježio nekakvom zajedničkom pamćenju. Jer ponavljam, rezultati se dogode, zapišu, zapamte ili ne, utakmice počnu, završe, a osjećaji na kraju ostaju.
0: Pa prisjetimo se najljepših sportskih trenutaka ovih naših 100 godina.
2: Dugo nismo vidjeli bombardera za Kvarnera, lopta za Bobana, Dinamovog Peter Pana, daje loptu za Šukera, Dinamov Šmeker, Šminker, Šećer, Šuker, da lopta za Bobana, sjajan udarac, zlatna palma Kana za Zvonka Bobana.
3: Vojavić, Vojavić, pa nema šansa, gol, gol, gol, ljudi, pa je li to moguće, ludnica, šta je ovo?
4: Momča Čibek je u ovom trenutku slavi, u trenutku kada je ovaj grad doživio na najljepše, postao je nosioc prvenstva Jugoslavije.

0: Čavari Čavarsa, zvukom sirene postiže gol koji nema veze da li je gol, nije gol, jer to je prvo hrvatsko zlato u povijesti. Arapović, i tako je! Pusti se, Franjo! I naš NBA Dražen Petrović, kapetan reprezentacije.
1: Hrvatska je treća reprezentacija svijeta. Ma kako će to slavlje biti večeras u Parizu, a vjerujem i u cijeloj Hrvatskoj. Bravo, dečki, bravo, vatreni.
2: Janica Kostelić.
3: Janica je na prvim vratima ostala bez štapa i ovo je jedna od vožnji njezinog života. 1.47 za Janicu Kostelić.

Sigurno smo da će Hrvatska televizija imati još puno prilika povezati nas oko velikih sportskih uspjeha. Ali sada, nakon sporta, obraćamo se publici koja još uvijek pobjede i poraze slavi iskreno, glasno i bez potrebe za stručnom analizom u tri nastavka. Dječji program javnog servisa ima jednu posebnu zadaću, a to je djeci se obraćati ozbiljno, toplo i bez podcjenjivanja. Jer djeca zapravo ne traže puno. Traže da im se obraćamo onako kako oni shvaćaju, a ne onako kako mi mislimo da oni ništa ne razumiju. Što je zapravo neki standard koji bi odraslima često dobrodošao.

0: Sve juhu, kad ste vi ovdje s nama, pogledajte kako se izlazi iz pozornice. Dajte im još jedan pljesak, molim vas, zaslužili su. To je naša budućnost, ova djeca iskrena i divna. U posljednjih 20 do 30 godina promijenila se publika, promijenio se način na koji doživljavamo televiziju, promijenila se tehnologija, ali neke emisije uspjele su ono najteže. Ostati prepoznatljive i onda kada se sve oko njih mijenjalo. Ovo razdoblje HRT-a obilježili su formati koji su razgovarali s publikom na različite načine. Kroz intervjue, zabavu, informacije, kulturu, svakodnevnicu i javne rasprave. S nama su Zinka Grancarić, Mirko Fodor, Acu Stanković i Mislav Togonav.
1: Dobro večer. Pa mogu ja prvi nekak? Mislim, moćna gomilica smo ovak, sa svih strana smo skupljeni.
2: Dobro, ti si jutarnji tip, mi smo na radnoj temperaturi, možeš.
1: Mislim, meni koncentracija slabi sad već. Ja sam našpanan za rano ujutro, tako da po noći ove noćne šove, ja nemam pojma kako se to radi uopće. Tako da,

0: bolje da ja krenem. Mogu, Aco?
1: Daj samo.
0: Ajde, može. Dakle, ljudi, 100 godina Hrvatske radio televizije i radija, 70 godina televizije, a prije 18 dana ova naša mala emisica koja se zove Dobro jutro Hrvatska proslavila je 34 godine. Pa dajte pljesak i njima. Evo, ima ih u prvom redu. Neki od njih su i ovdje koji su radili. A i meštar je tu. No dobro. No, u svakom slučaju, bili ste uz nas, bit ćete i dalje, a bit ćete i sutra, kao i ja, u 9.30 poslije kaubojskog filma.
2: Inače, nas četvero ovdje, samo da znate, svi smo pekli zanat najprije na Hrvatskom radiju, a onda je nakon toga stigla Hrvatska televizija. A emisija Otvorena, hvala vam, može pljesak. Emisija Otvoreno već više od 20 godina, mijenjali su se urednici, mijenjali su se formati, ali ono što je uvijek isto, emisija je uvijek burna, uvijek je iskričava, uvijek je strastvena. Gosti nam dolaze s poštovanjem, poneki još malo i sa tremom, što mi naravno volimo, ali isto tako volimo da je emisija citirana, da je komentirana, da se o njoj raspravlja i tako oko 160 emisija tijekom godine. Nastavit ćemo u istom tonu, u istom ritmu.
3: Mm-hmm. Dobro večer. Dobar večer svima. Imam 56 godina, od svoje 30. godine radim nedjeljom u 2. 1078 emisija, hvala moje obitelji koja je pristala na činjenicu i tolerirala je da me svih tih godina nema nedjeljom doma. Ona neka temeljna misao vodilja koja je bila, kada se okrenem unazad, kada gledam na sve te godine i nedjeljom u 2, je bila da ovu malu zajednicu u kojoj živimo učinimo pristupačnijom, boljom, sadržajnijim mjestom za život, na neki način tolerantnijim. Je li nam u tome uspjelo? Nisam baš siguran. Međutim, nema drugog načina. A taj način je u stvari jedan jedini bio u nedjeljom u 2, a to je da afirmiramo vrijednosti koje štite slabije i manje, koje štite različite i drukčije, ponekad i na nezadovoljstvo većine. Ovu prigodu koristim da se zahvalim svim gledateljima koji su nas gledali sve ove godine, također svima onima koji su radili u ovoj emisiji. Ovaj put i ovu priliku koristim da pozdravim onoga ko mi je doveo da radim tu emisiju. Zove se Mirko Galić. Žao mi je što nije večeras s nama i krivo mi je. Mirko, pozdrav. Također se zahvaljujem svima onima, kao što sam već rekao, koji su sudjelovali u realizaciji emisije, i posebno želim istaknuti da mi je drago i što mi je HRT dao priliku da radim i što mi je dao slobodu da radim sve ove godine kako mislim da treba. Za kraj, pozdravljam moje kolegice Maju Sever, Branku Suvajac Ljubičić i Rahelu Kvesić, zbog kojih nedjeljom u 2 danas izgleda tako kako izgleda. Hvala vam lijepo, ugodna večer, vidimo se u nedjelju.
0: Pa dobro da ti je emisija u nedjelju, pa ne bi stigao inače na nju, daj sutra.
3: Polako, ima vremena.
4: Čuli ste ih, čuli ste iz Rinku, svi su počeli na radiju. Ja sam u stvari jedini ostao lojalan radiju do kraja. I pa sam onda dobio privilegiju da kažem par riječi o emisijama koje su perjanica Hrvatskog radija u mreži Prvog i Poligraf. Aco je krenuo raditi Poligraf, kad je to bilo?
3: To je bilo 98. Ali ko za vraga, ne mogu se sjetiti ko su bili prvi gosti.
4: Zrinka je radila mrežu.
2: Tako je, prije 10 godina.
4: Fofo je radio na drugom. A danas smo na prvom. Dakle, u mreži Prvog 7.30 svakog jutra udarne teme, Poligraf petkom, središnji politički talk show Hrvatskog radija. Na političkoj sceni svakako nešto vrijedi prošao kroz te emisije, ljevica, desnica, centralno. Nekima su pomogli izgraditi karijeru, nekima su okončale te emisije karijeru. Bilo kako bilo, sjećam se mog dragog kolege Mire Zadre prije nekih 20 godina, nas što smo radili mrežu tada u to vrijeme, zvao je mrežari. Danas su mrežari neki novi klinci i stvarno dobro rade taj posao, odlični su. I to je stvari komparativna prednost Hrvatskog radija. Dakle, mijenjaju se generacije gledatelja, slušatelja, mijenjamo se i mi, ali mi svi koji smo ispred ekrana, ispred mikrofona, imamo tu privilegiju da stojimo na ramenima onih legendi koje su tamo bile prije nas. Neki od tih ljudi su danas u ovoj dvorani, pa im želim reći hvala. Hvala vam lijepa, budite uz Hrvatski radio, budite uz Hrvatsku televiziju, slušajte i gledajte HRT.
2: Svarno. Hvala vam lijepa.
0: Hvala lijepa.
2: Ljudi, doviđenja, gledajte nas i slušajte.
1: Hvala našim dragim kolegama na podsjećanje na emisije koje su obilježile posljednja desetljeća Hrvatske radiotelevizije. A mi ćemo se sada posvetiti glazbi koja traje puno dulje od bilo kojeg poznatog formata. Koralna fantazija Ludviga van Beethovena objedinit će zvuk glasovira, soliste, zbor i orkestar. Dakle, puno dionica, puno glasova, sve nekako začinjeno i zaokruženo jednom idejom kojeg drži na okupu. Rekao bi čovjek, savršena metafora javnog servisa. Doduše možda s malo manje sastanaka i pinkicu više genijalnosti. Maestro, izvolite.

Martina Filjak, solisti, zbor Hrvatske radiotelevizije, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. Kakve sjajne glazbenike mi imamo u našoj kući.

Dopustite mi samo koju riječ o njihovim rođendanima. Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije ove godine obilježava 97. rođendan. Onda pazite ovako. Zbor Hrvatske radio televizije i Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije 85. rođendan. I naravno, ljudi koji nas oduševljavaju svojim koncertima, također jazz orkestar Hrvatske radio televizije 80. rođendan. Sjajno. Sad nešto potpuno drugačije, vi pokušajte shvatiti o čemu ja pričam, dugo mi je trebalo da u najavu probam shvatiti. Naime ovako, ako je itko trebao dokaz da refren, inače refren, pjesma Refren 1956. pobjedila je na Eurosongu, prvom Eurosongu, može postati nacionalna tema razgovora, dobili smo ga vrlo nedavno, vrlo glasno, vrlo ritmično. Prošao je put od pjesme do fenomena. Imao je Eurosong publiku, imao je refren, imao je Mačka Stipu. A večeras dobiva zborsko simfonijsko dostojanstvo. Koreografiju svi znate. Rim tim tagedim,

Dobro večer. Ne znam na što pomislite kad vidite meteorologa. Na vrijeme ili na nevrijeme? Ili možda na kraj dnevnika ili kraj ove svečanosti? Kako god, HRT-ova vremenska prognoza već je desetljećima svojevrsni fenomen. Čudo. Jedan je od najgledanijih i najslušanijih dijelova programa. Naravno, važna je mnogima. I teško je zamisliti dio života gdje meteorološka informacija barem malo ne može pomoći. A kad su ispitivali zašto, zaključili su da je razlog odjeća. Ne ova meteorologa, nego ispitanika, većina, barem u grupi koju su uzeli, nisam siguran da je dobar uzorak, rekli su da i najviše gledaju prognozu da bi znali kako se odjenuti. No dobro, kroz desetljeća su se mijenjale karte, grafike, tehnologije, studija, nekako možemo reći od papira, ploče i magneta, pa do računala i high-teka. Meteorolozi DHMZ-a zamijenjeni su bili lijepim, zgodnim, naočitim prezentericama i prezenterima, ali samo nakratko. Gledateljstvo nije tražilo naočitu priliku, nego što je moguće pouzdaniju prognostičku sliku, pa makar i od ovakvog. Danas pak mnogi, i od vas, više vjeruju aplikacijama sa računalnim kompjuterskim prognozama, nego na PMF-u školovanim meteorolozima koji svakodnevno analiziraju stotinjak izračuna različitih modela i na temelju njih i svog iskustva ne pogađaju, nego prognoziraju, predviđaju najvjerojatniji razvoj vremena. I to sve imate u HRT Meteo aplikaciji, ljudsku prognozu, prognozu s dušom, bez bombastičnosti i senzacije. I nemojte poslije reći da vam nisam rekao.

A je li nam na kraju rekao kako da se odjenemo sutra? Nije. Naravno, upalit ćemo Dobro jutro Hrvatska pa ćemo sve čuti na vrijeme. Iako smo večeras nesumnjivo uživali u gomili emotivnih prisjećanja, nije sve u povijesti i tradiciji. U posljednje 10 godina Hrvatska televizija proizvela je puno sadržaja za mlade. Publiku koja možda u ovim trenucima nije ispred televizijskih ekrana, ali bez brige, već će oni nas negdje pronaći. Na platformi, u ideji, u nekom isječku, možda u pjesmi. Takva je priča i oko televizijske serije Sram, koja je do danas ostvarila više od 500 milijuna pregleda. I zato ćemo večeras uz isječke iz serije Sram poslušati njezinu naslovnu pjesmu Anđeo u izvedbu Hilsona Mandele uz zbor i Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije.

0: Bravo. Bravo za Hinsena. Televizija je i dalje ekran u dnevnoj sobi, kako si rekla ono na početku, po njoj nekako radimo razmještaj, ali problem sad nastaje u novije doba, znači televiziju uvijek nosimo s sobom, mobitelima, razno raznim gadgetima, na satu, i znaš onu klasičnu priču, daj da ti pokažem samo jedan video, a znamo da to neće biti nikad samo jedan video.
1: U tom novom prostoru javni servis mora ostati prepoznatljiv, dakle informirati, obrazovati i zabaviti. I to nužno tim redoslijedom, jer ako slučajno prvo zabavi, odmah će neko formirati kakvo povjerenstvo. Pa pogledajmo kako mi to činimo posljednjih godina.

0: U svojoj dugoj karijeri napravio sam po bar jednu emisiju iz 73 države i zaključio da su nacije možda zbog nove tehnologije sve sličnije, ali su ipak različite i različito se ponašaju prema istim stvarima.
1: Kako stojite sa suvremenom umjetnošću? Happening, performance, video art.
2: Biti dio The Voice Kica Hrvatska, biti dio The Voice Hrvatska i biti dio A strane. Malo iza kamera, malo ispred kamera je velika čast.
3: Kad je bal, zakaj ga ne bi najavili kako treba?
4: Dnevnik velikog Perice vraća nam retro modu, glazbu i trendove.
5: I tako dalje, i tako dalje. Eto, to je to. Sreća da smo na radiju. Ajde, pade unutra.
6: Nudimo vam pa većinom ženske teme, ali ne sadržaj. Mi smo četiri, nekom se čini puno, ali mi vrlo često u emisiji imamo i goste i gošće. To je bla bla ona.
7: Koji se to grad događa?
8: Mi smo mladi.
9: I volimo radio.
8: Ali bez TikToka ne može.
9: Zato smo...
10: Energija, zabava,
11: dobre priče.
8: Sve ono što vam je potrebno za odličan početak dana.
12: Radio Matura emisija je nastala iz ideje da se maturantima pruži dodatna motivacija u pripremama za ispit iz hrvatskog jezika na državnoj maturi.
13: I u najtežim vremenima djeci smo bili sretno mjesto i sigurna luka.
14: Moraš imati neka za reć, a ti imaš neka za reć. Ti imaš priču.
15: Bažirao sam sve. Careve, kneževe, kraljeve, republike, uskoke, ponovo care.
14: Brzo u studio, kasnimo.
12: U sretnim gradovima tražili smo gdje se najbolje živi. A u serijskim brijačima smo shvatili da je nekad dobro zabrijati na sapu.
16: Magic. Moje priče su ljudi. Mogu krenuti od mjesta, planine, mora, ali uvijek me obuzmu ljudi. Njihova strast, entuzijazam, mudrost, jednostavnost i ljubav. Uvijek ljubav.
17: Ma šta fali?
18: Šta fali?
17: Šta fali?
18: Možda krene nabrajat šta fali?
17: Šta fali?
18: Kad smo zadnji put čerija igdje otputovale?
19: Od hrvatskih velikana preko najvećih peštih životinja do povijesti hrane. Zajedno smo prošli cijeli svijet.
20: Hoće meni neko reći o čem se radi?
21: Klikati, klikati, klikati, klak.
22: Klik koji vas spaja, vaš HRTi.

0: 100 godina, tisuće emisija, milijuni trenutaka. A mi smo tu i dalje, zajedno.
1: Čestitke svim kolegama koji stoje iza ovih sjajnih naslova, a danas možda više nego ikada prije, izazov nije samo stvaranje programa, nego opstajanje u svijetu u kojem se publika, navike i ekrani mijenjaju doista iz dana u dan. Jer, sjećate se, televizija je nekad imala svoj program, svoj termin, svoj ritam i publiku koja je točno znala gdje će i kad što pronaći.
2: Tako je. Danas oko nas bezbroj ekrana, platformi, sadržaja, preporuka. Svi se bore za pažnju, pažnja je postala onaj najstroži urednik.
1: Da, ali jedna stvar nije se promijenila sve te godine. Konačnu odluku i dalje donosi publika.
2: Tako je. Ona odlučuje što će gledati, čemu će se vraćati, što će ostati. I zato obljetnica nije samo pogled unatrag, nego i pitanje kako ostati vrijedan pažnje.
3: Večer.
4: Dobar večer.
3: I potpredsjednica Skupštine i Sabor.
5: Političke emisije ne gledam.
6: Pjevački talenti, emisije o kuhanju. To po defaultu priskačem.
7: Ko uopće gleda ove kvizove? Ja ne.
8: Nije svaka emisija za tebe. Ali upravo je to što ne gledaš ili ne slušaš ono što nas čini drugačijima. Jer kad nismo razveselili tebe, razveselili smo nekoga koga voliš. Inspirirali. Rasplakali. Ono što nisi želio gledati, nekom je bilo jedino što je mogao gledati. Onda, kad je tvoj televizor bio isključen, netko se osjetio uključen. I zato svih ovih godina stvaramo za sve, za one koje poznaješ i one koje nikad nećeš upoznati. Ali najvažnije, stvaramo i za tebe sve ono što voliš, pratiš i željno iščekuješ. A stvoriti nešto za tebe možemo samo onda kad stvaramo i za druge. U našem programu svi su uključeni. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.

0: Dame i gospodo, pri kraju našeg večerašnjeg druženja vjerujem da možemo argumentirano reći kako 100 godina radija i 70 godina televizije nisu samo povijest programa.
1: Tako je, to su glasovi koje pamtimo, to su slike koje nosimo, emisije u koje su odrastale generacije i svi oni sjajni ljudi koji su ih stvarali.
0: I zato hvala vam što ste svo to vrijeme uz nas, što nas gledate, što nas slušate, što nas pratite, što dijelimo zajedničke trenutke, jer bez toga ove krasne priče od 100, odnosno 70 godina večeras ne bi bilo.
1: Naša priča traje i dalje. Ponosni na 100 godina tradicije, za kraj ću vam donijeti spoj nasljeđa koje čuvamo, vrijednosti koje ostavljamo generacijama koje dolaze.
0: Hvala vam što ste večeras bili uz nas, ali ne idete nikuda, ovo nije kraj.

0: 22 su sata i 11 je minuta.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji HRT, slavi 100. obljetnicu Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Središnja proslava večera su dvorani Lisinski.
0: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv. Američki predsjednik Trump tvrdi kako je ostvario sve ciljeve posjeta Kini. Vrijeme sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetrovito.
2: Dan Hrvatske radiotelevizije, 100 godina radija, 70 godina televizije, proslavljen je danas nizom manifestacija. Središnja svečanost održana je u koncertnoj dvorani Vatoslava Lisinskog, odakle nam se javlja Davor Rendulić. Davore, cijeli dan slavimo mi i naši vjerni slušatelji. Je li večeras u Lisinskom bilo jednako svečano?
3: Jednako svečano je bilo kao i cijeli dan i možemo reći da je u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog svečanim programom obilježen dan Hrvatske radiotelevizije. Bio je to ujedno i vrhunac proslave velike obljetnice Hrvatskog radija koji ove godine slavi 100. rođendan. Prisjetili smo se bogate povijesti od samih početaka i spikerice Božene Begović koja je izgovorila povijesne riječi Halo Halo ovdje Radio Zagreb preko legendarnih i najdugovječnijih emisija Hrvatskog radija i Hrvatske televizije pa sve do velikih povijesnih trenutaka poput Domovinskog rata i stvaranja Hrvatske države i velikih sportskih uspjeha. Mnoga poznata lica okupila su se večeras u Lisinskom, izdvojili smo samo neke: Zoran Vakula, Mislav Togonal, Zrinka Grancarić, Aleksandar Stanković, Mirko Fodor, Slatko Turkalj, Danijela Trbović, Slavko Cvitković, a među ostalima nastupili su i Đani Stipaničevi i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, a grupa Lelek koja nas sutra predstavlja u finalu Eurosonga u Beču snimila je spot Gruntovčani.
4: Pozdrav iz Beča!
5: Pozdrav svim gledateljima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo nas, upravo smo gotove sa probom za finale Eurosonga. I čestitamo HRT-u dugih 100 godina rada.
6: I hvala na svoj podršci i vidimo se u finalu. I gledajte nas u finalu.
4: Bog!
3: Evo, čuli smo Leleka, simfonijski orkestar izvoje legendarnu pjesmu Tomislava Ivčića Stop the War in Croatia. Martin Kosovec i mladi Marino Vrgoč sa simfonijskim orkestrom izveli su skladbu Tvoja zemlja Vice Vukova. Nastupio je popularni Hilson Mandela, a sve je završilo prije koji trenutak Mojom domovinom koju su otpjevala djeca iz dvije sezone The Voice Kids Hrvatska. Govore su održali glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer, predsjednik vlade Andrej Plenković, a ne smemo zaboraviti ni one kolege koji nisu često u prvom planu, a bez kojih radijski i televizijski program ne bi mogao funkcionirati: tonske realizatore, tehničare, producente, glazbene urednike, snimatelje i sve ostale koji su jednako važna karika u sustavu Hrvatske radiotelevizije. Dodamo za kraj kako je u predvorju koncertne dvorane Vatroslav Lisinski otvorena izložba fotografija posvećena 100. godina Hrvatske radiotelevizije, čiji su autori Damir Matijević i Zoran Kovačević, a posjetitelji je mogu razgledati sve do rujna.
2: Hvala Davore, dojmovi iz Lisinskog će se sigurno i sutra prepričavati. Poslušajmo sada i prilog kolegice Ane Krojs.
7: Jedan od najstarijih medijskih servisa u Europi, HRT, rastao je zajedno s društvom od prvoga radijskog signala do digitalnog svijeta u kojem živimo i koji se mijenja brže nego ikada prije. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom: kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu, i zato je pred HRT-om velik zadatak, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb.
8: Ne samo čuvati tradiciju, nego iz nje crpiti snagu za budućnost. To znači promjene, promišljene, odgovorne i usmjerene na publiku. To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
7: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik vlade Andrej Plenković. Među ostalim, važnu je ulogu imao tijekom Domovinskog rata, pandemije, koronavirusa, te nakon razornih potresa u Zagrebu i na Banovini, kada je program, zahvaljujući trudu urednika i novinara, bio pouzdan izvor informacija. Danas je HRT pred novim izazovima, ali i mogućnostima. Zbog tehnološkog napretka, medijsko okruženje se korijenito mijenja.
9: Suočeni smo s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri. Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
7: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250 tisuća sati audio-vizualnih zapisa, 100 tisuća sati radijskih zapisa, 30 tisuća notnih zapisa i 30 tisuća knjiga. A sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
2: Sjećamo se danas i naših kolega poginulih u Domovinskom ratu. Za njih su u predvorju zgrade HRT-a položeni vijenci i zapaljene svijeće. Otkrivene su i spomen ploče Antonu Martiju i Angelu Miladinovu, te dodijeljene nagrade HRT-a. Mihaela Poc.
10: Ni u vrijeme najvećih ratnih razaranja signal Hrvatske radiotelevizije nije jenjavao. Često pod granatama i bez osnovnih uvjeta za rad, Žarko Kajić, Gordon Lederer, Đuro Podboj, Nikola Stojanac, Željko Ružičić, Branimir Polovina i Siniša Glavašević za domovinu su se borili mikrofonom i kamerama u rukama. U najtežim vremenima oni su pokazali što znači hrabrost, odgovornost i vjernost svome pozivu, a njihova je žrtva trajno upisana u povijest HRT-a, istaknuo je glavni ravnatelj Robert Šveb.
11: Ovo okupljanje zato je čin sjećanja, ali i zahvalnosti našim kolegama i njihovim obiteljima. Njihovu žrtvu ne pamtimo samo kao dio prošlosti, nego kao našu trajnu obvezu.
10: Bila je to prigoda da se prisjetimo i legendarnih televizijskih redatelja Antona Martija i Angela Miladinova, čije su fotografije i kratke biografije otkrivene ispred studija koji nose njihova imena. Ivan Miladinov.
12: Jako mi je drago da su Toni i Angela onako kako su bili bliski u desecima godina suradnje i sada ovim fotografijama, pričama i svojim studijima jedan blizu drugoga. Kao u onom slavnom broju koji je moj tata snimio u zagrebačkom TV koktelu, gdje Toni podučava vrlo uspješno plesačice s peruškama na glavi plesu.
10: Svečanost je nastavljena dodjelom godišnjih nagrada Hrvatske radiotelevizije. Za životno djelo Jasni Burić, za serijal Serijski brijači Martini Validžić, godišnje nagrade za produkciju Ani Mariji Tilić, za tehnologiju Vedranu Begoviću i za poslovanje Mislavu Stipiću, dok je kao poseban projekt HRT-a nagrađen Juhuhov koncert na Bunteku. Godišnju nagradu Joško Martinović za najbolju TV reportažu dobila je Jagoda Stalić za reportažu Bože čuvaj Hrvatsku, a nagradu Gordan Lederer, Marko Jerbić za rad na seriji Pepe, Bubu i Lu kod doktorice Zdravke.
2: Slavljenički program Naše kuće od jutra je u znaku povezivanja programa i kanala, predstavljanja ljudi, novih i starih emisija, cijele velike radijske proizvodnje. Miruna Kastratović.
13: Za jubilarnu obljetnicu iskorak je počeo već rano ujutro. Radio je ušao u televizijski studio i prvi put u povijesti zajedno je emitirana radijska i televizijska emisija. A glavna urednica Elijana Čandorić-Glibota objasnila je.
14: Počeli smo jutros u 6 sati, kolege s televizije smo natjerali da počnu u 6 jer je to radijski početak.
13: Današnjim programom radio se prisjetio svoje bogate povijesti, ali i pokazao što je danas s naglaskom na emisijama, ljudima, glasovima, kao i gdje se vidi u budućnosti. Sve to učinili smo kroz različite formate i na različite načine, miješanjem programa i emitiranjem na svim kanalima. Na obljetnicu su stigli i kolege iz svih centara Hrvatskog radija koji su sastavni dio radijskog programa. Dobar dio 100-godišnje priče, čak 70 godina, čini Pomorska večer, najdugovječnija radijska emisija, a dvojica urednika Zoran Vukičević i Vladimir Šetka prisjetili su se pokušaja modernizacije.
15: Ja kad sam preuzeo Pomorsku večer, onda sam ukinuo ta kretanja prodava kao što će to, pa imaju aplikacije pa ljudi mogu pogledati u svakom trenutku gdje se nalazi brod i tako dalje. I sad valjda smo mi ovu prvu emisiju oprostili nekako, možda su mislili da je zabuna.
16: Da, da.
15: Međutim, i u sljedećoj emisiji Zadra nema kretanja brodova.
16: A onda te poklopili.
15: Ne, onda počinju stizati mailovi, pozivi i tako dalje. E onda kad sam shvatio koliko je ljudima važno zapravo, jer to je taj dašak, nostalgija.
13: I dok 2/3 Europljana i dalje sluša radio 2,5 do 3 sata na dan, pokazalo se da i mladi od 14. do 19. radiju posvećuju sat do sat i pol u danu. Zato se treba pojavljivati u njima prihvatljivim formatima, kaže glavna urednica Čandrlić Glibota.
14: I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba.
13: Puno je još radijskih glasova sudjelovalo u današnjem 100-godišnjem programu, kao što svakog dana rade u proizvodnji programa na 3 nacionalnim i 8 regionalnih kanala, zajedno s toncima, realizatorima, lektorima i mnogim drugim ljudima koji omogućuju funkcioniranje našeg 100-godišnjeg stroja.
2: A kakva je budućnost radija? O tome se raspravljalo u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića na panel raspravi Budućnost radija. Radio su mnogi predviđali kraj prvo s pojavom televizije, a onda i u doba interneta. No, radio slavi 100. rođendan i njegove su prednosti, poput one da nam ne troši vrijeme i da se u kriznim situacijama pokazao pouzdanim, sve prepoznatljivije. Željka Mandić.
17: Malo se koja institucija u državi može pohvaliti stoljetnom tradicijom, iako živimo u dobu društvenih mreža i algoritama. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek vjeruje da
18: u nekom trenutku imamo potrebu vratiti se onome što je istinito, vrijedno, provjereno, što nam je blisko. Tu je ta snaga radija kao medija i tu snagu i taj potencijal radija trebamo jačati i trebamo stvoriti zakonodavni okvir koji će ga očuvati u ovim izmjenjenim tehnološkim, financijskim, društvenim i drugim okolnostima.
17: Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji nije se podizala posljednjih 16 godina, pa je moderator panela Mislav Togonal glavnog ravnatelja HRT-a Roberta Šveba pitao.
19: Kako mi preživljamo uopće?
20: Teško, ali još uvijek tu i da nemamo podršku ovdje prisutne ministrice i vlade sa razinom pristojbe. Ovaj u zadnjih nekoliko godina bi teško zatvorili naš financijski okvir.
17: Istaknuo je da vjeruje u budućnost javnog servisa u kojemu ljudi rade za ljude, baš zbog velike količine dezinformacija na internetu. Koliko je radio važan pokazuju krizne situacije, poručila je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak.
21: Pa ako Europska komisija u set za preživljavanje za 72 sata, nažalost i o tome govorimo, imamo vodu, imamo lijekove, imamo radio na baterije.
17: Male radijske postaje teško bi opstale bez fonda za pluralizam medija. Predsjednik Vijeća za elektroničke medije i ravnatelj Agencije za elektroničke medije Josip Popovac.
22: Jedan model potpore malim radiopostajama bez kojih sigurno ne bi više od polovine ove brojke radijskih postaja opstale.
23: Drago mi je da ste to spomenuli, jer se fond puni iz pristojbe HRT-a.
22: To je od 3% pristojbe Hrvatske radiotelevizije.
17: Za demokratično društvo potreban je javni servis. Složili su se panelisti. Jer budemo li živjeli u paralelnim stvarnostima algoritama, izgubit ćemo zajednički društveni sadržaj.
2: U povodu 100 godina HRT-a Hrvatska narodna banka izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta izdala je prigodnu poštansku marku. Govore Damir Bičanić iz sektora za gotov novac i glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
24: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godina izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
25: Marka će biti izdana u nakladu 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. 100. godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
2: Kronika dana. Mirta Matić, nova je predsjednica Vrhovnog suda, za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika. Dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Marin Erak.
0: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić izabrana je glasovima velike većine saborskih zastupnika, no ustavni suci nisu prošli. Oporba uopće nije glasovala, a nju upravo proziva premijer Andrej Plenković. Kaže, njihova je odgovornost, radi se o malicioznosti i kapricu.
1: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe. Mi smo ih potaknuli u siječnju da se dogovorimo oko Ustavnog suda, jer su mjesecima to odbijali. Bauk vam govorio da više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego 100 sudaca Vrhovnog suda. I ako idete sa tom pozicijom, onda je njena operacionalizacija, ovaj kapric i ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca.
0: A zašto oporba nije bila za navodno već dogovorene suce Ustavnog suda Željka Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca? Sve se može svesti pod nazivnik kako ne žele da HDZ ima nadzor nad Ustavnim sudom. Sandra Benčić iz Možemo i SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš-Dončić.
5: Zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković. Ne možete vezati dva procesa. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju. Hvala.
6: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
0: Uzvratili su im HDZ-ovi zastupnici Ante Sanader i Nikola Mažar.
16: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen?
19: Mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine i izabrali bez vašeg dolaska predsjednicu Vrhovnog suda, a vi ste dogovorili s vama i složili trojicu kandidata i onda ste odustali.
0: Nino Raspudić kaže da imaju pravo i jedni i drugi. Potpuno ste jednaki, poručio je HDZ-u, SDP-u i Možemo, te ih optužio za trgovinu.
26: Ponosni smo što smo potpuno izvan novoga kala. Važno je istaknuti da se ovdje radilo o pokušaju trgovine HDZ-a i SDP-a kao i do sada, kojem je prikrpljen Možemo, a da nisu kontaktirali nikoga drugog iz oporbe.
0: Što se glasovanja tiče, od predloženih kandidata za Ustavni sud, Sučević i Palić dobili su po 76 i 77 glasova, dok je u slučaju Gorana Selanca svih 76 zastupnika bilo suzdržano. Time je postupak izbora završen, a Odbor za Ustav objavit će novi javni poziv. Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump opisao je posjet Kini nevjerojatnim, te ustvrdio da je tijekom razgovora s domaćinom kineskim predsjednikom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Kineski predsjednik rekao je kako je posjet prekretnica i da je uspostavljen novi međudržavni odnos. Danja Dubravac.
27: Dvodnevni posjet kineski je predsjednik Xi Jinping ocijenio uspješnim i rekao da je on prekretnica.
28: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
27: Dok Kinu i dalje zabrinjava američka potpora Tajvanu, što je jasno rečeno prvog dana posjeta, ni Trump ni SAD nisu javno ništa rekli o onom što se razgovaralo. Američki predsjednik na povratku je novinarima govorio i o razgovorima o ratu protiv Irana. Najavio je da bi mogao ukinuti sankcije kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu. Ustvrdio da ne traži usluge u vezi s hormuškim tjesnacem jer bi ih morao vratiti, te da Kina kaže kako neće vojno pomagati Iranu. Rekao je i da se kineski predsjednik složio s njim da Teheran ne smije imati nuklearno oružje i da treba otvoriti hormuški tjesnac.
28: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
27: Trump se iz posjeta glavnom strateškom i gospodarskom suparniku SAD-a želio vratiti s opipljivim rezultatima koji će mu kod kuće povećati potporu birača, no mnogi sporazumi nisu postignuti. Iako Trump tvrdi da je Kina pristala kupiti 200 Boeingovih zrakoplova s mogućnošću kupnje još 550, dionice Boeinga izgubile su na vrijednosti jer su očekivanja bila veća. Također, američki dužnosnici tvrde kako je dogovoreno da će Kina kupiti milijarde dolara vrijednu soju američkih poljoprivrednika, te da je postignuti napredak u pregovorima o mehanizmima za upravljanje budućom trgovinom.
3: Izrael i Libanon produljit će primirje još 45 dana, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. Dogovor je postignut nakon dva dana pregovora u Washingtonu, a razgovori će se nastaviti sljedeći mjesec. Krhko primirje počelo je prije mjesec dana, no često je prekidano međusobnim napadima Izraela i Hezbolaha. U posljednjih nekoliko dana izraelska vojska pojačala je svoje operacije, tvrde

0: No, počela je razmjena ratnih zarobljenika. Obje zemlje u prvoj su fazi pustile po 205 osoba, a ukupno će ih biti oslobođeno 1000 sa svake strane. Nakon jučerašnjeg ruskog napada, predsjednik Zelenski ponovno je pozvao zapadne saveznike na jače kažnjavane Moskve. Raketa KH-101 pogodila je zgradu u Kijevu. Proizvedena je u drugom tromjesečju ove godine, što znači da Rusija nastavlja uvoziti komponente za proizvodnju raketa. To mora biti pravi prioritet za sve naše partnere, zaustaviti ruske sheme za obilaženja sankcija.
1: Vijesti svijeta uredila je Andri Landri. Sport. I Sanja Žigar-Frljuk.
2: Varaždin je u gostima pobjedio Vukovar 2-0 u prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige i osigurao nastup u Europi, a Vukovar poslao u niži rang natjecanja. Vedran Drabek.
3: Sve je poznato, Varaždin je pobjedom 2-0 u gradskom vrtu osigurao Europu, a Vukovar seli u niži rang. Žal je riječ koja definitivno ostaje podcrtana kod domaćina i to za dva pokazalo se poništena pogotka Puljića i Banovca zbog igranja rukom u prvom poluvremenu, u čijoj je završnici Varaždin zabio praktički iz prve prave prigode. David Puclin pogodio je kroz gužu s 14 metara nakon prekida svoj premijerni ovosezonski gol, što vrijedi i za Stipu Jurića, strijelca u trećoj minuti sudačke nadoknade nakon kontre i asistencije Duvnjaka za potvrdu nove varaždinske europske priče, dok se jasno ovim raspletom momčad Tomislava Stipića i službeno oprostila od najvišeg ranga.
2: Sutra će igrati Gorica i Osijek, te Lokomotiva i Hajduk, u nedjelju u Slaven Belupo i Dinamo, te Istra i Rijeka. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobjedile Šibenik 92-68 i povele s 2-0 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. U polufinalu domaćeg malonogometnog prvenstva Olmisum je u Dubrovniku sladao Skver 8-2 i poveo s 2-1 u seriji na tri pobjede. Sljedeća je u nedjelju također u Gospinu Polju. Na teniskom Masters 1000 turniru u Rimu Mate Pavić i Salvadora Carevalo u četvrtfinalu su izgubili od Harrisona iz Kupskog s 2x6-4. Finale kod tenisača izborio je Norvežanin Kasper Rud pobjedom protiv Talijana Darderija 6-1-6-1. Polufinalni susret između Talijana Janika Sinera i Rusa Danila Medvedjeva zbog kiše je prekinut kod 1-1 u setovima i 4-2 za Sinera u trećem setu. Na Zagreb Openu zbog kiše nije dovršen ni jedan meč koji je počeo danas. Nastavak turnira je sutra, ako to vremenski uvjeti dopuste.
1: Vremenska prognoza. I Davor Samoščanec.
4: Naši krajevi nalaze se u prostranom ciklonalnom polju i jugozapadnom visinskom strujanju. U takvim okolnostima u naše krajeve pritjecao vlažan zrak i bio je bogat vlagom, tako da mjestimice bilo i kiše lokalno i pljuskova s grmljavinom. Uglavnom bez oborina zadržalo se na krajnjem jugu Hrvatske. Spomenimo da je na moru puhalo umjereno i jako jugo. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva, ponegdje na krajnjem istoku i do 23. I sutra će na vrijeme utjecati ciklona i frontalni sustav koji će se tijekom noći i sutrašnjeg dana premještati preko naših krajeva dalje na istok. U takvim okolnostima sutra će prevladavati oblačno vrijeme, mjestimice će biti kiše, pljuskova i grmljavine. Ponegdje se očekuje obilnija kiša i to osobito u istočnim predjelima i u Dalmaciji. Prema kraju dana na Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti očekuje se posebno smirivanje vremena uz smanjenje na oblake. Puhat će umjeren, ponegdje u Slavoniji krajem dana je vrlo jak sjeverozapadni vjetar. Na moru će pak jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak, a lokalno su mogući i olujni udari vjetra. Sutra će biti svježije nego danas, osobito u unutrašnjosti, pa će najviša temperatura zraka biti većinom između 11 i 15, a na Jadranu uglavnom do 19 Celzijevih stupnjeva. Tijekom nedjelje očekuje se osjetno povoljnije vrijeme. U većini krajeva prevladavat će sunčano te toplije vrijeme, a samo će još na krajnjem istoku tijekom prijepodneva mjestimice biti kiše.
1: Kronika dana. Ponavljamo najvažnije. HRT slavi 100. obljetnicu Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Središnja proslava večeras u dvorani Lisinski. Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv. Američki predsjednik Trump tvrdi kako je ostvario sve ciljeve posjeta Kini.

0: Sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetrovito.
1: Emisiju su realizirali tonski realizator Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, urednik i voditelj Grgo Mrvica.
2: Prvi program.
3: Sve je počelo jednostavnim.
4: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
3: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
5: Čekaj!
3: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
6: Ti tu malo mjesto!
3: I kad smo bili mali.
7: Tata, šta rasli?
8: Čekaj, čekaj, ne gure.
3: I kad su danas mali veći od nas.
9: Bojna, šta nas tisne?
7: Tata, oko stisne.
3: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.
10: Halo, halo, ovdje Tomislav Bralić. Želim čestitati mom Hrvatskom radiju prvi 100 godina.
11: Hrvatsko, iz duše te ljubi, ja te volim, ja imati dite.
2: Zauvijek prvi.

0: godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Český rozhlas blahopřeje chorvatskému rozhlasu ke stému výročí.
3: Dragi prijatelji, moje ime je Jasenko Hovura i želio bi vam u ime cijelog prvog kazališta čestitati jednu veliku obljetnicu 100 godina Hrvatskog radija.

0: Ovo nije običan rođendan. Ovo je 100. rođendan Hrvatskog radija. Woohoo! Happy birthday to you, volim vas. Uvijek i zauvijek, vaša Nina.
1: Zauvijek prvi.

0: Sjećam se kad smo prije 100 godina zajedno počinjali, bila su tako, to je jedna čudesa tehnike. I evo, danas, nakon 100 godina, ja još uvijek pišem pjesme, a slušatelji još uvijek slušaju Hrvatski radio. Želim vam i nadalje da i ova zemlja i radio sa njom doživi još 100 godina, pa možda i više. To vam želi Tonči Kuljić i svi oni sa kojima sam radio. I sa kojima radim.
1: Kuštani, kuštani, kuštani, kuštani.
2: Zauvijek prvi.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Herzliche Gratulation zum 100. Jubiläum des kroatischen Radios vom Mitteldeutschen Rundfunk. Und weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
3: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija, ja sam Vana i evo moram vam priznati, ja stvarno nemam nikog kome bih mogla reći sretan ti 100. rođendan. I zato je to Hrvatski radio. Pa Hrvatski radio, sretan ti 100. rođendan i još barem toliko.
4: Hvala ti što sa mnom negdje dišeš ispod istog neba.
1: Zauvijek prvi.

0: Dragi Radio Zagrebe, sretan ti 100. rođendan od Sivo Modo Popa i Dade Gopca. Pusa!
1: Zauvijek prvi.

dragi slušatelji Hrvatskog radija, sa vama je Neno Belan. Danas slavim sa vama 100 godina Hrvatskog radija. To je 100 godina priča, glazbe i lijepih uspomena. Hvala vam što ste uz nas, nastavljamo zajedno stvarati nove zvukove i nove uspomene. Pozdrav!

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

Stvarno ne znam kad sam zadnji put nekome čestitala 100. rođendan. Zato mi je posebno drago da to mogu učiniti sada. Ja sam Emilija Kokić i dragi Hrvatski radio, od srca čestitam ovaj veliki i okrugli rođendan. Sretno!

Bok svima, ovdje Mijač i ovim putem želim čestitati Hrvatskom radiju na 100. rođendanu. Šaljem vam puno lijepih želja. Uživajte i lijepo ga proslavite. Ćao!

0: 100 godina Hrvatskog radija je više od samog zvuka. To je dio naših uspomena, jutara, večeri, putovanja.
1: Sretan rođendan Hrvatskom radiju.
0: I još puno uspješnih godina žele vam Meri Jaman,
1: Anita Valo, Meritas.

Lijepi pozdrav svima, ja sam Marko Tolja i Hrvatskom radiju želim najsretnijih tek prvih 100 godina. Slušajte ga i dalje i vjerujem da ćemo se slušati još sigurno barem 100 godina.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Dragi Hrvatski radio, čestitke za prvih 100 godina sjajnog rada i želimo vam da postojite još koje stoljeće jednako dobri i bitni. Puse i voli vas vaš Detour.

0: da znaš.
1: Svim djelatnicima Hrvatskog radija sretan 100. rođendan i još puno, puno sretnih godina. Vaša Zorica Konđa.

žele i srne jabuke. Želim sretan 100. rođendan Hrvatskom radiju, puno dobre glazbe, puno dobre vijesti, puno dobre atmosfere, puno dobrih vibracija. Volim vas, crna jabuka. Sretan 100. rođendan.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Lijep pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija, drugi program. Ja sam Ivan Dečak iz grupe Vatra i od srca Hrvatskom radiju želim sretan 100. rođendan. Radiju koji osim što informira, još uvijek i educira.

posušene sjene nad Sljemenom. Dobro vam večer i dobro nam došli, dragi naši. Počinje još jedno izdanje Mjesečevih sjena ovoga tjedna. Petkom smo, kao i uvijek, u nekom jazz izdanju. A večerašnja nas inspiracija vodi u odabir iz nevjerojatno plodnog vokalnog glazbenog opusa Cola Portera, jazz velikana, čije su glazbene uspješnice obilježile prvu polovicu 20. stoljeća, ali svojim utjecajem i kasnije razdoblje sve do danas. Cole Porter, američki skladatelj, rođen je 1891. godine. Studirao je na Harvardu, u New Yorku i Parizu. Svjetsku je slavu stekao skladajući pjesme, filmsku glazbu i mnogobrojne mjuzikle, od kojih su neki ekranizirani. Najpoznatiji su Kiss Me Kate prema Shakespeareovoj Ukročenoj goropadnici, zatim Can Can i Silk Stockings. Napomenimo i da njegova objavljena sabrana zbirka pjesama sadržava tekstove za više od 800 pjesama. Mi ćemo se u sljedećih 60-ak minuta prisjetiti nekih od Porterovih najljepših tema u izvedbama popularnih zvijezda, i to iz svijeta pop i rock glazbe. Pa za početak poslušajte kako to rade Sheryl Crow i Katie Lang. Mm-hmm.

So in Love, tema iz musicala Kiss Me Kate, Cola Portera. Premjerno je izvedena 1948. na Broadwayu. No, mi smo je čuli u izvedbi kanadske kantautorice Katie Lang. A prije nje čuli smo još jednu slavnu kantautoricu, Sheryl Crow, u temi Begin the Begin iz još jednog broadwayskog musicala naslova Jubilee iz 1935. Nastavljamo šetnju kroz opsežni opus Cola Portera dvijema pjesmama. Every Time We Say Goodbye iz 44. a nakon je In the Still of the Night, koja je napisana za film Rosalie. Pjevači su škotska kantautorica Annie Lennox, a prije nje Aaron Neville, američki R&B i soul glazbenik.

Bila je to Annie Lennox u temi Every Time We Say Goodbye. Prije nje pak, Aaron Neville otpjevao nam je temu In the Still of the Night. A mi nastavljamo slijed slavnih tema američkog jazz velikana Cola Portera. Iz njegove ostavštine poslušajte britanskog džentlmena Briana Ferrya i njegovu izvedbu naslova Just One of Those Things, koju je objavio na svojem jazzy albumu As Time Goes By. Pjesma je napisana za već spominjani musical Jubilee. U ovom bloku puštamo vam i vječno zimzelenu Night and Day, koju je originalno Porter napisao za glazbenu priču Gay Divorce, i to 1932. godine. Prvi je proslavio Fred Astaire, a nakon toga je doživjela bezbrojne obrade. Jedna od njih je i ona britanskog dua Everything But a Girl. No prije njih slušamo True Love iz 56. koju su originalno izveli Bing Crosby i Grace Kelly u glazbenom filmu High Society. No, mi ćemo je poslušati u interpretaciji popularnog vokalnog trija The Pupini Sisters.

Bio to sastav Everything But A Girl i Night and Day prije njih. Slušali smo i Briana Ferrya i Pupini Sisters. Večera se u mjesečevim sjenama prisjećamo obavezne vokalne jazz literature, dijela Cola Portera, ali u izvedbama pop i rock zvijezda. Kako to rade Nene Cherry i Lisa Stansfield, poslušajte u pjesmama I've Got You Under My Skin iz musicala Born to Dance iz 36. A te godine predstavljen i musical Red Hot and Blue, iz kojeg slušamo naslov Down in the Depths.

Bila je to Nene Cherry, a prije nje Lisa Stansfield u temama Cola Portera, čiji opus večeras listamo u različitim vokalnim izvedbama. Nastavljamo s još dvije teme. Gremijevka Diane Reeves jedna je od najvažnijih suvremenih jazz pjevačica, a Jamie Cullum, britanska pop jazz snaga mlađe generacije, no svakako također svjetske karijere. Pjesme koje će nam oni otpjevati su Nježna bossa nova, I Concentrate on You, koju je Cole Porter napisao za film Broadway Melody 40. Love for Sale ćete pak pronaći u musicalu The New Yorkers iz 30. A mi ćemo je dakle poslušati u modernijoj produkciji i izvedbi Jamie'a Cullum'a, koji je svoju verziju objavio na albumu Momentum 2013.

fail. If you wanna find

Mjesečeve sjene. Bila je to Diana Reeves u temi I Concentrate on You, a prije nje Jamie Callum u temi Love for Sale. Za sam finale večerašnjih Porterovih mjesečevih sjena, evo još nekoliko naslova. Do I Love You i švedska pjevačica Jessica Pilnas. S albuma Norma Dolores Ekstrom, A Tribute to Peggy Lee iz 2012. Slijedi irska kantautorica Sinead O'Connor u temi You Do Something to Me. Ovu ćete izvedbu pronaći na njezinom albumu I Do Not Want What I Haven't Got iz 1990. Slijedi francuski sastav Le Negre Verte u temi I Love Paris, te za kraj britanski sastav Simply Red s albuma Man and Woman iz 1987. u temi Every Time We Say Goodbye. No pozdravljamo vas uz američku džezericu Helen Merrill u još jednoj pjesmi Cola Portera, Anything Goes. Ovu ćete izvedbu pronaći na albumu Helen Merrill with Strings. To je njezin drugi studijski album snimljen 1955. I to bi u ovom našem večerašnjem druženju bilo to. S vama su ovaj put bila je ton majstorica Katarina Račić i urednica Jelena Balint. Budite s nama i dalje, ostanite u Sljeme i do slušanja za točno tjedan dana.